נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של מה שניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה, חייל מילואים נפצע קשה וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני. זאת כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. בשעה זו צהל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון. זאת לאחר שאמש פורסמה התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר זהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן. הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות האמריקניים ולתנועה הימית במיצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. במקביל, בתקשורת האיראני דווח על 3 פיצוצים שנשמעו בנמל בנדר אבאס במקביל להפעלה של מערכות ההגנה. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמורות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במיצר הורמוז. בתוך כך, בקווייט מדווחים לפני זמן קצר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
1: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עודה הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביעה על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר, כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס ב-7 באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף עימד אקל.
0: לאחר שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, האלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צרף תגובה לחוות דעת הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה טרם מסרה את תגובתה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, מהדורת בוקר, יום חמישי. אנחנו כאן גם עד שמונה, היום י"ב בסיוון תשפ"ה, 28 במאי 2026, ומזג האוויר שוב מתקרר מעט, ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, כמעט בלתי מורגשת. כאן בירושלים תהיינה היום 24 מעלות, בחוץ קצת קריר עדיין עם 15 מעלות, השמיים טרם התבהרו, הם די אפורים הבוקר, ייקח זמן לעננים לפנות את מקומם. מחר, גם בשבת, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תקרת התחממות נוספת בשבוע הבא. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני היום. באולפן רויטל דהן, בוקר אנחנו כאן בין 6 ל-8 איתכם עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, נביא אותן בהמשך על החיילת שנהרגה מפגיעת רחפן בצפון, על המאמר שכתב רומן גופמן שמצביע על תפיסתו הביטחונית המטרידה, על העמדות שמוקשחות במסע ומתן בין איראן לארצות הברית, ועל משפחות משרתי המילואים שזועמות, הממשלה יורקת לנו בפנים, גם על הטרגדיה האיומה בערערה, הילדה בתשע נורתה בטעות על ידי אביה. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן ונביא בהמשך. מי יפתח לנו את הבוקר? מתלבטים עדיין בעניין איזה שיר להשמיע לכם, סו בזהירות בבקשה. כמובן שגם הבוקר נישא תפילה להצלחת לוחמינו שלוחמים בעוז ובגבורה, באוויר, בים וביבשה, בכל הגבולות, בכל הזירות. נאחל להם הצלחה ושישובו לשלום. הפרויקט של עידן רייכל פותח לנו את הבוקר. מילים יפות מאלה בשביל אלה שקצת קשה להם עניין המילים, אבל הלב שלהם מרגיש כל כך הרבה.

0: פרויקט של עידן רייך, אל מוינט, פותח עם רחפן הנפש שהתפוצץ, ואחד נוסף פצע שניים מכוח הסיוע. זה לא ירי לצפון, זה על מדינת ישראל, זו הכותרת על רקע צילום ההרס הערב שנגרם שם באזור פגיעת הרחפן. הפכנו שקופים, קובע מורן דדוש, תושב הגליל המערבי, שמתקשה להבין את נרמול ותשטוש המציאות. מתן דודיאן משלומי מבקש את עזרת תושבי המרכז, כשהם התעוררו גם הממשלה, בעיניה אנחנו קומץ. לא חשוב, דברים קשים הבוקר בשל הפגיעות באזור הצפון, כך בוויינט הבוקר הכותרת המרכזית. אמרנו על רקע צילום של ההרס הרב שנגרם שם במקום נפילת הרחפנים. דובר צהל מעדכן כי הצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור אחרי שכבר תקף באזור אתמול ובמהלך הלילה בלבנון לבחור על תקיפות גם בצידון. זה הבוקר והידיעה פורסמה לפני דקות אחדות. שמה של החיילת שנפלה, דובר צהל התיר לפרסם כי סמל רותם ינאי בת 20 מגבעת אדם משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעת היא נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. נתפלל לשלומם של הפצועים. יהי זכרה ברוך. סמל רותם ינאי משק איתש בגבעתי בת 20 נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. בדקות האחרונות גם נשמעו שם התראות על ירי ועל חדירת כתבם. ההתראות הושמעו באזור אצבע הגליל. עוד כותרות מכאן, מוויינט הבוקר. יש דיווח שארצות הברית תקפה מתקן כתבאמים באיראן אחרי שיגורים לעבר ספינות מסחר בהורמוז. הצבא האמריקאי גם מתקן על תקיפה אחרת, תקיפת סירה שהבריחה סמים באוקיינוס השקט, במקרה הזה שני הרוגים לפי הדיווח האמריקאי. יש מידע על ישראלי שהורשע בארצות הברית בית המשפט בניו יורק, הרשיע את שלמה פאצ'יאב, אזרח ישראלי שמתגורר בקווינס, הוא מוכר גם בשם סלאבה פתייח. כן, לא, סלאבה פתחייב. אוקיי, סלאבה פתחייב. הוא מורשם בסחיטה באיומים וסיוע בהסתרת גופה. פאצ'יאב בעל עסק סיטונאי ליהלומים ותכשיטים, הורשע בתום משפט שערך 3 שבועות, וצפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר, לפי משרד המשפטים האמריקאי. פאצ'יאב ושותף נוסף, סחטו באיומים ובאלימות את שחרוז טוקריוב, לאחר שהשלושה לא הצליחו להגיע להסכמה בעסקת שעוני יוקרה בשווי של $500,000. טוקריוב נעלם בסוף יוני 2022, וכעבור 8 חודשים נמצאה גופתו בניו יורק. כן, זה סיפור מורכב, ישראלי הורשע בארצות הברית, כי סייע בהסתרת גופה בגלל עסקת שעוני יוקרה. בוואלה כותבים בכותרת המרכזית על התקיפות של ארצות הברית באיראן, יעד צבאי הושמד שם באזור מצר הורמוז, וארצות הברית תקף אתר צבאי שסיכן כוחות אמריקאים, כך מעדכנים כאן הבוקר, וממש בשניות האלה מחליפים את הכותרת בוואלה, ומביאים את צילומה של רותם שנפלה, סמל רותם ינאי, היא נפלה בפעילות מבצעית בצפון, צעירה בת 20 מגבעת עדה, אם כן משק איתש. באותו אירוע אמרנו נפצעו גם שני חיילים, חיילי מילואים. ארצות הברית תקפה באיראן, גם כאן מפרטים, הבכירים בחמאס נפגשו בדירה והותקפו מהאוויר, ככה לסיכול הממוקד, אמיר בוחבוט, מביא פרטים על החיסול. צהל תקף ברצועת עזה את מחת צפון הרצועה, עז הדין ביח וצמחת העיר עזה, שמכהן גם כמגד זיתון, עם הדסלים. התקיפה התרחשה כששני הבכירים, כששני הבכירים, נפגשו באותה דירה, סיכול ממוקד, גורם ביטחוני מעריך שהסיכול הצליח, ואכן השניים חוסלו, אין עדיין הודעה רשמית או אישור רשמי של החמאס בעניין החיסול הנוסף. ביקשתי מביבי להיות סגן ראש הממשלה, שרה קפצה ואמרה, השתגעת? גולדקנופ חושף את ההתערבות של אשת ראש הממשלה גם בעניינו. בתיעוד מנאומו של חבר הכנסת בוועידת החינוך השנייה של בית שמש, טען גולדקנופ שהרה במיגור, אמר לו לדרוש את תפקיד סגן ראש הממשלה. כשבאתי לביבי, אשתו קפצה, אמרה, להם אתה תיתן סגן? השתגעת? בהמשך טען שבסוף ביבי אמר שהוא ייתן לי שר כפול. גולדקנופ ביקש מביבי, שר הקפצה, השתגעת להם? גולדקנופ מספר את רשמיו מהמפגש עם נתניהו ורעייתו. ירידה בטמפרטורות גם בצפון, אפילו יש אפשרות שם לטפטוף בצפון. כן, ויש גם מידע על ניסוי סיני סודי שמסיר את העולם, תינוקות בחלל? אימאלה, כן. על פי דיווחים, הסינים עומדים לערוך ניסויים, בהם ישלחו עוברים לתחנת החלל הסינית, כדי לראות כיצד הם מתפתחים בתנאי חוסר כבידה וקרינה קוסמית. הניסוי ייתן תשובות ראשוניות לשאלה האם בני אדם יכולים להתרבות ולהתקיים דורית בחלל. ניסוי סיני סודי. מסיר את העולם, כאן מביאים את הפרטים. ישראל היום כותב גם בחותרתו המרכזית על סמל רותם ינאי שנפלה בת 20, יש כאן צילום שלה מחייכת, עיניה מחייכות, שפתיה מחייכות, נפלה בפעילות מבצעית, אם כן לצערנו, בצפון, שמה הותר הבוקר לפרסום. עוסקים כאן גם בעניין ארצות הברית והתקיפות שלה, מתקן צבאי באיראן בשל העובדה שהוא איים על התנועה במצרי אורמוז. עוד כותרת כאן מאת אריאל כהנה בישראל היום, הוא כותב שבהנחיית נתניהו הסכם השיתוף הפעולה החדש עם ארצות הברית יחתם לפני הבחירות. נתניהו וקץ דוחפים לקדם את השיחות עם המקבילים האמריקאים כדי להביא להסכם חדש שיחליף את זה שמסתיים ב-2028 במטרה המטרה לאורך זמן לפחות היא לעבור להגדלה של שיתופי הפעולה על חשבון הסיוע על הרכש של הפלטפורמות נשק שצפוי לרדת לאפס עד 2038. אריאל כהנה עם הפרטים המלאים בעניין הזה. יש את מעריב שכותב גם על הלוחמת החיילת שאיבדנו, שנפלה, לא לוחמת, חיילת. הותר לפרסום, חיילת גבעתי נהרגה מפגיעת רחפן נפץ סמוך למושב גורן. אלה הפרטים הנוספים שמובעים כאן במעריב על רקע צילומה של רותם, חיילת צהל בת 20. בן כספית כותב, לפני שמפקידים בידיו את המוסד, כדאי לקרוא מה גופמן כתב. זה כבר לא מינוי, זה אימור על סטרואידים, מזהיר בן כספית. מאמרו של רומן גופמן שפרסם באותו במרכז דדו, חושף תפיסה מסוכנת של מפקד כגורם עצמאי החורג מסמכותו. פרשת אלמקייס מחייבת אחריות אישית ומעלה סימני הזהרה סביב מינויו לראש המוסד, כך בהזהרה של בן כספית הבוקר במעריב. ואבי אשכנזי כותב שישראל בדרך לאבד את הצפון, שרי הממשלה איבדו מזמן את המצפון, הוא כותב, הוא מפרט שבזמן שתושבי הצפון נבהלים מכל ציפור שעוברת באוויר, שרי ממשלת ישראל לא מכירים את הדרך לגליל. אולי שיבושי ה-GPS, אולי איבדו את המצפן, מה שבטוח או שהם איבדו את המצפון. כך אשכנזי, אם כן, במעריב. והארץ, ויש את עניין ארדן, גם על כך במעריב הבוקר, החלום של ארדן מסתבך, כך נראה הניסיון להקים ימין בלי נתניהו. מעטי תוכפלט כותב שגלעד ארדן ניסה לקדם את ההתארגנות הפוליטית החדשה לימין, שהוא לא רוצה לבחור בנתניהו במפלגות הקואליציה, אבל המיזם של ארדן נתקל בקשיים ובחשש מאחוז החסימה. כן, הוא שואף להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מתבייש ולא מפחד. יש לומר, לומר זאת, גלעד ארדן מחפש שותפים, אבל הדרך הולכת ומסתבכת, כך מתי טוכפלט שכותב על הקרב על הימין המתון. והארץ גם, בכל אתרים אתם רואים עניין סמל רותם ינאי שנהרגה מפיצוץ רחפן בגבול לבנון. עם מותה של ינאי עלה ל-24 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון, 12 מאז הפסקת האש, סוקולד הפסקת אש שנכנסה לתוקף. לפני לעיתונים עצמם, ידיעות אחרונות כותב, ההחלטה השערורייתית של האום שיכניס גופים ישראלים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. כן, תאמינו או לא, זה נחשף כאן בידיעות. בישראל טוענים שעל מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הופעל לחץ להכניס את ישראל לרשימה השחורה, לאחר שגם חמאס נכלל בה והוא בחר להתעלם מדוחות ומסמכים שהוכיחו אחרת. בעקבות ההחלטה המקוממת, הודיעה ישראל על הקפאת היחסים עם משרד מזכ"ל האום. עוד מעדכנים כאן על החיים בקצב אש גובר בצפון. החיים שם תחת מלחמה, חשש לשלוח ילדים למסגרות מאימת רחפני הנפץ המתרבים, הזעקות מסביב לשעון. תושב שלומי אומר שקרוב ל-20% מהבתים מוצאים למחירה שם, וצהל מעמיקים את התמרון בדרום לבנון במטרה לדחוק לאחור את משגרי הרחפנים. מביאים כאן את סיפורו של א', לוחם מילואים בסיירת גולני שנפצע קשה מאוד כשירה לעבר רחפן מנשקו האישי בלבנון, למרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצופוי לו. משפחתו בטוחה שהוא יעמוד שוב על הרגליים. גם אנחנו כאן מחזיקים לך אצבעות. הגיבור שיצא נגד הרחפן ונפצע קשה. מביאים כאן את הטרגדיה בערערה, ילדה בת 9 נורתה למוות בטעות על ידי אביה. בריב בין אחים צעירים בערערה נפגעה לילה ג'אג'ה. במשטרה מאשימים עוד לפני שהילדה פונתה, הזירה נשטפה. הנה תשטוש ראיות, שיבוש חקירה והרמת קשיים על המשטרה. ערערה בת 9, טרגדיה איומה. הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה, אין לנו גיבוי. כאן מביאים את האזם של משפחות משרתי המילואים. סבסוד מעונות לילדי משתמטים עבר בקריאה תרומית בעקבות איום יהדות התורה להצביע בעד ועדת חקירה. מה עם המילואים ניקים? מי מסייע גם להם? מעריב כותב גם על החיילת שנהרגה מפגיעת הרחפן. מביאים כאן את הזירה. טרור רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיך לגבות מחיר כבד, כותב העיתון, שגם מדבר על המאמר הזה שכתב רומן גופמן, והוא מטריד בשל מה שכתב וכולל את תפיסתו הביטחונית. טראמפ הודיע כי לא יאשר הקלה בסנקציות מורת מסירת האורניום. הוא גם ייים על האיראנים, אולי פשוט נסיים את העבודה. הוא עוד הפתיע ואמר שאם סעודיה וקטר לא יצטרפו להסכמי אברהם, אולי לא יהיה הסכם עם איראן. הקשחת עמדות. גם כאן על לילה שאביה ירה בראשה בטעות בשל קטטה משפחתית שהסתיימה באסון. המבשר כותב בחותרתו המרכזית, בלחץ המערכת המשפטית, המשטרה הפכה לזרוע מבצעת במלחמה מול עולם התורה. רבים רודפי וצרי מעדותיך לא נטיתי. ככה כותרת כאן בעניין הגיוס וה... מגבלות או הסנקציות. עוסקים כאן גם בהפסקת האש בלבנון שקרסה בפועל חודש וחצי אחרי הכרזת הנשיא טראמפ. הקו הצהוב הפך לרצועה הביטחונית המדממת. חיזבאללה משגר רחפנים ורקטות וישראל מעמיקה אחיזה. הצפון שוב תחת אש. יתד נאמן כותב על משבר אמון חסר תקדים, מערכות להתנתקות מהמשטרה. זה בשל הזעם הרב הציבור החרדי בכך שהמשטרה הפכה לזרוע הארוכה של היועמ"שית. זו הטענה כאן, כן, של היועמ"שית, לא לטובת כולנו כאן במדינה. היועמ"שית ברדיפת לומדי התורה. כך ביתד נאמן, הם מדברים כאן גם על החיסול של הארכי מחבל, שהספיק להיות שבועיים בתפקידו. השב"כ והצבא אישרו גם הם את דבר חיסולו של מוחמד עודה בצפון רצועת עזה. הוא מונה לאחרונה לראש הזרוע הצבאית של חמאס אחרי חיסול עז א-דין חדד. מי הבא בתור? אנחנו תוהים. כן, כול קל ביג'י יומו, אל כולם מגיעים בסופו של דבר. פרסומת קצרה ומיד שווים.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1071.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עיש.
4: הבא בתור.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: שיר השבוע
10: של רדיו ירושלים.
11: אושר כהן, לעולם ועד.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: כן, אנחנו שמחים לבשר שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים, כולל המחסומים עזאים וחיזמר. התנועה זורמת גם בכניסה לעיר, גם על בגין, צפון, דרום, הכל זורם סורק בזהירות רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: כן, אנחנו פותחים את מעריב, פותחים כאן עם העניין העצוב, החיילת שנהרגה מפגיעת רחפן בצפון, תקרית קשה, בתגובה להחרפת מתקפת הרחפנים של חיזבאללה, צהל תקף במרחב דרום לבנון באזור צור, חוסל גם המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זכרו לברכה, מזכירים כאן, זה מאושר גם על ידי צהל, הוא חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר, לאחר שזורה שנכנס למבנה במרחב כנסייה שם, זה ביום שלישי שעבר, אגב, במהלך התקלות של כוחות צהל במרחב הכפר הנוצרי קאוזה בדרום לבנון, במסגרת מעטפת האש, במהלך האירוע צהל תקף מהאוויר ומהיבשה, עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווה טרור, חוסל גם אותו מחבל שהרג בזמנו את רב סרן ספיר זכרו לברכה, הוא אם כן חוסל, סגירת מעגל של צהל. עוד מציינים את עוד איזה שחוסל שנשלח לפגוש את שותפה במעמקי הגיהנום, כך לפחות לפי הכיתוב כאן הבוקר, זה המפקד הרביעי של הזרוע הצבאית בחמאס שמחוסל. וכאן מביאים צילום וגם מפרטים על החיסול עצמו. יש כאן שיחה מרגשת של הנשיא הרצוג עם תושב מטולה, בן 85, הנשיא שוחח איתו אתמול, ליאון פלאמשמור, בן 85, תושב מטולה, הוא עלה ארצה ולחם במלחמות ישראל, שיתף את הנשיא בסיפור חייו הפטריוטי ובערכי הציונות, עליהם הוא מחנך את ילדיו ונכדיו, משרתים בגאווה בצהל אגב. בשיחה הוא הדגיש פלאם את החשיבות שהוא רואה בהמשך החיים וההתיישבות בצפון, למרות המציאות הביטחונית המורכבת. כאדם המחובר למכונת חמצן, תיאר פעם בפני הנשיא את הקושי של קשישים להגיע לממדים, ואת ההתמודדות היומיומית של תושבי הצפון החיים תחת אש. עם כל מה שקורה היום, התחושות לא פשוטות, אמר, הגעתי לארץ עם שני ילדים, ילד נוסף נולד כאן, וכולם שרתו בצבא ותרמו למדינה, זו מדינה נהדרת, אבל נדמה לי לעתים שאיבדנו מעט את הדרך, כשהגענו לכאן המציאות הייתה אחרת, פשוטה ומאוחדת יותר, היום הכל מרגיש מורכב ורבוי במחלוקות, ואני מקווה שנדע למצוא מחדש את מה שמחבר בינינו. הנשיא חיזק את פלם ושיבח אותו על החוסן שהוא מפגין, ועל עמידתם האיתנה של תושבי הצפון. בעמודו האחורי של עיתון המבשר, מספרים על הדרמה בלאוס, שמעתם על זה? 5 מתוך 7 לכודים הותרו חיים במערה שהוצפה. כן, נס גדול שם, המאמצים לאיתור שני נעדרים נוספים נמשכים בתנאים מאוד מאוד מורכבים. יש כאן צילום של המערה המסתורית המפחידה הזו. 5 מתוך 7 אזרחים שנלכדו בה, אם כן, הותרו חיים על ידי צוותי חילוץ. נורים גם על המתיחות בין הפנטגון לחברה של אילון מסק, חברת החלל שלו, למה סביב הפעלת כתבאמים בחזית האיראנית, כן, הרי אילון מסק גורף רווחים מהמלחמה באיראן, דוח חדש חושף כי עלות החיבור של כתבאמי התקיפה האמריקאים לרשת הלוויינים של חברת ספייסקס זינקה פי 5. הרי כאן דרישת החברה לעבור לרשת מאובטחת יותר בעקבות השימוש הנרחב בחילים אלה באותה מלחמה מול איראן, באימות האחרון מול איראן. הפנטגון אגב מכחיש את הדיווחים על משבר, אבל התלות הגוברת בחברות מסחריות מעוררות שאלה ביטחונית כאן. התלות מעוררת שאלות ביטחוניות, וכאן עוסקים בדיון המורכב הזה. ויתד נאמן מספרים על חילוץ דרמטי אתמול בבית שמש, רמת בית שמש, פועל נפצע על אגורן בגובה 70 מטרים. לוחמי אש מיחידת החילוצים המיוחדים חילצו אותו, יחד עם פועל נוסף הם נלכדו על גבי האגורן באתר בנייה, הפצוע פונה לבית החולים במצב בינוני. מעדכנים על בית המעצר קישון, שהייתה בו שריפה ושני אגפים פונו בו בשל השריפה. מזכירים את הטרגדיה האיומה באור עקיבא, פעוט בן 3 נהרג מפגיעת רכב סמוך לביתו. מול עיניה של אמו, אגב, הילד שעה ברחוב עם אמו, כשרכב שלו הבחין בו פגע בו בעוצמה. כוחות הצלה נאבקו על חייו, אבל לצערנו בבית החולים נקבע מותו. יש כאן גם סיפור על מעצר של חשודים בהונאת מיליוני שקלים מקשישות בשיטת העוקץ הרוסי. מספרים כאן שעל פי החשד, השניים התקשרו לנשים המבוגרות, הציגו עצמם כנציגי ביטוח לאומי, נציגי מס הכנסה, וטענו כי הן חייבות כספים שיש להסדיר מיידית, לאחר שהפעילו לחץ כבד בשיחות החוזרות ונשנות, הגיע אדם לבתיהן וגבה מזומנים ותכשיטים עוקץ רוסי. כאן מפרטים על מעצר שני חשודים בעוקץ הזה. קצת מוסיקה? ונמשיך עם עוד מידע מהעיתונים. אם אתם בכבישים וכן קורה משהו בחוץ, תתקנו אותי. פשוט שלחו מסרונים ל-0502-555-101, לא בשעת נהיגה כמובן.

0: כן, מביאים כאן במעריב, אנחנו ממשיכים לעיין בעיתונים, מביאים את העובדה שנתניהו וקץ טרם גינו את ניסיון הפריצה לבית הנגד, שתיקת ההנהגה בעניין הפריצה לבית הנגד, לאחר שחרדים השחיתו את הכניסה לבניין המגד, אמר הרמטכ"ל, שהוא מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות נגד הפורעים. כאן מפרטים את העניין הזה ומספרים על השתיקה של נתניהו וקץ, שתיקת ההנהגה, הם טרם גינו את ניסיון הפריצה לבית הנגד, כמה פורעים חרדים הגיעו בלילה שבין שלישי לרביעי לביתו הפרטי של נגד האבטחה בחלא 10 במחנה בית ליד, תוך שהם משחיתים את רחבת הבניין, הפורעים ניפצו חלונות, הרסו את דלת הכניסה, גרמו נזק כבד לרכוש, רק לאחר שהמשטרה הוזעקה, עזבו הפורעים את המקום. כאן מדגישים את עניין שתיקת ההנהגה, וגם מציינים נתון מעניין שקשור בעקיפין על עלייה קלה במספר החרדים המתגייסים לשירות קרבי. כן, צהל פרסם אתמול את הנתונים הללו, נתוני הגיוס למסלולים יהודיים לבני ציבור, לבני הציבור החרדי. זה ממחזור אפריל-מאי, ומהנתונים עולה שגויסו 433 משרתים למגוון רחב של תפקידים, מספר C של 272 לוחמים. זה כאן במעריב. אם כן, מעריב גם מביא מידע על מרכז חדש לפיתוח פתרונות לפצועי צהל וכוחות הביטחון. כן, רוצים להחזיר להם את תחושת המסוגלות. מתקן טכנולוגי שיקומי צפוי לתת מענה לכ-12,000 איש בתוך 5 שנים. המקום נועד להיות מרחב של למידה, יצירה, חיבור אנושי ותחושת שייכות עבור קהילת הפצועים. עמותת ריסטארט הפועלת לשיקום פצועי צהל וכוחות הביטחון והחזרתם למעגל החיים, משיקה את הפרויקט הזה, ריסטארט, בהרצליה. מרכז לפיתוח פתרונות לפצועי צהל וכוחות הביטחון. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם עוד מידע וכמובן החדשות הכלכליות. השמיים טרם התבהרו, מעוננים לגמרי.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: הנה!
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
9: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.

כן, שלמה גרוניך, אנחנו ממשיכים עם עוד כמה עניינים מתוך העיתונים, כולל הכותרות הכלכליות. רכישת ענק, אלביט מביאה את העתיד לשדה הקרב. פיוז, חברת הבת של אלביט מערכות, השלימה רכישה של חברת טכנולוגיה ישראלית שמפתחת פתרונות אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית ליישומים קריטיים בתחומי השטח והביטחון. על פי תנאי ההסכם, פיוז רכשה 100% מהמניות של החברה שנוסדה ב-2017, משרדי מוקמים בתל אביב, והיא פיתחה פלטפורמות אוטונומיות ייחודיות לשטח. זה פלטפורמה ייחודית שמתאימה לשטח לא סלול, והיא מאפשרת יכולות פעולה חלקות ובלתי תלויות ביצרן המקורי. כן, צריך לקרוא כדי להעמיק ולהבין, אבל התרומה של החברה הזו ענקית. כותרות כלכליות לסיום, בניגוד לבנקים, גידול ברווחיות של חברות הביטוח ברבעון הראשון, הראל השקעות הרוויחה 562 מיליון שקלים, למשל היום יפורסמו דוחות הפניקס וכלל ביטוח, למרות התערבות המפקח על הביטוח, תעריפי ביטוח הרכב עדיין גבוהים, מציינים כאן. ביתד נאמן על הדולר שלו עוצר וירד ל2.84 שקלים, וגם כאן על החוזה של אלביט, חוזה ענק של מיליארד ו-400 מיליון דולר. החברה מישראל שרוצה לכבוש את הוליווד, גם על כך בחותרות הכלכלה, זה בממון. ארטליסט הישראלית, היא מוערכת כבר ב-2 מיליארד דולר, והיא רוצה לספק לאולפנים פלטפורמת AI ליצירת סרטים. היא נכנסת כשותפה לסרט קולנוע ראשון, שחלקים נרחבים ממנו יופקו באמצעות הבינה המלאכותית. והחברה מקווים שזה יהיה כרטיס הכניסה להוליווד ולענקיות הסטרימינג כמו נטפליקס. חברה מישראל רוצה לכבוש את הוליווד, הסיפור המרגש כאן בידיעות. צעד גדול לארטליסט, החברה הישראלית, צעד ראשון ומאוסס לתעשיית הקולנוע העולמית. מספרים כאן גם על בעל מרכול שחשוד שהעלים 13 מיליון שקלים על ידי הטענת מזומנים לכספומט בחנות. זה כאן בממון, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. נסיים עם בועז שרבי, הוא חוגג היום יום הולדת, מזל טוב בועז. בועז שרבי בן 79 היום. לקראת סיום גם נעדכן שבעקבות אימות על כתב"מים, איראן ירתה על כווית. גם הדיווח הזה מופיע הבוקר בעיתונים. מתייחס אליו גם בשעה הבאה. בחדשות טריות. איראן ירתה על כווית.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפים מעל 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסמה התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות האמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווית דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס צבא ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
5: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביע על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס בשבעה באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף עימד אקל.
4: לאחר שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, אלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת-אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צירף תגובה לחוות הדעת של הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דיבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה טרם מסרה את תגובתה, אף שחלפה מסגרת הזמנים לכך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בוקר טוב
0: ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

כמעט 6 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר, יום חמישי, שעה אחרונה לשבוע הזה, י' ב' סיוון, תאפשין פי, היי, קודם אמרתי היי בטעות, ואנחנו בוו, תודה למי שתקנו אותי. אז י' ב' סיוון תאפשין פי וו, 28 במאי 2026, תראו את השמיים, מעוננים. היום נרגיש ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, כמעט לא מורגשת, 24 מעלות יהיו כאן בירושלים היום, בחוץ 15 מעלות, עדיין קריר ומעונן. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, עלייה נוספת לקראת שבת, וגם בשבוע הבא התחממות. תהיו מוכנים. שעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואם בא לכם לתקשר איתנו, שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101. נביא את הכותרות עוד מעט, ביניהן על החיילת שנהרגה מפגיעת רחפן בצפון, על טראמפ שמקשיח עמדות מול איראן, 400 אלף שקלים למי שסייע באיתור הילדה איימנות, וגם מי היא הפיזיקאית הצעירה מישראל הטובה ביותר באסיה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, נפתח עם מוסיקה, עם תקווה לבשורות טובות, ועם בקשה מכם נהגות נהגים לנסוע בזהירות רבה. נתפלל כמובן גם הבוקר להצלחת הלוחמים והלוחמות באוויר, בים וביבשה, שישובו לשלום הביתה.

עומד בשער אמיר בניון, 12 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עם הכותרות, כותרת הבוקר בכל אתרי החדשות, הותר לפרסום סמל רותם ינאי, משק תש בגבעתי, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגליל, סמל ינאי מגבעת עדה, הייתה בדרכה למרחב מוגן, כשרחפן התפוצץ באזור שומרה. רחפן נוסף, פצע קשה ובינוני, שני לוחמי כיתת כוננות שהגיעו לסייע. רותם למדה תיאטרון, הייתה פעילה בצופים, פעלה מתוך רגישות לסובבים, מספרים עליה כאן הבוקר בוויינט על רקע צילומה של הצעירה בת 20, סמל רותם ינאי, זכרו לברכה, זו כותרת מרכזית בכל אתרי החדשות הבוקר. דברים גם על הירי של איראן על כווית אחרי התקיפה של איראן. ארצות הברית תקפה באיראן, ואיראן הגיבה בירי לבסיס כוויתי. בארצות הברית הודיעו שתקפו תחנת כדבם שאימה על השייט במצר הורמוז, ובעקבות כך ירו האיראנים לעבר בסיס אמריקאי בכווית. כך מפרטים כאן הבוקר, מביאים את התגובות ואת הזעקות, כן, הזעקות בכווית, לא רק אצלנו בצפון, אגב, מוקדם הבוקר. יש דיווח שהזעקות נשמעו בכווית, שם הם מתמודדים עם מתקפת טילים וכתב"מים, זה נמסר בשעה האחרונה, זעקות שמטריות על ירי טילים הופעלו שם. הצבא המקומי הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד מתקפת הטילים והכתב"מים האיראנית, והציבור שם הונחה לפעול על פי ההנחיות. מעניינים, יש להם שם ממדים. צהל ממשיך אגב לתקוף, גם הבוקר דובר צהל עדכן, כי הצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור, אחרי שכבר תקף באזור זה במהלך הלילה ואתמול. בלבנון דיווחו על תקיפות גם בצידון, כך מעדכן וויינט אם כן הבוקר. עוד כותרות על משמרות המהפכה, הם טוענים, אחרי הירוטים בכווית, כן, יש כבר הירוטים בכווית, משמרות המהפכה פרסמו הודעה אחרי הירוטים בכווית, וטענו כי תקפו בסיס של חיל האוויר של צבא ארצות הברית, שממנו לטענת האיראנים יצאה מתקפה הלילה לאזור בנדר אבס. משמרות המהפכה לא ציינו מפורשות את כווית, אבל כן אמרו שבעקבות מתקפת צבא ארצות הברית עם שחר על נקודות באזור שדה התעופה בנדר אבס, עם טילים, בסיס חיל האוויר האמריקאי שממנו יצאה תוקפנות הותקף, כך הודעת משמרות המהפכה אחרי היירוטים בכווית. וואלה, כעת הכותרת המרכזית כאן, גם על החיילת שאיבדנו, סמל רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ, צעירה בת 20, יש כאן צילום שלה ובכל האתרים, כפי שציינו. גם כאן ארצות הברית שתקפה באיראן, יעד צבאי שהושמד באזור מצר הורמוז, מספרים על אותם בכירים בחמאס שנפגשו בדירה והותקפו מהאוויר. עוד סיכול ממוקד, האם הוא צלח? טרם ברור. צהל כן תקף ברצועת עזה את מחט צפון הרצועה, עזה דין ביך, ואת צמחת העיר עזה שמכהן גם כמגד זיתון, עימד אסלים. התקיפה התרחשה כששניהם נפגשו בדירה. גורם ביטחוני מעריך שהסיכול הזה הצליח, והשניים אכן חוסלו. עדיין אין אישור גורמי של גורמים נוספים, אין אישור גם של החמאס לחיסול הזה. ואם את דבריו של גולדקנופ, הוא סיפר שביקש מביבי להיות סגן ראש הממשלה, ושרה קפצה ואמרה, השתגעת? אתה? משהו בסגנון. כאן דבריו של גולדקנופ. מדברים גם על החברה שנמכרת לאלביט, נשק במקום חקלאות, אחרי שגייסה 87 מיליון דולר. בלו ווייט נמכרת לאלביט בהרבה פחות, חברת כלי הרכב האוטונומיים. זה אחד התחומים המתפתחים במהירות מהירבית בעולם הביטחוני. אז החברה פנתה בתחילה לשוק החקלאי כדי להציע חיסכון בכוח אדם, אבל היא מסיימת כמו הרבה פיתוחים טכנולוגיים אחרים בתחום הביטחוני. בלו ווייט. כן, זו החברה. 87, רגע, אני אסתכל שאני קוראת, כן, 87 מיליון דולר הם גייסו. בישראל היום, הכותרת המרכזית, סמל רותם ינאי מחטיבת גבעתי נפלה בפגיעת רחפן בצפון. צהל פתח בגלל תקיפות בלבנון, דובר צהל קרא לתושבים שם בלבנון להתפנות צפונה. בחמאס מתקשים במינוי ראש זרוע צבאית, מעניין למה. ארצות הברית תקפה אתר באיראן שהגיבה בירי לבסיס כוויתי. והסכם השיתוף הפעולה בין ארצות הברית לישראל, הסכם שיתוף פעולה חדש יחתם לפני הבחירות לפי החלטת ראש הממשלה נתניהו. מעריב כותב גם בכותרת המרכזית על החיילת שאיבדנו.
והדברים של בן כספית, שכותב שלפני שמפקידים בידיו את המוסד, כדאי לקרוא מה גופמן כתב בעבר, הוא מתייחס לדברים גם בפתח העיתון, מתייחס לדבריו בהמשך. מציינים כאן גם את עניין עדות נתניהו, עוד ביטול דיון אחד אתמול. משהו לא רגיל קורה, כותב עורך הדין ססי גז, הוא חושף את האמת על הדחיות במשפט נתניהו, הוא מתייחס לדחיות וכותב גם על הקושי של השופטים מול נסיבות המלחמה והבריאות ומזהיר, אני לא מכיר משפט שבו שנה וחצי מתנהלת רק עדות הנאשם, משהו לא רגיל קורה, כך עורך הדין ססי גז בעניין משפטו של נתניהו. מדברים גם על עוד יום נפיץ אחד בבגץ, אחרי לוין וגלי צהל, דיון בעתירה נגד האיש מספר אחת בלשכת נתניהו, אוריך. גלעד מורג כותב בעניין הזה שבגץ צפוי לדון בעתירת התנועה לאיכות השלטון, המבקשת להרחיק את יונתן אוריך, החשוד בפרשות קאטר גייט והבילד מלשכת ראש הממשלה, ולהכריע האם ימשיך לעבוד בצמוד לנתניהו בזמן החקירות. יום נפיץ נוסף בבגץ, כותב מעריב, והארץ כותב בחותרתו המרכזית על החיילת שנפלה, סמל רותם ינאי, גם כאן צילום של הצעירה, וגם מביאים דברים מהוול סטריט ג'ורנל, שכתב שארצות הברית תקפה מתקן לשליטה בכתבמים, סמוך לבנדר אבאס, שמענו שהתגובה האיראנית הייתה ירי לעבר בסיס בכווית, ואלוני דן תוהה, אם כדי לנצח את ביבי צריך להפוך לביבי, אז למה צריך להחליף את ביבי? תייחס בדבריו גם לאייזנקוט, ובין היתר הוא כותב בעניין הזה, מה לעזאזל עושה תלמידו של ארתור פינקלשטיין בצוות של גדי אייזנקוט, כך אלון עידן והתהיות שלו הבוקר. נפתח את העיתונים, עיתון ישראל היום פותח עם משהו אופטימי יחסית, עניין נוסח שהוא עבר לישראל בעניין הסכם, בין איראן לארצות הברית, לפי הטענה כאן, ישראל בוחנת נוסח למזכר ההבנות עם איראן. הנשיא האמריקאי העביר לראש הממשלה נתניהו ולראשי מדינות נוספות באזור, מסמך לקבלת השגות. לא ברור אם מדובר עדיין בנוסח שמוסכם בכלל על טהרן, או רק בהצעה האמריקאית, ההצעה האחרונה שלהם לאיראנים. הטלוויזיה האיראנית בכל מקרה פרסמה טיוטה לא רשמית, ובה אין אזכור לגרעין, אבל כן נקבע כי מצר הורמוז יישאר בשליטת איראן ואומן. בארצות הברית אומרים שזו המצאה מוחלטת, אתם רואים חוסר האמון בין שתי המדינות נמשך, גם הקיפאון, אבל גם אמירות כמו העברת מסמך השגות לאישור ישראל ומדינות נוספות, גם זה בין הכותרות הבוקר. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של אמיר אטינגר, הוא כותב מוציאים ג' לגוש. פירוק ציר דרי ביבי, תרחיש חליפי למפלגות הערביות והבעיות בברית המשרתים, הפגישה של אייזנקוט וגפני, הוא כותב, נועדה לבחון את שבירת הקבעון הזה בין הגושים, וכבר היא נותנת את אותותיה, הוא אופטימי, אטינגר, והוא כותב שביהדות התורה יש מי שחושב שאם האשכנזים יעשו צעד ראשון לשיתוף פעולה עם האופוזיציה, דרי לא יוכל להביט מהצד. במילים אחרות, כדי לשבור את הגוש, גפני צריך אריה. חלש. עוד מאמר כאן הבוקר של שילה פריד, הוא כותב על מעצר סרבני גיוס, הוא לא בעד, הוא כותב שהעצורים הרי לא רצים לגולני. גם הרבה גורמים מקצועיים ולא פופוליסטים שעוסקים בסוגיה יאמרו לכם, בניגוד לסנקציות האחרות, המעצרים מהווים מכשול מרכזי בדרך לשינוי, העצורים לא רצים לגולני, כך שילה פריד הבוקר בידיעות אחרונות. עוד מעט נפתח גם את מעריב, אבל לפני זה בואו נשמע את בן צור.

0: אחלום.
1: כן, זה בן צור. איזה פלא אתה, בן צור. אבא, זה השיר היפהפה הזה. עכשיו, פרסומת, מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? מחפשים לקנות רכב מליסינג או להחליף רכב בעסקת טריידין המרה משתלמת? כנסו עכשיו לאוטודיל. טריידין המרה משתלמת, מימון בהתאמה אישית, הספקה ומחירים משתלמים. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית, או חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אז העיתונים עוסקים גם בעניין הזה, עניין האיראנים, גם בעניין הפגיעה בצפון והלוחמה הנמשכת שם. בכל העיתונים גם מציינים את דבר נפילתה של החיילת. מעריף פותח עם הנושא העצוב הזה, חיילת צהל שנהרגה מפגיעת רחפן, תקרית קשה מאוד סמוך לגבול הצפון, בתגובה להחרפת מתקפת הרחפנים של חיזבאללה, צהל גם תקף במרחב דרום לבנון באזור צור, כך מתאר הבוקר מעריף. וידיעות אחרונות כותב, מהדברים של התושבים שם בצפון, מביאים את הדברים של תושבי שלומי, מנסים לנרמל את הירי לצפון, אנחנו הפכנו שקופים, יותר מ-15 עסקים הוקמו ב-2025, וכעת כולם נמצאים במצב קריצה, מספר תושב שלומי, כשמעליהם עפים ללא הפסקה כתבאמים, רחפני נפץ וטילים, תושבי גבול הצפון, מרגישים שבשאר המדינה שכחו מהם. מי שאמורים לתת לנו ביטחון, מנסים לנרמל את המצב, אבל לא יכול להיות שנחיה במציאות הזו, וכולם יפנו מאיתנו את המבט, כך מורן דדוש, תושב המושב גורן בגליל המערבי, ומתן דודיאן, תושב שלומי, מוסיף ואומר, רק ברגע שהתושבים במרכז התעוררו, גם המדינה תתעורר, בעיני הממשלה אנחנו לא מספיק חשובים. הדברים הכואבים של התושבים שם בצפון הבוקר בידיעות אחרונות. פרסומת קצרה מיד שווים.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101FM, 89.5FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: כן, הכבישים די פנויים ומפתוחים לתנועה בעיקר בשל עיד אל-אדחא, חג הקורבן, אבל כן יש תנועה ערה על גולדה לכיוון החוצבים, תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פד, בכניסה לעיר התנועה זורמת יפה, כך גם על בגין צפון דרום, סו בזירות, כן, ועם הרבה סבלנות.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: לא אמרתי תודה לאושרת ממרכז ניהול תנועה ירושלים. ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, בידיעות מציינים שטראמפ אכן מקשיח עמדות מול איראן, זו כותרת פחות אופטימית. הנשיא האמריקאי טען אתמול שאיראן תוותר על האורניום גם בלי הקלה בסנקציות, והבית הלבן גם אמר על הטענה האיראנית שהצבא האמריקאי ייסוג מהמזרח התיכון. הוא אמר, הבית הלבן בעניין הזה שזו המצאה מוחלטת, טראמפ מקשיח עמדות מול איראן, וידיעות כותב בעניין הזה בהרחבה. ידיעות גם מעדכן אותנו על האום שמום, האום קובע שישראל נמצאת ברשימה שחורה של מבצע אלימות מינית לצד חמאס. ההטייה של הארגון הבינלאומי נגד ישראל הגיעה לשפל חדש. ארגון האום יכניס אותנו, את ישראל, לאותה רשימה לצד ארגון הטרור שביצע מעשה אלימות מינית בטבח השבעה באוקטובר, ובחטופים שבהם מחזיק בעזה. בעקבות ההחלטה השערורייתית, ישראל מקפיאה את היחסים עם משרד מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, שגריר ישראל לאום, דני דנון, אומר שזו חרפה מוסרית. פרסום ראשון בעניין הזה בידיעות הבוקר. ידיעות גם עוסק בהרחבה בעניין חוק הגיוס והמצוקה של המילואימניקים. אז כמה כתבות כאן בעמודים 8 ו-9. אחת מהן עוסקת בסבסוד מעונות למשתמטים, תמורת חסינות מאחריות למחדלים, תאמינו או לא, כן. זה עבר ברוב של 44 מול 37. החוק הזה שנקרא חוק עוקף בגץ, זה שמבטל את הסנקציות הכלכליות לסרבני גיוס, עובר. החשש של ראש הממשלה נתניהו ושל חבריו בליכוד מפני ועדת חקירה ממלכתית גובר על כל אינטרס ציבורי. ביהדות התורה איימו לתמוך בוועדה כזו, כן? זה איום על נתניהו, ועדת חקירה ממלכתית. אז ביהדות התורה איימו לתמוך בוועדה כזו לבדיקת טבח השבעה באוקטובר, אם הליכוד לא יתמוך בהצעת החוק לסבסוד המעונות לילדי המשתמטים משירות. בליכוד מיהרו כמובן למליאה, והחוק עבר גם עבר בקריאה טרומית לתשומת לב כולנו. היחיד שהצביע נגד בליכוד הוא חבר הכנסת דן אילוז. חברי הציונות הדתית נעדרו כמובן מהצבעה, וסמוטריץ' אמר נתניהו הפציר שאנחנו נתמוך, אבל אנחנו לא נהיה הפריירים של החרדים. אגב, צהל מוכן לקלוט אתכם חרדים, צהל ערוך לקלוט עוד אלפי מתגייסים חרדים לכל מי שטוען אחרת. כאן הם מביאים מידע על כך, וגם נתונים מעודדים לגבי מחזור הגיוס של אפריל-מאי שהסתיים כעת, בו גויסו 433 משרתים למסלולים יהודיים למגזר החרדי, שזה גידול של 24% לעומת מחזור אפריל-מאי אשתקד 2020. וחמש, מדברים גם על המילואימניקים. חוסר הוגנות, תסכול, זעם, כך חשו אתמול בני משפחותיהם של משרתי המילואים, אחרי שחוק סיבסוד המעונות לילדי משתמטים משירות עבר בקריאה טרומית, זה שדיברנו עליו כעת. ומכאן את דבריה של דפנה רוזנפלד, בעלה שירת כבר יותר מ-300 ימי מילואים. הממשלה היא אומרת, יורקת לנו בפנים, אין לנו לא תמיכה ולא גיבוי. ובן כספית כותב במעריב בעניין גופמן לשחק באש עבור שופטי בגט שאמורים להכריע בסוגיה הנפיצה של מינוי האלוף גופמן. אני מצרף המלצה קטנה. ייכנסו לוויקיפדיה של גופמן ושימו לב למאמר שהוא כתב אי שם ב-2021. לפי גופמן, המצביא הוא שחקן לגיטימי עם תפיסת עולם משלו, והוא רשאי לשחק בכלים ששמורים בדרך כלל למקבלי ההחלטות. הדברים הלא פשוטים הללו של גופמן מרים את רוח המפקד, מאמר שהוא כתב, חושף צד מאוד מטריד בתפיסה הביטחונית שלו, ובן כספית נותן לנו הצצה למאמר הזה, וגם מפרשן זה כאן במעריב הבוקר. נשמע את Modern Talking ונמשיך.

0: אני אוהבת את מודרן טוקינג, איך אני מתגעגעת לימים. יש כאן ברכת יום הולדת. ברכת יום הולדת למיכל בר-און צדוק, היא חוגגת היום בת 21, איזה גיל 21. בתי הגדולה שנכנסת לשנתה 21, מלאת תוכניות כרימון, את בת שכולם אוהבים ומוכרים, עם מלא רעיונות להמשך החיים, ואם לא תמשיכי עם אקולוגיה בתור פרזנטורית, את ממש כישרון מפתיע, כך אבא יאיר, ומצטרפים לברכה, המשפחה כולה, מזל טוב. מיכל, ממשיכים להן בעיתונים, בעיתונים, מעריב ראיתי את זה? כן, מעריב, על עניין החיסול, כן, של עודה, שלא כל כך זכה להיות בתפקיד זמן רב, ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום, זו לפחות הכותרת בעיתון מעריב בעניין הזה, בעניין חיסול המפקד הרביעי של הזרוע הצבאית בחמאס, כן, מפקד רביעי. צהל והשב"כ אישרו אתמול רשמית את חיסולו של מוחמד עודה, הוא היה מעורב בתכנון טבח השבעה באוקטובר, ובהכוונת פיגועים נגד ישראל. מי הבא בתור? על פי חמאס, בהתקיפה נהרגו גם אשתו, שני בניו וביתו. בנוסף שלו נהרג אגב בהפצצות ביתו במהלך המלחמה בין הבכור. מדברים כאן גם על אירופה שיוצאת נגד ההתנחלויות, אירלנד. אירלנד אוסרת לייבא מההתנחלויות, גם הולנד קובעה לכך, וצרפת ושוודיה לוחצות על הנציבות האירופאית לקדם צעדים כלל אירופאים. גורם ישראלי בכיר אמר שהם אולי לא יקראו לזה חרם, אבל לשם זה בהחלט הולך. צעדי הנישה מתגברים, אירופה נגד ההתנחלויות. עוד מעדכנים בעיתונים מדבריו של גולן, שהוקלט ומבהיר את דבריו. אנחנו לא נשב, הוא אומר, עם אף אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית, לאחר שהוקלט אומר שהוא לא פוסל את החרדים, והותקף על ידי ראשי האופוזיציה, מבהיר יושב ראש הדמוקרטים, המפלגות החרדיות הן שפסלו את עצמן, כך בהסבר שלו, שמובא הבוקר במעריב. ישראל היום כותב גם על הפעילות בלבנון שמתרחבת, גם מתאר את צהל שתקף גם בצור, ומדברים כאן גם על העובדה שצהל ניסה לחסל את מול שני מפקדים בכירים בחמאס, גם כאן מזכירים את הנתון המעניין הזה, תרם ברור התוצאות, ומדברים על המוות המיותר, הנורא של ילדה בת 9 בערערה, שאבא שלה כיוון כנראה לאחיו, וירה בטעות בביתו, טרגדיה בה נהרגה לילה ג'אג'ה. הטרגדיה החלה כוויכוח בין ילדים, אבל הוויכוח התפתח לאימות בין משפחות. האב נעצר בחשד לרצח, האקדח שבו הוא ירה, אגב, הוא עלם לו, גם הזירה נוקטה. באור עקיבא, ילד בן 3 נדרס למוות לעיני אמו, שני הטרגדיות האיומות הללו, כאן הבוקר בעמוד 9 בישראל היום, כולל צילום של לילה הקטנה ש... נהרגה מירי בשוגג של האב, באו לאכול שם ארוחת חג הקורבן, והתוצאות קשות, ילדה בת 9 נורתה על ידי אביה בטעות. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
8: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
9: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
0: כן, אנחנו כאן שבנו חזרנו, ובואו נחסוך כסף. אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. במיוחד בתקופה הזאת, איך מתמודדים עם ההחזרים הגבוהים? איך אפשר לנהל את המשכנתה בצורה חכמה? הייתם פרסומי, אבל מידע שיכול לחסוך לכם המון המון כסף. שלום לעוז, הבעלים של עוז משכנתאות. בוקר טוב לך, אתה איתי?
11: בוקר טוב. כן, כל הזמן, איתך ועם המאזינים.
0: נספר שעוז משכנתאות היא חברה מובילה שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות, אפילו יותר, לחיסכון משמעותי במשכנתה. אז בוא תעשה לנו סדר עם עליית מחירי הדיור והאינפלציה. תסדר לנו את פריים, מדד, ככה שנביד, נראה מדד המחירים גם עלה השבוע, נכון?
11: נכון. מדד המחירים לצרכן קפץ ב-1.2%. כן. הפריים, ריבית המשק, ירדה. מדובר בפלסטר על שבר, נסביר עוד רגע בקצרה. מי שיש לו משכנתה צמודה למדד כבר מתחיל להרגיש את זה בכיס. הקרן עולה, ההחזר מתנפח, והרבה משפחות בכלל לא שמות לב כמה כסף הולך לאיבוד כל חודש. לכן, אנחנו כאן מציעים בדיקה פשוטה ומהירה. שולחים לנו דוח משכנתה בוואטסאפ, תוך 10 דקות מקבלים תשובה האם קיימת אפשרות לחיסכון משמעותי. אם יש פוטנציאל, סוגרים הכל טלפונית, בלי לצאת מהבית, בלי התרוצצויות וכאבי ראש. אז מי שרוצה בדיקה ללא עלות, מחייג כבר עכשיו לכוכבית 6524.
0: רגע, דוח משכנתה זה משהו שקבלים מהבנק. פשוט, מבקשים, נכון, מקבלים, או... שולחים לכם ואתם בודקים והבדיקה היא חינם.
11: באפליקציה, נכון.
0: כן, הבדיקה היא חינמית, נציין. ואתה יודע, כמעט לכל אחד מאיתנו יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתה. יש אפשרות לאחד אותן בתוך המשכנתה, וזה בטח יחסוך גם כסף. כמה למשל זה יכול לחסוך לי?
11: אז ככה, קודם כל אפשר לאחד הלוואות לתוך המשכנתה, ובלא מעט מקרים זה יוצר שינוי דרמטי בתזרים המשפחתי. לדוגמה, אני אתן דוגמה, משפחה שפנתה אלינו לפני כחודש ימים, שילמה כמעט 18,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות שונות. אחרי איחוד נכון של כל ההתחייבויות והתאמה לתנאים הקיימים היום, ההחזר פשוט צנח ל-7,000 שקלים בלבד, במקרה שלהם 11,000 שקלים כל חודש, 5 שנים מהיום, 60 תשלומים, 660,000 שקלים מזומן בכיס. מדובר בחיסכון של מאות רבות של אלפי שקלים. אז מי שמרגיש שההחזרים כבדים מדי, שווה לו לבדוק מה ניתן לעשות, לחייג לכוכבית 6524, תקבלו בדיקה מקצועית ומהירה.
0: כוכבית 6524, אפשר לאחד הלוואות בתוך המשכנתה, תקשיבו לו, הוא יודע מה הוא אומר. וספר לנו קצת על משכנתה הפוכה, הרבה אנחנו שומעים, לא מבינים תמיד, תסביר למאזינים מי יכול להרוויח ממנה, מה היתרונות וכדומה.
11: כן, משכנתה הפוכה מיועדת קודם כל לבני 55 ומעלה, כשיש נכס בבעלותם, מאפשרת לגייס כסף כנגד הבית בלי למכור אותו. היתרון הגדול זה שאלף אין צורך בביטוח חיים, אפשר להחזיר מתי שרוצים בלי כנסות יציאה בדרך, והפריסה יכולה גם להגיע לעשרות שנים בהתאם למסלול. הרבה מאוד משפחות משתמשות בזה כדי לסגור הלוואות, לעזור לילדים לשפר את התזרים או פשוט לייצר שקט כלכלי בלי למכור את הנכס. אז מי שגם יש לו כבר משכנתה הפוכה, שידע שבהרבה מאוד מקרים אפשר לבדוק שיפור תנאים וחיסכון משמעותי, אז גם בעניין הזה, כוכבית, 6524, אנחנו ממתינים.
0: בהרבה תחומים אתם יכולים לחסוך כסף למאזינות מאזינים, כוכבית 6524. דבר איתי על טעות. טעויות, בואו נדבר. מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מגששים את דרכם במשכנתה?
11: כן, אחת הטעויות הכי גדולות קודם כל זה שהרבה פעמים אנשים לקחו יועץ בתחילת הדרך 7-10 שנים אחורה ושכחו לעשות התאמות לתנאים שקיימים היום. השוק השתנה, הריביות השתנו, נכנסו רגולציות ומסלולים חדשים, ומי שלא בודק פשוט עלול לשלם הרבה יותר ממה שצריך. רואים לא מעט טעויות בתיקים קיימים, גם כאלה כמו שאמרתי שנבנו בעבר עם יועצים.
0: כן.
11: אז בפועל אנחנו יודעים לייצר את החיסכון האמיתי עם ניסיון של מעל 12,000 לקוחות. המסר שלנו פשוט, אם לא בדק את המשכנתא בשנים האחרונות, כנראה שאתם משלמים יותר מדי. כוכבית 6524, בדיקה מקצועית ומהירה.
0: כן, שינוי קטן שיוזיל לכם את ההחזרים. ועוז, תאמר, יש דרך להגיע אליכם בקלות דרך כוכבית 6524, אבל תן הטבה למאזינות מאזינים שלנו.
11: ודאי. מי שיציין ששמע אותי הבוקר אצל רויטל יקבל הנחה מיוחדת של 2,500 שקלים בדמי הטיפול. אז אנחנו כאן ממתינים לכם, סליחה, בדיוק כן. הזמן לבדוק מה אפשר לשפר ולחסוך, אז אני חוזר, כוכבית 6524, מחכים לכם.
0: אם אתם רוצים לדעת בכמה אפשר להוזיל את המשכנתה או לקבל בדיקה אישית ומקצועית, כוכבית 6524, תודה, תודה עוז ושבת הרבה. שלום.
11: שבת שלום, כל טוב.
0: יש לנו כאן מידע על 400 אלף שקלים למי שסייע באיתור איימנות, הילדה. זוכרים? 822 ימים לאחר העלמותה של איימנות קסאו, הודיע אתמול משרד הקליטה, העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, כי יעמידו תקציב של כ-400 אלף שקלים לקמפיין ציבורי חדש להעלאת המודעות לחיפושים אחר הילדה שנעלמה בפברואר 2024. 400 אלף שקלים למי שיסייע באיתור איימנות קסאו, הילדה שנעלמה לפני 822 ימים. נשמע את בר צברי, ואז על הצעירה הישראלית, פיזיקאית הכי טובה באסיה.

המשטרה החלה במבצע אכיפה ארצי רחב נגד עבירות תנועה מסכנות חיים שימשך משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. במסגרת המבצע יפעלו מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים לאורך הצירים העירוניים והבין עירוניים. אכיפה שתתבצע באמצעות מגוון אמצעים דיגיטליים ובהם מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, מעד מהירות לייזר לצד בדיקות תקינות כלי רכב. המשטרה מציינים כי המיקוד העירוני יהיה בעבירות איסך דעת, אם אתן זכות דימה להולכי רגל ועבירות שונות אחרות. מיקרו מוביליטי קוראים לזה, מוביליטי. זה היום המשטרה תבצע אכיפה בכבישים העירוניים והבין עירוניים.

0: לבד.
1: בר צברי, חביב התוכנית, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה לבג"ץ את תגובתה בעניין ההחלטה המעודכנת של ועדת גרוניס בנושא מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובתה היא כותבת כי היא סבורה שיש להוציא צו על תנאי בעתירות ובהמשך להורות על ביטול ההחלטה למנות את גופמן לתפקיד ראש המוסד. הידיעה הדרמטית הזאת מפורסמת ממש בשניות האלה. היועצת המשפטית קוראת לבג"ץ לעצור את מינוי גופמן. הוועדה, היא כותבת, התעלמה ממידע שסותר את התזה. בעיתון ישראל היום, כתבה מרגשת, רייצ'ל, אמו של הירש גולדברג פולין, שנרצח במנהרות החמאס, מספרת על השיחה עם שורד השבי אור לוי, שבה גילתה מה העניק לבנת תקווה, הוא שמע את קולי בעזה, אני קיבלתי מתנה מהעולם הבא. היא מגלה גם מדוע ממש קשה לה לקרוא את הספר שכתבה. זה בישראל היום, מרגש מאוד. יש גם כותרת על יום ההולדת המתקרב של טראמפ, הוא אוטוטו בן 80, ושבועיים לפני היום הולדת הזה, יש שאלות על מצבו הקוגניטיבי. השאלות שם בארצות הברית עולות שוב ושוב, במיוחד אחרי בדיקות שעבר בבית החולים. אף שהבית הלבן והנשיא עצמו התהדרו בכשירותו הרפואית, יש מי שמעלים ספקות בנוגע לתפקודו, כתבה בעניין הזה הבוקר בעיתון ידיעות. ידיעות גם מפרגן מאוד לנבחרת ישראל שחזרה מאולימפיאדת אסיה לפיזיקה עם שתי מדליות כסף, שלוש מערד ותואר פיזיקאית הצעירה הטובה ביותר ביבשת, היא משלנו. רות קוזלובסקי שמה, היא תלמידת כיתה י' ממקיף ד' בתל אביב. היא זכתה במדליית כסף ובתואר הזה, הפיזיקאית הצעירה הטובה ביותר באסיה, רות. אני הרחשת רוח צחה. גברת קוזלובסקי. כל הכבוד. יש גם ירושלמים שם בנבחרת, אגב. יש את אלעד אגמון, תלמיד כיתה י' ב' מתיכון יאסה בירושלים, הוא זכה מדליית ארד. יש את גב שרון, תלמיד כיתה י' ב' מתיכון לידה, גם מדליית ארד. כל הכבוד. אולימפיאדת אסיה לפיזיקה.

אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, נהיה כאן גם בשבוע הבא, אחרינו יומן הבוקר עם אופר חדד, בוקר טוב אופר. תחצו בזהירות, שיהיה סוף שבוע שקט ורגוע. נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם לשלום.

0: ועוד ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9 עד 11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים ו...

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענה דודו ועם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צהל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול הלבנון. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו באורח קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במקביל, צהל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון. זאת לאחר שאמש פורסם על התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן. הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות אמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווייד דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקבו בסיס צבא של ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך. כך הודיע שגריר ישראל האום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות.
15: זו שערורייה. לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האו"ם והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
14: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבה היועצת המשפטית כי אימנותו של גופמן מלמסור את הידוע לו הובילה לפגיעה בחקר האמת, וכי חוות דעת הרוב מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו בפרשת ההפעלה. גם ראש הממשלה נתניהו מסר הלילה את תגובתו לחוות הדעת של הוועדה, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה, בטענה שהוא מבקש להיכנס בנעלי ראש הממשלה בעת המלחמה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שלום רב לכם. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. ושוב, בפעם השלישית השבוע, אנחנו פותחים את הבוקר עם הודעת הותר לפרסום. והאמת שבשיחה בדרך לפה, בשיחה עם שלומי העורך, דיברנו על זה שזה קצת מתחיל להזכיר את הימים של רצועת הביטחון. עם קצב הודעות ההותר לפרסום, כשאנחנו כאילו בהפסקת אש. אבל זה לא, אלה לא הימים של רצועת הביטחון. אלה ימים מסוכנים בהרבה. רותם ינאי נהרגה בתוך שטח מדינת ישראל. הרחפנים שפוגעים בחיילים שלנו כבר לא פוגעים, לא שזה באיזשהו עולם משהו שאפשר לחיות איתו בשלום, כבר לא פוגעים במי שנמצא מעבר לגבול. הם כבר כאן, בתוך מדינת ישראל. ואולי, אולי בישראל היו מי שחזרו שוב קצת לשישה באוקטובר, אבל לצערנו, חיזבאללה מזכיר היטב, למה מה שהיה כבר לא יכול להיות עוד. מדינת ישראל לא יכולה, פשוט לא יכולה, לסיים את המערכה בלבנון כשחיזבאללה, על הרגליים לא אחרי ארבע שנים, לא תמורת שום הסכם שבעולם. האיום הזה חייב לעבור מן העולם וידרש מה שידרש. אבל התעוזה של חיזבאללה, שכבר הולכת ומסכנת שטחים נרחבים מתוך שטח מדינת ישראל, חיילים שנמצאים בתוך שטחי מדינת ישראל, זו לא מציאות שמדינה שפויה מתוקנת יכולה לקבל. עם כל הכבוד לשותפים, לידידים, יש גבול. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. שלומי אהרוני, העורך, עדן אופרה, נעמי ישראל, אליה אליהו, בצוות. אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של רשת 13. אור, שלום, בוקר אור.
1: שלום אופר.
0: קודם כל, פרטים על התקרית שהותרה הבוקר לפרסום, אירוע שמתרחש אתמול. וגובה את חייה של רותם, ופוצע מספר ישראלים נוספים. ספר לנו מה היה שם.
1: אירוע קשה שקורה אתמול אחרי השעה 2 בצהריים, הבוקר הוא הותר לפרסום. המקום הוא אזור שומרה, הגזרה המערבית של, של קו האימות, כאמור בשטח ישראל, אזור שהוא מוגדר כמרחב צבאי, אבל בשטח ישראל, סמוך למושב שומרה. אחרי השעה 2 חיזבאללה משגר שני רחפני נפץ לעבר חיילי צהל שנמצאים שם בפעילות. הרחפן הראשון מתפוצץ בסמוך לסמלת רותם ינאי, משק איתש בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, ורותם נפצעת אנושות ומותה נקבע זמן קצר לאחר מכן. חיזבאללה שולח עוד רחפן נפץ לאותו מקום בדיוק, מתוך ההבנה שלו שלאחר הפיצוץ של רחפן הראשון
0: יגיעו פינוי, יגיע פינוי פצועים,
1: מגיע כוחות פינוי, יש התקהלות במקום, ואז הוא פוצע עוד שני חיילי מילואים שהם בעצם עוסקים שם בכיתת הכוננות של היישוב, של האזור. הם נפצעים באורח בינוני וקשה מהפיצוץ של הרחפן השני, ומפונים לבית החולים הגליל בנהריה. וכן, יש לנו פה אירוע קשה. רותם ינאי יחלל את ה-12 של צהל בתוך הפסקת האש שאינה הפסקת אש.
0: בתוך מלחמת הפסקת האש.
1: כן, בתוך מלחמת הפסקת האש, בתוך סיטואציה מאוד מורכבת. ורותם ינאי, זכרה לברכה, נהרגת ביום שבו דווקא צהל מנסה להגביר את האש, להגביר את ההתקפה שלו גם בקר, גם על הקרקע וגם מהאוויר, כאשר על הקרקע בגזרה השנייה, לא בגזרה שבה רותם נהרגה, בגזרה המזרחית, אוגדה 36, האוגדה המשוריינת, מנהלת התקפה מצפון לקו הצהוב, מצפון לקווי ההגנה של צהל, כדי להרחיק באמת את חוליות השיגור של רחפני הנפץ. וגם מהאוויר, אנחנו רואים את הודעות הפינוי, מנסים לפנות את התושבים אשים, מצפון לזהרני, חיל האוויר תוקף בצור, תוקף בבקע, 150 מטרות, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא רואים שזה משפיע על החיזבאללה, ולא על המשך אופן הפעולה שלו באמצעות רחפני הנפץ.
0: תגיד.
1: הוא להפך, רואים שהוא מעצים את הפגיעה ברחפני הנפץ, רק אתמול.
0: בוא, אתמול אנחנו מדברים, רק צריכים, אני חושב שהמאזינים שלנו צריכים להבין רגע את הדחיפות ואת קצב האש. אתמול בסביבות השעה 3 בצהריים, 2:30, 3, בתוך 20 דקות בלבד מתפוצצים 3 מטעני נפץ כאלה מרחפנים בתוך שטח בשומרה. מדינת ישראל, בשומרה. אנחנו באירוע שאתה יודע, הוא באמת משנה כללי משחק, או בערך, עד כמה שאנחנו יודעים להעריך, מה המשקל של כל מטען כזה?
1: הייתי אומר 5-6 קילו. חיזבאללה מראה בסרטוני תעמולה שלו כיצד הוא בעצם מזמין רחפנים כאלה מסין, $500, $600, מזמין באינטרנט רחפנים מסין באינטרנט לביירות, ושם עליהם, מרכיב עליהם מטעני נפץ במשקל של 5-6 קילו, מרכיב עליהם את אותו סיב אופטי של קילומטרים, 10-15 קילומטרים, ומשגר אותם. עכשיו אנחנו רואים שגם כאשר צהל נמצא בתחום הקו הצהוב, מה שנקרא, זה לא מפריע לחוליות הרחפנים באמת לחדור עם הרחפנים בתוך שטח ישראל.
0: כן.
1: אז כך שבאמת גם יש לנו, אין לנו פתרון צבאי, אין לנו פתרון טכנולוגי, ובעיקר אנחנו נמצאים בחוסר תוחלת מדינית אל מול כך שאתה רואה שהמסע ומתן של טראמפ עם האיראנים נמרח, נמשך, כצפוי. אתה רואה לפנות בוקר תקיפה אמריקנית בבנדר אבאס אל מול איומים של האיראנים ותגובה איראנית כלפי קווייט, כך שההגבלות של טראמפ על ישראל בגלל שאין הסכם הפסקת אש עם האיראנים מונעות מחיל האוויר לפעול במרכז הכובד העיקרי של החיזבאללה, שזה הדחיה בביירות. עכשיו, אני לא חושב שצריך למכור לוקשים לציבור שאם רק נתקוף את הדחיה שוב, אז סכנת רחפני הנפץ תיעלם. זה יהיה פשוט...
0: לא, אבל אני חושב שהדיוק שלך הוא חשוב פה. התקיפות בדחיה, אתה יודע, ככותרת, כשם קוד, מטרתן היא לא בהכרח טקטית או אופרטיבית. היא גביית מחיר, ועלות שהיא גם מדינית עבור חיזבאללה.
1: רחוק מלהפעיל את כל כובד משקלו ואת
0: לא מפעיל פרומיל מכובד משקלו.
1: נכון, ותראה, הרמטכ"ל הגדיר לצה"ל את איום הרחפנים כאיום מרכזי, כמאמץ עיקרי, לחסל את מפעילי הרחפנים, לחפש את מחסני הרחפנים, זה כמובן צרה צרורה. וזה מורכב, ואנחנו לא רואים עדיין פעולה אפקטיבית, וראית בקבינט את הדברים שיצאו משם, גם מראש הממשלה, גם משר הביטחון. אנחנו צריכים לאשר עם טראמפ תקיפות בביירות, טראמפ לא רוצה לראות בניינים נופלים בביירות, ואתה רואה שעובדתית לא תקפנו בביירות יותר משלושה שבועות, גם אז זו הייתה תקיפה ממוקדת נגד מפקד כוח רדואן, והסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. עכשיו, כשצהל נמצא בהגנה על הקרקע ולא מפעיל פרומיל, כמו שאתה אומר, מכוחו האווירי, אנחנו באמת רואים את הפעולה הזאת של הרחפנים. 12 חללים בתוך חודש, בתוך עלק הפסקת האש, אז זו הפסקת האש המדומה, וזה המצב המורכב שבו כן, אנחנו כן. נמצאים הבוקר הזה.
0: אור אלר, הפרשן הצבאי של רשת 13. אור, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. גורם ביטחוני נאמר בזירה אחרת מעדכן שבישראל מעריכים שמחת עזה בחמאס וסגנו חוסלו בתקיפה שבוצעה ברצועה אתמול, וזה מוביל אותנו כמובן לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמצד אחד אין ספק, ודיברנו על זה וגם הבוקר הזה, צריך לומר בפה מלא, נשיא שביטחונה של מדינת ישראל ודאי מעסיק אותו, והאינטרסים הישראלים ודאי משוקללים לתוך מאזן קבלת ההחלטות, אבל נכון לרגע זה כובלת ידי מדינת ישראל מסיבה אחת, טראמפ רוצה הסכם, הוא רוצה מאוד הסכם. אתמול הטלוויזיה הממלכתית באיראן לראשונה מדווחת על טיוטה שמונחת בידיה. היו הרבה טיוטות קודם לכן. הטיוטה הזו כנראה היא מה שנראה כבר כמו הנוסחים יותר סופיים, ואז מגיע בערב נשיא ארצות הברית, מכנס את הקבינט בוושינגטון, ושם מוסר כמה הצהרות שאולי מלמדות על כך שהאיראנים מותחים את החבל יותר מדי, דווקא כי הם מניחים שהוא רוצה הסכם אולי בכל מחיר. תומר אלמגור, עורך חדשות החוץ בין 12. תומר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופן.
0: קודם כל, למסיבת העיתונאים של טראמפ, לכותרות שאתה מביא לנו ממנה.
2: כן, זה בעצם טראמפ מדבר בפתח ישיבת הקבינט, שהוא עורך מול המצלמות, והוא אומר את אותם מסרים ששמענו ממנו כבר לא מעט פעמים. מצד אחד מאוד רוצה להגיע לעסקה, גם טהרן רוצה להגיע לעסקה, ומהצד השני, אם זה לא יקרה, אולי נצטרך לסיים את העבודה, ואולי לא, כמו שהוא אוהב להוסיף. אולי יותר מעניין לשים לב מה שר חוץ אמריקני רובי אומר ליד טראמפ, שזה יש התקדמות במגעים, מקווה שיהיה לי עוד מה להגיד בשעות או בימים הקרובים. אני חושב שאפשר כן לסמן את אתמול בסימן התקרבות מסוימת לעסקה, אבל כמובן ראינו את זה בעבר וזה לא הוביל למשהו קונקרטי.
0: עכשיו, כשנשיא ארצות הברית אתמול מכנס את הקבינט שלו, להבנתנו, ולפחות ממה שמדווח בתקשורת האמריקנית, הוא מתקרב לפחות להכריע בשאלה כמה זמן הוא עוד יחכה לאיראנים כשמוג'תבה בינתיים מייבש אותו על הקו?
2: זו שאלת השאלות, אני חושב שכולם שואלים. כתבנו ברק רביד דיווח אתמול שעד סוף השבוע זה פחות או יותר הדדליין של טראמפ, אתם מסתכלים גם עם דיווחים אחרים, אבל ראינו שהדדליינים של טראמפ מאוד מאוד גמישים, הוא דוחה אותם פעם אחר פעם, ונראה שהוא בעיקר נחוש בחודש וחצי האחרונים למתוח כמעט עד הקצה את החבל שהוא נותן לאיראן, נחוש מאוד לא לתקוף, לבחור בנתיב הדיפלומטי פעם אחר פעם, וצריך להגיד גם במקביל אבל לא לוותר על דרישות הליבה של ארצות הברית, בסוגיית הגרעין, בסוגיות אחרות, ובגלל זה אנחנו באזור הדמדומים הזה, שבין הסכם למלחמה כבר בערך חודש וחצי, ולא ברור איזה אחד מהצדדים שבתוך דונלד טראמפ יגבר על השני.
0: כשבעצם אבל לפחות אתמול אמירה אחת שלמה, אתה יודע, בין כל הציוצים והתדרוכים עם הכותרות שקשה לפענח, יש אתמול אמירה מאוד שלמה בנוגע להתניית הסנקציות והסרטן בהוצאת האורניום המואשר. שם לכאורה אנחנו שומעים דברים ברורים שמאוד מאוד מאוד הדאיגו את ישראל. אתה יודע מה פתחנו עם לבנון, שזו באמת חרפה שאיראן לצערנו מצליחה ללחוץ על האמריקנים בעניין הזה, לקרוך את לבנון לתוך עצם קיומן של השיחות איתה, אבל המשמעות של הסרת הסנקציות זה כסף ישיר לחיזבאללה שנחנק ונענק, והאיראנים את הדולר הראשון כנראה יפנו לזה, לפרוקסיז, בין היתר לחיזבאללה ולהתחמשות צבאית. בעניין הזה אומר טראמפ, רוצים כסף, קודם כל אורניום מואשר. השאלה היא, שוב, כמה מהדברים שלו אתמול אפשר לנסות אפילו לקוות שהאמריקנים באמת מתכוונים לעמוד על הדרישה הזו ולא התקפלו גם ממנה, כי נכון לרגע הזה היחידים שהתקפלו עד עכשיו היו האמריקנים מול האיראנים.
2: זה נכון, באמת האמריקנים התקפלו מהדדיינים שהציבו כמה פעמים מצד אחד ומצד שני, אני חושב שאפשר לראות שלא חודש וחצי, למרות שטראמפ כל כך רוצה את העסקה הזאת למשרת אותו פוליטית, למשרת אותו כלכלית, למשרת אותו מדינית.
0: אגב, אני חולק על הקביעה הזו. אני חושב שאם הוא, אתה יודע, שאם הוא ילך על עסקה מופקרת, או עסקה שמגלמת מחיר הפסד עבורו ברמה המדינית, אני חושב שהוא ישלם על זה מחיר פוליטי גם.
2: אני מסכים איתך שהוא ישלם מחיר פוליטי, לעניות דעתי, המחיר הפוליטי שהוא משלם על המשך המלחמה, ובעיקר המשך המחירי הדלק והנפט בארצות הברית, הוא משמעותית יותר גבוה, אבל זה כמובן נתון לפרשני.
0: לא, זה ברור שאנחנו בשיח פרשני, אני רק אומר, אתה שומע את הביקורת גם מימין, גם משמאל, על מה שכבר, כמובן בארצות הברית, על מה שכבר פרוסה מנוגע להסכם המתגבש, ואתה רואה שהוא חוטף על זה מכל הכיוונים.
2: נכון, הוא חוטף מקבוצה ניצית של בעיקר סנאטורים רפובליקנים, ועם זאת, אני חושב שגם בקרב הציבור וגם בקרב הקונגרס, הרוב הגדול היה פשוט רוצה לסיים את המלחמה, כי הרוב הגדול פחות מוטרד מאיראן. בסוף איראן, לתפיסת הציבור האמריקאי לפחות, היא לא איום קיומי מיידי, כמו שאנחנו רואים אותה בישראל. מה שכן איום קיומי מיידי, בטח על המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע, זו הכלכלה האמריקנית במחירי הדלק. ונזכיר גם שבחירות האמצע מגיעות בנובמבר הקרוב, ממש מעבר לפינה. ולכן אני חושב שמה שהרבה יותר מטריד אותם זה לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר, מאשר מבחינתם כמה סעיפים שוליים, לבנון, לא לבנון, אורני מואשר.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בניתוח הכולל. אני רק מזכיר לך שני סקרים שנערכו, האחד מהם על ידי סוכנות הידיעות AP, Associated Press, והשני לדעתי ב-CNN, ושניהם הראו שסוגיית הגרעין היא כן אירוע שאמריקנים תופסים כעניין שלהם. כלומר, שלוחות, טילים, ארגוני טרור, כל הדברים האלה נראים להם רחוקים. העניין הזה של הגרעין כן תופס קשב בציבור האמריקאי.
2: לגמרי, לחלוטין, ובעיקר אני חושב תופס קשב כי טראמפ התחייב בצורה כל כך ברורה של איראן לא יהיה גרעין. הוא יצא למלחמה על זה, אז עכשיו כמובן שהתקפלות מפוארת תפגע בפוליטית, שוב במאזן השיקולים, אני מניח שגם המשך המלחמה תפגע בפוליטית בצורה חמורה, ואני אומר, למרות כל זה, הוא עדיין לפחות פומבית מתעקש על תנאים די נוקשים, לפחות פומבית בסוגיית הגרעין, על הוצאת האורניום המועשר וכו'. אז אפשר לקוות שגם בחדרים הסגורים יש את ההתעקשות הזאת, ובגלל זה עדיין לא הגענו לעסקה, למרות שכבר בשבת הוא הודיע, בקרוב אני אכריז, כמעט כל הנושאים סוכמו.
0: כן, נראה לי שכל ההצהרות, כמו שאמרת, מתגלות כגמישות למדי, אלא שאחרי ההצהרה הזו מגיעה תקיפה אמריקנית נוספת שנייה השבוע באיראן. האמריקנים הודיעו, תקפנו תחנת כתבאמים שאימה על השייט במצר. זה מגיע אחרי התקיפה השבוע, נאמר, גם נגד סירות וספינות שהטמינו מוקשים במצרים. מה אתה למד מהפעולה הזו?
2: אני חושב שזה שילוב גם של אולי באמת הסירו איום לגיטימי, זאת אומרת, היו ארבעה כתבאמים באוויר במצר רומוז, וגם כמובן ניתות לאיראן, שאנחנו כפסע מחזרה ללחימה, והאופציה הזאת תמיד על השולחן, שזה כמובן אולי המשך המסע ומתן באמצעים צבאיים, ואיראן כמובן מצידה משמרת את המשוואה שהיא כל כך קדושה מבחינתה, ומשגרת תקיפה ליתר קווייט, אומרת בעצם כל תקיפה, כל פעולה אמריקנית תענה בתקיפה משלנו, וכמובן הסיכון לאיזה מיסקלקולציה, למרות שאני חושב ששני הצדדים לא רוצים לחזור ללחימה עצימה, כמובן חיים בסיטואציות כאלה.
0: תומר אלמגור, עורך חדשות החוץ N12. תומר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, אופיר.
0: ובהמשך המשדר שלנו, על עוד החלטה שעורייתית של האום, שהכניס את ישראל לתוך רשימת הגופים והמדינות והארגונים שמבצעים אלימות מינית כפשע סדרתי לצד חמאס, לא ליד, לא בערך, עולם הפוך. מיד נמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים.
1: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
2: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
3: יפה.
2: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
5: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: דיווחי תנועה עכשיו.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
11: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: טוב, בגדול כבישים פנויים בשעה הזו, יום חמישי, 8:30 בבוקר. נאמר, חוץ מרחוב רחל אימנו, פיצוץ צינור שגורם שם לחסימה משני הכיוונים. בכל הצירים, בכניסה לעיר, ביציאה מהעיר, בשכונות שאנחנו בדרך כלל פוגשים כאן בבוקר בדיווחים, אנחנו לא רואים דיווחים על עומסים, תנועה חלקה וזורמת, אלא דיווחים שידועים לנו. אם אתם מכירים משהו אחר, שתפו אותם.
9: דיווחי התנועה בחסות.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה שקצת נבלה אתמול בתוך ההתרחשויות הפוליטיות, נאמר בכנסת אתמול. נראה היה שבמפלגות החרדיות, ביהדות התורה, החליטו ללכת בכל הכוח להזיז הצידה את חוק הגיוס, בין היתר מתוך הבנה שמה שכרגע נדון לא באמת יעבור בשום צורה כנראה. ואז כל כובד משקלה מועבר בעצם לחוק המעונות, החוק שבעצם אמור לעקוף את החלטת בגץ ולאפשר גם לאברכים לקבל הנחות וסבסוד עבור מעונות יום. ראש הממשלה מפעיל את כל כובד משקלו, החוק עובר בקריאה טרומית. כמובן יש כאן איזושהי הצגה שכל הצדדים שותפים לה, כי די ברור לכולם שגם בלוחות הזמנים של החקיקה זה כנראה לא יקרה. בשבוע הבא לא יעבור בקריאה שנייה או שלישית, לחרדים זה טוב כי הם הציגו פנימה הביתה את מאמצם בעניין הזה. לראש הממשלה את השלום דמי הרצינות, כשכולם מבינים שבסופו של דבר כנראה שזה לא ישתנה, בין אם יעבור בגץ ובין אם לא. אבל בתוך כל ההמולה הזו, הודעה חריגה מאוד שמוציא יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, באמת מוותיקי המערכת הפוליטית, בקריאה לאנשי יהדות התורה ברשויות המקומיות, שבהן כמובן החרדיות ולא רק, להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה, לרבות מערך השיטור העירוני, במחאה על מעצר העריקים. הקריאה הזו, צריך לומר, היא קריאה שבמובנים מסוימים שוברת את הכלים על גבול המבוא לאנרכיה. דוקטור חיים זיכרמן, הקריאה האקדמית אונו, מחבר הספר חרדים כחול שחור לבן. שלום, בוקר טוב חיים.
12: בוקר טוב אופיר, בוקר טוב.
8: צריך לומר, אתה יודע, דווקא לא כפרשנות פוליטית אני אקח אותך, אלא דווקא קומה מעל, שכשאנחנו מדברים על משה גפני, אנחנו מדברים על אחד הפוליטיקאים, גם הפרגמטיים ביותר, גם אלה שתמיד מצאו...
12: והוותיקים ביותר.
8: והאחראים... ואני שומע אתמול, קורא אתמול את ההודעה הזו, ואני מודה שהופתעתי.
12: צריך לזכור ששני חברי הכנסת הוותיקים ביותר בכנסת היום, זה משה גפני ובנימין נתניהו. אז ככה שהוא לא רק חכם, הוא גם ותיק מאוד, אבל למעשה יש כאן שני מאבקים שהם במסלולים מקבילים. זה המאבק המשפטי והמאבק התודעתי. והם לא בהכרח מתכתבים אחד עם השני. אבל הסיפור הזה של הגיוס, שכבר הרבה מאוד שנים איתנו, הוא מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה לגבי החברה החרדית ולאיפה היא הולכת. החברה החרדית נמצאת במצוקה מאוד גדולה. עכשיו, צריך לדבר על האמירה של משה גפני כשאלה רצינית לגבי המשנה באבות חכמים יזהרו בדבריכם, אבל בהיבט המעשי, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה, והיא העובדה שציבור שלם הפך להיות ציבור שהוא למעשה עבריין, הוא נדחק לשוליים, לשולי החברה. עכשיו בוא נחשוב רגע, לאן זה מוביל אותנו? כשצעיר חרדי לצורך העניין הוא נפגע עבירה, פרצו לו לבית, או שהוא סבל איזושהי בעיה שהוא רוצה ללכת ולפנות למשטרה, אבל הוא יודע שאם הוא יפנה למשטרה, יעצרו אותו. מה הוא יעשה? כלומר, אם אנחנו הגענו למקום, ולא משנה כרגע מדוע הגענו לשם, אם הגענו למקום שבו קבוצה שלמה באוכלוסייה הישראלית היא כזו, שכל מגע שלה עם רשויות החוק יוביל למעצרם המיידי, אנחנו נמצאים בבעיה שהיא לא רק על פתח האנרכיה, היא האנרכיה.
8: עכשיו, אתה אומר ולא משנה, ולא משנה מי אשם בזה שהציבור הגיע למצב הזה, ואני פה רוצה שנייה לטעות איתך, האם באמת לא משנה? כלומר, בסוף חיים, ואתה באמת מונח בקרבי הציבור החרדי, אתה מגיע משם, נאמר, אביך, שאני מכיר הרבה שנים, הוא אחד מבחירי הרבנים, או הדמויות היותר משפיעות בפלג הירושלמי, באגפים היותר, אתה ככה עשית בחירות אחרות, כאמור, דוקטור ואיש אקדמיה, אבל חיים, צריך לומר ביושר, היו הרבה מאוד שחקנים חרדים, לרבות אריאל אטיאס, שהבינו לפני 4 שנים שמה שהיה, גלגול הזמן ומשחקים ותרגילים, מה שהיה לא יהיה עוד.
12: אבל מי משלם את המחיר? בסוף, מי שמשלם את מחיר ההחלטות השגויות מאוד של ההנהגה החרדית וההנהגה המשפטית של מדינת ישראל, מי שמשלם את המחיר בסופו של דבר זה הצעיר החרדי בן 18 ובן 19. זאת אומרת, יש כאן מצב לא הגון כלפי אותם צעירים. אילו המדינה חושבת שיש סיטואציה בעייתית במה שאומר משה גפני או במה שאומרים מנהיגי החרדים, אז תפעלו נגדם. אבל המדינה מעדיפה לפעול נגד החלש. במקרה הזה, הצעיר החרדי שקרוע בין חובת הציות שלו לקהילה לבין חובת הציות שלו למדינה, נמצא בסיטואציה שהיא באמת קורעת לב. עכשיו, מה יעשה הצעיר? מה אתה מצפה מצעיר חרדי שבמשך 18 שנה גדל בתוך קהילה שהמדינה היא זו שמטפחת אותה, המדינה היא זו שמממנת אותה, המדינה היא זו שאחראית עליה, והקהילה הזאת אומרת לו היום, אתה לא תלך לצבא. והמדינה אומרת לו, אתה כן תלך לצבא. עכשיו, מה אנחנו מצפים מהצעיר הזה? מה יכול לעשות? תשים רגע את עצמך, לא בנעלי משה גפני, זה קל. שים את עצמך בנעליים של בחור צעיר בן 18 או 19 שלומד בישיבה, ואין לו כרגע שום פתרון חוץ מלהיות עבריין. לאן אנחנו מובילים את המדינה?
8: אני אספר לך עוד סיטואציה, שאני אנסה לטשטש את הפרטים, כי בסוף זה עולם קטן. סיפר לי ידיד טוב שלנו, ששניים מבניו התגייסו לצהל, ואחד הבנים, שהוא באמת למדן, באמת, 3 סדרים ביום צמוד לסטנדר, אני אומר את זה מהיכרות אישית, ושקוע כולו באוהלה של תורה. אחים שלו שלא היו שם, וידעו שהם רצו ללכת לעולמות של, גם של עשייה וגם של השתלבות, הלכו והתגייסו. והם היו צריכים לצאת לשמחה משפחתית בחול. והוא סיפר לי בכאב, הוא אומר לי, אנחנו נוסעים בהרכב חסר, כי יש לו מבחינתו עבריין בבית,
12: אופר, ויש לו ילדים ששתו. אין צורך ללכת רחוק, זה הסיפור שלי בבית. יש לי שני ילדים גדולים, יש לי בן ש-500 יום במילואים, עד היום אגב, עד היום בתפקיד משמעותי מאוד, ויש לי בן שבחר בחירה אחרת, והוא יושב בישיבה, והוא למדן, והוא עבריין. לצורך העניין, אתה מדבר כעת עם ראש משפחת פשע. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הוא בלתי אפשרי, ואי אפשר להגיד מאף צד שאין לו אחריות. כי בסופו של דבר הגענו לנקודה שפעם ראשונה שהמדינה ב-78 שנותיה נמצאת בפני מרי אזרחי. זה לא קרה מעולם. ומרי אזרחי צריך לדעת, מרי אזרחי בהגדרתו המשפטית הוא מצב שבו קבוצת אוכלוסייה פועלת במודע ובמכוון להפרת חוק. והדבר הזה הוא פירוק, הוא פירוק של דמוקרטיה מהסיבה הפשוטה, שלדמוקרטיה אין שום כלים להצליח כשקבוצה אחת אומרת אני לא משחקת.
8: דוקטור חיים זכרמן, אבל אני שואל אותך ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית, כשאתה מבין היום ומתאר את הסיטואציה על המורכבות שלה, לא, אפילו לא מנסה ללמד סנגוריה על צד כזה או אחר, וכאבא למי ששירת 500 ימים במילואים, ומן הצד השני לילד שיושב ולומד, האם החטא הקדמון לא היה, ואתה יודע מה, גם למדינה יש אחריות. אנחנו דיברנו כאן לא מזמן, לפני, לא יודע, כבר די מזמן, סדר גודל של שנה, על העובדה שמדינת ישראל כמדינה לא סנכרנה מעולם את המערכות שבדקו, למשל עבור מי משולם ביטוח לאומי מתוקף תלוש שכר שהוא מקבל, כלומר הוא עובד בעודו רשום בישיבה ומקבל דיחוי של תורתו אומנותו. ברור שהרבה דברים לאורך הדרך נעשו בעיוותים באמת עמוקים, אבל כרגע יש סיטואציה שהיא סיטואציית קצה, שמדינת ישראל בסוף אל מול החלטה שיפוטית אומרת, חברים, זהו, לא נמצאה מסגרת חקיקתית שאפשר לייצר את הבידול בין אלה לאלה, מגיע בית המשפט אומר, אנחנו לא מוכנים לתת את הדבר הזה, עכשיו אתה יכול להגיד שגם פה הלכו לקצה מדי, מגיע ציבור ההנהגה הרבנית והפוליטית, ואני עושה הפרדה ביניהן, ואומרים, אנחנו הולכים על זה כל הקופה, לאן זה לוקח אותנו? בשאלה לסיום.
12: אז אני אומר, א', זה ברור שההחלטה השיפוטית במידה רבה היא חלק גדול מהבעיה, מהסיבה שבגץ הוביל את העניין הזה, בגץ מריץ את הסוגיה של הגיוס במשך 40 שנה, ולמעשה מדובר על משהו שהוא בלתי אפשרי, משום שהאם אנחנו מצפים שבחור שלא ישב ולא יודע מה זה מדינת ישראל ולא למד אזרחות יום אחד, האם אנחנו מצפים שהוא יתגייס? יש לזה רק פתרון אחד. פתרון אחד, יש איזה פתרון שאומר שאנחנו צריכים להבין שמי שלומד ולומד באמת צריך לאפשר לו ללמוד, כי אין כרגע ברירה אחרת.
8: חיים, זה מתכנס במספרים, אתה ואני יודעים שאם אתה משאיר רק את מי שלומד ונפרד ממי שרק רשום, אתה מכסה את המכסות עם עודפים.
12: אז קדימה.
8: אבל מי צריך לעשות את הברירה הזו?
12: כל הצדדים. וצריך לדעת שמעצר הוא לא פתרון, כל הפתרונות צריכים להיות רק בעניינים כספיים. כל הנושא של ענישה פלילית הוא לא רלוונטי. ובכל מקום שבגץ הלך נגד החרדים בענישה פלילית, תראה למשל את עניין עמנואל, הוא הפסיד לחלוטין. משום שבזה משחק לידי החרדים. אתה רוצה להוביל לפירוק המדינה, תתחיל לעצור אנשים. לאן זה יגיע? מה, זה יוביל גיוס? זה לא יוביל גיוס. יש רק פתרון אחד לסוגיה הזאת, והוא דרך הפתרון הכלכלי. תדאג לזה שמי שמתגייס יקבל במדינה הזאת דירה, ותדאג לזה שמי שלומד, ילמד. וגם, זה הכל.
8: וצריך לומר, גם
12: יאמר את דברו.
8: גם בעניין הזה, גם בעניין הזה אנחנו רואים שיש התנגדות, לפחות בקרב חוגים מסוימים של עסקנות, אבל אין ספק שהתמונה מורכבת, ואני מאוד שמח על השיחה הזו, כי הדיון הוא לא בסכמות ובאמת בחלוקה למשפטים שלמים. יש פה הרבה מאוד, באמצע הרבה מאוד שלבים והרבה מרכיבים, אבל נראה לי שקריאה לאנרכיה וקריאה לא לציית ולא לשתף פעולה עם משטרת ישראל, מפי גורם כל כך בכיר, כל כך ותיק, זה רגע מדאיג. דוקטור חיים זכרמן, הקריאה האקדמית אונו. חיים, תודה רבה שהיית איתנו.
12: תודה רבה, בוקר טוב.
8: ומצטרף אלינו המפכ"ל לשעבר, רב ניצב בדימוס משה קרדי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופני.
8: ואתה רואה אתמול את הדברים, קורא את הדברים של גפני, ודי מזדהה, כי לאן זה לוקח אותנו?
3: ראשית, אני חייב להסכים עם שני דברים שאמר קודמי, דוקטור חיים זכרמן, שאנחנו בדרך להתנגשות אזרחית, והדבר השני, שהצעד הטוב ביותר לאכוף הוא צעד כלכלי. אבל רק אתמול ראינו שמחוקקים את חוק מעונות היום.
8: שלא יעבור, שלא יעבור. וכל הצדדים יודעים שהוא לא יעבור.
3: נכון, אתמול בקריאה זה כן עבר.
8: כן, אני אומר, לא יעבור בפרקטיקה.
3: אוקיי, אבל לכן אני אומר, ככל שאנחנו רוצים לאכוף, אני מסכים שהפן הפלילי הוא פחות איכותי או משמעתי מהכלכלי, אבל אם הולכים על הכלכלי, אז הולכים עד הסוף. מה שעשה אתמול חבר הכנסת גפני, אני חושב שכבר אין לנו קווים אדומים כדי לבוא ולומר שאנחנו חצינו אותם. תראה, במדינת ישראל יש זכות מחאה, יש דמוקרטיה, זכותו של כל אחד, כולל אם הוא חרדי או יהודי, להביע מחאה. משטרת ישראל היא לא צד לעניין, משטרת ישראל היא גוף אוכף חוק, אל תגררו אותה לפוליטיקה. ברגע שנקבע שבסופו של דבר צריך, יש מקום למי שעובר עבירה, והמשטרה לא מתעדפת עבירות, והיא גם לא הולכת לבתי האנשים כמו משטרה צבאית כדי לעצור עריקים. אבל כשהיא נתקלת תוך כדי ביצוע פעולה או אחרת במישהו שבמחשב המשטרתי מופיע כעבר עבירה, היא מחויבת לעצור אותו, והיא מעכבת אותו עד להגעתו של המשטרה הצבאית ולהגיע. לומר, לא נשתף פעולה עם משטרת ישראל ועם השיטור העירוני, זה קודם כל לפגוע באזרחים וגם באזרחים החרדים. כי אני מזכיר לך שמשטרת ישראל מגנה על אותה אוכלוסייה שהוא מייצג, גם בצפילותיהם במקומות הקדושים, עיין ערך הר מירון, וגם בזכות שלהם להפגין כשהם מגישים בקשה. משטרת ישראל היא לא צד לעניין. הבעיה היא בעיה פוליטית, היא בעיה מדינית, תתמודד איתה כחבר כנסת. אז תיקח את המשטרה ותשים אותה כחלק מקום, כי בסופו של דבר, איך כתוב במסכת אבות, אם ללא מוראה של מלכות איש את רעהו החיים בלעו. אז איפה אנחנו רוצים לחיות? במדינה שבעצם אין לנו מוראה של מלכות?
8: תגיד, קרדי, בתפר הזה שאתמול נכנס עליו גפני, מה באמת מידת שיתוף הפעולה ומה המשמעות הפרקטית של אמירה כזו, אם אכן האמירה הזאת תמצא אוזן קשבת בקרב נציגי ציבור חרדים ברשויות המקומיות?
3: אנרכיה, תראה, משטרת ישראל גם ככה קצרה ביכולת לבצע אכיפה של כל העבירות. במשך השנים היא ביצעה שיתוף פעולה עם ראשי ערים, כמעט בכל ראשי ערים שהבינו שיש להם גם אחריות לאיכות החיים של תושביהם, והקימו יחידות של שיטור עירוני שמסייעות למשטרה בעיקר באכיפת חוקים של איכות החיים, איכות הסביבה וכדומה. לבוא ולומר לנציגיהם ברשויות המקומיות, אל תשתפו פעולה עם המשטרה, ולא משנה למה, דרך אגב, פה זה הרבה יותר חמור, כי זה נגד העובדה שהמשטרה מבצעת את תפקידה. אבל בכלל, לנתק את שיתוף הפעולה, זה לבוא ולומר שאין במדינת ישראל גוף שאוכף חוק, וכל אחד יעשה פה מה שאתה רוצה. תאר לעצמך שמחר מישהו מהצד האחר של המפה הפוליטית יקרא את אותה קריאה ויגיד לא לשתף פעולה עם המשטרה, כי השוטרים מסלקים העיר העתיקה מי ששם על כובעו את הכובע שאומר פאק בן גביר. אז גם יגיד אל תשתפו פעולה עם המשטרה. אז זה הנגיע, צריך להוציא את המשטרה מהוויכוח הזה, לנהל אותו בכנסת, לנהל אותו בממשלה, בכל מקום, לא על חשבון המשטרה. המשטרה היא עושה כחבטות של הציבור ובטח לא של הפוליטיקאים.
8: רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, עם הקריאה החשובה הזו לכל הצדדים, עוד אחריות לא תזיק לאף אחד מאיתנו כאן. תודה רבה.
3: תודה רבה.
8: להתראות.
3: ביי.
8: הפסקה אחרונה, מיד אחריה נהיה עם הסיפור הבלתי נתפס, ויכוח בין ילדים שמתפתח לוויכוח בין הורים, מסתיים במותה של ילדה בת 9 בערערה. מיד
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
6: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: עם הסיפור הזה, ריב בין אחים בערערה מסתיים במותה של ילדה בת 9 בשוגג בידי אביה. על פי החשד, במשטרה מאשימים את האב בשלב הזה, חושדים באב בשלב הזה, ומאשימים שעוד לפני שהיא בכלל פונתה מהזירה, הזירה נשטפה כדי לטשטש ראיות. דוקטור ניזר אבו עקל, ראש מועצת ערערה, שבה הראה המקרה הזה. שלום, ניזר.
8: שלום, זה בוקר טוב,
7: תחבר
8: כל המאזינים.
7: אני מניח שאתה מכיר את המשפחה ברמה זו אחרת. מה קרה שם להבנתכם?
8: תשמע, קודם כל אנחנו נמצאים בנקודת שפל אנושית ומוסרית שאין אין כמוה. ילדה בת 8 בכיתה ג' נרצחת בגלל ויכוח על מטען טרקטורון. המילים קטנות מלהכיל את גודל האסון באמת. עכשיו, הניסיון של בני המשפחה לשטוף את הדם ולטשטש את הראיות, זה לא פחות מפשע חמור מאוד. זה בעצם מי שמנסה להסתיר את הראיות האלה הוא שותף לפשע הזה, וזה משהו שאנחנו צריכים להוקיע מהחברה שלנו. שימוש באלימות כפתרון לתכסוך ריב בין אחים, זה מחלה. זה מחלה שאנחנו צריכים פשוט לעקור מן השורש. אבל אנחנו צריכים גם את האמת הזאת, את האמת חייבת להיאמר במלואה. המשילות של המדינה במדינת ישראל היא משילות סלקטיבית. אנחנו ראינו שבמגזר היהודי שנרצח נער בנימין זלקה לפני חודש, בתוך חודש הוגשו 16 כתבי אישום נגד נערים בני 15. וזה בעצם ייצר או יצר הרתעה ולקח לכל המגזר היהודי, שמי שמשתמש באלימות כפתרון לישר תכסוכים, זה דינו. אבל במגזר הערבי אתה רואה צעירים מצלמים את עצמם, יורים בסכנין, ורוזים למשפעמר על אנשים ועל חנויות, ומקבלים לייקים, מקבלים פידבק חיובי. הסלקטיביות הזאת
7: אבל, אבל תראה, יש משהו, אתה יודע, מעבר לזה שהאכיפה, בסוף אתה יודע, בעלי תפקידים צריכים מלא תפקידם. פה אין מה לדבר בכלל. העובדה אבל שאנחנו מדברים, הנשק שכל כך נוכח, אתה יודע, שכל כך מוצף בשטח, וסכסוך ומריבה וויכוח שלפעמים מה לעשות, זה יכול להיווצר בין נהגים, זה יכול להיווצר בין בני משפחה, זה יכול להיווצר בהרבה סיטואציות. העובדה שנשק חם נמצא בכל כך הרבה מקומות, והשימוש בו הפך להיות דבר כל כך שגור, איך אתם יכולים להילחם בזה, מעבר לזה שאני לא פותר לשנייה את חלקה של המשטרה, וגם הצעדים הממשלתיים שצריכים לעשות בנושא. אבל המציאות הזו שבה

0: הרקע שלי זה מרצה בטכניון, מהנדס.
1: יודע,
0: אין לי,
1: יודע.
0: אין לי כוח פיזי לחצוף את הנשק. זה תפקידה של הממשלה. אנחנו רואים שכשיש משילות בחוקי תכנון ובנייה, מגיעים מאות שוטרים, מגיעים דחפורים, מגיעים כוחות, חבל על הזמן, שבאים ליישם את החוק.
1: והיית רוצה לצורך חוק... העניין לראות מבצע, אני שואל אותך, אתה יודע, שאלה כן, קשה. כן, היית רוצה לראות, לראות מבצע טיהור מנשק
0: נכון.
1: בהיקפים האלה?
0: חד וחלק, אני רוצה בכל המגזר הערבי איסוף נשק, שיוציאו את האנשים מבתיהם, שירוקנו את כל הבתים מנשק בלתי חוקי. זה אחד. שתיים, החלק שלנו, אנחנו כמנהיג אצלנו בכפר וגם כראשי רשויות וגם כאנשי דת וגם כמחנכים, לחנך את התלמידים שלנו, לא פותרים סכסוכים באלימות, פותרים בדיבורים, פותרים בשיח, וזה התפקיד שלנו. אבל מנגד יש תמיד את האחד הזה שאתה לא יכול לתפוס, אבל הוא זה שעושה את כל הרע. רוב הצעירים מגויסים איתי לפתור סכסוכים, פתרנו עשרות סכסוכים. אם ידענו על הסכסוך הזה, היינו פותרים אותו בזמן. הצעירים בכפר מגויסים ביחד עם ראש המועצה ואנשי דת לפתור כל סכסוך וסכסוך, ותראה כמה פתרנו בתוך השעתיים האלה סכסוכים שהיו 5 שנים והיה בהם דם, וחתכנו את הקורבן הבא. אבל לא תמיד מגיע המידע בזמן הנכון. מצד אחד, החינוך, החינוך, החינוך. אני רוצה לראות סיפור במחברת של, או בחוברת שלומדים בכיתה א' או כיתה ב', על איך בן אדם צריך לטפל במישהו שפוגע בו או גונב ממנו או לוקח ממנו איזה משהו או מרים יד עליו, מה הוא עליו לעשות? האם הוא צריך להגיב ולתת לו את הסתירה כנגד, או ללכת למחנך? מה תפקידו של המחנך? האם הוא יעשה את הצדק ויביא את התלמיד להעמיד אותו במקומו ושירגיש שהוא לא מקופח, התלמיד שנפגע לא ירגיש מקופח? אותו דבר, האם המשטרה תעשה את תפקידה? אם אני מישהו שתקף אותי, אני פונה למשטרה, האם אני מקבל את הצדק? האם אני פונה לבית המשפט ויש פרקליטות, האם אני מקבל את... האם יש צדק? אם יש צדק בחברה, אף אחד לא לוקח את החוק לידיים. ברגע שאין
1: אמירה,
0: צדק...
1: אמירה, אני חושב, שלמה וחשובה שלך, גם בנוגע לחינוך, גם בנוגע להוצאת הנשקים, וצריכים לעשות צעדים, כי המציאות שבה זה... שבה אנחנו עוסקים בילדה בת 9 שיצאה מהבית ולא חזרה על ידי אביה, תוך כדי סכסוך בין אחים, ציות בלתי אפשרי. דוקטור ניזאר אבו עקל, ראש מועצת הררה, נודה לך על השיחה הזו, ונקווה שהקריאה שלך והזעקה שלך תשמע גם בבית אצלכם וגם מחוץ עם מי שצריכים לפעול. תודה רבה, ניזאר.
0: תודה רבה.
1: הפסקה לעדכון לשעה 9. אנחנו ממשיכים מיד, גם עם השערוריה הנוספת מבית האומות המאוחדות. ישראל מוכנסת לרשימת המדינות והגופים שמבצעים פשע מיני לצד חמאס כבר.
2: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ליטר בנזין, רק 7.69 שקלים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית.

0: כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקו העימות, זו הפעם השנייה הבוקר. הפרטים בבדיקה. סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת אדם, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון, יהי זכרה ברוך. רותם זכרה לברכה נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שרתה בגליל המערבי. רחפן נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילים מילואים, קשה ובינוני. 12 לוחמים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לבין איראן ותחת לחצים אמריקנים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אומר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
10: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורינת הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
9: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
11: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף, ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
9: היועצת המשפטית לממשלה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, זאת לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס. כתבתנו יעל יפה.
12: היועצת כתבה כי לעמדתה על שופטי בגץ להוציא צו על תנאי בעתירות, שכן לדבריה רוב חברי הוועדה סימנו כמטרה למנות את גופמן, על אף שמהעדויות שהם נחשפו אליה, התחזקה דווקא המסקנה שנפלו פגמים בתואר המידות של גופמן. היא כתבה כי גופמן גם לאחר מעצרו של הנער, עליו הוא ידע לטענתה, נמנע מלעדכן את הגורמים השונים כי הטעה את ראש חטיבת ההפעלה בזמן הבירור לפני המעצר. לדבריה עולה כי אין מדובר במידע חד פעמית, אלא בפגם מתמשך.
9: האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כך הודיע שגריר ישראל לאום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום, כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס, שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות האלה.
13: זו שערורייה, לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
9: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: ממשיכים עם העדכונים. גם הבוקר הזה נפתח בהתראות בצפון, אנחנו כמובן עוקבים אחריהן כל העת. מיד גם עדכונים בעניין הזה, גם דודתה של באמת פשוט אפשר לתפוס את זה, דודתה של רותם, משקי טש בגבעתי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון, דודתה תהיה איתנו מיד. נביא כמובן עוד עדכונים גם על העניינים הפוליטיים, נהיה גם עם הסיפור הזה, אחרי שאתמול חשף בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר, יו"ר כחול לבן, את מחלת האלצהיימר שאשתו מתמודדת איתה כבר שנים רבות. נדבר על המחקר שמראה ששני שליש מחולי האלצהיימר הן נשים. מה המשמעות של זה? ומה אפשר היום אולי לדעת קצת לפני? גם על זה נהיה עם מומחה בהמשך. וגם על חברת הפרלמנט בצרפת שחשפה בריאיון את הדוח שמתאר איך במשך שנים האחים המוסלמים בקטר חדרו למקומות הרגישים ביותר במערכת החינוך, במשרדי הממשל בצרפת, כולל מוסדות ציבור. ואת הדוח הזה מקרון מבקש להסיר מסדר היום, למנוע את פרסומו, מחשש שהנושא יעורר סיסה, ככה מתמודדים עם ניסיונות השתלטות. בפחד. נדבר מיד עם לונור וייל, כתבת ליברסיון, ועוד הרבה עניינים בשעה הזו. ולפני הכל אנחנו עם העניין הזה. ההחלטה השערורייתית של האום, עוד החלטה שערורייתית של האום צריך לומר, שמכניסה את ישראל לאותה רשימה לצד חמאס, ביצוע פשעים מיניים כשיטה, החלטה שמצטרפת כמובן לעוד שורה של צעדים שבהם מנסה ארגון האומות המאוחדות לייצר איזו סימטריה, אחרי שהאשים את חמאס, נאלץ, נגרר, להאשים את חמאס, כמעט נכפה עליו בעבירות המין הקשות שביצע בטבח 7 באוקטובר, אז נראה שבאום מאוד מתאמצים לייצר את הסימטריה המלאכותית והשקרית הזו, גם כלפי ישראל. אלונור וייל, פרשנית, עיתונאית חוץ, עיתונאית בשורה של כלי תקשורת באירופה. אלונור, שלום, בוקר אור.
1: בוקר אור,
0: אופן. קודם כל, להחלטה הזו שמפרסם הבוקר שגריר ישראל באום, שמשתף, ישראל הוכנסה לרשימת מבצע אלימות מינית באזורי סכסוך, רשימה באמת מושמצת שבה נמצא בצדק ארגון הטרור חמאס, ובו הוא מכניסים כאמור גם את ישראל פנימה.
1: נכון, נכון, זו הודעה די דרמטית של שגריר ישראל היום, שישראל הוכנסה לרשימה השחורה הזאת, והאום טוען מצידו שאימת 12 מקרים של אלימות מינית שבוצעו לכאורה על ידי אנשי כוחות הביטחון הישראלים נגד צעירים פלסטינים, אבל אחד האלמנטים המרכזיים בסיפור הזה הוא המאמר שפורסם, אתה זוכר, בניו יורק טיימס, על אלימות מינית שיטתית נגד פלסטינים. המאמר התבסס בין היתר על הדוח של הארגון זכויות אדם, Euromed Human Rights Monitor, וזה מה שמעניין, כי בישראל יש כאן מחלוקת גדולה, טוענים של אנשי ארגון הזה, וזה גם כך בעבר, יש קשרים מובהק עם החמאס. מנהל הארגון הזה הוא גם נעצר בישראל בעבר מעצר מינהלי, והוכח שיש לו קשר לארגון, קשר ישיר לארגון. גם משרד התפוצות תחסם על המייסד הזה, רמי עבדו, והמאמר של הניו יורק טיימס שעל המאמר הזה התבסס הרשימה הזאת, הרשימה השחורה, בעצם קשור להוכחות האלה. עכשיו יש בעיה אחרת, ש הניו יורק טיימס, שלא יודעת אם אתם זוכרים, אבל משרד התחוצות ביקש לדבוע את הניו יורק טיימס על הכתבה הזאת.
0: בצדק.
1: בצדק, אבל ניו יורק טיימס לא אישה את הכתב שלו, ואמר שהם בעצם מתבססים על תחקיר נכרב שעשו בשנים האחרונות, ושראיינו כל מיני פלסטינים, גם...
0: הכותרת, המילה תחקיר, או הכותרת תחקיר, את יודעת, היא... היא כל כך, היא כל כך כמעט מעוררת גיחוך. הרי עדויות וטענות, מי שקרא את הדוח הקודם שחובר בעניין הזה, מבין את גודל הפער בין באמת האנסים הברברים שביצעו את המעשים שביצעו בטבח 7 באוקטובר, לעדויות לכאורה, כן, על כך שבבתי הכלא הישראלים מבצעים אונס שיטתי באסירים ושקרים שבאמת אני לא יודע איזה גוף עיתונאי רציני מפרסם את זה.
1: הבעיה העיקרית זה אמינות, זה אמינות שנותנים לגופים ולארגונים לכאורה שנלחמים עבור זכויות אדם, שבעצם קשורים לארגונים טרוריסטיים בעצמם. וזה מה שיוצר עכשיו מהתחקיר הזה, שהם מתבססים על גורמים מקומיים בגדה, שהם בעצמם בעייתים ובעצמם קשורים פוליטית או ביטחונית לחמאס. עכשיו, הדוח הזה יצא, והדוח הזה יצא מהאום וגם מהניו יורק טיימס, וצריך להגיב את זה בארץ ולעשות אולי תחקיר נגדי. זה יהיה הפתרון היחיד, כי עכשיו, כמו שאתה יודע, גם הניו יורק טיימס וגם האום, והמקום היום של ישראל בזירה בינלאומית, המוניטין של ישראל בזירה בינלאומית מאוד בעייתית, וכשאנחנו שומעים תשורות כאלו, זה כמובן לא עוזר גם לא לתדמית של ישראל בעולם, וגם לא לקהילות היהודיות בעולם גם.
0: ודווקא אלונור, בגלל שאת כותבת ומופיעה בשורה של כלי תקשורת באירופה, ונגיד שנציג את התחקיר הנגדי, ונגיד שישראל תנסה לשקף את העובדות ואת המציאות, ואת יודעת מה? אפילו תצא למסע הסברה שבא להפריך את הטענות האלה. כמה את באמת מאמינה שתימצא אוזן קשבת או רצון לפרסם את הדברים?
1: אני חושבת, קודם כל, למצוא נכונות לחקור ולהראות לעולם שיש באמת תחקיר אמיתי, ושאנחנו באמת עושים את העבודה כמו שצריך, ומציגים את הגיחוך הזה ואת מה שבאמת קורה, זה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, לדעתי, ממה שאני שומעת גם בעולם, שיש סוג של תגובה טבעית של להפריך בלי להוכיח. ואם אנחנו כן רוצים לעשות את, אני לא אוהבת את המילה הסברה, אבל באמת להציג את העובדות וגם להראות כמה מגוחכים, המגוחכות הטענות האלו, אז כן צריך לפתוח יותר, כן צריך להביא גורמים רשמיים שעובדים בבתי כלא, אנשים שמייצגים את הצירים הפלסטינים, עורכי דין, ולעשות הכי כמו שצריך, ולהראות לעולם שזה לא רק אומרים לא, שום דבר לא קרה, אלא באמת לעשות עבודה יסודית, ואני חושבת שהממשלה והגורמים הרלוונטיים לא עושים את העבודה הרלוונטית כדי באמת...
0: חד משמעית, ואל מול השטף הזה, ובאמת אל מול עיוות המציאות, צריכים להבין שזו חזית וזו מערכה בפני עצמה שצריך לנהל. אלונור, אנחנו עוברים לעניין אחר איתך. כבר לפני שנה היו פרסומים ראשונים ודיווחים על אותו דוח גנוז שמסתיר עמנואל מקרון, נשיא צרפת, בנוגע לחדירת האחים המוסלמים במשך שנים לכל מוסדות המדינה, לרבות מוסדות ציבור, מערכת החינוך, בניסיון שיטתי מוסדר להוביל לנוכחות אסלאמית ולערכי האסלאם בחלקים ממנו, האסלאם הרדיקלי, ועמנואל מקרון חסם את זה, והשבוע מספרת חברת פרלמנט בצרפת עוד פרטים בתוך היום שהיא מדברת שם על הדוח הזה, עוד פרטים מאותו דוח שמוסתר, שאותו מנסה עכשיו להירוז מקרון עם איזה מין הצעות חקיקה כאלה ואחרות, והאירוע הזה מעורר הרבה מאוד תשומת לב שם, בצרפת.
1: נכון, אז אני לא חושב, אני לא יודעת כמה הוא ניסה לחסום את זה, זה דוח שהוזמן על ידי שר הפנים לשעבר ג'רלד דרמנן לפני שנה, ולפיגרו, עיתון לפיגרו הוציא לפני כמה ימים פרטים ראשונים על הדוח הזה, שזה דוח של 73 עמודים, שעבדו על זה שנה ונסו לכל מיני מקומות, גם בצרפת וגם באירופה, כדי להבין עד כמה האחים, ההשפעה של האחים המוסלמים על המוסדות, מוסדות חינוך, אבל גם על מוסדות אירופאים לא מוסלמים גדולה. עכשיו, לפי הדוח, ואני אקריא לך חלק קטן, יש סכנה ללכידות הלאומית דרך מה שמכונה אסלאמיזם שקט. כלומר, חדירה הדרגתית ולא אלימה, וכאן כאן זה חלק חשוב לחברה הצרפתית. דרך עמותות, דרך מערכת החינוך, דרך משפיעני רשת ומוסדות קהילתיים. אבל אולי הדבר הכי מעניין בדוח הזה זה כי לפי המסמכים והחוקרים, טורקיה יצרה יחד עם קטר ציר תמיכה חזק באחים המוסלמים. זה גם חלק שמעניין אותנו, שמתנגד לציר של מובילות סעודיה והאיחוד האמירויות, שהם פחות מזוהים כמובן עם האחים המוסלמים. והדוח גם מגלה שטורקיה הפכה לבסיס עורפי לקומפיינים של האחים המוסלמים.
0: מה שנקרא, אלונור, בואו נראה שכולם יראו מופתעים.
1: נכון. אבל כאן זה באמת דוח יסודי שעבדו עליו הרבה אנשים, הרבה חוקרים, אנשים ממערכת החינוך ומהמוסדות הצרפתים, ורואים שההשפעה של האחים המוסלמים כנראה באמת, באמת גדולה, ובאמת פורצת דרך כל מיני מוסדות ומתפשטת בצרפת בקצב מדהים מאוד.
0: סיפור נוסף שעיתון החתום את הסיבוב הזה איתך, על עוד אירוע שבו את יודעת, כשמדובר על חופש הביטוי ועל שיח וכל המילים השחוקות והמוכרות, מה קורה למי שמעז לדבר היום באירופה ולא בקו שמובילים? בין היתר, את יודעת מה, זה מתחבר לגמרי לחלק הראשון של הדברים האלה, מי שמעז לדבר נגד היוזמה של צרפת להכיר במדינה פלסטינית.
1: נכון, ומדובר בסופר ובמייער מאוד אהוב,
0: מייר,
1: ומוכר בצרפן, כן, וגם סופר שקוראים לו ג'ואן ספר, שאני מכירה טוב מאוד באופן אישי, והוא נסע הרבה פעמים לארץ, אני גם ליוויתי אותו לכל מיני מסעות וכתבות שם, והוא היה אמור לדבר, והוא זמן לדבר ולעשות אירוע כדי להציג את ספרו האחרון במרסיי, שמזכירה שמרסיי היא הקהילה היהודית, בה יש את הקהילה היהודית הכי גדולה אחרי פריז, והוציאו נגדיו כל מיני שלטים עם הכיתוב הזה, ציונים צאו מהערים שלנו.
0: והמילה ציונים, אלונור, ואנחנו נמשיך עוד את שיחתנו, המילה ציונים היא מילה שכאילו קל, את יודעת, להכשיר באמצעותה הרחקת יהודים, ואנטישמיות צרופה, ולהרוז את זה כאילו באיזה מין ביקורת אנטי-ישראלית. אנקדוטה אחת שמספרת סיפור גדול עוד יותר, ואנחנו כמובן נמשיך ונעסוק בזה גם איתך, אלונור וייל, תודה רבה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, אופר. בוקר טוב.
0: אנחנו עכשיו ממשיכים. פתחנו את התוכנית עם ההודעה הקשה, הודעת הותר לפרסום. אתמול בסביבות השעה 2:30 בצהריים, כאמור, משגר חיזבאללה רחפן נפץ, הוא פוגע בעצם שני רחפנים אחד אחרי השני, הראשון פוגע במוצב שומרה בגבול הצפון, ושם נהרגת סמלת רותם ינאי, בת 20, משק איתש שהייתה שם, דודתה מיטל אנסבכר, משוחחת איתנו הבוקר הזה, מיטל, תנחומים מעומק הלב, לך, להורים, למשפחה, תודה שאת איתנו.
2: תודה.
0: ספרי לנו בבקשה לרותם, שנרגעת.
2: רותם בשתי מילים זה לב ענק, זה ילדה שכל כל, כל כולה נתינה, אכפתיות. לב זהב זה לא פלא שהיא מצאה את המסלול שלה כמשק איתש, היא מגיל מאוד מאוד קטן, קראו לה אמא רחמניה. כולה אכפתיות, כולה דאגה, היא דאגה לחיילים כמו הילדים שלה. הרגע אחותי שלחה לי תמונות של הארוחה שהיא הכינה לחיילים שחזרו מלבנון לחג השבועות, פשוט פתחה שולחן שהיא הכינה הכל לבד. פשוט לב אחד גדול, שזה משהו שבא מהערכים של הבית, מאימא שלה במיוחד, שכל פעם שראו מישהו שקצת מסכן, מישהו שקצת צריך עזרה, הם הראשונות להתייצב, וזאת רותם, ובגלל זה הייתה כל כך אהובה, כל כך מוקפת בחברים, ותמיד עם חיוך גדול שקורן מכל התמונות שאתם, גם התמונה ששלחנו, זה פשוט ילדה שכולה לב ונתינה ואור.
0: את יודעת, זה באופן מדהים ובעיקר כואב, רואים את זה, רואים את מה שאת מספרת בתמונה, את יודעת?
2: כן, כי אי אפשר לפספס, לפשוט רותם. ושאלו אותי מקודם אם אני יודעת מה היו החלומות שלה, ושוחחתי עם אמא שלה. והיא בעצם לא אמרה אף פעם מה החלומות שלה, כי היא באמת טרפת החיים כמו שהם. היא לא חשבה על מה יהיה בזה, היא ידעה ליהנות כבר עכשיו, ולנצל את החיים, ולסחוף איתה את כל החברים שלה. וזה פשוט לא יאמן שאנחנו מדברים עליה בלשון עבר.
0: העובדה שהיא הייתה שם, כמה הדאיג את ההורים אל מול האיום הזה של רחפני הנפץ? רותם היא לא לוחמת, היא משק איתש.
2: אז היא ממש לא הדאיגה, כי רותם, בניגוד לזה שהיא דואגת לכולם, היא שידרה עסקים כרגיל כל הזמן, ושבסדר, יש פה רחפן, שם רחפן. אני בכלל לא עליתי על דעתי, זה משהו שלא לא, לא, לא בכלל היה בסיוטים הכי גדולים, כי כמו שאתה אומר, היא לא לוחמת, והיא אף פעם לא הראתה איזשהו חשש. היה לנו סיפור אחר, אח שלה הגדול נפצע בשביעי לאוקטובר, תוך כדי שהוא מנסה להציל את החברים שלו.
0: איפה הוא שירת?
2: הוא שירת במוצב זיקין.
0: כן.
2: הוא היה חובש.
0: כן.
2: ירד להציל את החבר ונפגע בעצמו. וכבר אז אמרנו, טוב, העמידו אותנו בניסיון, וצלחנו אותו וזהו. והדבר הזה זה סיוט שבכלל אף אחד לא עלה על הדעת, במיוחד בגלל שגם רותם היא כל כך... היא כל כך אופטימית, שדברים רעים לא יכולים לקרות. היא כל כך מאושרת וטורפת את החיים וחיה, וזה לא דבר שיכול לקרות, זה לא דבר שקשור אליה בשום צורה.
0: מתי מגיעות הידיעות הראשונות, וכמה מהר, לצערנו, זה עובר מפציעה קשה ואנושה עד להודעה על מותה?
2: לא נאמר בכלל אף פעם פציעה קשה ואנושה. הידיעה ישר הייתה שזה... זה לפחות נחמה מאוד מאוד קטנה, אבל שהיא כנראה לא סבלה, אין עוד תחקיר מלא, אבל כנראה שהיא ברחה, היא ראתה את הרחפן והיא ברחה והוא פגע בה מאחורה. כן זכינו להיפרד ממנה והיא הייתה שלמה ויפה ושלווה, וגם במיטה הזאת היא הייתה עם החיוך, היה לה חיוך בזווית הפה. אז זהו, זה פשוט ישר שם, זה לא שהייתה איזושהי פצועה אנוש, היא כנראה במקום, פשוט התביית עליה, ובניסיון שלה לברוח, פשוט פגע בה מאחורה.
0: בלתי נתפס, בלתי נתפס, מיטל, אין מילים באמת לנחם, ובכל זאת, נשלח מכאן, כמובן, תנחומים, ונודה לך. שצריך לשוחח איתנו בשעות הקשות האלה.
2: תודה.
0: הפסקה, ניקח קצת אוויר ונמשיך. יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עמרון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני אייש?
3: הבא בתור.
7: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
8: אנחנו ממשיכים עם הסיפור הזה שאתמול הותר לפרסום. איש משטרה שחשוד במגע עם סוכן זר. אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13. בוקר אור.
9: בוקר טוב, אופן.
8: טוב, אנחנו מדברים על שוטר כבן 40, מילאב 433.
9: כן.
8: כמה שניתן להוסיף פרטים, מה מהות החקירה ומה הטריגר בכלל?
9: אנחנו מבינים שמדובר באירוע שהתרחש לפני מספר שבועות קשים. של קר בגלל העובדה שהוא מילה 433, כמו שאמרת, במחלקה לחקירות שוטרים. מי שיציף את זה זה דווקא חוקרים מילה 433, מדובר בחוקר ביחידה הכלכלית, שעל פי החשד היה בקשר עם גורמי חוץ איראנים. על פי החקירה מתברר שככל הנראה ניסה, היה בסוג של איזה רעיון עבודה, הם ככל הנראה שלחו לו לינק או משהו שכזה, והוא קיבל גם סכום כסף קטן עבור ההתעניינות. הוא מכחיש, כמובן, כל ניסיון למסור פרטים או מידע לגורמים האיראנים, אבל בכל זאת מדובר בסוג של קשר עם גורם זר, וכשאתה חושב שמדובר בשוטר שיודע שאמור לדעת שאסור להיות בכל קשר שכזה, נראה שזה היה סיפור שבאמת מדהים.
8: כשהוא בעצם מנסה לטעון להגנתו, סניור תקן אותי אם אני טועה, שברגע שהוא חשד שמדובר בגורם זר, הוא דיווח למפקדיו, כשבהתחלה הוא חשב שמדובר בהצעת עבודה תמימה.
9: נכון, ועדיין, אני מזכיר, הוא בלהב 433, ביחידה הכלכלית, לא אמור בכלל לייצר ממשקי עבודה נוספים עם גורמים אחרים. הוא באמת העביר את המידע הזה למפקדים שלו, ומשם, כמו שאמרתי, לעבר בשלוש אנושי שמזיזה את זה קדימה, את האירוע הזה, והוא נחקר במחלקה לחקירות שוטרים. אפשר להבין, לאור העובדה שהוא גם לא מובא אחת מעצב, ולא, בוא נאמר, מטפלים בו בכלים היותר דרכויים, יותר חזקים, שבאמת הקשר פה היה רק בתחילתו, ועדיין, בקשר עם גורם חוץ, אתה אף פעם לא יכול לדעת, זה מתחיל, איפה זה מסתיים, אז נכון שהוא בא והודיע, מצד שני יש גם איזה מרכיב של כסף שם שאני יודע שעבר לא הרבה, מעט, אולי רצינות או דבר מה, אבל בכל זאת, אתה יודע, אתה בטח לא מצפה משוטר, בטח לא ביחידה שכזאת, שאמור לדעת מה הסכנות, שאתה יודע שאנחנו חיים, לפעמים אנחנו מתפלים איך אזרחים עדיין יוצאים קשר עם גורמים איראנים, שהם יודעים ששירות הביטחון הכללי ולא 433 עוצרים בלי סוף כאלה שגם ריגלו, ואתה אומר, איך זה קורה, איך מגיע הבא, ופה אתה אומר, איך יכול להיות קרות ששוטר, גם אם זה משהו תמים, בכלל, אתה יודע, מרשה לעצמו להיות בסיטואציה כזאת, אני לא יודע איך זה ייגמר בפן הפלילי ביטחוני, אבל נראה לי שבאמת ברור שבפן המשמעתי יש פה אווירה חמורה, שלא לומר הרבה יותר מכך.
8: כן, וזה כאמור עוד נחקר, ראינו הפעלות של האיראנים באמת בהיקפים, לפחות אלה שאתה יודע, עלו עליהם, בהיקפים גדולים מאוד, והנה זה מגיע גם לתוך שורות ארגון. ההפעלה שלו, להבנתך לסיום, בוצעה כהפעלה של אזרח ישראלי רנדומלי, ואז במקרה הם נפלו על שוטר, או שמראש הם רצו מישהו מתוך מערכת הביטחון, או ביטחון הפנים במקרה הזה, והגיעו אליו.
9: זה רק עכשיו נחקר, אבל אנחנו יודעים מניסיוננו מהעבר, שהאיראנים יודעים בסוף מי הם מדברים. לא לוקח להם הרבה זמן לדעת שזה חייל בבסיס חיל האוויר, והוא, אתה יודע, עובד באיזה מפעל ביטחוני, אנחנו מכירים את האירועים האלה. אני מניח שבשלב מסוים הם ידעו, ככל הנראה. אני אומר, זה לא הפשיל לכדי הפעלה של ממש, לצלם, אבל אני מניח שזו הייתה הכוונה של האיראנים. כאמור, הוא דיווח בשלב מוקדם על כך שהוא חושד, עדיין הם שלחו לו, היו שם החלפת מסרים, כאילו הודעות, כולל אם אני לא טועה לינקים כאלה ואחרים, ועדיין צריך לראות שהם לא הצליחו להחדיר לו איזה משהו, אתה יודע, טלפון או למחשבים, זה גם משהו שנבדק. אני מניח שבהמשך יבררו יותר את טיב הקשר ביניהם, היחסים, כדי לדעת שגם אם הוא לא ידע, שהאיראנים לא הצליחו באמת לשתול לו איזה משהו.
8: אלי סניו, נמשיך ונעקוב כמובן עוד אחרי העניין הזה. תודה רבה.
9: בוקר טוב, אופן.
8: בוקר טוב. עכשיו, בעצם שני עניינים שמתחברים לאותו עניין. בני גנץ, יו"ר כחול לבן, יחשוף הערב בתוכנית עובדה את דבר מחלת האלצהיימר של אשתו. שלא פורסם עד כה, צריך לומר, עניין שכמובן אנחנו כעיתונאים ומי שמסקרים גם את המערכת הפוליטית הכרנו, ולי באופן אישי ככה יצא לשוחח עם גנץ על ההתמודדות הזו המשפחתית לאורך השנים האחרונות, ועכשיו הוא חושף את ההתמודדות הזו המשפחתית, ואשתו שכבר חולה שש שנים, בעצם התמודדה, קיבלה את המחלה בגיל צעיר מאוד, גיל 51, וזה מצטרף למחקר נוסף שמגלה ששני שלישים מחולי האלצהיימר הן נשים. מיד נוכל לשוחח על זה עם רופא, שינסה להסביר מה הסיבה לזה שנשים חולות בשיעורים משמעותית גבוהים יותר מגברים, ואנחנו רוצים לצרף לנו בעניין הזה דוקטור טל עמיעד. שלום, תודה רבה שאתה איתנו.
10: בוקר טוב.
8: קודם כל, באמת היו דברים שכבר האינדיקציות נאספו לאורך השנים, והסטטיסטיקות העידו שאכן מדובר במחלה שפושה יותר בקרב נשים מאשר גברים, ובעצם עכשיו המחקרים האחרונים והאחרון שהתפרסם מנסים גם להסביר למה. מה ההסבר?
10: אז ההסבר הוא לא עונה שירות על למה, אלא הוא בעצם יותר מדבר על שכיחות של גורמי סיכון. זאת אומרת, עד כמה איזשהו גורם סיכון נפוץ יותר אצל נשים בהשוואה לגברים, או להפך. זה לא עונה על הלמה.
8: כלומר, זה לא לגמרי סיבה,
10: אלא זה רק מראה שיש איזשהו קשר בין גורמי סיכון לסיכון להתפתחות של המחלה בעצם ושל המצב.
8: כלומר, אתה אומר, רגע, רק שאני אבין, מה, זה איזה מין מיפוי סטטיסטי של גורמי סיכון שיודעים אבסולוטית שהם מחוללים של המחלה או מגדילים את הסיכון לחלות בה, ואז חיפוש בעצם מגדרי למי יש יותר מהסימנים האלה?
10: בדיוק, הם בעצם לקחו מעל 17,000 במחקר הזה ספציפית האחרון שפורסם, מעל 17,000 מטופלים, וסרקו את התיקים שלהם ובדקו 13 גורמי סיכון שכבר ידעו עליהם מראש, שבאמת מוכרים כגורמי סיכון לדימנציה ולאלצהיימר, ואותם הם בדקו וראו שם את ההבדלים בין המינים, בין הגברים לנשים.
8: מה הם אותם גורמים?
10: אז באמת מה שהם מצאו אצל נשים זה שיש יותר גורמי סיכון, ומצאו, אני אגיד כבר בבסיס, שככל שיש יותר גורמי סיכון, אז גם הסיכון המצטבר עולה. זאת אומרת, יש להם גם משמעות בפני עצמם, אבל גם הסיכון הכללי עולה. ואצל נשים הם מצאו שדיכאון הוא גורם סיכון משמעותי כמעט כפול מאשר אצל גברים. חוסר של פעילות גופנית או בעיות שינה, או כל גורמי הסיכון שאנחנו מכירים הנוספים מרפואת המשפחה והרפואה ביומיום, של יתר לחץ דם וסכרת וכולסטרול גבוה ועישון, וכמובן בעיות בראייה או בשמיעה שגורמות גם כן לעוד הידרדרות במחלה. אז בהקשר הזה הם גם מצאו שלמשל אצל גברים יש יותר אובדן שמיעה מאשר אצל נשים, אבל שאובדן השמיעה למשל אצל נשים, הפגיעה הקוגניטיבית בו היא הרבה יותר חמורה מאשר כשהיא אצל גברים.
8: מעניין.
10: למרות שיש יותר גברים.
8: כלומר, גם בתוך גורמי הסיכון, יש פערים בין, בין מידת ההשפעה שיש לזה על גברים ועל נשים. אותה, כן, אותה, בעצם, אותה, בעצם, אותה, בעצם, אותה בעיה.
10: זה, זה בעצם הדרמה פה בחידוש הזה, שראו שהגורמי סיכון אצל נשים בחלק מהמקרים פוגעים בהן קשה יותר. בסדר, למשל, יתר לחץ דם ועודף משקל, הראו על ירידה הרבה יותר חדה אצל נשים מאשר אצל גברים כגורם סיכון. סקרת, על ירידה בשמיעה ודיברנו, אבל סקרת אותו דבר, יש יותר גברים, אבל אצל נשים זה הייתה פגיעה משמעותית יותר, וגם מצאו שהיה קשר משמעותי אצל נשים להשכלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מראש שככל שאדם למד והשכיל יותר בחייו, זה איזשהו גורם מגן מפני התפתחות של דימנציה ואלצהיימר.
8: כי מה? כי זה איזה מין כושר למוח, דוקטור?
10: כן, אפשר להגיד לזה, כושר למוח.
8: סליחה על הפשטנות.
10: כן, זה בסדר, זה דווקא אנלוגיה טובה. ואנשים שרכשו פחות השכלה לאורך החיים, אז הם יותר בסיכון. שכשזה מתחיל, זה יתקדם יותר מהר.
8: וכשאתה, אתה יודע, כרופא, בסוף, כל עוד לא נמצאה התרופה, אז לא נמצאה התרופה, כן? אז עובדים על גורמי סיכון, ועל הפחתה שלהם, ועל גילוי מוקדם, או הפחתה של באמת התפתחות התסמינים, ועיכוב ההתפתחות של המחלה. כשאתה כרופא, עובד רגע עם הדאטה הזו, שנזרקת לך על השולחן, לאן זה שולח אותך בטיפול או בהתוויה של מטופלות לצורך העניין, שאתה מזהה עכשיו אצלן תופעות כמו אחד התסמינים האלה שהם נמצאו כגורמים מנבאים, כמה זה משפיע על הטיפול בהן?
10: אז מבחינת הטיפול עצמו, זה מחלה שהיא מתקדמת והיא מתקדמת לאט, והסימנים ההתחלתיים לה הם מאוד מאוד עדינים וקלים, והרבה פעמים הראשונים לשים לב לזה יהיו דווקא בני המשפחה.
8: נכון.
10: של טיפה יותר בלבול, או קצת ירידה בזיכרון, או שוכחים דברים, וזה גם מחלה מבלבלת, כי יש איתה המון בושה, שאנשים רוצים להסתיר את הירידה הזאת, הם חווים ומבינים אותה בעצמם, וכמה שהאדם יותר אינטליגנט, והיה יותר מוצלח ומוכשר ולמד ועשה, הוא ידע להסתיר את זה גם יותר טוב, גם מהקרובים, ולכן ההתחלה היא מאוד מאוד מאוד, היא מאוד קשה לאיתור, ויש שם איזה משהו מאוד עדין בהתחלה, לפני שזה הולך ונהיה מאוד ברור, כמו שאנחנו מכירים מסרטים, סדרות, או מי שנתקל בחיים. וזה מחלה שמשפיעה על כל המשפחה. והתפקיד שלנו כרופא משפחה זה קודם כל לאזן את גורמי הסיכון ברקע. זאת אומרת, מה שהם מצאו פה על איזון לחץ דם וסכרת ודיכאון, הדברים האלה אנחנו עושים אותם בשוטף, כשאנחנו גם היום יודעים לשמחתנו ברפואה, כמו בהרבה תחומים, שיש הבדלים בין המינים, ושאצל נשים הדברים נראים טיפה אחרת, ובהתאם לזה גם אופי השאלות במפגשים. אצל נשים הוא מכוון טיפה אחרת, בטח כשמדברים על מצב רוח, אבל גם כשאנחנו מאזנים לחץ דם או סכרת או כל מחלת רקע אחרת, כי ההבדלים הם קיימים, גם בפיזיולוגיה וגם בתגובה לטיפול, וגם בסימנים של איך נראות מחלות, בין אם זה איך נראה התקף לב אצל נשים, ועד לבאמת הסימנים המוקדמים לדימנציה ולאלצהיימר.
8: כן.
10: אז ההשפעה היא בעצם שאנחנו ממשיכים לעשות את העבודה שלנו, כמו שאנחנו עושים כדי להזין את גורמי הסיכון, ואנחנו באמת, ככל שהשנים מתקדמות, יש לנו עוד ועוד ידע ונתונים על ההבדלים בין המינים בהקשרים האלה.
8: עכשיו, בשאלה לסיום, אתה יודע, כשמדברים על דימנציה או על אלצהיימר, שזה לא תמיד אותו דבר, יש מה שנקרא עייפות החומר. בקרב אנשים מבוגרים מאוד, אז הם מזהים גם ירידה, כמו שמזהים ירידה בכושר הגופני, אז גם ירידה בכושר הקוגניטיבי. כשאנחנו מדברים רגע על המקרה הספציפי, שבאמת גם, שוב, שני הדברים נפגשו, גם הרעיון של גנץ וגם הפרסום הזה, כשמדברים על אישה צעירה, בתחילת שנות ה-50 לחייה, כמה מדובר באמת באירוע נדיר וחריג, או שאתם רואים אותו יותר ויותר?
10: אז הדימנציה בגיל הצעיר היא באמת, אני קודם כל אגיד שאני לא מכיר את המקרה ואני
8: לא ודאי.
10: עוקב אחרי החדשות.
8: ודאי, ודאי, לא, אני אומר,
10: אבל באופן כללי,
8: הוא שיתף, בעניין.
10: דימנציה בגילאים הצעירים של 50 ו-60 היא יוצאת דופן וחריגה. זה באמת סל גדול של מחלות שאנחנו קוראים לו דימנציה. וזה יכול להיגרם מכל מיני דברים, חלק מהמקרים תוצאה של הידבקות בזיהום חיצוני, וחלק מהמקרים גנטיקה מולדת או סיפור משפחתי שעובר. אז זאת אומרת, זה החריג ויוצא הדופן. אצל רוב האנשים אנחנו נראה את זה בשלבים הרבה הרבה יותר מאוחרים בחיים, וגם היום ככל שתוחלת החיים עולה ואנחנו צריכים לשמור על אנשים מבוגרים בריאים עד לשלבים מתקדמים יותר, אז גם שם אנחנו לפעמים רואה את זה עוד קצת נדחה. אז בהקשר הזה זה באמת מאוד חריג. בגילאי 50,
8: אמרת,
10: בגילאי
8: אמרת 60, את המילה זיהום.
10: זה חריג.
8: מה זה
10: לא,
8: אומר?
10: לא, בסדר, יש כל מיני מחלות, מה שאנשים מכירים בתור הפרה המשוגעת, שהיא מחלה שבסוף גם גורמת.
8: אוקיי. אבל לא, לא, לא משהו של...
10: לא, זה...
8: כדי שלא נכניס אנשים לסרטים, זה לא איזה דלקת...
10: לא, ממש, אין מה להיכנס לסרטים, זה, אנחנו מדברים, שוב, זה אירוע שהוא בפני עצמו, דימנציה בגיל הצעיר, חריג ויוצא דופן.
8: במילה לסיום, אולי לטובת מי שככה מתמודדים ומתביישים, או בני משפחה שעדים לסימנים ראשונים שמעלים לכל הפחות ספק. בהנחה שניגשים לרופאים בזמן, בהנחה שניגשים לרופאים בזמן, הפעולות בשלבים המוקדמים הראשוניים של המחלה יכולות לעכב בצורה משמעותית יותר?
10: אז מאוד תלוי באמת איך היא מסתמנת. יש גם טיפולים עם יעילות כזאת או אחרת שמדברים על לנסות ולעכב את ההידרדרות הקוגניטיבית, אבל זה לא רק, זה כל יתר התחומים, וזה אפילו בהערכות ובהבנה של פתאום להשאיר את אבא או אמא לבד בבית, כשהם עלולים לבשל ולשכוח שהם הדליקו את הגז ולצאת מהבית וללכת. או אירועים כאלה שקורים על בסיס יומיומי, זאת אומרת צריך להבין ש... למרות הבושה בעצם צריך לבוא ולבקש עזרה, והמערכת יודעת להציע עזרה, בין אם זה דרך הביטוח הלאומי שיודע לתת שעות, או משפחות שיודעות להתגייס ולתת מענה, ולהבין שצריך פה להתכונן לאיזשהו שינוי שבו קצת יש היפוך תפקידים, וההורים חוזרים להיות קצת הילדים שדורשים את הטיפול, ובהקשר הזה התחנה הראשונה והמקום הראשון לפנות אליו זה רופאי ורופאות המשפחה, שמנוסים ומכירים ומנהלים המון מקרים כאלה ביום יום, כל אחד מאיתנו.
8: דוקטור טל עמיעד, קופת חולים כללית, החכמנו, בריאות שלמה ושלא נדע מה שנקרא.
10: תודה רבה.
8: ביי, להתראות. הפסקה אחרונה, מיד אחריה, מירי רגב ודוד ביטן, שניהם מהליכוד, בהתקדשות סביב מה? אריה, למה אתה צוחק? צוחק, אריה. סביב טסטים לרכב. מירי רגב רצתה כל שנתיים, דוד ביטן אומר זה סכנה, תכף ננסה להבין אצל מי האמת.
11: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן או דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
13: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: טוב, אז שרת התחבורה מירי רגב רוצה טסט לפי גיל הרכב, יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן לפי קילומטראז', וזה הופך לעימות של ממש בין שני בכירי הליכוד הללו. אז הבאנו לתפקיד הבורר את רונן לוי, יו"ר איגוד המוסקים בישראל. שלום, בוקר טוב רונן.
5: בוקר טוב, אופר, מה שלומך?
4: מי צודק, תגיד?
5: אף אחד.
4: פוליטיקאי, יצא לך פוליטיקאי.
5: לא, לא, יצא לי אמיתי, אף אחד מהם לא צודק, כי הרפורמה שמביאים עכשיו בעצם היא עטיפה לרפורמה אחרת שהציבור לא מודע אליה, שרוצים עכשיו לבטל את הבדיקות חובה לחברות הליסינג, הזכרה, חברות בכלל בעם ועמותות.
4: הקדמת לי את השאלה השנייה, מהותית, אבל בכוונה אני מתחיל רגע בשאלה הזו. מהותית, רכב חדש צריך לעבור טסט כל שנה?
5: רכב חדש בבעלות פרטית שנוסע עד 15,000 קילומטר בשנה, אין שום צורש. בבעלות פרטית, רכב שהוא לא בעלות פרטית, ש-50% מהמכוניות היום שנמכרות בישראל, הן עוברות דרך הליסינג וחברות, או השכרה, והן נוסעות הרבה יותר, וזה גם מאורגן במספרים של הלמ"ס.
4: כן, כן, ודאי, הממוצע נשואה הוא גבוה משמעותית.
5: אז ודאי שהוא צריך, ודאי, הוא גם לא מתוחזק על ידי אותו בעלות פרטית, אז הוא מתוחזק ברמת תחזוקה של הישרדות, ולא ברמת תחזוקה של, כמו שבן אדם פרטי מתחזק את ה...
4: טוב, אתה נותן פה באופן אגבי כותרת שתעצבן ודאי את חברות הליסינג, ובעיקר את מוקדי המחירות שלהם, של הרכבים שמסיימים את כהונתם בליסינג ויוצאים לשוק, אתה אומר שהם מתוחזקים פחות או גם מתוחזקים ברמת הטיפולים פחות או מרכבים פרטיים?
5: ודאי, מודל התחזוקה, ליסינג זה בעצם חברות מימון, שהמודל הכלכלי שלהם הוא בסוף התהליך. היום הרי כשאתה קונה היום גם אוטו וגם נותן טיפולים יותר זול מאשר העלות של בן אדם פרטי, אז ברור לך שמסתתר משהו בסוף, כאילו. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. זאת אומרת, אם אני היום קונה, כאילו, טיפולים ואוטו ב-2,700, 3,000, לא משנה, 4,000, לא חשוב. והיחס הוא פשוט גורם לכך שהמחיר הוא לא ריאלי, כדי שהעסקה תהיה ריאלית, אנחנו מדברים על בסוף של
4: העניין. לחסוך בעלויות בסעיפים האלה בין היתר.
5: ומאז שהשר קאט נתן להם עוד שנה אחת, ריווח להם בהתחלה, עוד שנה, אז יכול להיות שהן נמכרות אחרי זה לסוחרים. זה לצערי קורה הרבה לפני שהם עשו טסטים, כי הרי אנחנו הצלחנו להגן בחוק את הרישום של הקילומטר בטסט, אם אתה זוכר. ב-2007 כבר, בחוק שעשינו עם גלעד ארדן, שבעצם מחייב את במכון רישוי לרשום את הטסט, את מד הערוץ כשאתה מגיע לטסט, זה היה להגן על הציבור מבפני ההונאות שהיו לפני כן באודומטר, במעדות.
4: בשורה התחתונה,
5: אם אני קונה אותו היום עם 200 אלף קילומטר במחיר בחירון, כרשו עכשיו פתאום 20 אלף, למרות שהייתי צריך לקנות אותו ב-30-40% פחות, זה ברור לך שזה בטח שווה הרבה כסף שהמכוניות האלה לא ייבדקו כרגע בהתחלה, אבל מי שנפגע בזה, הציבור, זה שאחר כך, של יד השנייה, וגם הבטיחות. אנחנו פה מעלים לבלה לכבישים מכוניות שאנחנו לא יודעים מה מצבם. וכמו עובדן להלכה וכל זה, זה מדינת ישראל, עדיין לצערי, הרבה פקידים עובדים בשביל מיעוט חברות, במקום שעבדו בשבילנו.
4: בקיצור, אתה אומר... בלחץ, אתה אומר, רפורמה שארוזה כרפורמה לחיסכון או להפחתת יוקר המחיה, אבל מאחורי זה עומדים כמובן גופים גדולים.
5: אנחנו היום במדינת ישראל חמש חברות ביטוח שולטות על 80% מהשוק הרכב, אני מדבר עכשיו, וחמש חברות ליסינג שולטות על השוק של 50% של הרכב שמשווק פה בשלוש שנים הראשונות, אז אנחנו מדברים פה על חמש חברות שהתקידים עובדים בשבילה. בגדול, במקום שיעבדו על טובת 10 מיליון תושבים או 4 מיליון משתמשים בכלי הרכב בכבישים. ואנחנו צריכים לחשוב הפוך, לעשות חישוב מסלול מחדש, הממשלה ופקידיה צריכים להתחיל לעבוד בשביל הציבור.
4: מי אחריע בשאלה הזו? בשורה התחתונה?
5: אני מעריך שבסופו של דבר, אני מקווה שבסופו של דבר הפרה לא תעשה את זה, לא תלך לרפורמה בצורה הזו. אם באמת רוצה לעשות רפורמה לציבור יש לזה דרכים, יש צריכה להגביר פה את ניידות הבטיחות, נגיד בשוודיה בודקים 100,000 מכוניות בשנה בכבישים, פה אין לזה חלופה כזו.
4: נכון.
5: אם הייתה חלופה של בדיקות בכבישים, נגיד השוודים, נכון? הם לא כל כך... יש להם השוודים הכי טובים, אגב, בשיפור בתאונות דרכים. יש להם 10 מיליון תושבים כמונו. והם בודקים מכוניות בכבישים, והם עושים טסטים, והם לא עושים רפורמה של אי-בטיחות ועצימת עיניים. טוב. אומרת, אם אתה רוצה להיות נחמד עם הציבור ושלא ילך לטסט בשנה, שזה בסדר, אז תעשה חלופה.
4: גם אפשר, אם רוצים לחסוך ביוקר המחיה, אפשר גם להוריד את האגרה על, על, על, על טסט. יש הרבה דרכים, אבל אתה אומר, לא להגיע להיבטים של בטיחות.
5: רשות ההסדרה,

0: זאת ההסדרה שבאמת היא באמת עובדת לפחות לדעתנו, לא בשביל הציבור בעניין הזה. אז היא באמת יכלה לתת, אם באמת דיברה על יוקר למחיה, אבל אני לא יודע איך בחוצפתיים בכלל הכניסו את זה, כאילו שזה משהו של יוקר למחיה. תורידו את האגרה המטורפת הזו. אני בשביל בעלות על רישיון, על נייר, אני צריך לשלם 3,000, 4,000, 2,000, לא משנה, לפי 400.
1: כן, כן, מעבר לטסט כמובן עצמו.
0: זה בשום מקום בעולם, זה כנס, כנס ומס, שהוא לא ראוי, וסך הכל, נכון, אם אני משלם על נפח 18 שקל, למה אני צריך לשלם על אגרת רישוי לרכב?
1: אמת.
0: אלפי שקלים.
1: אמת. רונן לוי, יו"ר איגוד המוסקים בישראל. רונן, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לך.
1: וברקע כבר מיד תוכלו לשמוע את שיר השבוע שלנו, ונודה מאוד לצוות, לשלומי אהרוני העורך, לנעמי ישראל, לדנוני אופרה, לאריה סופר, אליה אליהו. סוף שבוע שקט ושלב, שבת שלום לכולכם. להתראות.
2: פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובד

0: בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת אדם, מש"קית ת"ש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. יהי זכרה ברוך. רותם, זכרה לברכה, נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. 12 חללים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לאיראן ותחת לחצים אמריקניים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אמר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
4: אנחנו צריכים להעביר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורינת הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
3: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד וסגן מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
5: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף. בתיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה, מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
3: ישראל הודיעה על ניתוק הקשר עם משרדו של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, לאחר שהכניס את ישראל לרשימה שחורה לצד ארגוני טרור. כתבתנו קרן בצלל.
6: השגריר דני דנון הודיע הבוקר על הקפאת היחסים עם משרד מזכ"ל האום לאחר שישראל הוכנסה לרשימה השחורה בנושא אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. נציגות ישראל לאום העבירה במהלך השנה האחרונה מסמכים ונתונים שסתרו טענה זו, ולמרות זאת לטענתה מזכ"ל האום גוטרש בחר לקדם החלטה פוליטית ולהכליל את ישראל לצד חמאס וארגוני טרור אחרים. בהודעתו כתב השגריר דנון כי לא התקיים קשר עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראשו.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שלום, בוקר טוב לכם, עכשיו 10 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, הדרום והמרכז, שלום למאזינים לנו באפליקציה, בכל מקום בו אתם נמצאים ברחבי העולם, גם אם אתם נמצאים איפה, מתן?
1: באינדונזיה.
0: אינדונזיה. אנחנו פה למהדורת הנוסטלגיה, אתה יודע, חשבתי על זה היום, לא היינו פה כבר. 3 שבועות עם מהדורת נוסטלגיה, אתה יודע את זה? היה לנו יום ירושלים, אחרי זה שבועות היה מיני נוסטלגיה, אבל היום חוזרים למתכונת הרגילה, 4 שעות שבהם, ניקח אתכם פסק זמן מכל מה שקורה מסביבנו, נהיה באסקפיזם שלנו, אין איזה מילה שכולם אוהבים, אסקפיזם. ונהיה אתכם פה עם פרסים, עם מוסיקה טובה, עם כל מה שאנחנו מקווים, ומאמינים שיעשה לכם טוב מעכשיו עד השעה 2, מתן ממן עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, אני אורון אילן, ו... תלשנו עוד יום מהיומן היום. תכף נספר לכם מהי חבילת הפרסים שמחכה לכם, אבל בעיקר, נספק לכם את האווירה הנכונה רגע לפני שבת.

גורגו, ונכון היום, טוב, נכון לעכשיו, הנה חבילת הפרסים הראשונה שאנחנו רוצים להעניק לכם בסוף השעה, שכוללת בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה מתנת מילה מותגים, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם שובר, נכון? יש לנו על סך 200 שקלים, לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, וגם ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל. כל זה מחכה לכם. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, פשוט כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. זה אבנר גדסי. אני

אבנר גדסי ויום רודף יום. הנה מי שנחשב לגדול הרומנטיקנים של שנות ה-70, עצם כמות פיזור הילדים מידע על כך, לא? שימי תבורי, זוכר את כולם, אל תדע.

שימי תבורי, תני לי את הלב, אני אתן לך מזונות. אהבת? אוקיי, היום זה יום השימי. אני רוצה לשלוח הרבה אהבה למנהל האישי שלי, שמעון פרץ, עושה ימים כלילות, עובד קשה בשבוע האחרון, יתר על המידה, שמעון, אוהבים אותך. זכם בעיניך, אה? תני לי את הלב, אני אתן לך שובר למזונות, כאילו. הנה חיים משה עכשיו, מנגן רומנסרו לתל אביב.

0: חביבה. היי משה ברומנסרו לתל אביב. טוב, אם אתם רוצים להצטרף להגרלה הראשונה על חבילת הפרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101. כתבו בוקר טוב, את שומכם ומעיין אתם, נצא להפסקה פרסומות קצרה, ומיד נשוב עם עוד נוסטלגיה המתיכונית, את יכול לשום מקום.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הערב ברדיו ירושלים.
1: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
2: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
3: יפה.
2: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
5: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
9: מהדורת הנוסטלגיה.
8: עם ירון אילן.

אורי לוזון שר על הנשמה. 10:27 כאן אצלנו במנדה, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. הנה חבילת הפרסים שתחכה לכם בסוף השעה, עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלביות מול דינמומטר. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 בגוף ההודעה כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. הנה איציקה להם, אחד היפים שכתב עוזי חיטמן המנוח, אני העבד.

איציגרלה ואני העבד. יוצא עכשיו אבי סינבני, עוד הרבה לפני עידן ה-AI וזמרים מדומים. ככה היה נשמע גורלו של זמר באמת.

אבי סימבני וגורלו של זמר, מאבי לאבי. הנה אבי פרץ כאן עם חידוש שלו לזוהר ארגוב, ילדה של סתיו אחד. האמת שזה מעניין, דווקא באביב הזה אנחנו במזג אוויר של סתיו, אז אם כבר אז כבר.

0: מטא, מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4.
2: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
6: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

0: איש הלוי וראיה שכתב לו אביהו מדינה, ולכבוד אריה סופר שבא לבקר אותי. אז הנה אחד מהשירים האהובים של ג'קי מייקה, ימי נעוריי. ומגעגועים לימי נעוריך רק, אה?
1: ימי נעורינו.
0: ימי נעורינו.

0: ג'קי מרקה ואימי נעוריי, מתן ממן, נערי סופר, ליאור פרץ, אני אירון אילן, כולנו נהיה פה מיד אחרי חדשות השעה 11 לעוד 3 שעות של נוסטלגיה ים תיכונית, וסוגרים את השעה הזאת עם שימירון מתוך אלבום ההופעה שלו, שר את אליך אלוקיי ושורשיי. עוד מעט נחזור.
1: היכן הם שורשיי אם תשאלי?

שבת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. היא זכרה ברוך. רותם, זכרה לברכה, נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצע שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצע אמש בצפון הרצועה, זאת כי ממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. מות הילדה לילה בת התשע. היום מתקיים בבית משפט השלום בחדרה דיון בהערכת מעצרם של אב הילדה ובן משפחה נוסף שנעצרו בעקבות אירוע ירי אמש בערערה שבו נהרגה הילדה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם של החשודים העיקריים מתוך שמונת החשודים שנעצרו ב-12 יום. כתבנו אור אביד מוסר כי האב, שחשוד שירה בביתו בשוגג במסגרת ויכוח, מחיש בחקירה שהוא זה שירה בנשק, ולמשפחה אין עבר פלילי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
1: שוב, בוקר טוב לכם עכשיו, 11 בעוד 3 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, גם אם אתם באילת. בדיוק כמו השיר הזה של דקלון, מתן ממן, עורך ומפיק, ארז סופר, ליאור פרץ, אני ירון אילן, אנחנו פה עד השעה 2.

רוצה להקדיש את השיר הבא בהרבה אהבה ליושב הנונו, אהוב ליבי היקר, שמקדיש ליסמין שחוזרת מאילת, ולאמא יעל והנונו היקרה, ולדוד ציקיאשווילי היקר, נסיעה טובה ודרך צלחה. הנה אייל גולן, עיניך מספרות.

0: זוהר, אני אומר, השיר שזכה כמובן לגרסה של זוהר גו וזה ג'קי מקייטן. הלוואי הייתי יכול להראות למאזינים מה שלח לנו זוהר יאיש תוך כדי תמונה של ג'קי עם קטר ששטרות כמו שהיו נוהגים לעשות פעם באירועים. שריך זוהר יאיש, אוהבים אותך. אוהד, מה?
1: משה.
0: אוהד משה מבת ים מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים הראשונה שכוללת בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, וגם ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'י בית אלפיות. יש לנו עוד חבילה כזאת, אם אתם רוצים להצטרף שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם. הנה סטלוס סולו, שר בטורקית.

0: פינת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
4: מנטה,
5: מנטה,
4: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
6: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, גם ברדיו ירושלים, 101FM, 89.5FM, עוד מעט יצרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה בצפון, שנקווה לעשות להם קצת יותר טוב. אם עדיין גם לא הצטרפתם להגרלה, פשוט שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמך ומעיין אתם, עוד מעט נגריל פה עוד חבילת פרסים. הגיטרה המחשמלת של אריק סאן, שיר שהוא במקור שיר של קזנג'ידיס, שנקרא פפלומה. אתה יודע מה זה פפלומה? לא, לימדתי אותך. סמיכת פוך. מה יותר טוב מסמיכת פוך? נכון, עם מזגן. הכי כיף.
7: לא אוהב מזגן.
6: אתה לא נכנסתי לשיחה.
7: אני לא אוהב מזגן.
6: אתה צודק.

יהודה פוליקר נותן בכפיים. הנה מי שהיה שותף של יהודה פוליקר באחד מהמופעים היפים והמיוחדים, שלומי שבת. וכאן זה השיר על אהבה בוערת.

0: שלומי שבת שר על אהבה בוערת. טוב, ובחבילת הפרסים שלנו יש לכם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, מתנת מילן מותגים במודיעין, נעלי ספורט אדידס, מתנת ספורט אגריפס, וגם ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל. אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיינתם. השיר הזה עבר פלייליסט לנוסטלגיה?
1: עבר.
0: עבר מספיק זמן מהשיר?
2: כן. מול ירח
0: 2016, נכון?
2: מה בליבי האור?
0: אייל גולן, כמו צועני.

0: נמצא. מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: ננטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

0: אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים, עוד מעט מצטרפים אלינו גם מאזיני רדיו התחנה מתן. קצת את חמסר לחיים,
1: כן,
0: חשוב בדיוק כמו ששרה אותו מרגול, שמור אותי מאוהביי.
1: אני אוהב אותך.
0: מה?
1: אבל אני אוהב אותך.
0: אתה בסדר, אתה שמור. אבל מהשונאים, עם השונאים נסתדר לבד. כמה מסר יש בשיר הזה, כמה מדויק.

0: אמר גלי צנני, שמור אותי מאוהבי על עטיפת האלבום, לא ידעתי שהייתה למרגו לתקופה בלונדינית, ראית את זה? לא זכרתי את זה בחיים. כל אחד והבלונד שלו, לי לא הייתה תקופה בלונדינית כבר הרבה זמן.
1: גם לי.
0: כמובן זו תקופה שהשיער שלי היה בלונדיני, כן? הנה שריף.

קרי, ובא לי לומר לך בקול גבוה. טוב, אנחנו אומרים לכם בקול רגיל שאנחנו סוגרים את השעה הזאת מיד אחרי חדשות השעה 12, מתן ממן, ליאור פרץ הרי סופר, אני וגם צוות רדיו התחנה בצפון נהיה איתכם פה לעוד שעתיים של נוסטלגיה, אז אל תלכו לשום מקום. עוד מעט חוזרים, סוגרים את החלק הזה עם חיים משה והשיר על סניוריטה.

0: הפואנטה. מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו העימות. לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחברה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
1: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול, והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית, וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
0: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין עמית חדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך, צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בח'אן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לעזרו הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כי יממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, נטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 בעוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. שלום, אתה ממן.
3: שלום.
2: שמת את האות של כל השבוע, כשאנחנו היום דווקא ביום הנוסטלגיה, יום חמישי, אבל זה בגלל שהתרגלת, כי כמעט שלושה שבועות לא היה לנו נוסטלגיה, היום ירושלים, היה שבועות, אז אנחנו פה כדי לסגור איתכם את השבוע הזה, עוד שבוע, שצריך להגיד, עמוס וגדוש באין ספור אירועים, כמו שבדינתנו יודעת, עוד שבוע שבו אנחנו רוצים לשלוח מפה חיבוקי חיזוק, באמת, לאחים שלנו בצפון, אלו שעדיין עבורם אין שום הבדל, אין שום הבדל, למרות שאנחנו חיים באיזה, לא יודע, איזה, לא יודע אם אופוריה, אופוריה זה לא המילה הנכונה, אבל באיזה פרספקטיבה הזויה, כאילו הכל טוב. אז כן, יש לנו חברים בקריית שמונה, מטולה, שטולה, זרית והצפון, כמו שנקרא, שכולנו מפה כבר מתפללים שיבוא עליהם השקט שמגיע להם בדיוק כמו לכל אחד ואחת במדינת ישראל. אנחנו פה גם עם חבילת פרסים שמחכה לכם ונגריל בסוף השעה, שכוללת בושם הקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם ארגז משקאות מפנק, מתנת לכם המשקאות, ואם בא לכם לקבל מאיתנו את כל חבילת הפרסים הזאת אליכם, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם, וכך אתם מצטרפים להגרלה הכי פשוט שיש. מתי ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, ארי סופר, יונית ביטון היקרה, אסי לוי הג'וקר, אני ירון אילן, אנחנו איתכם פה עד שתיים, כדי לתת לכם פסק זמן מהכל, ולהתכונן לקראת שבת. שיר שמתאים עדיין למזג האוויר שיש בחוץ, סגריר שכזה. מה המסקנה בשיר הזה, אתה יודע מתן?
3: לשבת על ספסל זה לא סכנה.
2: לשבת על ספסל זה לא סכנה. היה עד היום, אני לא מצליח להבין את המשפט הזה, אבל זה אחלה שיר של זוהר.

0: לשבת.
1: זוהר גוב, אם אתה פיקח, עשה כמסקנה לשבת הספסל, זה לא סכנה. טוב, זה מסקנה באמת משמעותית. מתוך חברים שרים זוהר, הפרויקט שבו 48 זמרים שונים שרו משיריו של זוהר, הנה היוצר והמלחין אביחי מליחי שר את כשאת לידי.

0: מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון,
8: מה קורה אושרי?
6: אלה הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
8: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה על חבילת פרסים, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם וכך תצטרפו. זו עכשיו שרית חדד מאושרת.

כן, זו הסלה, מלכת הלבבות, והשיר הזה במקור הוא של הסלה, ביחד עם קובי פרץ, הנה גלית סדן ושראל,

גלית צדן ושאראל עם את רווקה. אגב, גלית צדן תהיה מחר אחת האורחות שלנו בספיישל נשים בשישי שמח מהשעה 11 בערוץ 24. תהיה תאיר שדה ודיינה ושיר שטרית ועדווה עומר ועוד הרבה אורחות ואורחים. אורחות, רק אין אורחים. אני האורח היחיד של עצמי. רוצה להגיד תודה רבה לחברים יקרים שלנו, לאיתי היקר וצוות סמואל, מסעדה שנפתחה במתחם התנופה החדש פה בתלפיות, שפינק אותנו בשילוב של קובה עם סיסקה, כמו שאומר ניסים סיסקה, ופשוט היה טעים. אז תודה רבה איתי וצוות סמואל היקרים. הנה קובי פרץ, חי איך שבא לו.

0: קובי ורץ, חייך שבא לי. אנחנו עושים להפסקה פרסומות מיד אחריה. שווים אליכם מאוד נוסטלגיה, כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה פרסומות.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
4: 12:45 כאן אצלנו במנטה. מי שהיה אחד ממלכי הקסטות, אתה יודע, כל אחד היה מלך בשנת 81, 82, אחד מהמלכים, משה גיאת.

שגיאת. שער באותה אווירה, הגיטרה של פעם. השבוע שמעתי מחוזת ששמע אסי לוי, חברי היקר. ואין כמו המחרוזות האלה של חיים משה, אין פשוט מחרוזות כאלו. איך אנחנו תמיד אומרים, כבר לא מייצרים דברים כאלו. עוד מעט חוזרים לעוד שעה, צופה שעה, הנה חיים משה במחרוזת יעלה.

0: נוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הכלים הטובים
8: הרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו האימות, לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחבריה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
1: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול, והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית, וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
0: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך ישם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין, וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כיממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
6: צריכים מזגן? לך

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: כי אנחנו כאן מנטה, מהדורת הנוסטלגיה של חמישי. בכל חמישי עושים איתכם טיול במוסיקה המזרחית האמיתית, השורשית, היפה והמסולסלת, בדיוק כמו זאת. פותחים את השעה הזאת עם אופר לוי ורוצה בה, נגיד שלום למטה ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, נית ביטון ואז סילביר ג'וקר, וגם לכם.

עופר לוי רוצה בה, אוי אוי אוי. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה, עוד מעט נחלק חבילה פרסים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם ותצטרפו, כי יש לנו חבילת פרסים גדולה וטובה עבור שני מאזינים או שתי מאזינות או מאזין ומאזינה. הנה איציקה לעכשיו, תביני אותי.

איציק הלאה ותביני אותי. אתמול הרפנו כאן את תמיר גל רגע לפני קיסריה שלו ביום שני הקרוב. היום יהיה אצל אסי לוי הג'וקר, ממשיך את סיבוב הרעיונות שלו. הנה תמיר גל, ולא מבין איך זה קרה לי, לא מבין.

0: אמריקה, לא מבין איך זה קרה לי. הנה מתחבר איכשהו למושי קפי אחרי כל השערה ביניהם והמפגש המחודש על במת מנורה. זה קצת אהבה. אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לתמיר ביטן יום ההולדת.
1: תומר
0: ביטן, סליחה, ליום ההולדת. הרבה אושר ונחת ובריאות ושמחה, חיים טובים ומאושרים, תומר היקר, מאפרת וממתן וגם ממני. מזל טוב, תומר. הנה מושי קפי עם קצת אהבה.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
12: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגידי מה יקרוב, 2...
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
13: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
14: אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אתה לא רוצה לפנק מאזינים קצת?
15: בוודאי שאני רוצה.
14: שמה, שמה באנו ליום חמישי.
15: חשוב לפנק את הבטן בזמן.
14: כן. אם המאזינים שלנו יודעים איזה קיבולת רעב יש לך, שמה, תהיה בריא. אולי תאכל איזה קינוח, משהו, לא? בעיקר שברכת. זה הוא שלא ברך.

כן, כשיבוא השישי זה נתי לוי, אז אם כבר שישי ושישי מתקרב, הנה דרך לונים אחד השירים עם כל כך הרבה אווירה בתוכם. יום שישי הגיע.

דקלון, בן מושל הגיטרה, ויום שישי הגיע שכתב אביו מדינה. בחברות שבת קודש, כמו שאומרים, זה גם במיוחד לאח שלנו היקר, האיש, הגבס, בין הקניקיות המרגז, הכי טעימות שאכלת. הבנת מתן? אני יודע שאתה עכשיו אחרי ארוחת צהריים, אחת גם קובה, גם המבורגר, יש לך עוד מקום לנקניקיות מרגש של יהודה בן חמו, בהזדמנות, אל תדאג. מצלילי הכרם לצלילי העוד. אותם שנים, כמעט אותו רפרטואר, אבל כל אחד בגרסתו. רמי דנוח וקסה.

0: צלילי האוד עם הסולן רמי דנוח ואני גדליה. אגב, אתה יודע נתן שאת השיר הזה כתב נתן אלתרמן, ובתחילת הדרך של האוד והקרם לא היו שירים שהיו כותבים ים תיכוניים, אז מי כתב? לקחו שירים של אלתרמן. אבל גם עם זה שהכותב היה כותב מבחירי הספרות והכתיבה הישראלית, לא ישמיעו אותם ברדיו. טוב, אנחנו פה בשביל
1: האפליה. זה לא בגלל הכותב.
0: לא בגלל הכותב, לא. ממש לא, בעיקר בגלל שהם נקראו צלילי העוד ולא צלילי הנבל. אנחנו פה בשביל האפליה המתקנת. יוצאים להפסקה פרסומות, למה הורדת לי באמצע השיר? טוב, לא משנה.
1: משהו אחר.
0: יוצאים להפסקה פרסומות ועוד מעט נחזור לחלק האחרון, אל תלכו, כבר חוזרים.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. צמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.
4: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
5: נטלי ישראל מחיפה, הקשיבי אליי, לא כמו שאומר השיר הזה, הסתכלי אליי, אבל הקשיבי אליי, כי את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים שלנו, תהני. הנה אייל גולן, הסתכלי אליי.

0: אדם אמן ערך והפיק ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון, נסי לוי הג'וקר. מחר בעזרת השם מחכים לכם בערוץ 24 מהשעה 11, שישי שמח, מחר ספשייל נשים עם הרבה אורחות והרבה זמרות, ורק נשים שרות ומנחה אחד שמדבר. נאחל לכולכם סוף שבוע נעים וטוב, וטבריאנים, היום בערב אני בטבריה. סתם שתדע.
1: למה לא לקחת אותי קצת?
0: בוא, תהיה גבר.
1: אתה יוצא עכשיו, אתה יוצא.
0: בוא, עכשיו תהיה גבר.
1: עכשיו אני בעבודה.
0: יש לנו הופעה, שירי הריסן, בפרנץ. זהו, נתפגש פה ביום ראשון. שבת שלום שתהיה לכולכם, נהיה פה בעזרת השם, ביום ראשון ב-12.

0: שעת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: קבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות הופעלו במבואות החרמון, כתבנו גיא ורון מעדכן כי מדובר בזיהוי שווא. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בקו העימות בעקבות מטרות חשודות שזוהו סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון וירתו בהצלחה. בשעה זו מדווחים על פיצוצים בבירות בירת לבנון, זאת לאחר שבועות ארוכים ללא תקיפות של צה"ל באזור בעקבות ההכרזה על הפסקה.

0: הפסקת אש. ובדרום לבנון, לאחר התראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, דובר צהל הודיע כי יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה הותקפו ביממה האחרונה. התקיפות שבוצעו באזור העיר צור, בבקעת הלבנון ובדרום המדינה, כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
1: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, ולשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת, וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
0: את הדברים אומר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שאחראי על קידום החוק, ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות, וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווית, וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר עבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פרשת רשת הפדופילים, כתב אישום נוסף הוגש במסגרת הפרשה נגד אב מפתח תקווה שחשוד שפגע בביתו בת החמש והפיץ תיעודים של המעשים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי זהו כתב האישום השני שמוגש עד כה, לאחר ששמונה גברים חשודים נעצרו, כשעל פי החשד פגעו מינית בילדיהם והפיצו תיעודים של המעשים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בשעה זו נשמעות אזעקות בזרעית ובשומרה שבקו העימות של חדירת כלי טיס עוין מלבנון, הפרטים בבדיקה. את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

קוראים לה סברינה נגר, או אם תרצו סברינה קרפנטר, ולשיר קוראים טירס, דמעות. זאת אומרת שאלו הן הדמעות של סברינה נגר. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. תחילה נאמר תודה גדולה לדייל את ההמראות של התוכנית שלנו, התוכנית האחרונה השבוע, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף אמיתי. היום יום חמישי, שהוא בעצם יום אחד אחרי יום רביעי, אבל הוא בעצם גם יום אחד לפני יום שישי. לכן, זה היום האהוב עלינו בשבוע.

תודה רבה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה, וגם היום אנחנו בתוכניתנו חמישי אגדה, היום שבו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו. בפעם האחרונה היה איתנו האחד והמיוחד שימי תבורי.

0: שימי תבורי, אנחנו כבר מתגעגעים אליה, והיום אנחנו גאים לארח כאן, אמרנו את זה כבר, אבל פרסומת זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו גאים לארח היום ביום חמישי אגדה את חתן פרס ישראל, הזמר העברי, אביהו מדינה.

0: אני לא מאמין, כמה נכסי צון ברזל יש לאיש היקר הזה, אביו מדינה עוד מעט יהיה כאן איתנו, זהו, אפשר להתחיל את התוכנית, איך סתיו שמש יהיה שמש.
1: שניים

פשוט שיר מושלם של יוצרת מושלמת, נועם חורב על המילים, הלחן הוא של סתיו שמש, שגם שרה את השיר הזה, והפקה מוסיקלית של לורן פלד, יופי של שיר שנכנס אצלנו לפלייליסט. אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, חמישי אגדה, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אני מעדיף לא לומר שמות, בצוות המורחב שלנו, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועידן האור, איפה ראות מתיתיהו ארגון? לא פה היום? לא פה. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, מי אמור להיות איתנו? איפה הוא? איפה איציק? איציק?

0: קודם.
1: הגעתי, הגעתי, רון, מה העניינים?
2: הנה יופי, איציק הגיע, חיפשתי אותך. איפה, למה אתה נעלם לי בתחילת התוכנית?
1: נתת לי לערוך כל מיני דברים, אז לוקחתי זמן.
2: טוב, בעיקר שהגעת.
1: כן, כן.
2: נגיד שלום גם לאסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה, 101.5 FM, שידור חוזר בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו היום עם תוכנית מלאה ועמוסה, ואני מקווה שיהיה לנו כיף. לא ככה, איציק?
1: בהחלט.
2: בהחלט?
1: בהחלט.
2: אז בוא נתחיל.
1: מדינה עוד מעט מגיע.
2: כן, כן. Mm-hmm. בוא נתחיל. יאללה. בוא, יאללה, יאללה. I feel I'm gonna break down and cry. אל תגיד סתם. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. די, תרציני? So lonely. שווה? Living on my own.
0: קוליזמו.

גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו שרים לחמש, אבל היום ספיישל מיוחד עם אביהו מדינה. אנחנו נשחק רק על שירים של אביהו מדינה.

0: שרים לחמש גרסה מיוחדת רק עם שירים של אבי ומדינה, וזה לא קשור למה ששיחקנו במהלך השבוע. הפרס שהיה השבוע למקום הראשון עובר לשבוע הבא, אבל לא נקפח אתכם גם היום. אז אם אתם שולטים בשירים הגדולים של אבי ומדינה, תתקשרו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אם תהיינה לכם חמש תשובות נכונות, אם יהיו לכם חמש תשובות נכונות, חמישה פרסים שווים, ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים שווים, וכך הלאה. אפס תשובות נכונות, נשלח אתכם לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי באקורדיון.
1: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: כמה קריזמה יש לבחור הזה, בני שאולסקי והאקורדיון, שווה לכם. 0552-103-103. יש לנו מאזין כבר? מי? גיסנו? למה עכשיו? כן, אז תעלי אותו. הלו, הלו.
2: אבי ומדינה, יפה.
0: הלו.
2: תארח היום בתוכנית.
0: הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: הכל טוב, אחי. מה?
2: גישך, לא אחיך, כל פעם אני צריך להסביר לך את העניין הזה שאנחנו לא אחים.
0: טוב, בסדר,
2: מה? מתי תלמד? אח זה אח,
0: וגיס זה גיס.
2: אז אם אתה גישנו, אתה לא יכול להיות גם אחינו, כי אז זה
0: גילוי הרעיות. כן, כן, בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
2: לא, אל תגיד לי, הבנתי, אם אתה גישי, שאומר שאתה נשוי לאחותי.
0: לא יכול עם השנתי על זה.
2: או שאני נשוי לאחותך. אז אם אתה אחי, אז איך אתה נשוי לאחותי? אתה מבין? את הבעיה פה?
0: כן, אבל אנחנו לא באמת גיסים, זה מטאפורה, אתה יודע, זה
2: מטאפורה. גיסנו, גם מטאפורה, חייב להיות בהיגיון.
0: טוב, אחי, צודק, גיסי, סליחה, סבבה? סליחה.
2: רגע, רגע, שנייה, רוצים להצלם את... שנייה.
0: לא.
2: אני באמצע, בסדר, התמונה, אתם רוצים תמונה, נעשה תמונה, אבל אני באמצע.
0: אני באמצע גם.
2: אבל אני באמצע.
0: אבל אני באמצע שידור, נו, בחיית דינה, גיסנו.
2: רגע, רון, אל תהיה לחוץ, תנשום.
0: נו, זריז, זריז.
2: כולם רוצים תמונה, לא, אני לא יכול עכשיו. אני
0: בשיחה. אני, איפה אתה בכלל?
2: אני לא ברמזור, איפה אני יכול להיות?
0: טוב, מה רצית?
2: הבנתי, אבי ומדינה עוד מעט מגיע אליך.
0: נו, מה אתה צריך?
2: תגיד לו שאני מעריץ אותו מאז הפרח בגלי.
0: אני אמסור לו, מבטיח, נשבע לך.
2: גיסנו, אפרופו פרח, אני צריך גם להתארגן.
0: בוינה, זה לא לעניין, מה יש לך, גיסנו?
2: לא, אני צריך להתארגן על פרחים, זה פרחים גדול, ידידה, לשבת.
0: הבלת אותי, הגזור.
2: דבר עם חבר שלך, יוסי, מ-Zer for you ברמת גן, שיעשה איזה הנחה.
0: אני אדבר עם יוסי מ-Zer for you.
2: ותגיד לאביו שאני גם אוהב.
0: גיסנו, אני חייב לסיים, אחי.
2: אל תשליחני לעת זקנה.
0: לא משליח, אחי, אני פשוט חייב לסיים, מה יש לך?
2: מה קשור? אני אומר שאני גם אוהב, אל תשליחני לעת זקנה. תגיד לאביו.
0: את השיר.
2: נו, ברור, למה, מה, אני נראה לך זקן?
0: מה פתאום נראה לך?
2: שנייה, שנייה, רון, רוצים להצלם איתי, אל תנתק.
0: ביי, ביי, ביי.
2: טוב, הוא ניתק, חבר'ה, תחזרו, תחזרו.
0: אתה רוצה תמונה, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעתם אותי, גיסנו, די, שיגעת אחד, שלומית אהרון.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: שאתם שומעים הם של דני רובס, הלחן של יהודה פוליקר. בקרוב מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, ואני גאה ושמח ונרגש להגיד שלום ליקירתי שלומית אהרון.
1: שלום רון, שלום.
0: איזה כיף לי, איזה כיף לי שהוצאת שיר חדש.
1: וואו, תודה, אני שמחה שזה עושה כיף, כי באמת הוצאנו את זה מהלב. אנחנו מאוד רוצים
0: דברים שיתחברו. העיבוד של השיר ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם.
1: של ניר מימון, אגב.
0: ניר מימון.
1: של ניר מימון, על פי בהשראת כמובן פוליקר, אנחנו רצינו בכוונה להשאיר את זה ברוח.
0: כן, אז העיבוד הוא ממש עכשווי, אבל הניחוח זורק אותי לפעם, וטוב שכך, נכון? את מרגישה את זה?
1: לזה התכוונו, התכוונו באמת להרגיש פוליקר הוא כמו עוגן כזה של מוזיקה טובה ומעולה וחמה, והרגשנו שבתקופה הזאת, לאור כל מה שעברנו, אנחנו רוצים להתחבר באמת לעוגנים הטובים שלנו, המחבקים.
0: כן, זו לא פעם ראשונה שאת עובדת עם יהודה פוליקר, לדעתי גם בסינגל הקודם, נכון?
1: נכון, הסינגל הקודם היה טקסט שריקי גל כתבה לי.
0: כן.
1: היה ממש אחרי 7 באוקטובר, ורוצינו שיר שנקרא פתאום דמעה, שיר מאוד מאוד כזה אינטימי, שיצא לנו באותה תקופה מהלב. כן, ומאוד מאוד נהניתי מהעבודה עם פוליקר, ורציתי להמשיך אותה, ולשמחתי הרבה הוא ממש היה בשעת רצון כזאת.
0: תפסת אותו טוב מאוד בטיימינג, נכון.
1: לגמרי.
0: אחרי כל כך הרבה שנות קריירה, עדיין מרגש אותך להיכנס לאולפן ולהקליט שיר?
1: מאוד, מאוד.
0: כן?
1: השירה, המוזיקה, זה חלק מהחיים שלי, זה הביטוי שלי, ואני כל פעם מרגישה שאני מחדשת את עצמי, מחדשת לאנשים.
0: אז עדיין יש את הלאט הזה שנכנסים לאולפן, והנה עכשיו נולד לנו עוד שיר חדש.
1: לגמרי, וכשזה בחיבור עם אנשים שאני אוהבת, במיוחד פניתי לאנשים שהרגשתי שהם יבינו את הנשמה שלי וידעו לתרגם אותה, דני רובס, פוליקר, ניר מימון. אז כן, זה תמיד התרגשות, חיבור לחיים, זה סוג של ריפוי מסוים. אנחנו, כמו שהשיר אומר, אנחנו עכשיו מלקטים את עצמנו בחזרה, פיסה אחרי פיסה אחרי כל הטלטלות שאנחנו...
0: כן, ועברנו הרבה.
1: כן. זה קשור לחיים פשוט, זה תמיד מרגש.
0: תגידי שלומית, משהו אישי, כשאת מקליטה שיר חדש באולפן והקלטת וסיימת, מי הראשון שאת משמיעה לו את השיר?
1: קודם כל זה סיום מוחות עם קיקי רוטשטיין, שהוא המנהל
0: עם קיקי, כן, אני צריך לשפר טיפה את...
1: אני חושבת שהילדים שלי,
0: כמו
1: שאני בשלבים מסוימים, אני מעדיפה לא לשלוח את, לא להשמיע יותר מדי, באמת לשלוח את מה שאני מרגישה. תמיד יש גם, אתה יודע, המון דעות והמון עצות.
0: כן, אבל את הולכת עם הלב.
1: להתחבר לעצמי ופשוט להוציא את זה. ולראות מה...
0: אז אני שמח לבשר לך שהשיר נכנס אצלנו לפלייליסט של התוכנית של 2-4.
1: וואו, איזה יופי.
0: אז ישמעו אותו לא מעט. בואי נדבר רגע על ההופעה. מופע ראשון, יום שלישי, 16 ביוני, בשעה 8:30, אולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב. מה צפוי לנו?
1: זה מופע של כל החומרים שלי, שממש מכיתה א', מהסולו הראשון שלי, שקיבלתי בכיתה א', לאורך כל חיי, רואים על הסירים, והייחוד במופע הזה הוא שדרור אלכסנדר, המנהל המוזיקלי שלנו והצבן, הכיר לנו את אייל חביב, שהוא זמר ומוזיקאי נהדר, והוא בעצם הציע לעשות את המופע הזה ברוח שלו, הוא לקח את כל השירים שאנחנו מכירים, וחלקם גם החדשים, וצבע אותם ברוח אחרת וחדשה, ונתן את הצבע המיוחד שלו, שזה מאוד ייחודי לערב הזה. ותשעה נגנים נהדרים, ואני מקווה שזה ירגש.
0: זה ירגש. לא יאמן שאני אומר את זה, אבל מופע חדש לציון 60 שנות קריירה, זה פשוט לא יאמן. פגשתי אותך לא מזמן.
1: עבור חיים שלמים.
0: כן, פגשתי אותך לא מזמן, התארחת גם ביום חמישי בחמישי אגדה.
1: נכון.
0: לא רואים בכלל.
1: תודה.
0: לא נראה בכלל.
1: לא התמקח.
0: שלומית אהרון, יום שלישי, 16 ביוני, 8:30, היכל התרבות תל אביב, אולם צוקר. אני לא יודע מה איתכם, אני ישם.
1: אתה תבוא.
0: אני אבוא, את יודעת שאני אבוא.
1: הבטחת.
0: מה זה הבטחתי? אני חייב לבוא, אני בא בשביל עצמי, קודם כל.
1: אנחנו מחכה לך, בפתח.
0: אז אנחנו נתראה שם בעזרת השם. תודה על שיר מהמם, פיסות אהבה, שלומית אהרון.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.

0: שלומית אהרון, סינגל חדש, נגיד לה תודה על הרעיון המהמם הזה עם האישה המהממת הזאת. נצא לפרסומות, אביהו מדינה עוד מעט יגיע לכאן. פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
2: לאכול. חמישי אגדה עם רון שלום.
3: 2-4
2: חמישי אגדה. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אגדה עם רון שלום. 2 עד 4. חמישי אגדה.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנזק, ילד שמנת, כפרה עליה הנזק שהגנה עליי השבוע כאן בשידור חי אחרי שיואב כהן שותף שלי יצא עליי, ומזל שיש את הנזק כדי שתגן עליי. טוב, שואלים אותנו שוב לגבי המשחק שאנחנו משחקים היום, אז אנחנו משחקים שרים לחמש, אבל רק עם שירים של אבי ומדינה, וזה משחק שהוא רק להיום. זאת אומרת שהפרס השבועי שהיה לנו כבר עבר לשבוע הבא, והיום מי שישחק איתנו יקבל פרסים לפי תשובות נכונות שהוא יענה לנו. אם הוא יענה על חמש תשובות נכונות, הוא יקבל חמישה פרסים. ארבע תשובות נכונות, ארבעה פרסים. וכך הלאה, אפס תשובות נכונות. אנחנו הודענו שנשלח אותו לקורס מוזיקה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: האיש עם הקריזמה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים את אם זה זה, זה לא זה.
2: זה? מה זה? זה אם זה זה, זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה, זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה.

0: איזה שיר יפה, יש לי את הגבוהים שלה, אבל אני לא אוהב להשתמש בהם, כי זה עושה אותי צרוד, אבל אני שר לא פחות יפה עם אריאנה, אם זה זה, זה לא זה. מה קורה עם אהרון אהרון מאירה? הוא עוד לא הגיע? איפה הוא? יום חמישי, מה, עוד פעם בקיוסק? לא הגיוני, אבל הוא אוהב מאוד את אביו מדינה, אין מצב שהוא עדיין לא הגיע. אפשר לחייג אליו? איציק, אתה יכול לזה? לחייג אליו? חייגו אליו.
1: הנה.
0: יאללה. הנה, עכשיו עם השטויות שלו. אהרון, תענה, זה אנחנו.
2: קבל, קבל, קבל. את עולמי, עם שחר, את לי כל היום.
0: נו, אהרון.
2: יאללה, איזה שיר.
0: איזה אנרגיות.
2: קבל, קבל.
0: נו, אהרון.
2: את בדמי.
0: אהרון.
2: ברוכי. רגע, רגע, רגע, אני אנמיך, אני אנמיך.
0: נו.
2: רגע, רגע, רגע.
0: יואו, איזה עצבים איתך, יא
2: אללה. מה יש לך, יא משביץ מחור?
0: אתה מגיע עוד מעט אביו מדינה כאן, מה יש לך? מה?
2: שמה, אני נראה לי תקוע פה עד הלילה.
0: איפה אתה? איפה?
2: בוא נחשוב איפה אני.
0: בפיצוציה, בנקודה.
2: אתה רואה שאתה לא טמבל כמו שכולם חושבים?
0: כן, אתה בקיוסק, הנקודה מחליף את אייל ואביב.
2: יפה, איפה הם?
0: אייל משיט נוסעת מטוסים אמריקאית, נכון?
2: ואביב?
0: טייס.
2: לא, אביב סקיפר של צוללת גרעינית עם גרעיני חמניה של דורון שערבן.
0: נו, אהרון, בחיית אהרון.
2: רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, שנייה, שנייה,
3: איציק המיליארדר. מה קורה, אחי?
2: מה קורה,
3: איצ בדיוק עכשיו הייתי באוטו, שובע אותך ברדיו, אין, אתה מלך.
2: רגע, אם אני מלך, אין על מלכות איזה טיפ?
3: וואלה, על זה שאתה מלך, כך.
2: רגע, מה זה? שנייה, שנייה. רונשאלו, שנייה. מביא כאן איזה סטפה. כמה יש פה בסטפה?
3: יש פה 30,000 יורו, נשאר לי עודף מבניין שקניתי בקפריסין.
2: שנייה, שנייה, רון.
0: אל תגיד לי שנייה.
2: מה בעל להגיע ל-50? למה 30?
0: יו, איזה גרידי.
3: אין עליי, תרשום לי.
2: שמע, אתה בן אדם קמצן, אתה לוזר, אתה. רון, ראית פעם בן אדם כזה קמצן, נותן למלך 30,000 יורו, צריך להתבייש.
0: יש מה זה חזירות, אתה חזיר.
2: הנה, אפילו רון אומר שאתה קמצן, שתיתן עוד 20.
0: לא, אני לא אמרתי כזה דבר. אני, לא, אל תאמין לו, אל תאמין לו.
3: טוב, אני עושה לך עבר הבבית.
2: איזה גבר אתה. רון אמר שהוא רוצה שישלח להם פיצוחים לרדיו.
0: אני לא אמרתי כזה דבר. הלו, איצי.
2: הוא לא שומע אותך.
3: טוב, קח מזה.
0: איזה נוכל.
3: וקח מזה, ומזה, ומזה. תביא לו גם כאלה.
0: אני לא אמרתי...
2: רגע, תן לעשות חשבון.
0: אני לא ביקש...
3: תעשה חשבון, כמה יצא?
0: איציק, אני לא ביקשתי כלום. איציק. איציק.
2: יצא רגע וזה, זה לא חשבתי.
0: שירות, מה הוא עושה לו?
2: זה עשיתי פעמיים, אבל זה קטן עליך. 1,220 שקל.
0: איך 1,220
2: שקל? אז תראה זה לארג'ני. תביא 1,000 עגול, יאללה, תביא 1,000 עגול.
3: אתה רואה למה אתה מלך?
2: אז אין על מלך עוד 20?
0: יואו, איזה
2: גרים.
0: אהרון,
2: כן,
0: אתה בא? 10, 10, 9, מה קורה כבר דברים דינמיים, תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה בן אדם נותן לך טיפים, אתה עקצת אותו, איזה עקצתי אותו, תראה מה הבאתי לכם, יאללה, יגרידים אתם, טוב, שימו איזה שיר שלי עכשיו, יאללה, שימו איזה שיר. מתוך המחזמר שלי ושל רון שובל, איך את מסתובבת איתי?

0: מסתובבת איתי מתוך המחזמר של רון שובל ואהרון אהרון, שאיפה אתם מופיעים? אתה יודע, בכל אזור ברתי יהודה, אג'ור, סריגים, אדרת, כל האזור הזה, מי ישמע, אתה לא מכיר. אני מכיר. טוב, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לעשות עכשיו את הספורט, למה אני רוצה שאביו מדינה עוד מעט יגיע, ושלא תפריעו לו, שיהיה לו אנו את כל השעה השנייה. טוב, אז מה אתה אומר, איציק?
1: יאללה. כן?
0: יאללה, אתה יודע, אמר, שים את הזה,
1: ונתחיל. אבל אני לא שר.
0: זה גם כן מה, אל תשאירו, לא רוצה, אני רוצה, שימו לי את רפי גינת, יאללה.
1: יאללה.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה.
3: מספר אחת.
0: כן, תן לי.
3: נאמבר וואן.
0: תן לי.
3: אהרון. אהרון.
0: אין עליך. איזה רפי אתה. איזה יופי. יאנו, תודה לכל הצוות שלנו, ליוחנן הממתיק וליגאל קבב וליעקב בגלה ולסגית פאר ורן לויצקי ודורון אורן וברק איסר ושקד מור הקמאנו. ונגיד תודה גם כן, נגיד מזל טוב, וואי וואי, היום יש מזל טוב לאביטל וילקין שחוגגת 29, היא בת 29 וגם קיבלה הצעת נישואים. אז אביטל, אני מקווה שענית לו את התשובה שאני רוצה לשמוע, אני לא אגיד מה. אביטל וילקין, הבת של דימה מקאמרה בדיזינגוף, סניף של דיזינגוף. כן, מה, אני מכיר אותה? רלק, אין עליה. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על ספורט, אנחנו נדבר היום רק על נושא אחד, נדבר על הפועל באר שבע. דיברנו מלא על הפועל באר שבע אתמול. לא, רגע, אני רוצה, תן לי רגע. אנשים אומרים שאני אוהד ביתר ירושלים, שאתה אוהד מכבי תל אביב, שאנחנו לא פרגנים לפועל באר שבע. מי אמר שאנחנו לא פרגנים להפועל באר שבע? וואלק, אנשים אומרים, אני מקבל הודעות באינסטגרם, פייסבוק, כל מיני כאלה, אומרים לי, וואלק, אהרון, פרגן לבאר שבע. אז אמרתי, יש לנו כל כך הרבה מאזינים מבאר שבע, אנחנו חולים עלינו באר שבע, כל אזור הדרום, מאזינים לנו, כל יום עולים מאזינים מבאר שבע לשידור, אנחנו לא מפרגן להם? אתמול הייתה מסיבת אליפות של הפועל באר שבע, אנחנו לא מפרגן להם? אז נפרגן להם. אז בואו נשים את השיר שאתמול שמו בבאר שבע, ונדמה לי חתואלי עשה אותו, אני חושב שזה AA, זה שיר שעשו אותו ב-AA, יכול להיות איסק, זה ב-AA.
1: זה נשמע כזה.
0: AA?
1: כזה, כן.
0: אני לא בטוח שזה AA, אתם שמעתם אותו? אבל אני אומר לך זה AA, מה אתה תגיד לי לא AA? אתה אומר זה AA?
1: אני חושב שכן.
0: כן, אבל אני גם, אני לא יודע מי עשה אותו חתואלי, או שאני לא יודע מי אחראי על השיר הזה. בסדר, מה אתה עכשיו מתערב לנו? יושב על הצ'רפיה, תהיה בשקט. שמע, אתה מגזים, אני מגזים. טוב, שים את השיר של הפועל באר שבע.

0: על הגגות. דגלים על החלון, לפי הדגלים על החלון, אני אומר לכם שזה אה.
1: למה? מה, היה את כל הארץ דגלים דגלים?
0: זה אה.
1: גם, בז?
0: אני אומר לך, זה אה. טוב, תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, ואני מכאן מוסר להפועל באר שבע חיבוקים לשיקות ולצפיקה הדר, ולשופן, שצריך לשלוח לנו לכאן, לאולפן, אוכל בקרוב. בבקשה.
2: בחסות.
3: יש לכם משכנתא או שאתם

0: פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
1: אם כן, זה קרה.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה שאביהו מדינה מצטרף אלינו ממש עוד כמה שניות לאולפן, והוא איתנו כאן בכל השעה השנייה, ועד אז אני מזכיר לכם שאנחנו משחקים את המשחק שלנו, שרים לחמש עם אביהו מדינה, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103. אני מזכיר לכם חמישה שירים של אביהו מדינה, על כל תשובה נכונה אתם תקבלו מאיתנו פרס, סך הכל חמש שאלות, המקסימום שאתם יכולים לזכות זה חמישה פרסים, מיד נהיה איתכם בשעה השנייה.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן. מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: עוד למהדורה.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר רצף האזעקות בגבול הצפון, דובר צה"ל מעדכן כי לפחות שתי מטרות חשודות זוהו, אך הקשר עמן עבד, האירועים הסתיימו ללא נפגעים. זאת במקביל לתקיפה חריגה של צה"ל בביירות, לאחר שבועות ארוכים בהם נמנע מתקיפות בבירת לבנון, בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. התקיפה שבוצעה ברובע הדחיה אשר נחשב למעוז חיזבאללה בוצעה לצורך חיסול ממוקד של אלי חוסייני אחרי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע האם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ובדרום לבנון, לאחר התראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה. התקיפות שבוצעו באזור הירצור, בביקת הלבנון ובדרום המדינה כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור.

0: הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
1: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד, זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
0: את הדברים אמר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שאחרי על קידום החוק ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווייט וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר אבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פיגוע דקירה בשוויץ. על פי דיווחים לפני זמן קצר, גבר חמוש בסכין דקר שלושה בני אדם בתחנת רכבת סמוך לציריך וניסה להימלט מהמקום תוך צעקות על הוואקבר. החשוד, גבר בן 31, נעצר על ידי המשטרה המקומית ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול,
2: בוקית בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
6: צריכים מזגן? לך

0: צפון, בני אלפרין עם רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה, 101.5 FM עם אסי לוי הג'וקר, אלה מכם שרוצים לראות אותנו, אנחנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, שווה, ועכשיו אני רוצה לומר שלום להגדת תרבות ענקית, לפרק שלם בפסקול הישראלי, עם מילים ולחנים שהפכו לנכסי צון ברזל, שלום להביאו מדינה, ואני כבר אומר לך, כבוד גדול שאתה איתנו.
1: שלום, ואתה הגדרת אותי אגדה, אני לא אגדה, אני חי, אני אמיתי.
0: אגדה בחייך.
1: אגדה, אתה יודע מה זה אגדה?
0: מה זה אגדה?
1: סיפור עממי. ישן, נושן, שאף אחד לא יודע אם הוא קרה.
0: אנחנו בתוכנית חמישי אגדה, ואתה מבחינתנו אגדה תרבות ענקית, ואני באמת שמח שאתה פה, כבוד גדול שאתה איתנו. מה שלומך, מה העניינים, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: רק למיקרופון, ואם בא לך לשים אוזניות, אתה יכול, אם לא...
1: באוזניות, אני שומע אותך יפה מאוד.
0: רק את המיקרופון צריך לכוון לו. מעבר לזה, אביו, שאתה... זה בסדר?
1: הכל בסדר.
0: כן, מעבר לזה שאתה אחראי לעשרות קלאסיקות במוזיקה ובתרבות הישראלית, אתה גם סוג של שליח, סוג של שליח שלוחם, שלא ויתר ונלחם על הדרת המוזיקה הישראלית העם תיכונית, כדי שתתקבל במפסד שדי דחה אותה בתחילת הדרך.
1: מה זה שתתקבל?
0: אתה כל
1: חיי... למה צריכה להתקבל?
0: נכון.
1: למה זה לא מובן מאליו?
0: אבל זה לא היה מובן מאליו, מה לעשות?
1: למה היה עיוות, תגיד? למה הייתה הדרה?
0: זה מה שאמרתי, הייתה... ומעבר לזה שאתה אומן שאמור ליצור מוזיקה ולהלחין ולכתוב ולשיר, אתה נלחמת מתחילת הדרך.
1: אני לא נלחמתי, אני הבעתי את דעתי. אתה קורא לזה מלחמה?
0: כן, אתה היית נציג של דור שלם שהלך בראש הדור.
1: אני הבעתי את דעתי, ומותר להביע דעה עדיין במדינה שלנו. מה עשו מנגד, כבר משהו אחר.
0: אבל זה הצליח לך, בסופו של דבר, המוזיקה הזאת התקבלה, והיום, אתה יודע, אם אנחנו מדברים כאילו תכלס, היא אפילו שולטת.
1: היא שולטת בקהל, לא בתקשורת.
0: אתה חושב שעדיין לא בתקשורת?
1: בכלל לא. עדיין חלק אחד מקבל 85% מהזמן, והחלק השני 15%.
0: אתה בדקת את הנתונים האלה? כי אני לא חושב, אני מכיר...
1: אדו...
0: אני מכיר נתונים קצת אחרים. אני לא מושפע בכלל, אני משמיע...
1: מושפע מהחצר.
0: אני לא מושפע משום חצר.
1: אין לי שום בעיה בחצר. בחצר כולם בעד.
0: תשמע, אתה טענת, בוא נדבר תכלס, אתה טענת שהיצירות האלה והאומנים הם ישראלים.
1: בוודאי.
0: נכון. וכמו שלא קוראים, נגיד, לארי קיינשטיין יוצר מערבי, אז גם אי אפשר לקרוא לך יוצר מזרחי.
1: נכון.
0: וזה, ואתה צודק. ולכן אני אומר שכל המלחמה הזאת, במרכאות שאני קורא לה, הייתה מוצדקת, והצליחה לך, אז על זה רציתי לפרגן לך ולמחוא לך כפיים. מה אומר?
1: קצת מאוחר עם חוק כפיים, לא?
0: למה מאוחר? אף פעם לא מאוחר. אותי לימדו שאף פעם לא, אף פעם לא מאוחר.
1: שלא יהיה פידבק.
0: מה אתה אומר על הדור הצעיר של המוזיקה? כן?
1: אני מאוד אוהב את הדור הצעיר, אני אוהב את החוצפה שלהם. אני אוהב את זה שהם עושים מה שהם רוצים. הם רוצים להמציא את עצמם, וזה נכון. כל דור חדש שבא רוצה להמציא את עצמו, להטביע חותמו כדי שיישאר. ולכן הוא לא בדיוק שר את מה שההורים שלו שרו. ההפך, הוא מתפתח, והוא מערב סגנונות, ויש שם קולות מדהימים, ויש שם... מלחינים נהדרים. אין שם כותבי מילים. אין משוררים. העברית היא דלה. לפעמים יש יותר שגיאות מאשר נכון.
0: אבל אפשר למצוא גם כותבי מילים, ואפשר למצוא גם...
1: כן, אבל מי שיודע לכתוב, מי שיודע לכתוב הוא בטח משהו מהדור הישן, שלא כל כך מכיר את ההוויה של הדור החדש. והחדש כותב ומדבר בשפת רחוב.
0: רוב רובם, אבל אפשר למצוא גם פנינים. אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי ברגע שאני אתחיל עם שמות, אז אתה יודע, אני גם מפגע באנשים. אבל אני מכיר כמה משוררים, באמת, אנשים של מילים ומילים חזקות, וזה גם עובד להם. מה אתה אומר, למשל, על יוצר כמו פאר טאסי, שהיום קיבלתי הודעה מעיריית רמת גן, שהכבישים יהיו חסומים בגלל שהוא מופיע בפארק הירקון, ועשרות אלפי אנשים נוערים להופעה שלו?
1: את טאסי, פאר טאסי, הכרתי במועדון של
0: גבריאלי?
1: גבריאלי, כן.
0: כן.
1: של שוני, שוני כן. גבריאלי. ובאמת הייתי הולך לשם לא בגלל, רק בגלל האוכל הטעים שיש שם, אלא גם לשמוע את את פאר טאסי, שר יפה. הוא היה לטעמי. ולא רק שמעתי אותו, גם לקחתי אותו איתי לאולפן והקלטנו דואטים, דואט אחד, כתבתי לו עוד איזה שיר, ומישהו שמע את זה בצפון, משהו כמו שרית הפקות, והתלבשה עליו.
0: רק אלוהים יודע, רק כך קוראים לשיר, בואי נשמע אותו. Okay.

0: טסי ואביו מדינה, איזה שילוב יפה, תראה כבר לפני 13 שנים שרתם ביחד, וזה עדיין עובד.
1: מה עובד? השיר הזה לא מושמע בכלל, איזה עובד?
0: לא, אני שומע אותו עכשיו, איזה עובד עליי, כשאני שומע אותו.
1: לך.
0: זה עדיין עובד, ההפקה המוזיקלית, השירה.
1: כן, אין לנו... אין לנו פרגון בתקשורת הישראלית, אתה יכול להוציא שיר הכי יפה בעולם, אף אחד לא ישמע אותו בתקשורת.
0: אני חולק עליך, אנחנו היום, אנחנו בחילוקי דעות משמעותיים מאוד. אני חושב שמה שהיה נכון לפני 20 שנה ואולי יותר, היה נכון לאז, ואני חושב, לכן אמרתי לך בתחילת השיחה, שאתה לוחם ואתה נלחמת ואתה הצלחת. ואתה עדיין אומר, אתה כאילו לפי מה שאתה אומר, אתה לא הצלחת למה שרצית להוביל, ואתה הובלת את זה למקום טוב, ואני חושב שכן המוזיקה הזאת מושמעת, וכן המוזיקה הזאת מפרגנת, ואם תיכנס למדיה פורסט ותראה את הסירייה הראשונה היום שמובילה בשירים, אתה תראה כאילו שזו המציאות. או שאתה לא מאזין יותר לרדיו.
1: קודם כל, אין לי רדיו שאני יכול להאזין לו.
0: למה? אין לך רדיו? אין לך ברכב?
1: יש לי רק ביום שישי, יש בגימל...
0: אני שומע 103 ורדיו ירושלים ורדיו קולגה.
1: לא, אני שומע גימל, כי יש שם תוכנית שהיא כבר...
0: הגן הים התיכון.
1: הגן הים התיכון, כן. התוכנית שלי זה 30-40 שנה אני כבר.
0: כן.
1: וזה המקום היחידי שבו אתה יכול ליהנות בדיוק ממה שאתה אוהב.
0: כי שם משמיעים רק את המוזיקה הזאת. איך אני אגדיר אותה? אני אפילו לא רוצה להגדיר אותה. זה לא מוזיקה מזרחית, דיברנו על זה. זה מוזיקה
1: ישראלית. אני לא מדבר על מוזיקה מזרחית, אני לא מבין במוזיקה מזרחית.
0: מוזיקה ישראלית אצלנו בשבת עברית, אתה יכול לשמוע פה בתחנה ובעוד תחנות אחרות.
1: איך קוראים לו העורך?
2: יואב חנני.
1: את יואב אני שומע דווקא. יואב חנני אני כן שומע.
0: הנה, יש לנו, תשלחי את זה ליואב חנני, שיהיה מרוצה.
1: ואני גם הכרתי את אבא שלו.
0: כן.
1: אבא שלו היה מנהל המוזיקה הקלאסית בראשות...
2: כל המוזיקה.
0: כל המוזיקה, כן. כן, משפחה מוזיקלית מאוד. תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לצעירים מה זה קסטה?
1: מה הייתה השאלה?
0: מה יותר קשה, לכתוב שיר או להסביר לחבר'ה הצעירים מה זאת קסטה? מה שאנחנו קוראים לזה קלטת. כן, זה יותר קשה להסביר מה זה קסטה. תגיד, אם היו עושים סדרה נגיד על החיים שלך, מי היה מתאים לו לשחק את התפקיד שלך? יש מישהו שעולה לך בראש?
1: לא.
0: אתה אומר, אי אפשר לשחק דמות כזאת.
1: לא יודע, אני לא חשבתי על הדברים האלה. כבר היו כמה שחקנים ששיחקו אותי בתיאטרון ובטלוויזיה. זה היה רחוק ממני.
0: כן?
1: כן.
0: עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה יותר מרגש אותך לשמוע, נגיד, שיר שלך ברדיו, או במועדון, או בחתונה, או באירוע? או שמישהו צועק לך מהאוטו, אביו מדינה, אנחנו חולים עליך.
1: קודם כל שיהיו בריאים. קודם כל שיהיו בריאים, זה יותר חשוב. אני לא מתלהב כשאני שומע השיר שלי, ולא חשוב איפה.
0: אתה לא מתלהב?
1: לא.
0: באמת?
1: לא.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כי זה, כשאני שומע את עצמי ברדיו, אני זוכר את כל הדרך... דרך החטחתים שעברתי
0: אבל ההפך, ואז אתה צריך להרגיש
1: חוק
0: של גאה.
1: לא, לא, אני, אתה יודע, זה כמו אחד שהשקיע כל כך הרבה בשביל לראות איזה ענב אחד על העץ.
0: תשמע, אני אולי אזכיר לך את רשימת הנכסי צון ברזל שאתה חי אליהם, ואולי תבין כאילו, תראה איזה יצירות יש לך, הפרח בגני. כינור דוד, לבד יושבת, להיות אדם, כבר עברו השנים, אל תשליחני לעת זקנה, סוד המזלות, שבחי ירושלים, ראיה, והרשימה הולכת ומתארכת, ואתה עבדת עם מיטב הזמרים, וחיים משה וישי לוי וזוהר ארגו ודקלון ואורי שבח, ציון גולן, בועז, שרעבי, שימי, רשימה לא נגמרת, אני במקומך...
1: כי לא היו כותבים. כן, אנשים פחדו לכתוב בסגנון הזה.
0: יש לך את 1,000 קבעים?
1: שמה יבולע להם מהתקשורת. לא, אתה כזכת שבא מהצד המערבי של המוזיקה, אם תכתוב שיר כמו אלף קבעים, ישמיעו אותו. אבל הם לא מכירים בחוקיות של בין עדות המזרח ובצלילים המזרחיים שלו, שיש ביצירה שלו. מה? זה הם לא, את זה הם לא מקדמים.
0: תגיד לי רגע, מה הסיפור? היה כאן שימי תבורי לפני שבוע, שבוע או שבועיים בחמישי אגדה, וסיפר לנו את הסיפור הידוע על הפרח בגני, עם השיר שהוא היה אמור לשיר איתו ולשיר אותו, ואז הוא הביא אותו.
1: הוא לא היה אמור לשיר אותו.
0: אז בוא ספר לנו את הגרסה שלך.
1: בא אליי, אני אספר לך את הסיפור המלא, בא אליי, בקיצור, בא אליי חבר שזוהר שלח אותו, ושאני אבוא לשמוע אותו בהופעה, הוא רוצה שאני אכתוב לו. עכשיו, היו הרבה שליחים כאלה, אבל אחד ממש בתכלס עמד אצלי מתחת לבית בחולון, והוא מצלצל אליי מלמטה, הוא אומר, אני מחכה לך. אמרתי לו, למה אתה מחכה לי? הוא אומר, אני באתי לקחת לך לראות את זוהר בהופעה, הוא מופיע בברווז. אמרתי לו, רבע, עשרים, לא, אמרתי לו, חצי שעה אני יכול להקדיש לזה, אבל לא יותר. הוא אומר לי, בסדר, אני למטה, אני לוקח אותך, מחזיר אותך. אוקיי, הלכנו, ראיתי אותו, שמעתי אותו, התרשמתי ממנו מוזיקלית, והרי שלושה שירים, יצאתי החוצה, עמד שם אבנר גדסי, וזוהר הגיע. זוהר הגיע, אז אמרתי לו, תשמע, אתה שר יפה, יש לך פוטנציאל, אתה יכול להצליח, אלא מה, אין לך תרבות שירה. מה זה... וואלק לא תוכל לדם לדם. אמרתי לו, אני לא כתבתי שום וואלק. מה, מאיפה?
0: וואלק. איפה
1: המצאת? כן, והיה לו עד דודים, קלה, ששבזי, שבזי כתב את זה.
0: וואלק.
1: וואלק בואי. אמרתי לו, איך שבזי, לא פגש את המילה הזאת. אמרתי לו, אין לך תרבות שירה, מה שאתה רוצה להגיע אליי, במה מאוד מאוד מכובדת, ושם לא שרים וואלק. אז אומר לו, אני רוצה שתכתוב לי השנה, אמרתי לו, לא השנה, עוד שנתיים, אבל תשים לב מה אני אומר לך, תרבות שירה זה מאוד חשוב.
0: תוריד את הוואלק.
1: והוא כעס. עכשיו אני לא ידעתי שפה. עברו שנתיים, אני מביא, אני משמיע לו את השיר שכתבתי לו, זהו, זה הפרח בגני. נגמר השיר, מה אתה אומר? הוא אומר, בסדר. אתה יודע מה זה בסדר?
0: מה זה בסדר?
1: חרה. ואשר ובני, אללה ירחמו, מתלהב מהשיר. יא, תראה, שניהם כבר הלכו.
0: כן, ואשר לא מזמן, זכרונו לברכה.
1: והגענו לפסטיבל, אני אומר לזוהר, הפרח בגני, הוא אומר, לא, הוא שלח לי פה שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, אני אמרתי לו, שיפנה אליך את השיר הזה, ליוסף בן ישראל, אללה ירחמו. אמר לי, לא, הוא נתן לי שלושה שירים אחרים. אמרתי לו, טוב. ומה דעתך? אתה בחרת מהם משהו? הוא אומר, אני שומע אותם. ואז הלכתי ליוסף בן ישראל, אמרתי לו, מה עם זוהר לפרח בגני? הוא אומר לי, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להשאיר אותו. אני לא מאמין. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז אני מציע את שימי. שימי תבוא. הלכתי לשימי. אומר, אם שימי מוכן לבוא להופיע בפסטיבל, בבקשה. הלכתי לשימי, שימי אהב את השיר. אמר, אני לא רוצה להתחרות שוב. אני כבר זכיתי שלוש פעמים, וזה נכון.
0: גם היה לו איזה סיבוב הופעות בארצות הברית, משהו כזה שהוא רצה לסלור.
1: לא, לא, לא, זה היה עם זוהר אחר כך. אז אמרתי, טוב. אז הוא אומר לי, למה לזוהר לא שר את זה? אמרתי, כי הוא לא אוהב אותו, את השיר. הוא אומר לי, מה? לקח את הקלטת, הלך לזוהר הביתה, אמר לו, תגיד תודה רבה, ולך תביא את המקום הראשון. וזוהר שמע לו.
0: והביא את המקום הראשון.
1: הוא הביא, כן. אבל זוהר עצמו, ואני גם לא ידעתי שהוא כועס משך שנתיים שלא הסכמתי לכתוב לו מי.
0: מדהים. וואלה, כמה אתה אומר, נשמע את השיר? וואלה, כמו נשמע את הפרח בגני.

0: איזה יופי של דבר, הפרח בגני. אנחנו עכשיו בדיוק מתלבטים פה בכל רם, אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו חוזרים ואנחנו מדברים כאן בינינו איזה שיר נשמע כשנחזור מפרסומות, ויש כל כך הרבה שירים יפים ומדהימים עם טקסטים, ואנחנו, קשה לנו לבחור, אז אתה תעזור לנו לבחור, אביו, תעזור לנו.
1: אמרתי לך, אני לא זוכר את כל השירים שכתב.
0: תראה, היינו כאן עכשיו בשיחה קצרה, ארבעה שירים כאילו החלפנו כזה, הצענו כאילו ארבעה שירים שונים, ובא לנו לשמוע את הכל, אתה בוחר לנו את השיר הבא.
2: הוא בחר כבר.
0: הוא בחר כבר? אז תפתיעו אותי. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי.

0: אנחנו בחמישי אגדה, ככה סוגרים את השבוע שלנו לפני שבת, איזה כיף לנו איתך כאן באולפן. תגיד, אם הייתי אומר לך לבחור שיר אחד...
1: אני לא מוכר
0: שיר. הנה, זה כמו שתגיד לי כאילו איזה ילד שלך אתה אוהב יותר.
1: מה זה שיר אחד? לכל שיר יש תפקיד.
0: לכל שיר יש שם. מה מהירה? מה עכשיו? מה? באמת? להביאו? די, שלחו לנו אוכל, אין דברים כללו. צריך להביא את אביו כל שבוע לכאן לאולפן, כי שלחו לנו עכשיו בית הגבינות, באוסישקין 58 של עידן תבוך, שולחים לנו כאן פלטת גבינות, ודורון שערבני שלח לנו כאן פיצוחים, ומה זה? לא מאמין לך. ג'חנונים? של מי? התסביך! התסביך! בורקס בסוקולוב 70 רמת השרון, וואו, תראה מה שלחו לנו, ג'חנונים ורסק ועניינים. מה זה, התסביך שיש להם סניף גם בכפר סבא? זה רשת? באמת? איך קוראים להם? ורד וקובי חמדני והני, תודה רבה. הביאו כל זה בשבילנו, אנחנו הולכים לעשות לנו פה ג'אלה אחרי זה עם הגבינות והג'חנונים, ותודה להני העובד המצטיין שלהם שהכין לנו את הג'חנונים האלה. טוב, אני רוצה שברשותך אביו אנחנו נשמע את פרשת השבוע, כי אנחנו מתקרבים לשבת.
2: מה יהיה פרשה?
0: תכף אתה תשמע, הוא חייב לשים אוזניות אבל בשביל לשמוע, לא, אתה יודע מה, אנחנו נשמיע לך ברמקולים, הוא לא אוהב אוזניות, הוא אנטי אוזניות, נשמיע לו ברמקולים, אנחנו נשמע את פרשת השבוע במיוחד להביאו מדינה, ואנחנו נעלה מאזין על הקו כדי לשחק איתו שרים לחמש. בבקשה, פרשת השבוע.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הפרח בגני.
4: מיום אביב, בהיר וזוח, אותו אני זוכר, וכבר מאז את טבע רומי, שלא אבטר, כי לי הועיד בבת עיניי, בכל יום ובכל ליל, היית לי כמלאך האל מתוך הערפל. את עולמי עם שחור, את לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום. את בדומי, ברוחי ולבבי, את הניחו וחומותוק, הפרח בגני. יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: פרשת השבוע, פרשת הפרח בגני, אתה יודע, אתה יודע, אתה קרב למיקרופון רק.
5: הוא ניסה לקרוא את זה במבטא תימני?
0: כנראה שכן, לא יודע, זה...
5: נראה לך שהוא איבד את שניהם.
0: איבד את שניהם, אה? פשי, כיף איתך במסיבות, אביו. טוב, יש לנו מאזין על הקו, איך קוראים לו? קובי, שלום קובי.
6: שלום רון, שלום אביו.
0: אבי הוא לא שומע אותך כי הוא בלי אוזניות, הנה רגע הוא ישים אוזניות עכשיו, אתה שומע אותו אבי הוא? רוצה לדבר איתך קובי, הנה עכשיו הוא שומע.
6: שלום
5: אבי
6: הוא, מה
0: שלומך?
5: היי.
0: איך אתה קובי, ספר לנו מהיכן אתה?
6: אני מרמת הגולן, וברוך השם הכל בסדר.
0: איפה ברמת הגולן?
6: מושב אבני איתן, דרום הרמה.
0: דרום רמת הגולן, שקט שם עכשיו אני מקווה.
5: חלק מהמלחמה שלי ביום כיפור, חודשיים האחרונים, היה ברמת הגולן.
0: היית על טנק, נכון? מפקד טנק.
5: כן.
0: טוב, אני יודע לך הכל, אביו.
5: לא, הכל.
0: הרוב. טוב, אנחנו במשחק שלנו שרים לחמש, חמישה שירים של אביו מדינה, אנחנו ניתן לך קטע קצרצה מהשיר, אתה תצטרך רק להשלים אותו. על כל תשובה נכונה, תקבל פרס נכון. מה אומר?
6: אחלה.
0: יאללה. בוא ננסה. אז בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל. בבקשה.
7: ועכשיו, שרים לחמש.
0: קובי, קבל את השיר הראשון, בבקשה.
6: אותך אני עוד זוכר.
0: בוא נשמע. תשובה אחת נכונה יש לך, אנחנו בשיר מספר 2, בבקשה.
6: אל תירא ישראל, אל תירא. יגור אריה, לא אתה.
0: בטוח?
6: בטוח.
0: זה נכון? זה נכון?
1: כן.
0: בוא נשמע.
7: אל תירא ישראל, אל תירא. יגור אריה, לא אתה.
5: נכון.
1: תשובה נכונה מאוד. כי גור, אריה, לא אתה. אנחנו עם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 3.

0: מאוד נכונה, אנחנו בשיר מספר 4.
1: מאז קבוע מים האדם.
0: יש פה מקצוען, נכון?
2: ממראשית שמיים על העולם, מאז קבוע מים והאדם.
3: נכון.
0: קובי, אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה? אתה לא חייב לענות.
1: 47.
0: כל הכבוד. שיר מספר 5.
4: זה כינור דוד ביד דוד המלך.
1: הפורט על מיתרה.
0: בוא נשמע.
4: זה כינור דוד ביד דוד המלך, הפורט על מיתרה.
0: די, ורבותיי, יש לנו סטרייק. יש לנו סטרייק. אתה רואה, אם היית מתמודד איתנו באמצע השבוע, היית זוכר היום בפרס הענק, אבל גם ככה אתה לא תצא מקופח. מה אתה אומר?
3: ניתן לו את הג'חנון.
0: את הג'חנון, אה? תקשיב, איזה תותח, לא יאמן. 5 מ-5, ככה, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, עם כל הטוב שבתוך החבילה הזאת, עם שמן זית ומה שיש בפנים. אתה מקבל משקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה ביותר במדינה. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס. תגיד, אתה נמצא באזור המרכז? רגע, יש לנו גם בצפון. יש לנו גם בצפון הסלון היווני? סלון היווני. בוא ניתן בבוסטן הגליל. אתה מקבל ארוחה זוגית בבוסטן הגליל במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול. ארוחה זוגית, יפנקו אותך שם, אחלה מסעדה שבעולם. ואתה מקבל מאיתנו קרם גוף של ז'יווגו. קרם גוף ז'יווגו לאשתך. סבבה? ספרתי 5. כל הכבוד, תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.
0: ביי. מה זה? איזה סטרייק הוא הביא לנו, הביאו...
3: שירים, אלה שירים מוכרים.
0: אתה יודע למה? כי הם נכסי צון ברזל. רוב השירים שלך הם נכסי צון ברזל. טוב, אנחנו עם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. אין לי מושג מי מגיש את המהדורה היום, בוא נשמע.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: אירוזית אהב דוגו שופינג ועטף המאמור, סוף השבוע הקרוב צפוי להיות נעים ויציב כמעט לכל רחבי הארץ. ביום שישי מזג אוויר בהיר עד מעונן, חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, לאורך החוף יהיה נעים עם בריזה קלה. בהרים מזג אוויר אביבי ונוח, בדרום ובעיקר חמים ויבש יותר. בשבת התחממות קלה בעיקר בפנים הארץ, ובהרים הרבה שמש ורעות טובה. הים התיכון יהיה נוח עד גלי. בשבת
7: השבוע שעתורים העונה כל שעתיק קטן
8: בחוץ. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: טוב, אופה, קיבלתי הודעה מדני רופ. מה הוא רוצה? מה, נפתח את זה בשידור? מה אתה אומר, איציק?
9: נפתח?
0: בוא רגע, נפתח אותה.
10: רון, תגיד לי, מה זה? מי זה הפוץ הזה שעשה אצלך את התחזית עכשיו? מה זה צריך להיות? מי זה? מה הולך פה?
0: וואי, וואי, וואי, נראה לי, הסתבכתי עם דני רופ. טוב, אני אתקשר אליו תכף. טוב, בואו נשמע שיר רגע, אני חייב להירגע.

0: אביב, אני קורא את התחקיר עליך. אתה אוהד שמשון תל אביב ואוהד ביתר ירושלים. כשביתר ירושלים מתמודדת מול שמשון תל אביב, מי תרצה שתנצח?
1: הטובה.
0: היי, הטובה, יפה מאוד. אז אולי שיסתיים בטקו וזהו, לא?
1: מה?
0: שיסתיים בשוויון.
2: לא, שאלה שהם פחות טובים ילמדו.
0: המאכל האהוב עליך, המאכל האהוב עליך הוא חמין.
1: של אמא שלי.
0: מה המיוחד בחמין?
1: זה חמין קורדי.
0: חמין קורדי?
1: כן, היא לידת ירושלים. אמא שלי נולדה בירושלים, והיא למדה בישול אצל הקורדים. והקורדים החמין שלהם, שתדע לך, נסעתי, אין לנו הרבה זמן, נסעתי לארצות הברית, נכנסתי למסעדת חיפה, הביאו, הגישו לי חמין, טעמתי ורצתי למטבח. אני אומר, מי זה מבשל?
0: קורדי?
1: אז קורדי, כן. אמרתי לו, אתה ירושלמי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, זה הטעם שלי.
0: מטורף. פעם ראשונה שהיית על במה, זה היה בגיל 10, בקול ישראל?
1: כן.
0: שרת את אהבת הדסה?
1: כן, אבא שלי היה בקול ישראל 10 שנים, בתוכנית קול ישראל לעולי תימן. הוא היה עושה שם את ההוואי, קריאה בתורה, את השירים וכו', ואם היה לוקח אותי איתו. כי אני שרתי נחמד מאוד אז.
0: גיל 10, יפה מאוד. חלום שעוד לא הגשמת, אין לך חלומות?
1: אין לי חלומות.
0: איך אתה מסביר את זה שאין לך חלומות?
1: אני ריאלי.
0: ריאלי. מה שלא יודעים עליך, גם לא ידעו.
1: שלא ידעו גם.
0: ואתה לא מפרסם הופעה שלך בתקשורת, אני יכול להבין למה?
1: לא, אני לא אגיד לך למה.
0: ואתה לא מכור לכלום.
1: אני לא מכור לשום דבר.
0: משעמם קצת, לא? כאילו, לא משעמם.
1: תסמוך עליי, אני מעסיק את עצמי בדברים טובים.
0: אני בטוח, אני סומך עליך. עוד מעט אנחנו נוחתים, יש לנו דיילת המראות ונחיתות, קוראים לה לירון בר זיו, תכף היא מנחיתה אותנו. נשארו לנו 30 שניות לסיום התוכנית הזאת. אני רוצה לאחל לך בריאות והמשך יצירה. מה?
1: לא, לא, רק בריאות.
0: רק בריאות?
1: אין, עזוב, כל השאר אני מסתדר.
0: אז רק בריאות. אז אני לוקח את מה שאמרתי חזרה, אני רוצה לאחל לך רק בריאות, ואני רוצה להגיד עוד משהו, הוא לא רוצה שאני אגיד, אז רק בריאות. אריכות ימים.
1: יש שלושה דברים שאתה יכול לאחל לי, זה בריאות, בריאות ובריאות.
0: אמן.
3: הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: פרלה דנוך, סטף קורנס, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, דני רופ, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לדיגיטל, להראל גולדשטיין ועידן האור. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון כאן ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הערב בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אתם מוזמנים להזין לנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, בפודקאסט 2-4 בקיצור.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות.

0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בשעה זו מתקיימת ההלוויה של סמלת רותם ינאי זכרה לברכה בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה בנימינה. ינאי שירתה כמש"ק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי ונהרגה מפגיעת רחפן בבסיס בו שירתה בצפון. אבי הטל ספד לה.
1: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשמע. ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהב לשרת כמש"ק איתש בגבעתי בגדוד רותם. מימשת את כל היכולות שלך בתפקיד. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
0: ניסיון חיסול בביירות. לאחר שבועות ארוכים בהם צה"ל נמנע מתקיפות באווירה בלבנון בעקבות ההכרזה על הפסקת האש, בוצעה תקיפה ברובע הדחיה, אשר נחשב למעוז חיזבאללה לצורך חיסול ממוקד של עלי חוסייני אחראי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע אם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
2: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים.

0: אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה.
1: אתה יודע שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על החיים, דתי, חרדי, לשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
2: צפי לעומסי תנועה בעקבות הפגנת חרדים בשעה זו באזור העיר בני ברק. המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4, ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. פיגוע דקירה בשוויץ, על פי דיווחים גבר חמוש בסכין דקר שלושה בני אדם בתחנת רכבת סמוך לציריך וניסה להימלט מהמקום תוך צעקות אלאו אכבר. החשוד גבר בן 31 נעצר על ידי המשטרה המקומית ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לפני סיום נעדכן שחדירת כלי טייס עוין בקו האימות מנרה ומרגליות, צבע אדום ופעל, והתושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית. העורך שלנו הוא שלומי אהרוני, טכנאי השידור, אריה סופר, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. אנחנו מיד מתחילים עם כל הכותרות הראשיות של היום הזה. יהיה איתנו דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. נשוחח גם עם שלי טפירו, כתבת המשפט של כאן 11, על כתב האישום נגד יונתן אוריך בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו נשוחח גם עם פרופסור עוזי רבי, המזרחן, שאיתו אנחנו מדברים בדרך כלל על עניינים שקשורים באמת לאזור שלנו, למזרח התיכון, למדינות ערב, לאיראן. אבל היום קורה משהו דווקא בבריטניה שמעניין אותו ואותנו במיוחד. המוזיאון הבריטי, אחד ממוסדות התרבות החשובים בעולם, הודיע על דחייה של הרצאה שתוכננה להתקיים במסגרת חודש התרבות היהודית. חודש התרבות היהודית זה כמובן עניין לא בהכרח קשור לישראל, אבל אנחנו רואים שלהיות יהודי בעולם היום הופך להיות אתגר לא פשוט. אנחנו נשוחח בהרחבה בעניין הזה, וגם נדבר על סובב ירושלים שמתחיל החל ממחר עם 5,000 רוכבים באירוע האופניים הגדול בישראל. כל זה ועוד כבר מתחילים. אנחנו רוצים לנסות לקבל תמונה בהירה ככל שניתן לגבי המצב המדיני של ישראל והאזור כולו, על רקע ניסיונות להגיע להפסקת אש, על רקע אש שנמשכת בלבנון, ולצערנו מדי שבוע גם נופלים ונפצעים חיילים ואזרחים בעקבות הרחפנים, רחפני הנפץ. אז לאן הולכים מכאן? איתנו דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום לך.
2: שלום עדי.
1: אז בסופו של דבר, והסיבה שאנחנו משוחחים איתך, פרשן מדיני, למרות שיש גם עניינים צבאיים, בסופו של דבר אנחנו מבינים שהכל מתנקז לכדי החלטה של הנשיא טראמפ. והשאלה היא, לאן הוא הולך מכאן לדעתך, ואיך שאתה מצליח להבחן את הדברים?
2: זו שאלה שאנחנו שואלים כבר, מה, 3 חודשים, ולמעשה גם לגבי המלחמה של השנה שעברה, ואפילו גם בסוגיית עזה. דונלד טראמפ הוא בהחלט שחקן המרכזי בעולם כולו, ובוודאי ביחס אלינו, ולכן חשיבותו רבה כמי שהצטרף אלינו, כמי שאנחנו הצטרפנו אליו למלחמה באיראן. ולכן הסיפור הזה של המעצמה שמובילה ואנחנו איתה, הוא זה שבעצם קובע עבורנו גם כן הכל, בכל הגזרות, אם זה איראן, לבנון, גם סוריה וכמובן עזה. מה, לאן זה הולך עכשיו? אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מבוי סתום מול איראן בהיבט של המגעים המדיניים, להגעה לנסות לסגור את המלחמה בהסכם. זו העדפה של טראמפ, הוא בהחלט מעוניין לגמור את זה בהסכם, אבל הסכם שיביא לו את התוצאות המקובות, שזה בסוגיית והמקובות אגב מדוללות, אם היו יותר משמעותיות בתחילת המלחמה, שזה סוגיית הגרעין כמובן הכי חשובה, והסוגיה השנייה, הורמוז, שהאיראנים, שהיה צפוי שהם יסגרו, ואכן זה מה שהם עשו. אולי לא היה צפוי בהיקפים האלה, אבל בהחלט זה מה שהם עשו. וגם להוריד את האיום האיראני הצבאי על האזור כולו, גם על מדינת ישראל. כרגע זה תקוע, כי האיראנים מסרבים לכמעט כל הדרישות, ובעצם אומרים, קודם כל תפתחו אתם את המצר, תנו לנו להוציא את המחליות שלנו, אחר כך תשחררו לנו את כל הכספים שאנחנו שלנו שמוקפאים, ותורידו את הסנקציות, אחר כך נדבר על הדברים האחרים במסגרת מסע ומתן. ופה אנחנו עומדים. בפני הנשיא עומדות כמה אפשרויות. אפשרות אחת, פשוט להמשיך במצב הנוכחי, שהוא הפעלת לחץ על איראן בהיבט הכלכלי, וזה לחץ מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים עכשיו, היה מידע מודיעיני גם קודם, אבל עכשיו שפתחו את האינטרנט, מגיע הרבה מאוד מידע. המצב שם הוא קטסטרופה ברמת האזרחים, וגם ברמת הממשל, ואפילו משמרות המהפכה הוא קשה מאוד. אז, וזה נראה לי הכיוון שאליו ממשיך הנשיא טראמפ. כנראה עוד מגעים, אבל עדיין לשמור על הלחץ הכלכלי, בלי לצאת לתקיפה ממשית ולחדש אותה מול איראן.
1: כן, כי הוא באמת מאוד נמנע מזה לפחות כרגע, זה באמת מה שאנחנו רואים, ועל כך מיידים צעדיו בעיקר. ובאמת, מה לגבי התחינה הזו, הניסיון של האיראנים להקל כלכלית? כי אנחנו רואים שהם שמים על זה דגש, מה שאומר שזה חשוב להם, מה שאומר שהמצב הנוכחי פוגע בהם מאוד, וטראמפ הרי מבין את זה בעצמו, ולכן הוא גם מתעקש על כך. אתה חושב שיש סיכוי שזה באמת יהיה בסוף מה שישבור את גב הגמל?
2: אם יש משהו שישבור אותם זה זה, כן, זה ללא ספק. אני כותב על זה תכלס מהימים הראשונים של המלחמה, שבסופו של דבר, ביחד עם המהלך הצבאי, המהלך הכבד הקשה עליהם, שעשה הרבה מאוד הישגים, הוא לא יצליח להיות מושלם אם לא תהיה לו השלמה בהיבט הכלכלי. איראן נמצאת בעקבות הלחץ הכלכלי הזה שכבר קיים במצב קטסטרופלי, וההמשך הלחץ על בעיקר פרטנית כלפי המשמרות, כלפי ההכנסות שלהם, זה בעצם הסוד, זה בעצם הדבר שאמור להביא את התוצר שהוא נסיגה שלהם לאחור. אבל יותר מזה, אני אגיד יותר מזה, זה לא רק זה. הסיפור הוא גם להביא לכך, אחת מהמטרות המלחמה המוצהרות, זה הערעור של המשטר עד כדי מצב שבו אפשר להפיל אותו. לא בהכרח אנחנו, יותר נכון, לא אנחנו או האמריקאים באופן ישיר, אבל כן העם האיראני בתוספת של סיוע מבחוץ, ואת התנאי הזה פחות או יותר משיגים, פחות או יותר מתקדמים אליו, אולי בטווח של חודשים, זה לא יקרה מיד.
1: כן, טווח של חודשים. דני זקן, תודה רבה לך.
2: תודה לך, די.
1: להתראות. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, וגם הוא אכן תופס כותרות היום, וזוהי ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, ואנחנו מיד נעלה את שלי טפירו, כתבת המשפט של כאן 11, כדי לפרט בעניינים האלה, אבל בעצם יש במכתב הזה, בהחלטה, בהודעה של היועצת המשפטית, כמה סעיפי אישום, למעשה ארבעה. מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, סעיף חלופי לסעיף הראשון שהוא קל יותר, וזה למקרה, זו גרסה נוספת למעשה למקרה שלא יצליחו להוכיח את העבירה הראשונה, זו מעין רשת ביטחון של הפרקליטות, זו איזושהי פרקטיקה מוכרת. מיד ננסה להבין אולי מה עומד גם מאחורי זה, אם בכלל. החזקת ידיעה סודית, זה הסעיף השלישי, והשמדת ראייה. כך בהחלטתה של היועצת המשפטית לממשלה, אחד היועצים הבכירים והקרובים ביותר של ראש הממשלה לאורך השנים האחרונות. עכשיו אנחנו איתך, שלי טפירו, כתבת המשפט של כאן 11, שלום לך.
3: שלום גם לך, חדיש.
1: כן, אז דיברתי קודם לכן באמת בעניין שני הסעיפים הראשונים שאנחנו רואים בהודעה שלה, מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, ומסירת ידיעה סודית כסעיף חלופי. את יכולה להסביר לנו מדוע זה כך, והאם זה מעיד אולי על היעדר ראיות?
3: תראי, בסופו של דבר, כתב אישום שמוגש לבית המשפט אמור לכלול על פניו את הראיות שיש בתיק הספציפי. אני מזכירה לך שהתיק הזה הספציפי הוא חלק מפרשה רחבה יותר, פרשת הבילד, שבה הוגשו כתבי אישום נגד הנגד לכאורה מחולל הפרשה ארי רוזנפלד, ונגד פלדשטיין, שהוא נאשם בעבירה כמעט זהה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, עבירה שלצידה עונש דו ספרתי. ולכן נוכח העובדה שיש כבר אישומים עומדים ותלויים בבית המשפט, כתב האישום הזה אמור להיות לכאורה בהתאם לממצאים שיש כבר בתיק הזה. אבל לא במקרה את שואלת אותי את השאלה הזאת, כי להבדיל משני הנאשמים האחרים שסברו הפרקליטות בהליך מקוצר עם הגשת כתב האישום, גם מהרו להגיש בקשה עד תום הליכים נוכח המסוכנות שנשקפת מסעיפי העבירה, אני מזכירה שיונתן אוריך לא נעצר ולו ליום אחד בפרשה הזאת, והעובדה שמייחסים לו עכשיו בכתב האישום את אותה עבירה ביטחונית, ללא העובדה שדרשו מסוכנות כמו אצל יתר הנאשמים בפרשה הזו, בוודאי תהיה בעייתית מאוד מבחינת בית המשפט, נוכח העובדה שאנחנו רואים פה לכאורה אותה עבירה, אותה סעיף עבירה, אבל התנהלות אחרת לחלוטין. שני האנשים האלה שכבר הואשמו, פלדשטיין והנגד, היו תחת חקירת שבק, היו עצורים במשך כמה וכמה שבועות, ואחר כך כמה וכמה חודשים, עד ששוחררו בתנאים מאוד מאוד מגבילים.
1: אז על מה נוכח... מיד היחס הזה? אני מבינה מה את אומרת, אבל בעצם השורה התחתונה של דברייך בהקשר הזה, שמה שהפרקליטות עושה כאן משהו רק כדי לא להודות בטעות שלה מלכתחילה?
3: אני חושבת שהפרקליטות מודעת לאכיפה המאוד בעייתית שיש באירוע הזה, ולכן עוד מוקדם לומר מה יגיד בית המשפט כאשר יוגש נגדו כתב האישום. אני מזכירה לך, אפרופו השימוש בסעיפי עבירות ביטחוניות מחמרות, ראי ערך פרשת זיני, שפעם אחר פעם אמרו כמה וכמה הרכבים של בית המשפט, כולל בית המשפט העליון, שהשימוש בעבירה או בסעיף המחמיר בכל מה שנוגע לעבירות הביטחון לא מתאים. וגם כאן, נוכח העובדה שאנחנו רואים שההתנהלות של הפרקליטות היא שונה באופן מאוד משמעותי עם נאשם שאפילו לא היה במעצר בתיק הזה, ומצד שני טוענת לאחת מהעבירות הביטחוניות הכי מסוכנות שיש, ולכן אולי בשיטת מצליח מנסה היועצת המשפטית לממשלה לאחוז בשני הקצוות של המקל. כך או כך, כתב האישום הזה, ואני אומרת את זה כבר מהבוקר הזה, צפוי לשמש דווקא את שני הנאשמים האחרים שיתנו לאותה אכיפה בררנית ולאיזשהם תנאים בהחלט שונים מהותית, ויכול להיות שזה דווקא יעמוד לזכותם בבוא הכרעת הדין.
1: אבל כמו שאת אומרת, הם לא... זאת אומרת, כל אחד מהם פעל באופן אחר בפרשה הזו, לכן יש היגיון שהיחס כלפי כל אחד יהיה שונה, כי הם נאשמים.
3: אבל בסוף הפרשה הזאת, עדי, היא פרשה אחת, נקראת פרשת המסמכים המסווגים, והיא תוגש, ואגב, ארי רוזנפלד ופלדשטיין, המשפט שלהם לא מתנהל, בין היתר בגלל שהחקירה הזו נמשכה, על אף שהוגשו נגדם כתבי אישום, ולא רק זה, הם לא קיבלו עדיין את חומרי החקירה, והחומרים של אורך וכולי, וחומרי החקירה הנוספים.
1: אבל לצורך העניין, ארי רוזנשטיין ויונתן אורך,
3: רוזנפלד,
1: סליחה, הם שניהם בתפקידים שונים, גם במסגרת הפרשה הזו, כל אחד מהם פעל לכאורה, איך שפעל מתוך עמדות שונות, מתוך מקומות אחרים של אחריות.
3: כן, אבל גם פלדשטיין וגם אורך, שניהם היו בלשכת ראש הממשלה, בתפקיד רשמי או לא רשמי כזה או אחר.
1: אבל לאחד היה קשר ישיר עם...
3: זה לא משנה, אבל הפרשה נחקרת כפרשה אחת, וגם העובדה שלכאורה פלדשטיין היה בשיתוף עם אורך, בזמן אמת, לכאורה ככה טוענת היועצת המשפטית לממשלה, באותו אירוע, שבו מעורב גם חשוד נוסף, ישראל איינורן, שהודיע גם היום היועצת המשפטית לממשלה, שלולא העובדה שהוא בסרביה, גם הוא היה עומד לדין בפרשה הזאת. זאת אומרת, זו פרשה שהיא מקשה אחת, והעובדה, ואגב, בזמן אמת, היו מי שביקרו באופן מאוד חריף גורמים במשטרה, שניהלו את החקירה הזאת, על כך שבסופו של דבר זה לא היה התיק למעצר עתום הליכים, ועובדה שבית המשפט עם הזמן גם שחרר גם את פלדשטיין וגם את אורך, והעובדה שלא ננקטו אמצעים דומים נגד אורך, בוודאי תשמש ותזקף לזכותם של שני הנאשמים האחרים בהגנה שלהם. כך או כך, אני שוב אומרת, נוכח לתחושתי, שוב, ככתבת משפט, יש אולי סוג של זילות בסעיפי העבירות הביטחוניות, וזה לא אני אומרת, זה אומר פעם אחר פעם בשורה של פרשיות אומרים בתי המשפט, וצריך להמתין גם בסיפור הזה של אורך, לראות מה בסופו של דבר יכריע בית המשפט, והאם יש בידי הפרקליטות את הראיות כדי להוכיח את אותה כוונה לפגיעה בביטחון המדינה.
1: כן, כן. מעניין, סבוך, וכמו שאמרת, שורה התחתונה בהחלט עדיין לא נאמרה. שלי תפירו, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, עדי.
1: אנחנו ממשיכים ויוצאים להפסקת פרסומות עכשיו, מיד אחרי הנשוב, עם פרופסור עוזי רבי, יישארו איתנו.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
5: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
15: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: הערב ברדיו ירושלים.
18: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
19: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
20: יפה.
19: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
22: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
23: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
22: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, עכשיו עוברים לדיווחי התנועה.
24: דיווחי התנועה בחסות
25: גדול הג'וניור הזה.
26: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: כביש 16 עמוס לתנועה, כך גם ביציאה מהעיר במנהרת הראל. בגין לכיוון צפון עמוס, פקוק גם... בבגין דרום לעומת זאת התנועה ערה. דרך חברון גם שם התנועה זורמת, כך גם בצומת פת, שתי הכניסות להר חומה עמוסות, צפון העיר באזור מחסום חיזמה, פקקים, כך גם במטה הארצי.
24: דיווחי התנועה בחסות
25: גדול הג'וניור הזה.
26: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: עכשיו מיד מצטרף אלינו פרופסור עוזי רבי, והוא יוכל לדבר איתנו על מה שבדרך כלל לא בהכרח תחום העיסוק הישיר שלו, אבל הוא כותב גם על כך לא מעט, ובמיוחד בתור מי ש... מסתובב בעולם בתור איש אקדמיה וגם שהה בעולם בתקופות כאלה ואחרות ומכיר מקרוב את הדברים ואת הוויית הקהילה הישראלית והיהודית בחול, קורים דברים מאוד מעניינים שצריך לשים לב עליהם. שלום פרופסור עוזי רבי. אהלן עדי,
2: שלום שלוש.
1: אז דוגמה אחת שבעניינה אנחנו מתבשרים היום, המוזיאון הבריטי הודיע על דחיית הרצאה מרכזית שתוכננה להתקיים במסגרת חודש התרבות היהודית, בגלל החשש שאי אפשר להבטח אותה לחלוטין, כי מפגינים עלולים להשתלט מבפנים וכן הלאה. זה עניין של סדרי עדיפויות. ועוד איזושהי אנקדוטה, השחקנית הלן מירן, שהיא ידועה בוא נאמר בשבירת הקו ההוליוודי הטרנדי בימים אלה של ביקורתיות חריפה, שלא לומר אפילו על גבול שנאה לישראל, היא לא כזו, זוכת פרס כאן גם בישראל, הגיעה לפחות פעם אחת לכאן ומתבטאת באופן חיובי ויש לה סנטימנט חיובי, היא הותקפה בגלל זה. ונדמה שלהיות יהודי ולדבר על יהדות ולהיות קשור לישראל באיזשהו אופן נהיה כבר דבר ממש מסוכן.
2: ממש כך, ואני חושב עדי שכשאנחנו מסתכלים על מוזיאון הבריטי, את יודעת, כמי שלמד בבריטניה, היה בבריטניה, את יודעת, זה סוג של, זה לא איזה אולם הרצאות, זה אחד המוסדות התרבותיים החשובים בעולם. אם יש מקדש של זיכרון, של ארכיאולוגיה, של כתבים, של מלכים, עמים, בעצם המוזיאון הבריטי זה משהו שבא ואומר את ההיסטוריה, אנחנו משמרים פה את מה שהיה, זה לפני הפוליטיקה, לפני הסיסמאות, ומה אנחנו מתבשרים? שמשהו שעבדו עליו, אירוע שלם, עם הקהילה היהודית, ועם רבים אחרים, כדי להקים משהו ש... באמת מפתח את הדיון עמוק אל ממלכות ישראל ויהודה. אירוע היסטורי, זה לא הרצאה על ממשלת ישראל של היום או המזרח התיכון בין ימינו. יש כאן משהו מדהים. זה נעשה, אני אגיד את זה במרכאות, רגיש מדי, לא עובר זמן, ואז מתברר שמוסד כזה, זה מוסד תרבותי אדיר, מעדיף לדחות אירוע היסטורי יהודי, מפני שיש מי שמאיים לשבש אותו. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על מצב, ופה אולי המוזיאון צודק, אבל הוא צריך להגן על האירוע. כלומר, אנחנו פה מדברים על מצב שבו קבוצות מהסוג הזה תפרענה, Mm-hmm. לכל דיבור, לכל עיסוק, לכל דיון.
1: זה טרור ואלימות.
2: נכון. ולכן, אתה יודע, ההרצאה על ממלכות ישראל ויהודה זה לא פרובוקציה. זה לא עמדה, זה לא אתגרות, זה חלק מההיסטוריה של המזרח הקדום. אפשר להתווכח על פרשנות, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים.
1: זה בכלל לא נושא הדבר, הרי לא אכפת להם. זה עצם...
2: נכון, אבל
1: עצם...
2: המוזיאון הבריטי, אתה יודע, out of all places, הוא אמור לדעת את זה. כי הוא בנוי על ההנחה של עבר זכות קיום של עצמו,
1: נכון,
2: גם שההווה
1: נכון.
2: לא יכול להכיל אותו.
1: נכון.
2: אם מוסד כזה, בימים האלה לא מצליח לקיים הרצאה מהשוג הזה, מה נאמר על מוסדות קטנים יותר? על אוניברסיטאות, על גלריות, על ספריות, על בתי ספר, ואז אתה מגיע למסקנה הסופית. זה מסר שנשלח ליהודים בבריטניה וגם בעולם.
1: Mm-hmm.
2: התרבות שלכם מותנית בשקט של אחרים, כלומר במילים אחרות,
1: mm-hmm.
2: נשמיע את ההיסטוריה שלכם רק אם לא תרגיזו את מי שמבקש לשבש אותה. וזה, אני קורא לזה חנק תרבותי, זה חלק בעצם מלהפוך את ישראל למשהו שהוא לא רק מוקצה מחמת מיאוס, אלא משהו שצריך לשלול את הנורמליות שלו. וכך עוברים מעלילות דם פוליטיות למשהו שגם בעצם חונק את התרבות, חונק את הזיכרון ההיסטורי, ואנחנו כאן באמת במשחק אחר לחלוטין. ומה שקרה עם הלן מירן, זה רק, את יודעת, עוד הסלמה לדברים שאמרנו, כי מי שמעז במקומות של הברנז'ה ההוליוודית, ועוד הרבה מקומות כאלה שאנחנו מכירים אותם באליטות שונות, באוניברסיטאות, ועוד כאלה וכן, מעז לשבור את הקו האנטי-ישראלי, את יודעת מה, אני ראיתי בעיניי עדי כמה פעמים, איך דבר מהסוג הזה נתפס כסוג של פשע, או כסוג של משהו שאתה עושה נגד הציבור.
1: כן.
2: איך זה יכול להיות בכלל? ולכן... אנחנו כאן בהתערדרות, בסחף שלילי, שאנחנו רואים אותו ממקומות ממקומות שונים, ולדעתי אנחנו צריכים גם להכיר בזה, שמבחינתנו זה חלק מהסיפור של העולם החדש.
1: זה כמה זה מצער ומטריד שזה חלק מהסיפור של העולם החדש, כאשר לצד זה, אנחנו יודעים הרי שאילו היה מדובר בקבוצה אחרת, קבוצת מיעוט או קבוצה נרדפת אחרת, כמו למשל הקהילה הלהט"בית, אולי השחורים בארצות הברית לא בדיוק מיעוט בכך ולא בדיוק נרדפת, אבל קבוצה של ההיסטוריה שלה יש משמעות וחשיבות גם לימינו אנו, אף אחד לא משער בדעתו שמישהו היה מעז לבטל, כי זו פגיעה בליבה של הדמוקרטיה. אבל כשמדובר נכון. ביהודים, החוקים נכון, הם אחרים.
2: אני רק צריך שאנחנו נדגיש לפחות על העניות דעתי, וגם לטובת המאזינים שלנו, שהדברים האלה הם לא מקריים. הם חלק ממסע מאורגן, מקמפיין, שנבנה במשך שנים ארוכות, וחדר וחלחל להרבה מאוד מקומות שבהם עוסקים בזהות, בזיכרון, בהיסטוריה. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה יציאה לאירועים גדולים, שנודף מהם ריח יהודי, לא משנה אם זה עוסק בהיסטוריה, ארכיאולוגיה, תרבות וכפלה, ולו בכדי לא לאפשר לקיים אותו, כדי לשלול כל נתח או כל פיסה של חיוניות יהודית ושל ישראל.
1: בהחלט מטריד, אבל יש גם מי שילחמו בתופעה הזו.
2: ודאי.
1: כך אפשר להודות.
2: נחזיק אצבעות להם ולנו.
1: נכון מאוד. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה עדי.
1: להתראות. עכשיו קצת מוזיקה עם שיר השבוע.
3: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
5: אושר כהן, לעולם ועד.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחריה חוזרים. אנחנו נדבר על סובב ירושלים שמתחיל מחר, 5,000 רוכבי אופניים באירוע הגדול בישראל בתחום הזה. מיד, מיד יהיה איתנו סימון אברהם, מנהל האירועים בעיריית ירושלים, וגם על הממצאים המעניינים מאוד של מחקר שוודי נרחב ביותר, שמוצא שיש איזשהו טווח גילים שאם יש השמנת יתר במהלך הטווח הזה, בזמן הטווח הזה, טווח הגילים, אז יש סיכון מוגבר לתמותה בהמשך החיים, תמותה בטרם עת. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר, מהו טווח הגילים הזה, ומיד יהיה איתנו גם בנושא הזה מומחה. אנחנו כבר חוזרים.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.
4: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
5: חזרנו, מחר יחל סובב ירושלים 2026 עם אלפי רוכבי אופניים באירוע הגדול בישראל בתחום הזה, ואיתנו עכשיו סימון אברהם, מנהל האירועים בעיריית ירושלים. שלום רב לך.
6: שלום רב, אחר הצהריים טובים.
5: אחר הצהריים טובים, אז מה מצפה לנו מחר?
6: אנחנו מצפים לאירוע רכיבה גדול, באמת מרשים בהיקפו, סדר גודל של קרוב לכ-3,600 רוכבים יגיעו מכל רחבי הארץ לרכב בארבעה מסלולי רכיבה. אנחנו מציעים מסלולים בדרגות קושי משתנות, זאת אומרת יש מסלול ארוך למקצוענים למרחק של 50 קילומטרים, 30 קילומטרים, מסלול ל-15 קילומטרים, ויש גם מסלול משפחתי ל-8 קילומטרים, כשכל ההזדקות תצאנה ממתחם התחנה בירושלים, ובעצם הרכיבה היא תהיה סביב העיר ממש, זאת אומרת הרוכבים במסלולים הארוכים הם יזנקו וירכבו לכיוון העיר העתיקה, הר הצופים, ירדו ויגלישו לכיוון נחל צופים, ומשם זה הופך להיות הרכיבה בטבע, כל האזור של נחל צופים, פארק נחל שורק, כל אזור מוצא, עין כרם, בית זית, עין לבן, יד קנדי.
5: ומה זה אומר? זה באמת סובב ירושלים, אכן כשמו הוא, כמו שעושים גם בערים ומדינות נוספות, באיטליה זה ג'ירו, אז אצלנו זה סובב וכן הלאה, זה באמת מאוד נחמד. אגב, מה זה אומר לגבינו, מי שלא משתתפים במרוץ הזה ולא מגיעים כצופים באמת במסלול, זה אומר גם שיבושים כאלה ואחרים מן הסתם?
6: זה לא מדויק, ואני אסביר גם למה. כי המסלולים הארוכים הם מוזנקים בשעה מאוד מוקדמת, הארוך ברבע לשש בבוקר והשלושים בשש ורבע, הם יוצאים לכיוון העיר העתיקה, הר הצופים, הגבעה הצרפתית, כך שבסביבות השעה 7:30 בבוקר כבר כולם נמצאים בנחל צופים, כבר בעצם במסלולי טבע. זה אירוע שהוא עממי, הוא לא תחרותי, ולפיכך המשטרה תהיה בצמתים ותהיה הכוונה של התנועה, לא תהיה סגירה הרמטית של הכבישים. זאת אומרת, היו שיבושי תנועה קלים, אבל זה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי, ומניסיון אנחנו לא צופים בעיות כאלו ואחרות, מה גם שזה מסתיים מאוד מהר.
5: זה הפרעה מינימלית, אם בכלל.
6: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ממש רק באזור גבעת הנפטר, צומת הגבעה הצרפתית.
5: כן.
6: ומשם והלאה זה הכל סובב ירושלים, בטבע או פארק המסילה או טבע עירוני, אבל לא מעבר לכך.
5: איזה יופי, וכמה נחמד שיש כאלה אירועים.
6: נכון.
5: וכן ירבו, אנחנו מודים לך מאוד שמסרת לנו את הפרטים.
6: תודה, תודה, המשך יום נעים.
5: המשך יום נעים, תודה.
6: להתראות,
5: ביי. להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחקר מאוד מעניין בתחום ההשמנה, שלפיו עלייה במשקל בשנות הבגרות המוקדמות, מגיל 17 עד גיל 29, מכפילה כמעט את הסיכון למוות מוקדם. זה הממצא המרכזי של מחקר שוודי גדול שפורסם החודש, במהלך החודש האחרון למעשה, בכתב העת הרפואי לנסט. זה כתב עת נחשב, זה מחקר די רציני שעקב אחרי יותר מ-620 אלף גברים ונשים על פני עשרות שנים. הוא מלווה אותם, בעצם דולה את הנתונים שלהם לאורך כל השנים הללו, ומה שעשו החוקרים, בדקו באמת את הקשר בין מסלול העלייה במשקל לבין סיבות מאוד מסוימות לתמותה, והמסקנה שלהם היא שככל שההשמנה מגיעה מוקדם יותר לצורך העניין, כך הנזק לבריאות חמור יותר. אנחנו ננסה לברר עכשיו את הממצאים והפרטים ביתר דיוק בעזרתו של פרופסור דרור דיקר, מומחה למחלת ההשמנה. שלום רב לך.
7: שלום עדי.
5: צהריים טובים. אז האם המסקנה שלנו אמורה להיות להימנע ככל ש... קודם כל ברור שעדיף להימנע מהשמנה, אבל מה זה אומר לגבי מי ששומר, נגיד בחיובי, על אורח חיים בריא, לאורך שנות הצעירות שלו? זה אומר שהוא בעצם מגדיל את או מפחית את הסיכון לתמותה?
7: חד משמעית. המחקר הזה מוכיח עוד פעם שהשמנה היא מחלה. ורקמת השומן שמייצרת תהליכים חולניים משמעותיים, שפוגעים בכל איבר שהרקמה הזאת שוכנת, בין אם זה בכבד, בשריר, בלב, במוח, בכליה, היא לאורך שנים יוצרת תהליכים דלקתיים שפוגעים באותם איברים ומביאים לתחלואה מתקדמת או לתמותה. אבל אני חייב לומר שאנחנו תמיד מסתכלים החוצה ושוכחים להסתכל פנימה. אנחנו בהובלתו של פרופסור גלעד טוויק פרסמנו גם בלנצט מחקרים על ישראל, על מתגייסים לצהל, על 1.1 מיליון אנשים, לא 600,000, שקבנו אחריהם לא עשרות שנים, אבל 5-10 שנים, והראינו את אותם תוצאות, אותם מתבגרים בגיל 17 שמתגייסים לצהל, שחיים עם השמנה. מאמר אחד נוגע אחרי 5 שנים, בדקנו כמה מהם.
5: כן, לרגע אחד אתה נקטעת לנו גם. יש אולי איזשהו אתגר טכני, אבל מספר לנו פרופסור דרור דיקר שבדומה למחקר הזה, ואולי אפילו מחקר נרחב יותר, הוא והקולגות שלו שעוסקים בתחום הזה כאן בישראל במשך שנים ארוכות, ואגב גם בישראל, דוגמת פרופסור דרור דיקר, יש לנו מומחים בעלי שם עולמי בתחום הזה, עקבו אחר גם קבוצות מאוד גדולות, קהילות לצורך העניין, הנה גם בצבא, זו איזושהי קבוצת ייחוס מאוד מעניינת שאפשר להסתכל עליה, וגם שם מתחבר מה שהם מבינים הרופאים, וגם הרופאים שבודקים אנשים בקליניקות כבר תקופה ארוכה. אנחנו מדברים על דורות שהשמנה היא מחלה, כפי שהסביר פרופסור דיקר, כי אותה רקמת שומן מייצרת באמת כל מיני, הגדיר את זה קודם לכן, דלקתיות מסוימת, אולי דלקתיות כרונית, שגם היא מייצרת כל מיני חולאים בגוף מכל מיני סוגים, ומתחבר לנו שוב פרופסור דיקר. אתה בדיוק היית באמצע לספר לנו על המחקרים שאתה עשית, אתה והקולגות שלך.
7: מחקרים בהובלתו של פרופסור...
5: כן, כן, מתנצלים.
7: אז מחקרים בהובלתו של פרופסור גלעד טוויק מראים באמת בנערים ונערות מישראל, בצו ראשון, יש מספר מחקרים. מחקרים מראים שנערים ונערות בישראל שחטאים בגיל 17 משמנה, מתים פי 2 ממחלות לב אחרי 10 שנים, מפתחים תהליכים גידוליים, מפתחים תהליכים מטאבוליים קשים לאורך השנים. ולכן זה בדיוק מראה את מה שהמחקר השוודי הראה, אבל בישראל, בנתונים אפילו יותר גדולים, ומדגיש את העובדה שכשנערים ונערות חיים עם השמנה, הם בעצם מוסללים לחיים הרבה פחות בריאים. יחד עם זאת, באחד המחקרים באמת הראינו שאותם נערים ונערות שחיים עם השמנה, שיורדים במשקל במהלך שנות החיים שלהם, אז הם מפחיתים למשל את הסיכוי להתפתחות סרטן ב-16%. ולכן יש משמעות אדירה בטיפול במחלת ההשמנה, במיוחד בגילאים האלה של 17, 18 עד גיל 30. אם רוצים עוד יותר להיות מדוכאים, אפשר לצטט מחקר שבא מדנמרק, כן. שראה שהגיל להתערבות בילדים הוא בין גיל 7 עד 13, וזה הגיל למנוע את התפתחות הסוכרת בילדים. זאת אומרת, אותם ילדים דנים שחיו עם השמנה בגילאים הללו בין 7 ל-13, הסיכוי שלהם לפתח סוכר במהלך שנות החיים שלהם היה גבוה פי חמש לעומת ילדים שלא חיו. אז יש לנו פה כמה חלונות שאנחנו צריכים להתמקד ולטפל בהם,
5: okay.
7: כי אותה רקמת שומן שגדלה וגדלה, שמייצרת תהליכים גלקטיים, שלוחצת על האיברים, מביאה לתחלואה ולתמותה.
5: אז מה שמעניין, אני חושבת, בין היתר במה שאתה אומר, מעבר להוכחות שאתם מראים במחקרים, זה באמת הסבר המנגנון. אתה מסביר לנו משהו שאני לא בטוחה שרבים יודעים, ולצערי לנו הרבה יותר מדי זמן, אבל כן הייתי רוצה שתתייחס לזה, את עניין רקמת השומן עצמה שמייצרת את אותה דלקתיות, כנראה דלקתיות כרונית, אם אני מקווה שאני מדייקת כאן, והיא בעצם מחולל כמעט כל הבעיות, לא כל הבעיות של כולם כל הזמן, אבל היא מחולל בעיות רציני. על באיזה רמה אנחנו מדברים של שומן, כי בסופו של דבר גוף בריא, תקן אותי אם אני טועה, גם לא יש מידה מסוימת של שומן, או שאולי אני טועה.
7: לא, את לא טועה, את שואלת שאלות מאוד אינטליגנטיות, וזה בדיוק העניין. העניין הוא להבין שמחלת ההשמנה היא לא מחלה מתוך בחירה, היא לא מחלה שאדם בוחר להיות יותר בריא או פחות בריא, לאכול יותר או פחות לאכול יותר. זאת מחלה שיש בה כשל פיזיולוגי שגורם רקמת השומן לגדול ולגדול, ולפיכך ההתעצמות של רקמת השומן גורמת לחוסר הספקת דם, וחוסר הספקת הדם המספקת לרקמת השומן מביאה לנמק ולתהליכים דלקתיים. אז הפרוליפרציה, הגדילה, הסגסוג של רקמת השומן זה כשל פיזיולוגי, זה לא משהו שאני בוחר אם לסגסג את רקמת השומן שלי או לא לסגסג. למה הקשל הזה מתרחש? זאת שאלה מצוינת. אנחנו עדיין לא יודעים לתת תשובה. יחד עם זאת, רקמת שומן היא הכרחית בגוף. אנחנו יודעים מצד שני שאנשים שיש להם חסר רקמת שומן, שאנחנו קוראים לה ליפודיסטרופי, גם האנשים הללו הם מאוד חולים מטבולית, משום שכל קלוריה שהם אוכלים אין לה מקום בגוף, כי אין רקמת שומן. אז אנחנו צריכים רקמת שומן, אנחנו צריכים רקמת שומן בריאה, לא מסרסגת, לא גדלה מדי, ואנחנו יודעים היום לטפל ברקמת השומן בצורה כזאת שאנחנו יודעים להוריד את רקמת, את התהליך הדלקתי, הן בילדים, הן בנערים, הן בבוגרים, וזאת פריצת הדרך האמיתית. בעוד שבעבר טיפלנו דרך שינוי הרגלי חיים בלבד, היום אנחנו יודעים לטפל דרך שינוי הרגלי חיים פלוס טיפול תרופתי, ואנחנו רואים שאנחנו מסוגלים להפחית את התמותה, אנחנו מסוגלים להפחית את התחלואה, אנחנו מסוגלים להפחית את התחלואה ברקמת הכבד, בלב, שעוד לא הצלחנו להוכיח את המוח. את זה אני מקווה שנצליח גם להוכיח בעתיד, את ההפחתה של ההשפעה של ההשמנה על תהליכים קוגניטיביים, מוחיים,
5: דמנטיים,
7: זה עדיין לא
5: צריך להוכיח. מעניין מאוד, אנחנו מאמינים ביכולתכם בכלל ברפואה, ובוודאי של הרופאים והמדענים כאן במדינת ישראל. מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני אגיד משפט באנגלית שאולי יכול ככה לסכם את סוף דבריך, not all fat tissues created equal, זאת אומרת לא כל רקמת שומן בכל גוף היא זהה לרקמת שומן אחרת שכן קשורה למה שאתה וכל חבריך עוסקים במחלת ההשמנה בעצם.
7: מותר לי גם לסיים במשפט מאוד
5: בהחלט.
7: חשוב מבחינתנו.
5: בהחלט.
7: הטיפול במחלת ההשמנה הוא טיפול בבריאות של האדם. הפחתת משקל היא רק אחד הדברים. היא לא הגורם היחידי, הוא גורם חשוב, אבל לא הגורם היחידי. אנחנו מטפלים בבריאות הכוללת של אנשים שחיים עם השמנה.
5: תחום כל כך מרתק וכל כך חשוב, שיש עוד כל כך הרבה, כמו שאמרת, מה ללמוד בו ולהשתפר וגם למצוא תרופות. אנחנו כמובן נשמח שתעדכן אותנו גם בכל ממצא או מחקר שלכם כאן בארץ בתחום הזה. פרופסור דרור דיקר, תודה רבה לך.
7: תודה לכם, סוף שבוע רגוע.
5: סוף שבוע רגוע ושקט. עכשיו נהיה עם הוולווט אנדרגראונד. תודה.

כותרת ראשית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו השבוע, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה לצוות המצוין שלנו, שלומי אהרוני, אריה סופר, מתן ממן ובן טרייביץ'. אנחנו נשתמע, המשך ערב שקט ושלם.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הכלים הטובים ביותר בסטול.
1: סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן שבהמשך להתראות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין במרחב מרגליות ומנרה, זוהתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ואין נפגעים. מוקדם יותר התקיימה הלוויה של סמלת רותם ינאי זכרה לברכה בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה בנימינה. ינאי שירתה כמש"ק איט"ש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי ונהרגה מפגיעת רחפן בבסיס בו שירתה בצפון. אביה טל ספד לה.
5: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהב לשרת כמש"ק איט"ש בגבעתי בגדוד רותם. מימשת את כל היכולות שלך בתפקיד. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
4: ניסיון חיסול בביירות. צה"ל תקף בדאחיה, ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
6: חיל האוויר תקף באופן ממוקד ברובע הדאחיה בביירות לראשונה מזה 22 ימים. מדובר בניסיון חיסול של עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, שמסייעת לחיזבאללה, אך למעשה משוייכת גם לאיראן. בשלב זה תוצאות התקיפה אינן ברורות. לחימה בגזרה הצפונית נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-135 מטרות חיזבאללה בצור, בבקה ובדרום לבנון.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס אביקה שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה ושואף להגיע ל-70%. הנה דברים שאמר.
7: אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. אם צריך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע מופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל-70. בוא נתחיל בזה.
4: בשעה זאת צפי לומסי תנועה בבני ברק,

0: בעקבות הפגנת חרדים. המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: הכלים הטובים ביותר,
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה.
11: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: It's one of the clean.

0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
1: אלי
0: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: מבצעים על עשרות מוצרים. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. דלק אדום.

0: הסדנה 20 תלפיות.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים לערכת הפסקת האש והמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן שהנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי. לפי בכירים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. בינתיים בצהל מעריכים שבמערכה הבאה איראנים ינסו לשפר את תגובת הירי לעבר ישראל ויעשו זאת בצורה מהירה הרבה יותר. בפיקוד העורף עובדים אל מול הרשויות המקומיות על בסיס הערכה זו כחלק מהלקחים במבצע שאגת הארי. כמו כן, בימים אלה בצהל נרשמת קוננוצי לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן תוך קיום מערכות מצב שוטפות. ניסיון חיסול בבירות, צהל תקף בדחיה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
4: חיל האוויר תקף באופן ממוקד ברובע הדחיה בבירות לראשונה מזה 22 ימים. מדובר בניסיון חיסול של עלי אל-חוסייני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, שמסייעת לחיזבאללה, למעשה משוייכת גם לאיראן. בשלב זה תוצאות התקיפה אינן ברורות. לחימה בגזרה הצפונית נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-135 מטרות חיזבאללה בצור, בבקה ובדרום לבנון.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס הביקה שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה והשאיפה להגיע ל-70%. הנה דברים שאמר.
5: אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו בהרבה כיוונים. אנחנו צריך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל-70. בוא נתחיל בזה.
3: בעקבות הפגנת חרדים באזור בני ברק, ישנם עומסי תנועה כבדים בציר ז'בוטינסקי, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
6: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים כבישים במחאה על מעצרי עריקים חרדים. המפגינים חוסמים במרכז הארץ את ציר ז'בוטינסקי ואת כביש גאה, ובירושלים את צומת בר אילן שמואל הנביא. המפגינים צפויים להתפנות מרצונם בעוד כשעתיים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה. בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות

0: בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חג חמישי שמח, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע. תחילה, ערב טוב, שלמה וייס.
2: אהלן, אהלן.
1: ערב טוב, תומר לוי.
3: אהלן, ערב טוב.
2: תומר, אני לא בטוח זה ערב, מרוב שהוא בכל הרבה חיפושות בשבועות האחרונים, הוא לא יודע, בוקר, ערב,
3: צהריים. לא ברור, לא ברור.
1: אני אומר לך שזה...
3: אבל אמרו לי יום חמישי, אמרתי בסדר.
1: אנחנו כמיטב המסורת, הערב משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה, ממש כאן בסמוך אלינו, בשעה הזאת, צילומי בובה של לילה, פרק סיום העונה. תכף נדבר על מה שקורה פה, כי קוראים הרבה דברים, הרבה אנשים, הרבה אורחים, אבל אנחנו כאן, ואנחנו כאן עד שמונה, כמיטב המסורת, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת, בפייסבוק, ביוטיוב, וגם כמובן באתר ערוץ הספורט. אז אתם מוזמנים לצפות, להאזין, כל אחד בדרך שנוחה לו ומתאימה לו, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. טוב, אז אנחנו כאן היום, יש פרק סיום עונה, יש הרבה אורחים, הפרק הוא בסימן הפועל באר שבע, כמו שאנחנו כבר גילינו, עם הרבה שחקנים, ואלונה וקוז'וך שמגיעים ויקחו חלק. נקווה גם אנחנו בהמשך לדוג אותם עלינו כאן לעמדת השידור שלנו. אבל אם כבר באר שבע, תומר, אתה באמת אחרי לילה, עוד לילה בלי שינה, אתמול אתה בבאר שבע, בחגיגות של האלופה הנכנסת, האלופה הטריה, איך היה באמת?
3: קודם כל היה יפה מאוד, פחות קל ממה שציפו, אתה יודע, בסוף זה 12,000 שהגיעו לחגיגות.
2: זה לא טרנר אפילו.
1: הוא פותח עם השאלה שבאתי לשאול ממש עוד דקה שתיים.
2: לא, אני ראיתי את זה אתמול ואמרתי, בוא, זה לא ממלא טרנר.
3: כשאתה נמצא שם ואתה רואה את האווירה ואתה מאחורי הבמה, זה נראה סבבה, כאילו זה נראה מאוד צבעוני, אבל בסופו של דבר מאוד מפתיע, כי בדרך לאירוע עצמו אתה רואה באמת נחיל של אנשים מכל השכונות, יוצאים
1: כל כמות, מעל 5,000 זה נחיל של אנשים,
3: ועדיין בסוף זה היה רק 12,000, וזה די מאכזב. אני חושב שזה גם די הפתיע את הפועל באר שבע.
1: הרי בטרנר, כדי להגיע, זה עולה, כרטיס עולה כסף, אם אין לך מנוי, נכון? ויש לך 15,000 אוהדים בטרנר שמגיעים למשחקים, 14,000. אתמול זה היה אירוע עם הופעות, גם משלו הייצור של הקבוצה.
2: לא, ברור, אתה מצפה...
1: תושבי העיר, נכון, העיר.
2: הייתי גם בחגיות של הפועל באר שבע, היו עשרות אלפים כל הזמן.
1: אז מה קרה אתמול, תומר?
3: מאוד מוזר, אולי האפקט של הגביע, לא יודע, למרות שזה לא צריך להשפיע שאתה חושב על זה, כי יש אליפות.
1: נכון.
3: אולי קצת עייפות של האוהדים.
1: האוהדים התעייפו מרוב
3: חגיגות ואירועים וטדי.
2: יכול להיות שפתח להם השרים משבת שלישי, שבת שלישי.
3: יכול להיות. עלי לי כמעט נמתח.
2: שריר האישור מהאישה.
1: אז למי שלא צפה או לא ראה, מה באמת היה על הבמה? מה היה הלוז?
3: קודם כל, התחיל בתקליטן שהרקיד שם את כולם, ואחר כך עלו השחקנים.
1: אני אוהב את החזרה למקורות, את תקליטן.
3: אני גם אלה שאומרים עוד דיסקות.
1: הוא עבד עם DVD? סתם. תקליטים.
3: אני, מה לעשות, אני עוד פשן. קראו לשחקנים אחד אחד לעלות, עם אלונה, עם כולם, כל הצוות באמת, והמפרסמים ובעלי חסויות והכל, הניפו את הצלחת, אלונה דיברה, השחקנים רקדו על הבמה, ואז התחילו גם ההופעות, גם בוחבוט, ליאור נרקיס, הפרויקט של רוויבו, סך הכל היה באמת כיף גדול.
1: צביקה אדר אינך? צביקה אדר אינך, שוב?
3: צביקה אדר אינך את כל המופע מההתחלה עד הסוף.
1: יש דברים שלא משתנים.
3: כן, כן, כן, ו... היה גם פאנזון כזה ופינה לתקשורת ששם עשינו את כל הרעיונות, שחקנים כל הזמן יוצאים, נכנסים, יחסית היה מאורגן יפה, המון כוחות משטרה.
1: תראו מי הגיע, תראו, רגע, לא ניתן לו ככה לעבור ככה.
2: הוא ציפה שלא תראה אותו.
3: זה מהפודקאסט
2: שלא תראה אותו.
1: זה מהפודקאסט של ערוץ הספורט. בוא,
2: בוא,
1: תצטרף אלינו. בוא, שב, שב. אווירה ספונטנית, בוא לשתי דקות, בוא, נו. שב. הנה, מצטרף אלינו. אנחנו בשידור חי, ברור. תוכנית הספורט של ישראל, רק תסתובב שגם יראו אותך בצילום, אתה יודע איך זה עובד, גם רדיו וגם מצולם.
4: אתם מודעים לזה שאנשים יבואו לכם קפה תכף.
1: שיבואו, תן לי, אין בעיה. שיבואו.
2: פעם שעברה היו קפה, אבל הביאו ארה.
1: שיבואו. איזה כיף לנו שהצטרפת אלינו.
4: הפתעתם גם אותי.
1: בקודם באנו לך כבר לצוט אותך, אבל לא אתה בעמדה, אז עכשיו אתה פה.
4: יש לי 5 דקות.
1: תגיד, כל התופעות של באר שבע...
3: היית משתיים, הוא עלה על 5 כבר. הוא יהיה פה רבע שעה.
1: אולי לך יסבר למה שאמר תומר עכשיו, אתמול של באר שבע, חגיגות אליפות, אתה גם בסוף יודעת הטראפיק של כל הכתבות, כל הכניסות, השידור באינטרנט שלה. איך היו אתמול רק 12,000 אוהדים שהגיעו לחגוג עם אלונה והשחקנים אליפות?
4: אתה סולח לי. אני מה זה שונא את זה? אני שונא את השיח שהגיעו 12,000,
1: כי זה מאכזב, השקיעו פה כסף, הביאו אחלה הופעות, אחלה במה.
4: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהקהל עייף. בוא, הייתה רמה קשה.
1: אחי, אחת תשובה, מקבל, בסדר.
4: קשה, אני אומר, אני, כאוהד, מותש. היה חודש עכשיו.
1: הוא מותש. ממה אתה מותש? כאוהד מותש.
4: אתה עובד פעם.
3: הוא מותש מלשלוח אותי לכל מיני
1: קומות. כואב לך השריר ברגל, מה?
4: דולב, הכינור עליך, כי אתה אומר פשוט נתבחן.
1: לא, אבל יש פה מישהו.
4: תראה, היינו בחודש וחצי, גם הכתבים, אבל גם אוהדי הכדורגל. קשים. הפועל באר שבע, לרוץ, לנסוע לסמי עופר, ולנסוע לטדי, ולנסוע לבלומפיט, ולנסוע... זה לא פשוט.
1: אגב, אני קונה כזה, בשנה הבאה, אחת לחודש, יהיה חודש כזה.
4: אני מסכים איתך,
1: חודש כזה, חודש לא.
3: כן, אבל אם אפשר, אולי לא באר שבע, אולי גם קבוצות אחרות, אני גם זה.
2: כאלה שקרובות לבית.
3: כן.
4: יוקנעם לא בליגתן.
2: אולי נעלה.
4: אבל כן. אבל עובדתית, בסופו של דבר, מי שהגיע, חגג, שמח, צפיתי בחגגות, צפיתי בשידור, צפיתי אתמול בתור בראיונות, היה אחלה אירוע, באמת כיף גדול לראות, כיף לראות שזה חזר. כי הרבה מאוד שנים לא היה לנו באמת חגיגות אליפות
1: אמיתיות. נכון, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, לא היו חגיגות יותר מדי גדולות.
4: בדיוק, פה ביטלו, פה לא עשו, אז יפה לראות חגיגות של פעם, עם קהל ששמח, עם קצת אבוקות, עם קצת שירים, עם אומני, וואלה, אחלה אירוע, ושחתן על
3: בית שבע. אני חושב שהחגיגות יום שלישי שעבר, אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, אגב, שהיו ספונטניות ותפסו את כולם בהפתעה, כי גם באר שבע לא חשבה שזה יוכרע בשלישי
1: שעבר.
3: היו שם חגיגות באמת מטורפות, אמיתיות, אמוציונליות בצורה
1: זה כבר היה הפיק.
3: זה היה הפיק.
4: אל תשכח.
3: זה היה הפיק.
4: לא קל לבוא אחרי שאתה מפסיק גמר גביע גם. תזכור גם את זה. זאת אומרת, ברגע שקבעו את החגיגות ליום רביעי, זה מן הסתם בשביל לא לפגוע בהכנות. זה מורץ. אם עכשיו אם היה דאבל,
1: אז היה עוד 5,000
4: אוהדים. פי שניים.
1: מסכים איתך.
4: אבל בסדר, זה הגיוני. אל תיתנו ציונים לאוהדים. מי שהיה, שמח.
1: לא ציון, שאלתי אם יש סיבה, כי סקרן אותי, כי תחזרתי.
4: כן, הייתי ברשתות, אוהדי ביתר. אם אנחנו, אם לוקחים
1: אליפות. א', נכון, אבל ביתר יש לי 4 אוהדים, מה לעשות?
3: אין מה להשוות לביתר שלהם.
4: אז כל מה שנשאר זה שהקבוצה שלהם תביא להם את האליפות, ואחר כך הם היו מגיעים למספרים אדירים.
3: הייתי בחגיגות גביע של ביתר לפני כמה שנים, לא אליפות. עד עכשיו אני מנסה למצוא את הדרך יציאה מגן סאקר שם. זה גם יכול.
1: תגיד, כעורך ראשי של האתר ומי שבאמת...
4: של המהדורה, אני תקן.
1: של המהדורה, סליחה.
4: זה אח אחר.
1: נכון, נכון.
2: עדיין אבו לאפר,
1: זה בסדר. אבל תגיד שנייה אחת, כעורך ראשי של המהדורה.
4: כן.
1: ועכשיו שיש מונדיאל ברקע ויש עוד גמר רגע תלופות, הציבור הישראלי, תסכים איתי שבסוף המלפפונים, כל שם שעולה, מי בא, מי הולך, זה היה...
4: בול.
2: יותר מעניין מהמונדיאל.
1: יותר מכל דבר אחר.
4: מה זה יותר מעניין מהמונדיאל? תשמע, המונדיאל זה...
2: משלב הבתים אני מתכוון, עוד לפני שהגענו לנוקאוט.
1: לא, כי פה יש רגש, וייס, זה רגש, זה רגשי. מונדיאל זה לא רגשי.
4: אבל בוא, תשאל אותו, תשאל אותו. יש פה חבר'ה שמספיק שנותנים שם, שם של מועמד, מתחיל טירוף. אנחנו גם בעידן שכל אחד נהיה סקאוט, אז אתה פותח בטרנספר מרקט
1: לראות מה עושה בשנה שעברה, כל אחד נהיה ריפורטר.
4: זה כמה הוא שווה. בסדר,
2: גם אתה בעידן גם שכל אוהד שולח לך, תגיד למכבי חיפה שיביאו את זה ואת זה.
4: אני מקבל צילומי מסך, תשמע, יש קיצוני בולגרי, תגיד להפועל שיביאו במקום לואיזו, איזה מה אתה, תגיד.
1: למה אתה לא אומר? זה לא בסדר. למה אתה לא מעביר? אולי זה שחקן הבא? אולי זה פספוס?
4: תראה, בסופו של יום, הקיץ, ותור מכיר את זה מצוין, ושלום מכיר את זה מצוין, המלפונים זה משהו שמטריף בעיקר, אתה מגיע מפלייאוף כל כך אמוציונלי, היה פלייאוף מטורף, ושאתה הולך לקיץ שבו מכבי חיפה בנייה מחדש, מכבי תל אביב בנייה מחדש, באר שבע המון סימני שאלה, אני בטוח שתגעו בזה, עם הזרים, עם הלב, הפועל תל אביב שמאבדת כוכבים כמו לואיזו ותביא שחקנים חדשים, זאת אומרת, הולך להיות קיץ שמאוד מאוד נוגע בגדולות, ובוא נודע על האמת, גם כולנו מסתכלים על העונה הבאה, ואנחנו אומרים, טוב, מכבי חיפה לא יכולה להיות כל כך גרועה, מכבי תל אביב לא תהיה כל כך גרועה, יכול להיות שאנחנו הולכים לעונה אפילו יותר טובה שהייתה עונה עכשיו, שהייתה עונה לדעתי פנטסטית, אותה נהדרת, נהדרת, נהדרת של כדורגל.
1: יפה, טוב, אמרת שאתה קצר בזמן, ואנחנו מתחשבים.
4: לא, יש עוד 5 דקות.
1: יאללה, אני אולי...
3: כמה זמן אמרת לך שושר בסוף?
1: הלוואי, כמה שיותר.
4: שאתה יודע, מי יעבור צריך לעבור פה, אני כבר כאן איתכם.
1: אז על הכיפק. אז בואו באמת נדבר, אמרת הפועל באר שבע, זה האייטם הראשון שלנו. אנחנו באמת היום, גם הבובה של לילה, זה בסימן הפועל באר שבע והאליפות. ותומר פה בא רעב אחרי החגיגות אתמול, והוא דחם בנושא. מה השינויים הצפויים? מה מיני מהפכה, אם בכלל, שצפויים, שאנחנו צפויים לראות הפועל באר שבע?
2: זה מה שמעניין את אוהדי באר שבע, קנגו ארנטורה.
1: ואני אוסיף עוד שאלה אחת, רגע, ואני אוסיף כותרת לשאלה הזו, האם ליגת אלופות הוא יעד אמיתי, או שזה חלום שבסוף יסתיים באירופית או קונפרנס?
3: היעד האמיתי של הפועל באר שבע זה להגיע לשלב בתים.
1: כלשהו.
3: כלשהו, וזה יחסית לא קשה.
2: אגב, היא אמרה את זה בגולה, היא אמר לזכות.
3: נכון.
2: אתה לא נאמר, אני קונה כל שלב בתים אירופיים.
3: אם הם עוברים את הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, והם מדורגים שם,
1: אז אני אומר, קונפרנס זה הישג יעד, וזה יעד, אני לא רוצה לשמע יאיר או שחצן עבורם, אבל זה קל.
2: אם איך שהם היו נראים בשנים האחרונות, במקום הראשונים באירופה, לא בטוח.
4: הקונפרנס ליג זה יעד ריאלי. ריאלי לקבוצה ישראלית.
1: זה הניסוח הנכון, אוקיי. אמרתי קל, אתה אומר ריאלי.
4: המקום שלנו זה לא בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ולא בשלב הבתים של הליגה האירופית. לראיה מכבי תל אביב,
3: ראינו מה קרה.
4: איזה סתירות הם חטפו בליגה האירופית השנה.
1: צריך גם לזה, אני מגיע קבוצות, אתה יודע.
4: זה למידותינו.
3: אגב, יאמר לזכותם, רק משפט אחד שיעזור להבין, שהגמר של הליגה האירופית, פרייבורג נגד אסטון וילה, זה שתי קבוצות שמכבי תל אביב שיחקה איתם בשלב המוקדם.
4: ותוסיף לזה שאנחנו לא נערך בארץ. בוא נדע למה, הסיכוי שנה בארץ בעונה. עכשיו אם תגיד,
1: אגב, טוב, זה גם נקודה שתכף נגע בה. מתי נדע סופי או שאין לדעת?
3: אני להערכתי את המוקדמות, בכל מקרה אתה תשחק מחוץ לישראל.
4: אני אקח סיכוי ונגיד שאת כל העונה תשחק מחוץ לישראל. ברגע שיש מתיחות ולו הקטנה ביותר, אנחנו אחרונים בשרשרת. הרי הבשורה הכי טובה של הכדורגל שלנו, אנחנו טיפה בורחים, הייתה שהחזירו את היורוליג לפה. אבל היורוליג, המעמד של ישראל ביורוליג הוא רע מאוד, המעמד, אנחנו כאלה קטנים.
1: הייתי בטוח אגב, שבגלל שהיה כדוריד שחזר לארץ, והיה זה משהו של טנס שחזר.
2: גם הכדורמן חזר.
1: ואז היורוליג, הייתי בטוח שאני עכשיו בזכות זה גם עבור כדורגל. אבל אמר שינו זו ארץ, אני אומר, אני בוופא או בפיפא, יש לי כדור אחד
4: בסוח מדויק.
1: לשגר. ואני אשגר אותו כשזה יהיה באמת 100% שקט ויציב.
3: בדיוק, מניסיון עבר, גם היום יש הסכמי שלום וחותמים עליהם היום, זה לוקח כמה חודשים עד שמקבלים את האישור בכל מקרה, ולא ידעו לי שיש הסכמי שלום.
4: אני אתן לך דוגמה, אני אקדם פה כתבה שאנחנו עושים היום במהדורת לילה. אירלנד התכנסה למשחק ידיד נגד קטר. כל מה שעניין את התקשורת האירית, האם הם ישחקו נגד ישראל בליגת האומות או לא ישחקו נגד ישראל בליגת האומות?
2: ראיתי את המאמן או השמוש תחדות אומר אנחנו לא הרעים.
4: כן, בדיוק. עכשיו נוצר מצב, אתה מבין, עכשיו גם מספיק שאירלנד נבחרת, בטח עם התקשורת סביבה, שמתעסקת בזה, זה עושה לנו נזק.
3: ברור.
4: הרי אף אחד לא יגיד, יואו, זה כיף, אני מת להגיע לישראל. אין את הדבר הזה, אין את האירוע הזה, ואנחנו בבעיה. אז ברגע שלבר שבע אין את הביתיות, ואני מוסיף גם למכבי תל אביב את הביתיות, לביתי ירושלים את הביתיות, להפועל תל אביב את הביתיות, אז יהיה שלב בתים, אם מישהו יגיע לשלב בתים, זה יהיה הישג פנטסטי.
1: אמרנו פה, תגיד, ראית המיקרופון את המידע הזה, תגיד, בבקשה, בוסקילה.
5: אתמול, אני כמובן, כמו שאתם יודעים, אני אוהב לראות כדורגל, אז ראיתי גם את הגמר של הקונפרנס ליג, והיציאים של ראיו
1: ויקנו. שהפגיש בין ראיו ויקנו
5: לקריסטל פלס. היציאים של ראיו, המון דגלי פלסטין, וכביכול, ואנחנו יודעים מהצד השני שקריסטל פלס היה אחד מהמועדונים הראשונים שתמכו בישראל.
1: השאלה עדיין תומכים, מה שהיה בשבעה באוקטובר, לא
3: בהכרח שבגלל זה גם היו הרבה דגלי פלסטין.
2: אני עוד שבועיים וחצי בספרד, ואני מיום ליום מתחיל להאמין שבחרתי יד קשה.
3: אני אמרתי לך, לפני כמה ימים, מה מצפה לך שם?
2: טוב, אז
3: אולי
2: תוכנית אחרונה.
4: וזה לפני שפתאום אתה מוגרל עם קבוצה טורקית ופתאום זה רמה.
1: רגע, אבל בוא וייס, אני חייב להגיד לך משהו, זה שונה שאתה בא כאדם פרטי לחופשה בספרד ומטייל ובמחוות יותר תיירותיים, לבין אם אתה עכשיו בא במסגרת של משלחת, קבוצה, משהו רשמי, אתה לא תרגיש
4: שום... זה יותר גורא, היית מה קרה למכבי באמסטרדם, זו דוגמה הכי טובה.
1: כן, לא, אני חושב שהוא כתייר ישראלי, הוא לא הרגיש...
4: כתייר?
1: כתייר ישראל שבא לבד, הוא לא הרגיש כלום. יש לי חברים שחברים
3: בברצלונה... גם עדיף שתדבר יידיש, ליתר ביטחון.
1: מן הסתם, לא עכשיו.
2: עם דרכון צרפתי, נגיד שאנחנו
1: צריכים. אז תסע לבקר את אלי בן דוד ואשתו, תעשו סיור. תעשו סיור בפריז.
2: הסיורים
1: שלו. לא, אבל אתה מכיר את הסיורים?
4: הצמד.
1: שמה?
2: השאלה אם הם נשארים גם צמד, הם הולכים ביחד ו...
3: קודם כל, קנגאווה לדעתי ב-90% לא נשאר בפועל באר שבע, אני חושב שאלונה יודעת את זה, הם מבינים שיהיה קשה להשאיר אותו.
1: זה השלב של אין מצב להשאיר.
3: תראה, בא ונטורה אומר לך, יש לי חוזה, צריך לראות מה עושים. בא קנגאווה אומר לך, אני רוצה ללכת.
2: הבנתי.
3: עכשיו, יש לי הפתעה בשבילכם.
2: מה?
3: יש עוד זר שחושב שהפרק שלו בישראל יסתיים, וזה הפתעה גדולה מאוד יהיה לבאר שבע, וזה זלטנוביץ'. הוא לא רוצה להישאר בישראל יותר. הוא רוצה לעזוב.
1: מי הסיבות?
3: סיבות שגם הוא נמצא פה בלי המשפחה כבר כמה חודשים, וזה מאוד קשה לו, וגם הוא מרגיש שהוא מיצא את עצמו.
1: אחרי כמה שנים?
3: בישראל. אני חושב שהוא פה לא יותר.
4: לדעתי הוא סיים חמישית, נדמה לי.
3: אז זה עוד אחד. שמע, יהיו פה הרבה תפוחות.
2: אבל ראיתי אותו ביום שבת, היינו במשחק, הוא עולה לדשא, אתה לא מבין איזה טירוף, יותר מקנגווה וונטורה. הקהל נמצא בטירוף.
3: הקהל אוהב אותו בצורה מטורפת.
2: מה זו, מכה קשה
3: לרגישה,
2: ולמרות שיש לה טיסט.
5: זכנוביץ' הגיע ב-2021 למכבי נתניה. 4 עונות בנתניה, ועכשיו עונה
4: וזה בעיה עם באר שבע, כל מה שתומר נקב,
1: זה עמוד שדרה. תומר לא נוקב סתם אם הוא נוקב.
4: ברור,
1: תומר נוקב, יש ניקוב.
4: זה עמוד שדרה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הלב של באר שבע עם קנגווה ונטורה, אז יש לך את הצלע השלישית, אליאל פרץ שישאר, אתה צריך לראות מחדש.
1: דן ביטון זה סימן שאלה, שיהיה בריא.
3: דן ביטון, אנחנו לא יודעים מה קורה. בוא נצא מנקודת הנחה עם אופטימיות זירה, אני אומר את זה שדן ביטון כן יפתח את עונת ה...
1: אוקיי.
3: אז הוא יהיה בסדר.
1: אבל עדיין, השלושה האלה שאתה אומר, זה מיני מהפכה. זה שלד מרכזי מאוד של באר שבע.
3: זהו, בדיוק, בוא נגיד שקנגאו ונטורה לקחו בחשבון. אבל כן, נור בלוריאן זה ידוע, בגלל זה הוא כבר את איתי רוטמן, זה כאילו, אני לא יודע אם זה מכסה, אבל
4: זה לא מכסה.
3: זה לא מכסה, אבל שאור בלוריאן הגיע לפועל באר שבע, הוא הגיע אחרי שתי ירידות ליגה, וכולם אמרו מה הוא עושה פה, התפקיד של רן, וברן מעולה בזה, הוא הופך את השחקנים להרבה יותר טובים.
4: יפה, וזה באמת לראות איך באר שבע, כי באמת, כמו שאמרנו, העמוד שדרה שלה לא קיים. רן השנה, ראינו את זה, הדבר הכי יפה שרן עשה השנה זה באמת לשפר הרבה מאוד שחקנים, הוא צריך לראות איך הוא משפר את השחקנים הבאים. עכשיו עוד פעם, זה בעיה שנגיד לבאר שבע, נגיד למכבי תל אביב, נגיד לביתר, נגיד לכולם. אתה הולך לשוק הישראלי, אין כלום, אין כלום, אתה לא יכול, פעם...
2: אבל דווקא בעמדה של קנגווה, יש שניים שלושה ישראלים שאתה יכול להגיד, שזה קניקובסקי, זה דור פרץ.
4: אבל זה לא רלוונטי, גבי קניקובסקי, השכרה שמרוויח פה,
3: לא נכון, גבי לא יחזור לארץ.
2: אז שתפתח את הכיס.
3: לא, זה לא יקרה.
2: נגיד לה.
3: זה לא יקרה, זה לא יקרה, היא לא תשלם שכר של 400-500
2: אלף יורו. כאילו, ברור שזה אפשרי, אבל האחוזים הם לא גבוהים. להביא זר שיהיה כאן גרוע.
3: בדיוק, אתה לא... ברור, זה כמו מכבי חיפה ורועי רביבו, ורועי רביבו הולך, לא משנה מי תביא, אומרים, נביא מגן שמאלי זר, יופי, הוא לא יהיה ברמה של רועי רביבו.
2: יכול להיות שכן, אבל האחוזים לא גבוהים.
4: עכשיו, אתה הולך לזרים, זרים זה אימורים. אתה יודע מה זה, מי כמוכם יודעים בדיוק, איך הוא מסתכל, איך הוא מתקלם, בטח מדינה מטורללת כמו המדינה שלנו, בטח ובטח שבאר שבע מתחילה את העונה מאוד מאוד מוקדם, וזה אירוע, אין ספק בכלל.
1: מה העלות של האגף של באר שבע?
3: סוף יולי לדעתי יש לה כבר את הסיבוב הראשון, הסיבוב השני,
2: 18
3: ביולי, סיבוב שני של מוקדמות,
1: מתחילה
3: השאר מהשני, אין לה סיבוב ראשון, ואם היא עוברת אותו מבחינתה,
2: זהו, סטאט שלה,
1: סטאט שלה,
2: מתי הגרלות אגב?
1: בדרך כלל בסוף יולי,
5: אם
4: אין לו אותו ב-17 ביוני, אם אני לא טועה, אבל צריך לבדוק את זה,
1: יש גם סיבובים ראשונים,
5: יש לי שם לזרוק לכם, הוא הכי underrated בעיניי בליגה, נראה לי שאתם יודעים אין לי פעם להגיד, גיא חדיד הבנוי לאחת הקבוצות הגדולות?
2: זאת שאלה.
3: זו שאלה טובה. קודם כל, שחקן אדיר.
1: כן. השאלה הן הגדולות.
3: זהו.
5: עכשיו,
2: סעיף שחרור... הוא לא היה בלחץ כזה כדי שנדע.
3: סעיף שחרור, 500,000 שקל.
1: לא.
3: כלום. כלום.
5: כלום?
3: בעיה. אני אגיד לכם, אני לא יודע אם הוא רוצה לבדוק את זה גם.
2: אני יכול להגיד לך שאני אתמול דיברתי, עשיתי רעיון עם דוד קלטינס ודניאל גולני. שניהם אמרו... חד משמעית, חדידה בכל קבוצה גדולה יכול, אתם לא מעריכים אותו מספיק.
3: לא, זה שלא מעריכים אותו מספיק זה ברור.
5: מה שתומר אומר, 500,000 שקל, השאלה אם זה יש לך פה סכום שאתה יכול רק להרוויח, מה שנקרא.
2: כן?
5: כאילו, לא שאני מזלזל בכסף.
1: אין הרבה מה להפסיד, בקיצור.
3: נגיד, סתם דוגמה, כל קבוצה שמחפשת קשר התקפי כרגע, מכבי חיפה או מכבי תל אביב.
4: תומר יוספי?
3: לא.
2: גם תומר יוספי.
4: עוד שם.
3: תומר יוספי, בוא נגיד את האמת, קצת תעלומה מה קורה איתו בשנתיים האחרונות, הוא לא משחק שם הרבה, אנחנו יודעים. כמה כושר הוא, אני לא יודע, גיא חדיד הכושר שיא 500,000 שקל, תביא אותו. מה הבעיה?
4: עכשיו, אם אנחנו נעלם על רמת המאקרו, תזכרו את זה בעבר, עוד פעם, מה זה בעבר? כך 10 שנים אחורה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, רוצות לחזק את עצמם, רימות טלפון להפועל תל אביב, לוחות השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, השחקן הכי טוב של ביתר ירושלים, לוחות... נגמר!
2: עכשיו יש מלחמה.
4: נגמר! גם מכבי נתניה לצורך העניין, שהם כל סתם, שחקן מספר 10, שחקן שמשחק בעמדה מספר 10 במכבי נתניה, קשה מאוד, ילפתות, שחקן, אל תגיב, שחקן כמו מאור לוי לצורך העניין, שחקן ליגה מצוין לקבוצות הגדולות, כי פתאום יש גם מכבי נתניה כסף. עכשיו, ברגע שכל הגדולות שישמרו את הנכסים שלהם חזק, מה יכולה להביא?
1: השאלה, מי תמצפת ראשונה? מי תבזו על הכסף ראשונה? מי פתאום פחות תאמין בשחקן? או מי פחות... לא יודע, תרצה פחות בסגל.
3: מה שאתה אומר, זה עוד יותר מדגיש את הקטע של גיא חדידה.
4: יפה, בדיוק.
3: שימו את ה500,000 שקל הזה, לקחו אותו.
4: עכשיו, סליחה, בלי
3: לגבי אף אחד. פעם אחת מכבי חיפה, תביאו שחקן ב500,000 שקל, לא ב1.5 מיליון שלא יודע מה הקשר עם הכדור.
2: ואז זה ביורו.
4: עכשיו, גיא חדידה, מורדכי, זה שחקנים שבאמת יכולים באמת לעשות איזושהי פריצה. אם תסתכל על כל קבוצות הפלייאוף התחתון, כמה שחקנים אתה אומר, יכולות עכשיו ליפול לתוך מכבי תל אביב. קח מכבי תל אביב. הביאו השנה את איתמר נוי. עשה עונה מדהימה בשנה שעברה. מאוד קשה להיכנס למכבי תל אביב.
1: גם נועם בן ארוש.
4: נועם בן ארוש.
2: נועם בן ארוש זה הפתעה לעומת איתמר.
4: קח מכבי חיפה שאתם אוהבים. סדריק דון. הכוכב הפועל ירושלים, אתה מגיע, זה אירוע אחר, זה לחץ אחר, תקשורת אחרת, דרישות אחרות, ולכן, כשאתה מסתכל על כל קבוצת הפלייאוף תחתון, אני אומר לך, אתה לא יכול לספור.
1: אמרת סדריק דון, תוסיף גוני נור, תוסיף ליאור קאסה.
4: דוגמאות
1: מצוינות. ואתה דוגמאות הפועל ירושלים.
4: מאוד מאוד קשה.
2: אני אגיד לך מי בעיניי שחקן מעניין שיכול להיות מהקבוצות פלייאוף תחתון. אני לא יודע כמה הוא בראש מסודר, אבל מתיו קוג'ו של סכנין, אם מישהו יצליח לסדר לו את הראש, זה שחקן פנטסטי.
4: אוקיי. סכנין הייתה קבוצה שאתה לוקח ממנה שחקנים ישראלים, אוקיי, אני...
5: אלון הזוגי, מה?
4: אלון הזוגי מגן ימני,
2: אחלה. אלון הזוגי, אפשר להביא אותו, זה 200,000 שקל.
4: אחלה, כסף קטן.
1: וואלה, שפה רעיון אחרי זה, לשבת עם הנתונים, לבנות קבוצה,
2: את הזוגי.
1: וכל שחקני פלייאוף התחתון.
5: אני אגיד לך שיש לי, היא כבר בנויה אצלי.
1: כן?
5: עשינו משהו כזה, רצינו לעשות לסושיאל, אבל אני אגיד לכם עוד משהו. סיום, כן? אלונה בשנים של האליפויות הייתה מביאה בינואר, אם זה יובל שבתאי, חנן ממן, עם כל מיני שחקנים כאלה, כמו...
2: ממן זה לא שחקן באוף תחתון? לא, שמשנים, הוא התכוון שוב אז לבאר שבע.
4: כן, אבל חנן ממן זה טיפה סיפור אחר, כי הוא הגיע בינואר, שהוא בשיא הכושר מהפועל חיפה, והביא את האליפות.
2: הוא סיים גם שחקן עונה?
4: יובל שבתאי, כדוגמה, היה שחקן רוטציה בהפועל באר שבע. נכון שהוא בישל את השער המפורסם בסאות'המפטון, נכון, למאור אנחנו זוכרים, אבל אין את זה. זה נדיר, עכשיו איזה חלוצים
2: הביא? הייתי שם, ואני אומר לך שבסוף המשחק גם הוא לא האמין.
1: טוב, לפני שאנחנו נסיים, אני מניח שבמדורה בערב תדברו על זה, ההצעה של, או המעבר המסתמן של לואיזו ממפול תל אביב לכוכב אדום בלגרד.
4: ושם זה הולך, כן.
1: זה יקרה?
2: זה סעיף שחרור, נכון?
4: זה סעיף שחרור.
2: של 3 מיליון
4: יורו.
6: לא ידוע על הסעיף הזה?
4: הפועל תל אביב ידוע על הסעיף הזה.
6: הפועל ברור, אני מדבר על התקשורת.
4: לא, התקשורת לא יודע.
2: לא יודע.
4: אני מודה שאני כמה חודשים מנסה להבין כמה יעלה לשחרר את הבחור הזה. עכשיו, יש פה קצת חרב פיפיות, למה? כי אם היו מוצאים לו חוזה, סעיף שחרור של 5 מיליון יורו, הוא לא חותם בהפועל תל אביב. התנאי שלו להגיע להפועל תל אביב, הייתה סעיף שחרור ריאלי, 3 מיליון יורו, צריך לזכור, הפועל כגונדרו ב-1-1. אז כביכול, הפועל שילשו את הסכום. עכשיו, מבחינת כדורגל, אני מודה, אחד הזרים הכי טובים שאני ראיתי בעשור האחרון בליגת העל, כוכב כדורגל, שחקן שאנחנו עוד נדבר עליו. לכן זה מכה מאוד מאוד קשה לפועל תל אביב.
1: לא, אני מסכים שזו מכה, אבל לא...
6: אני מסכים עם דולב, מכה קשה לפועל תל אביב. לא שחקן שלא נראה פה בשנים.
4: אני מרשה לעצמי להאמר...
2: בגלל המספרים אולי לא, אבל מי שראה את המשחק של הפועל תל אביב...
4: לא, כפי עוד אותו. שחקן מעולה. אני מרשה לעצמי להגיד שהכוכב האדום זה לשנה... סטוב, הוא מתקדם על, הוא באמת משהו שאני...
2: הכל תלוי כמה באופן ייכנס בו באימונים.
6: יעזור לו. זה לא פשוט.
2: בליגת אלופת הכוכב.
1: אוטומטי, בפני אוטומטי?
2: כן, כן, אוטומטית בליגת אלופת.
4: פועל תל אביב צריך להביא לו מחליף, יש לה פועל תל אביב מחלקת סקאוטינג אדירה, יש בחור שלא מדברים עליו.
1: עובדים שם נכון, עובדים שם נכון.
4: איוון סלבוב הבולגרי, סקאוט יוצא מהכלל, אחד שהביא לדעתי 86 מהזרים שהגיעו השנה, וראינו שהפועל תל אביב מצבת הזרים שלה מצוינת.
6: והם לא מחזרים, שלמה, מביאים כל פעם שמות חדשים.
2: אגב, לדעתי אם לואיזו ילך, זה די בהכרח ששנדה סילבה יישאר, כי אני יודע שהם מאוד אוהבים אותו, אבל כאילו אמרו,
1: אנחנו נחזור לפועל תל אביב בהמשך. נקרא בפול תל אביב, מכבי תל אביב, ביתה, מכבי חיפה.
4: כי יש רגעים שאתה אומר זה כוכב, כמו מכבי חיפה, ויש רגעים שאתה אומר בוא
2: נעשה. מאיפה הביא?
1: זה לא אותו שחקן.
4: עוד שם, בואטנג, ברדה חולה עליו.
2: כן.
4: נתן גול אחד בעונה הזאת.
6: אבל הוא היה עונה לא טובה.
4: אמת? עכשיו קוראים לי דולב.
1: יאללה, אז אנחנו צריכים פרסומות, אז הטיימינג זה הכל בחיים.
4: יאללה ביי.
1: תודה רבה אסף, אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.

0: הספורט של ישראל.
1: חזרנו לתוכנית הספורט של ישראל, אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה וברדיו אילת, כמו תמיד גם בפייסבוק, ביוטיוב ובאתר ערוץ הספורט. ואנחנו היום גם משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה, לכבוד פרק סיום העונה של בובה של לילה שמצטלם ממש עכשיו. אווירת סיום עונה, כן, גם בבובה של לילה. טוב, בואו רגע נעשה פאוזה מהפועל באר שבע ומהאליפות, עוד נחזור לזה בהמשך. בואו נדבר רגע על הנבחרת. אתם יודעים, משחק חשוב מאוד, מורד עצבים, מתוח, מותח, ויש לנו סגל שפורסם היום בבוקר, למשחק מול אלבניה, משחק ידידות בשלושה ביוני.
2: מה יותר השחקנים מרוצים שהם בנבחרת, או עושים שבאין להם חושב?
1: אז אני רוצה להגיד משהו.
3: קצת וקצת.
1: אני רוצה להגיד משהו. אני עכשיו, אנחנו פה בלי מה שנקרא שחקנים בפועל או שחקני עבר, אנחנו רק שלושתנו פה עכשיו. אני מאוד חושב שיש פה איזושהי צביעות של לא צביעות, לא יודע אם זה צביעות, אבל כאילו לא אומרים אמת. בגלל הקטע הזה הלאומי והדגל לפני הכל והגאווה והזכות, אתה יודע, זה אומרים לך שחקנים, זה אומרים לך אנשי אימון, אנשי התאחדות. אני חושב, ואתם מכירים גם שחקנים, שאם לומר את האמת ועם כל הכבוד, וזה באמת גאווה לבושת חולצת הנבחרת ולייצג את ישראל, אבל במשחק ידידות חסר חשיבות, שאתה אחרי עונה כל כך ארוכה, בטח שחקנים שעכשיו אולי לקחו אליפות או שיחקו פלייאוף עליון, וואלה, אני מסתכל פה על השמות, אומר וואלה, השחקן הזה והזה, אז המשחק הזה עכשיו מזיז לו, אתם יודעים מה, מעדיף עכשיו להיות בחופשה עם החברים שלו, לטוס לחוץ לארץ, להתחיל את החופשה, עוד שנייה כבר מתחילים אימונים.
3: אבל הם באים.
1: הם באים כי אני חושב שא' אין להם ברירה, ובית הם מפחדים מהביקורת שתהיה, כיום התקשורת יותר הרסנית, וגם יותר ארסית, ולהיכנס ולהיות מסומן כאחד שלא רוצה לבוא לנבחרת. אבל אם לומר את האמת, בואו נהיה כנים, אם נבוא עכשיו שחקן, שחקן, שחקן, שחקן, ונשאל אותו, עזוב, אתה עכשיו בלי כעסים, אף אחד לא שמור חתינה, לא לך שום כתם שחור, אתה יכול לא לבוא למשחק. אתה מעדיף להשתחרר? אפילו על בית רפואי, אתה יש לך פציעה בזרת. מה יגידו רוב השחקנים? בואו נאמר את האמת, לא צריך להתייפייף.
2: אגב, אבל אני רואה שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, הרבה מהליגיונרים בארצות הברית זומנו.
3: כן.
1: אגב, אין באמצע עונה.
3: נגמרה,
2: לא? לא, היא דווקא באמצע עונה.
1: היא באמצע עונה.
3: יש פגרה כנראה, כי ראיתי את דוקטור ג'מן
1: ביום שלישי בארץ. משחררים אותם.
3: בגמר גביע.
1: משחררים אותם.
2: אגב, גם נטע לביא חזר
3: להיות זמן פתאום בנבחרת. הוא היה בגמר גביע ביום שלישי, לא קשור לנבחרת.
1: אוקיי, אוקיי.
3: דורטור ג'מן.
1: לא איזושהי פגרה או משהו, אבל הליגה שם היא שונה מהזמנים של הליגה שלנו. זה לא חופף.
3: כן, כן.
1: הם לא חלק מוופה, אבל בסדר, אני דווקא עליהם הייתי, אין שום בעיה, והם משחקים, אבל טוב, זה סתם, סתם דעה אישית שלי, שסתם...
3: לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רואה את הסגל, למעט ענן חלילה שהסיבות...
1: מקצועי מסתכלים על זה.
3: מקצועי לחלוטין, הוא צריך לנהל את המסע ומתן
2: שלנו. כן, וגם צריך.
3: וזה בכל זאת משחק ידידות, חברים, זה לא משחק קובע.
1: רגע, אז חלילי שוחרר בגלל זה?
3: כן, ודור פרץ...
2: כן, מסתיימת אגב ב-18 בדצמבר, ידע שיש פשוט פגרת מונדיאל.
3: בדיוק.
2: חודש וחצי יצאו לפגרת מונדיאל.
3: אז הם כולם בארץ, בדיוק.
1: אוקיי.
3: ודור פרץ ש...
1: כמו שלנו היה עם קטר באמצע עונה.
2: כן, כן, כן, כן. פגרת מונדיאל, חודש וחצי.
1: טוב, אז ככה.
2: אגב, דור פרץ גם לא בסגל.
3: דור פרץ לא בסגל, זה גם באמת...
2: כדי להבין מה קורה איתו.
3: וגם העומס הענק שהיה עליו, ופה באמת אפשר להבין, ועם כל הכבוד.
2: ברור, ברור.
3: ואף אחד לא רוצה שהוא ייפצע בגלל משחק ידידות.
1: למה, לעידו שחר לא היה עומס?
3: לא, לא, לא ברמה. אי אפשר להשוות אותו מבחינת דקות משחק שהוא לדור פרץ השנה.
2: לא, וגם הוא צריך לקבל החלטות לגבי העתיד. חבר'ה, מכבי תל אביב,
3: אגב, שיחקה השנה 57 משחקים רשמיים. זה מטורף.
1: כולם בחוץ. באירופה.
3: נכון.
1: אז אני אוהב את ההתחשבות, אין בעיה. אני אוהב את ההתחשבות, אני פשוט אומר, טוב, בוא נתן את הסגל למי שלא...
3: תחשוב שעונה רגילה שיחקה קבוצה בין 37 ל-40.
1: קבלו את הסגל המלא, שוערים, עמרי גלאזר, דניאל פרץ ואסף צור, זימון ראוי בעיניי. ברור שפרץ וגלאזר הם הראשונים. ופרץ בשוער הראשון.
2: אגב, גלאזר, אם אנחנו נוגעים, יהיה חייב שנה הבאה לשחק כדורגל, כדי לא לאבד את המקום שם.
3: שאלה אם זה בארץ או בחול. אני ממליץ לא לחזור.
2: לא לחזור?
3: לא לחזור.
2: לאיפה למצוא מה?
3: לא יודע, לדעתי לא. יש לו הצעות בהונגריה, בכל מיני מקומות כאלה.
2: גם ליגה הונגרית, גם זה עדיף.
3: לא לחזור, להישאר כבר בחול.
1: אוקיי, הגנה, רוי רביבו, שגם אגב שחק במשחקים השנה.
3: כן.
1: על משקל דור פרץ.
3: נכון, אבל הוא...
1: בסדר, בסדר. איתי רוטמן, אלי דסה, גיא מזרחי, סטויאנוב, אור בלוריאן, סתיו למקין ועידן נחמיאס, אלה שחקני ההגנה. בקישור והתקפה אפשר למצוא את ירין לוי, גבי קניקובסקי, מנור סולומון, אבו פרחי, אליאל פרץ, עידו שחר, דור טורג'מן, סתיו טוריאל, אוסקר גלוך, נטע לוי, עידו טוקלומטי ותאי עבד.
2: אז שוב אבו פני בחוץ גם.
3: אבו פני גם, אני חושב שזה קשור למסע ומתן שהוא מנהל עם הכוכב האדום.
1: אוקיי.
3: בהחלט.
1: מה הכותרות שלכם מתוך הסגל הזה של המשחק מול אלבניה, משחק הידידות?
3: בסך הכל זה משחק ידידות, אז מי שאתה מזמין זה סביר וזה סבבה. אני חושב, אני מסתכל על הזימון של תאי אבט, זה קצת בעיניי תמוה, חייב להגיד.
2: לא שיחק הרבה השנה בליגה.
3: לא שיחק בכלל, מה אכפת לי איפה הוא רשום, צידי שיהיה רשום בליברפול, הוא לא משחק כדורגל. זה נראה לי קצת תמוה.
2: אבל נראה לי שזה בגלל שחסרים שחקנים, כאילו שלא מזמינים אותם.
3: אז אני הייתי רוצה לראות את גיא חדידה, מקבל זימון למשחק.
1: ואני הייתי רוצה לראות את יגאל גולדשטיין. הנה הוא מצטרף אלינו. בוא, בוא, תשב, אנחנו...
3: אז אני כן חושב שהמקום להזמין למשחק ידידות כזה את גיא חדידה.
2: אתה לא תגיד את זה, אבל גם מאור לוי אפילו נתן עונה יותר טובה, ובאסם
3: מאור לוי כנראה לא הוזמן למשחק, אבל גיא חדידה, אני כן רוצה לראות. אז גם באסם לא, אתה יודע, אבל גיא חדידה כמה, 12 שערים.
1: רגע, אז נזכיר שוב שנייה למי שמצטרף, אנחנו בשידור חי היום מאולפני ערוץ הספורט, פרק סימונה של בובה של לילה, אבל מי שמסיים עכשיו שיפט אחר, שלא קשור לבובה של לילה, של שידור חי, ולא של הקלטה של הפרק.
0: ירדתי לבית. עבר מהחליפה.
1: עבר מהחליפה ל...
0: אז בוא, אז רגע, תחבר אותי, מדברים על נפגעי נפגעי.
1: אנחנו על הסגל של הנפגעי.
3: חבר אותך, פה לא צריך איזה אוזניה.
0: דיברתי, דיברנו עם קובי אבד, אבא של תאי אבד.
1: בוא, אני מדבר תומר אלי את הסוגיה.
0: דיברנו איתו, שאלתי על התרגשות, אמר שתאי בחור רגיש והוא התרגש. אני חושב שבנימה האישית שלי...
2: קובי אבל חושב שהוא ראוי.
0: הוא חושב שהוא ראוי. שמע, אני לפני... אני מסקר אותו הרבה מאוד שנים, יצא להיות במסע של אופיר חיים, דאז במרטיסלאבה לליפות, לגמר שהם הגיעו בנוער, שהם הפסידו שם 2-1.
2: אגב, במונדיאליטו... המשפחה של תאי כיכבה אצל האוהדים של זה, היו מרימים את אמא שלו על הכתפיים לפני כל משחק.
0: תשמע, הוא גם משפחה מוכרת ומשפחת ריאליטי כזו, אם זה אח שלו ואם זה גיסתו, אבל לענייננו, ואת אומר, תשמע, לפני שנה וחצי לא היינו בנבחרת הצעירה, לא קיבלנו זימון. אני חושב שגם הייתה ביקורת על גיא לוזון על זה.
3: גיא לוזון אפילו דיבר לא יפה על תאי, אני זוכר.
0: נכון,
2: ואז הוא הפך להיות קפטן.
0: ואז הוא הפך להיות קפטן, ואז הוא קיבל
3: פתאום. הכל אצלנו מאוד לא קיצוני.
0: הכל דינמי, הכל מאוד ככה
2: בדרך... סולידי.
0: הכל סולידי ובדרך ישרה. אבל אני חושב שדווקא כן יש איזו הזדמנות לראות אותו. אני לא בטוח שכשכולם יחזרו, הוא יהיה חלק מהסגל. זה לא בדיוק הסגל הראשון,
3: תומר. אבל זה בדיוק העניין, יגאל. בגלל שזה לא הסגל הראשון, ואני מבין בול מה שאתה אומר, אני חושב שזו הזדמנות טובה לשחקן כמו גיא חדידה, שעשה עונה נהדרת, בואו תזמינו אותו, מה קרה?
2: כן, אבל השאלה אם אתה לא אומר, בוא נבנה את הפרוספקט העתידי.
0: אתה זוכר?
3: מה זה פרוספקט עתידי? עוד פעם.
1: נבחרת כאן ועכשיו.
3: זה משחק ידידות. אתה גם צריך להזמין שחקנים שנמצאים בחושר מצוין. במיוחד שאתה לא הולך על סגל א' מלא.
0: לא, רגע, אבל שנייה, תומר, אתה מעדיף את חדידה על תאי אבט בנבחרת?
3: ברור.
0: למה?
3: למה לא?
0: הוא משחק בלליגה, וזה בטבריה.
3: מה זה משחק? ההגדרה של המשחק לא משנה.
0: גם הוא מתאמן בלליגה, אני מעדיף אותו. אני מעדיף אותו. לא, אני מעדיף אותו.
3: אני רוצה שחקן שמשחק.
0: כי אני חושב שיש לו א', יכולות פיזיות טובות ממנו, אני חושב שגם אם הוא לא משחק, אם אתה שם את תאי אבט בטבריה, אם אתה שם את תאי אבט בטבריה, לא מן הנמנע שהוא מביא פחות מספרים מגיא חדידה.
2: למשל. אז מה אתה אומר?
3: אז מה אתה אומר בזה?
0: שמה?
2: אם אתה שם את תאי אבט הוא מביא פחות מספרים?
0: לא פחות.
1: לא פחות.
3: אגב, יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שהוא גם יביא יותר מגיא חדידה, אבל הוא לא הוכיח את זה, הוא לא עשה את זה.
2: אתה
0: מבין? לא, ברור, אם הוא חוזר אל הארץ, הוא חוזר אל הגדולות. שמע, תומר, אני מבין מה אתה אומר, ושמע, יש ביקורת מאוד גדולה בכלל כלפיו שטוענים שהוא אוברייטד. אני חושב ששחקן שהוא מגיע...
2: אנחנו צריך לראות אותו.
0: מדברים...
3: צריך להוכיח את עצמו. אני אף פעם לא אגיד שחקן אוברייטד או אנדרייטד. הוא צריך להוכיח את עצמו.
0: שומע וגם קולגות שלי שאומרים שהוא אוברייטד. אני בתור אחד שמכיר את המסע, אני שידרתי אותו בגמר נערים א', היה דרבי תל אביבי, אוסקר גלוחה הכוכב של מכבי תל אביב, תאי אבט הכוכב של הפועל תל אביב, משחק שנגמר בפנדלי, מכבי תל אביב ניצחה. נכון. נכון. מאז הוא התחיל, מאז הדרך שלו עלתה, שיחק באיינדהוון, נראה גם שמחויבות, שיחק בליגה השנייה, עשה שם גולים. עכשיו זה המבחן שלו, נשארו בליגה, אני מקווה בשבילו שהוא יקבל יותר דקות.
3: נשארו בליגה?
0: כן, לבנטה נשארו בליגה, אני מקווה שהוא, הוא שיחק, אבל שיחק מעט.
3: זה היה נגד כל הסיכויים לדעתי, לא?
0: עשו שם איזשהו מסע.
2: אתה רואה, השאיר קבוצה בליגה,
0: לא, עזוב, אני מבין, אני מבין את הדיון וזה בסדר גמור. אני פשוט חושב
3: איגל, כולנו חושבים שהוא
0: לא הדיון, אבל אני זוכר את המשחק שזה כאב לי, בטח אתם זוכרים, ישראל, אני חושב שזה היה בהונגריה, לא זוכר נגד מי זה היה, אולי אפילו נגד הונגריה, עם עדן שמיר וגיא מלמד, ואנשים שם תפסו את הראש. אתה זוכר את הסגל הזה שיצא?
3: כן, סגל בית זה נקרא.
0: מה זה היה? חתואל לדעתי.
3: חתואל גם
0: היה שם סגל, באמת, אתה יודע, אני מכבד את כל האנשים, אבל זה לא לכולם יש מקום בליגת העל.
2: אבל אם אתה נוגע על תאי, אני חושב שזו עונת מבחן גדולה מאוד בשבילו, הוא חייב לשחק עונה שלמה, רציפה.
0: אבא אומר שכן, יש לו חוזה לעוד שלוש עונות.
2: הוא חייב לשחק שעונה שלמה רציפה.
3: לא, לא משאילים אותו או משהו.
2: כי אתה יודע, כבר רגיל זה כבר לא תינוק, בוא נקרא לזה, בעולם הכדורגל.
0: לא, אבל מה זאת אומרת? הוא שיחק עד ינואר, הוא שיחק באיינדהובן, הוא היה שחקן מוביל.
2: נכון, ליגה שנייה, נדבר עליו ברמות המקצועיות. קפיצה, כי אני מחזיק ממנו גם. מסכים איתך. קפיצה וצריך לשחק.
0: שמע, יותר קל לו מה הולך מליגה שנייה בהולנד לליגה ראשונה בהונגריה.
3: לליגה ראשונה בהולנד.
0: בהולנד או בבלגיה. היו להם הצעות דרך אגב. הלבנטה הזה זה קצת מעל הפופיק, צריך לראות אם אתה מצליח לעמוד בזה.
3: עוד פעם, אם הוא מצליח לעמוד בזה, שפו גדול, מוריד פניו את הכובע, אבל אם לא, אז זה עוד פעם החלטה פחות נכונה בשבילו. כי בסוף הוא צריך לשחק כדורגל. בסוף הוא צריך לשחק, זה שם המשחק. אנשים מאוד מתבלבלים. היינו פה, היינו פה, היינו פה, היינו פה, כן, אבל בכל המקומות האלה לא שיחקת, כי אני לא מדבר על טיים, אני אומר באופן כללי. זה סוג, כמו שחקן ש... כל הקריירה שלו היה בקבוצות גדולות בארץ, אבל לא שיחק.
0: שחקני צללים.
3: בדיוק. אז אתה יודע, אתה צריך לקחת את הבחירות הנכונות בסופו של
2: דבר. אגב, עוד מעט בין 22.
1: אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לנושא שנייה אחר. אני ככה, סתם באופן ספונטני, לא משהו שמתוכן מראש. מסתכל כאן בהודעת הנבחרת על הסגל שיצא למשחק הידידות מול גיאורגיה בחודש מרץ האחרון. אוקיי? עכשיו, מסכן אותי לראות שחקנים שזומנו אז, אבל לא זומנו הפעם, ומה הסיבה שהם לא זומנו, אוקיי? אז למשל, דור תורג'מן, בואו נתחיל מהשוערים, אוקיי? גלאזר, דניאל פרץ, שניהם זומנו, הם גם הפעם. ניב אליאסי לא זומן.
2: די ברור למה.
1: אוקיי, לא, ברור, בסדר.
0: אתה יודע למה הוא לא זומן?
1: גם אסף צור...
0: בגלל איתן אזולאי.
1: לא, ואסף צור, גם ההזמנה שלו, אני חושב שהוא ראוי לה.
2: ראוי,
1: ראוי. בהגנה, רוי רביבו מוזמן. ענן חלילי לא מוזמן.
2: אנחנו יודעים למה.
1: הוא מוזמן וויתרו לו, או לא?
2: ויתרו לו. בהסכם שותף.
1: אין דבר כזה שהוא לא מוזמן. לא, אחרי יותר מוזמן. אוקיי, בסדר.
0: הוא מוזמן לפני רעי.
1: אלי דאסה לא מוזמן הפעם.
2: מוזמן, מוזמן.
1: כן, מוזמן.
2: דאסה בסגל.
1: סליחה, אוקיי, גם מזרחי. בסגל,
2: סטויאנו
1: בסגל, בוריאן בסגל, עידן נחמיאס בסגל.
2: לא, עידן נחמיאס
0: בסגל.
2: בסגל? אגב, עידן נחמיאס...
1: סתיו למקין גם, אבל ירדן כהן.
0: ירדן כהן לא בסגל? בטעות.
1: ירדן כהן לא בסגל.
2: ירדן כהן לא בסגל.
1: אוקיי, אז למשל, מה הסיבה שירדן כהן לא בסגל הפעם? שאלה לי אליכם.
2: אולי זה גם משהו איתו בהסכם כאומץ, כי אחרת...
0: אני לא יודע אם הייתי אומר...
3: בואו, יש לו הופעה אחת במפרט, אתה לא עושה איתו
1: הסכמים. במקומו אנחנו רואים את איתי רוטמן שבסגל.
2: כן, אבל איתי בלה.
3: איתי לדעתי היה גם בפעם האחרונה בסגל.
1: לא,
0: לא, איתי רוטמלתי היה
1: לפני הסימון הקודם. אני עם שני הסגלים מול העיניים, אני כרגע מול...
2: לפני שני, לפני פעמיים.
1: שאז ליטה ועוד אחד, עכשיו אני מול גיאורגי האחרון. בואו נתקדם שני אחת לקישור ולהתקפה, כי פה זה עיקר השמות. מול גיאורגיה, שמות בולטים שאני רואה מול העיניים שהוזמנו אז ולא הוזמנו הפעם, דור פרץ בהסכמה, כמו שאתה אומר, על היפות איתו, בסדר. איתה מרנוי, הוזמן אז ולא מוזמן הפעם.
3: זה גם מובן פחות טובה.
1: בסדר, בסדר. מי עוד פה היה אז, שלא עכשיו? איפה ירדן שואה?
2: ירדן שואה מתחתן.
1: בגלל החתונה? זה נופל על החתונה?
0: לא, אבל הוא לא בסגל חדש?
1: לא?
0: לא בסגל?
1: לא.
0: כי הבנתי שרצו להקדים את החזרה כדי שהוא יספיק לחתונה ו...
2: אה, עם כל הכבוד שחק ידידות, תנו לו לקחת
1: משקר. ברור, ברור.
3: זה לא עכשיו, אתה יודע.
1: סתם סקרן אותי מה...
0: זה לא שחקן... אתה יודע שאם שינו רוצה, עושה לו את חתונה בטיביליסטי.
3: אין בעיה, אבל זה לא שחקן הרכב של הנבחרת, גם זה צריך להגיד. בואו, לא עכשיו נעשה ממנו...
1: אני לא עושה כלום, אני סתם שואל מה הסיבות.
2: הוא מתחתן ברביעי ביוני.
1: אוקיי, המשחק הוא בשלישי.
3: שחקן סגל של הנבחרת שיכול לתרום, משחק ידידות.
1: הכל בסדר.
3: אפשר לתת לו להתחתן.
0: ראיתי שהוא עכשיו במסיבת רווקים.
3: אבל החתונה, ברור שאפשר.
1: ברור שאפשר. הוא אומר, על העומס או על מסע ומתן, אז ברור שזה.
2: אגב, הוא כעס על שינו, איך יכול להיות שהוא הזמין את החברים שלו?
1: עמרי גנדלמן, מה איתו? נשאר ליגה עם נג'ל.
3: פצוע. פצוע, משחק פצוע כבר הרבה זמן.
1: אוקיי, אז גם נותנים לנוח, בסדר. מה פה עוד בולט
0: ליין? זה יופי, אתה מג'נגל?
3: הייתה, אני לא מסוגל.
0: אני בדיוק, אני מגיע אותך.
3: פתאום עובר ל-N12.
2: פתאום זימון של שנת 96. מה זה, למה טל בנין לא מזומן?
0: פתאום מקבל תוצאות של בדיקה דם. תוצאות של בדיקה דם.
1: ולמה רן בן שמעון לא זומן?
2: רן בן שמעון.
1: השחקן.
2: נפצע בפאדל. אגב, הוא יוצא?
0: לא.
2: הוא לא יוצא, נכון?
0: לא, גל כהן.
2: גל כהן. כן, אבל הרופאים ממליצים לו לא לטוס.
1: אתה אומר.
2: בסדר, זה לחצים.
1: אני אומר, בוא נבטא את המשחק הזה.
3: בוא נעשה פאדל. באמת בחמש לפנות בוקר, זה היה...
2: מה? לא יודע. חמש לפנות בוקר?
3: מישהו אמר שזה היה בחמש לפנות בוקר.
2: יכול להיות שהוא חזר מהחגיגות
0: שאתה איתך. אולי גם אתה התחלקת על הראש. חמש לפנות בוקר פאדל? בחמש לפנות בוקר?
1: אתה אומר לי שש, שבע, חמש, נראה לי שעה יותר מדי מוקדמת. מי משחק בחמש בבוקר פאדל?
3: הבנתי, זה טירוף הפאדל.
0: אני לפני חמש וחצי לא מתחיל פאדל.
1: אתה עדיף שגם לא תתחיל.
0: האמת שאני לא רע.
1: אתה לא רע? באמת?
0: בחיפה.
1: אתה נוסע את לחיפה לבה יפה?
2: אבל זה טניס לעצלני.
1: למה ביוקנעם אתה לא מרים להם מגרשי פאדל?
0: בדקתי את המחירים. לא.
1: זה קל, להקים מגרש.
0: אתה מדבר על עירוני, אני מדבר על פרטי, בדקתי את המחירים.
1: להקים מגרש, אולי זה 150 אלף שקל להקים מגרש. לא,
2: זוג מגרש. אבל גם בשביל להקים פרטי אתה צריך לקבל מקום, הקצאה של מקום.
1: קל, הקר הפאדל הזה. ראית, הוא גם משקיע ב...
3: לא, אבל ביוקנעם גם שישחק אתה צריך שלם, זה לא פשוט. כל מגרש לזה אתה צריך שלם כסף.
1: זה בעבר.
3: אבל סטארט-אפ של יוקנעם.
0: אבל רק אם אתה סחבק.
2: אבל הפאדל באמת זה טירוף, צריך להגיד.
0: מה זה טירוף? אין שחקן כדורגל שאין לו, שהוא לא פסק פאדל.
4: זה כמו טניס רק יותר במגרש קטן.
1: זה שילוב של החלאה של סקווש עם טניס.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אתה חווה יחד עם הבלנדר ואת
0: הפאדל. לא, על העצלנים, אם כבר אתה רוצה להגיד, דווקא משחק אחד על אחד פאדל זה תרד שם כמו נינג'ה רציני. העניין הוא,
2: אני הולך לעצלנים ואני צריך פינג-פונג.
0: יפה. אז אני אומר שיש, אז יש פאדל שאתה רוצה ממש להתעצל, אתה עושה פאדל זוגות, זה בערך אתה עומד במקום ועושה כאלה.
1: זה הרוב, לא, זה לא מדויק, אבל הכוח מתחלק בין שניים, גם בטניס זוגות.
2: אני אומר בוא נעשה טורניר פאדל של ה...
0: יאללה. אגב, דן מורי, אקס בני יהודה, אחד משחקני הפאדל הטובים בארץ.
2: כן, אתה יודע במה הוא משחק באמת טוב, זה אני יודע מגיסי שמשחק איתו הרבה, את הפוט רגל.
1: רגל שולחן, טניס שולחן.
3: אני טוב בפוט מסאז'.
2: טניס רגל הזה.
1: פוט מסאז'. תשמעו, אם הגענו לטניס רגל, פוט מסאז', פוט לוקר.
2: זה רק מראה לך עד כמה משחק של הנבחרת מעניין.
1: זה אומר שהאייטם הזה מגיע לסיומו. יגאל גולדשטיין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו מכאן, השעון מראה פרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.

0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: סוף שבוע, ב-101 FM.
3: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע ביחד, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ערב טוב לכולם, אנחנו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, וגם כמובן...
1: בערוץ הספורט.
2: ערוץ הספורט.
3: אתה ערוץ הספורט.
0: יפה.
1: אתה לא יכול להתקיל היום את תומר בשביל.
0: תומר חד.
1: לא, תבין שהמוח לא פה. הוא היה בחגיגות כל הלילה. אני לא יודע כמה ערק נשפך שם.
3: אני מחגיגות, זה מטורף.
1: בוא נגיד שהדמות שהייתה ששפכו עליו וזה, אתמול זה היה במציאות. ששפכו עליו אלכוהול.
0: אני לקחו את זה בחשבון עכשיו בפרק שהצטלם כאן מאחורינו, פרק הסיום של בובה של לילה. אני רק יכול להגיד לכם שיש פה עלה, יש פה אזיקים, יש פה גז לבלוני אליום חד פעמי, יש פה מלא קמח.
3: ועוד לא ראיתי את אלי עצמא.
0: כרגע אני רואה שאתה מחפש ללחמן, לא ללחמן,
1: למימר?
0: לא, לטורק.
1: ג'ימי טורק.
0: ג'ימי טורק, כן. בקיצור, יש פה המון המון פרופס, שזה, אתה אומר, או שזה לפסטיגל ולזה הצגה, או שזה למשוגעים.
3: וזה לא.
0: יש פה חרבו דרבו. אז אנחנו לקראת סיום השעה, אני רוצה רגע ברשותכם, לשאול אתכם, אמנם זה פחות אפשר להראות את זה עכשיו ככה ברדיו, אבל אני קורא פה באתר ערוץ הספורט על הסערה בבולגריה סביב נחמיאס. ראיתם?
3: מה קרה שם? הוא עם הרגל בחזה של שחקן יריב.
1: ביתה נעיצה.
3: אז בסדר, אז נגיד כרטיס אדום, למה זה כזה...
0: כי יש שם סערה, כי בבר השופט השרק על זה. וזה משהו שאתה אומר, איך יכול להיות, תראה את התמונה.
1: הסערה היא לא בגללו, הסערה היא בגלל שהוא לא קיבל אדום.
0: הסערה היא, אני אסביר למאזינים, רגל מושטת למעלה, ברך בגובה החזה, הרגל עם הפקקים קדימה, נעוצה בתוך החזה של השחקן היריב. זה לא רק אדום, זה אדום עם שלושה אדומים, זה הפקק גם קדימה. ויש סערה בבולגריה סביב הנושא הזה, כי בעצם זה שחקן של צ'סקה סופיה, שחקן כנראה מוכר שם, לא עוד שחקן שחטף את זה. השופט הושרק לפנדל, וגם לא לכרטיס אדום, ועד שם הכל שעדים, רוצים השיות, רוצים האזנה לבר, להבין מה הלך שם, טענה לאיזושהי שחיתות שהייתה שם סביב הדבר הזה כנראה. זהו, סתם סקרנות אם ראיתם את זה.
3: טענות לבר לשמוע את השם המוכר לי הדברים.
0: אבל האמת, אני ראיתי פה את ההילוך החוזר הזה, באמת.
3: מזעזע.
0: חריג, ואתה לא אומר, זה דבר שהוא, שלנו במחלוקת, טוב, זה לא משהו שאתה יכול לדלג עליו.
3: מעניין מה היה שם.
0: באמת מוזר, באמת מוזר. טוב, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, בשעה הבאה אנחנו עם עוד מהחגיגות של הפועל באר שבע, שגם יגיעו לכאן השחקנים, אלונה, רן, קוז'וק, יגיעו לפה לצילומים, ננסה לדוג אותם, נהיה גם עם ההכנות, ולמעשה פתיחת החלון, חלון הקיץ, המפפונים.
1: מה נפתח? ראינו, איתי רוטמן חותם בבאר שבע,
0: מרדכי
1: מכבי חיפה.
0: אז נעשה רגע סדר מה...
1: אז שמונה יחתימו זה.
0: אז נעשה סדר, ונתקף בכמה שורות, על כל אחד מהדברים שכבר קרו. גם הוא עתיד למצוא קבוצה חדשה, נדבר גם על הדברים האלה. יש שם גם, אני יודע שתומר מאוד במתח, היום דרבי כדורסל, רגע לפני הפלי אוף.
1: מכבי תל אביב. כן, כן. מכבי תל אביב כבר עם, אתה יודע, עידן חדש במכבי תל אביב.
0: פתחו של עידן חדש, כן. אז גם ניתן איזה, אם צביקה פה יעיץ לנו, אז ניתן גם איזה כמה שנות על הדבר הזה. רגע, לפני שאנחנו סוגרים שעה, מילה אחת על חלילי, דיברנו עליו קודם בהיבט של הנבחרת, אבל אנחנו יודעים שמה שבנים...
1: גם עשו לנו פה הסבר, נגיד, בזמן הפרסומות, שהוא שיחק 52 משחקים גם הוא, וגם הוא, בלי קשר למסע ומתן, חייב...
0: נותנים רגע לנשום. זה משחק ידידות, נותנים לנשום, וגם זמן לאחרים. אבל מה לגביו? אתם חושבים שפיורנטינה זה המקום הנכון?
1: נפולי,
0: סליחה? או יש גם הצעות, אני עוד דיבורים מהפרמר ליג, ואני חושב ששחקן כמו חלילי, הפרמר ליג, המהירות שלו, הפיזיות שלו, כאילו תפור עליו, אני רואה אותו רץ שם על הקו כבר.
3: אני לא כל כך מכיר את הליגה האיטלקית, אני גם לא אוהב לצפות בליגה האיטלקית. ליגה אנגלית?
0: לא, אני כאילו מכיר אותה, אני צופה בה.
3: ליגה אנגלית יכול להיות מצוין לפיזיות שלו, למהירות שלו.
1: אבל אני אגיד לך משהו שבליגה האיטלקית אולי יש יתרון, הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד מאמנים, שחקים שלושה בלמים. וראינו שענן חלילי, זה המערך הכי מתאים לו, שלושה בלמים כשהוא על כל הקו, לא כשחקן התקפי וגם לא כמגן בארבעה. בגלל זה אולי זה כן, זה משהו שהוא יצטרך לשים לב. גם אם הוא הולך לפרמייר ליג, הוא יצטרך לראות שיכול להיות שישתמשו בו בתפקיד הזה, לא, כי אם הוא הולך לשחקן התקפה, הוא יכול להיות בעונה פחות טובה
3: משמעותית.
0: אוקיי, אנחנו נחכה לראות.
1: אגב, מכבי חיפה גם מחכה לראות, כן? והיא מקווה שסן סילואן...
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל!
2: לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
8: חגיגת מבצעים בוויסמן.

0: עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים לערכת הפסקת האש והמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון, ברק רביד, מעדכן שהנשיא טראמפ טרם נתן אישור סופי. לפי בכירים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. בינתיים בצהל מעריכים שבמערכה הבאה האיראנים ינסו לשפר את תגובת הירי לעבר ישראל ויעשו זאת בצורה מהירה הרבה יותר. בפיקוד העורף עובדים אל מול הרשויות המקומיות על בסיס הערכה כחלק מהלקחים במבצע שאגת הארי. כמו כן, בימים אלה בצהל נרשמת כוננות סי, האפשרות של חזרה ללחימה באיראן תוך קיום הערכת מצב שוטפת. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לאיום הרחפנים בגזרה הצפונית ואמר, אנחנו עוסקים במענה לאיום כל הזמן, מיטב המוחות בצהל או מחוצה לא עוסקים בכך.
8: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן, מיטב המוחות בצהל ומחוצה לא עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
7: תפנית בחקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים, סמוך למשמר איילון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני, וכי המעשה בוצע באופן אקראי וללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימ"מ עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת בלוד. נבדק את האפשרות שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה בגלילות באוקטובר 2024. בעקבות הפגנת חרדים באזור בני ברק ישנם עומסי תנועה כבדים בציר ז'בוטינסקי. בירושלים המפגינים חסמו את הכביש עם גדרות. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
9: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים כבישים במחאה על מעצרי עריקים חרדים. המפגינים חוסמים במרכז הארץ את ציר ז'בוטינסקי ואת כביש גאה, בירושלים את צומת בר אילן שמואל הנביא. המפגינים צפויים להתפנות מרצונם בעוד כשעתיים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, תקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
12: מה בכל חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תזכו.

0: תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקים
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל מתחילה עכשיו, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אלץ, ביוטיוב, בפייסבוק וכמובן באתר ערוץ הספורט. פותחים שעה שנייה, תומר לוי עדיין כאן, שלמה בס עדיין כאן, ומיקו ג'מיל ג'מאל מצטרף אלינו.
2: אהלן, ערב טוב,
1: שי שמח. נזכיר למאזינים, לצופים, שאנחנו היום משדרים מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה לכבוד או במקביל לצילומי פרק סיום העונה של בובה שלנו.
2: לא, לא, עוד לא סיום העונה, יש עוד פרק, יש עוד
1: פרק מונדיאל.
2: היה שווה כבר שני.
1: אז מה באנו? בואנו סיום עונה.
3: סיום עונה ישראלית.
2: סיום עונה, כשאני אומר סיום עונה, שיש סיום עונה. עד אז ממשיכים כרגיל.
1: טוב, תן לנו איזה ספוילר, מה קורה כרגע שם באולפן?
2: טוב, צילמנו עכשיו פאנל מהשחקנים של הפועל באר שבע.
3: אתה גם נראה מחוייך יחסית לאחד שראה את
4: האלופה. לא, הוא היה בחגיגות אתמול גם מסתדר.
2: זה מחוייך, לא מחוייך מזה, אני מחוייך ממה שעשו, מההתעללות שהעברנו אותם, אתה מבין? מזה אני בא.
3: נקמת.
2: הוא לא ראית מה עשי עשה להם? יותר ספוילר, אבל את שלהם הם חטפו כבר.
1: ובכל זאת, מה בתוכנית היום?
2: מה בתפריט?
1: ממה שמותר להגיד, מה שמותר לחשוף.
2: אוקיי, בתפריט, אז אנחנו שמנו את הפאנל הראשון, את הפאנל השלישי בעצם, שזה הראשון להיום, שזה השחקים של פועל באר שבע. הפאנל הבא שאנחנו מצלמים זה אלונה וקורחים. והפאנל הראשון, שזה בעצם האחרון שנצלם היום, זה טייבה ריבו וטורג'מן. מגיעים אלינו, מגיעים אלינו מיונייטד סטייק, ראית מה זה?
1: יפה, פאנל לגיונרים. אז תשמע, טוב שאתה כאן, מיקו, טוב שהצטרפת, אנחנו רוצים את השעה הזו.
2: מה פספסתי? מה דיברתם?
1: דיברנו...
4: ביתר, פספסות.
2: נחלחתם על ביתר,
1: האמת שחיכינו לך מלכלוכים.
3: חיכינו לך, לא דיברנו על ביתר.
1: היינו בענייני באר שבע, ובחגיגות אתמול, ובחגיגות ישראל, ועוד כאלה נושאים. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל באופן רשמי כאן בתוכנית.
4: הבאתי לך את החולצה שביקשת מבאר שבע.
2: ברור, שיהיה מה לשרוף.
1: חס וחלילה. חס וחלילה. אנחנו פותחים באופן רשמי את ההכנות, את הפגרה, את עונת המלפפונים. שהיא לדעתי, אני שונא אותה, כן?
2: למה? אני מת על עונת המלפפונים.
1: רוב החברים שלי, העובדים, מתים על העונה
4: הזו. אתה לא עובד, אתה אוהב אותה.
2: תקשיב, אני שלי חבר, הוא רק מחכה לעונת המלפפונים.
1: כל יום פושים,
3: רפרשים, רשימות. אז אנחנו חוגגים ראש השנה, פסח, שבועות, סיום עונת המלפפונים.
4: חד משמעית. סיום חלון קיץ, סיום חלון אורץ.
2: תראה, תומר מסכן, איך נראה. הוא עבר פה שבועיים גיהינם כבר, אתה מבין? כאילו הבן אדם. הלו, אני אומר, אדון תומר תורג'מן, תרחם על הבן אדם! הוא לא בגיל כבר, מה יש לכם? הלו, תשחרר אותו!
4: אשכרה לא בגיל כבר, לא בגיל.
2: די, תשלח את ההוא, איך קוראים לו? הבחור הנחמד הזה, שרבי?
4: עומר.
2: תן לו לדחון! בוא תשלח בכלל את, איך קוראים לו? את זה, את... את ההוא, איך קוראים לו אוזן? שלח אותו בכלל, שהוא איתך.
1: אתה יודע שלכבוד העבודה הקשה, מחר תומר, סגרו לו כרטיס טיסה לתאילנד לשבועיים.
4: ברור.
1: לא באמת.
4: חד משמעי.
2: רגע, אבל בתאילנד, כאילו...
4: אם סוגרים לי כרטיס לתאילנד, כאילו בתאילנד, אני בשחייה נוסע גם לבד.
2: רגע, והשאלה נשאלת, אם אתה טס לתאילנד...
1: מי שואל את השאלה?
2: אז אני שואל, אז אם אתה טס לתאילנד, כן? אני רוצה לשאול שאלה באמת, מי הכין כריכים עכשיו למאור?
3: מאור גם בכל, תאמין לי.
2: אוקיי.
1: מאור באמת טס לכיוון תאילנד, אני חושב.
4: מאור, אתונה, עכשיו מונטנגרו, אחר כך יש לו ויזה.
3: שלושה שבועות עמוס.
2: האבא קורא את הדח.
3: שלושה שבועות עמוס.
1: מה פספס במונטנגרו?
4: מונטנגרו זה עם החברה. הוא נסע עם החבר'ה מנתניה לאתונה, ומסיבת רווקים באיביזה אחר כך יש לו.
1: אז כאילו, עד עכשיו זה כאילו נסיעה של לצאת ידי חובה, לצאת מנביא. אני אמרתי.
3: אני דיברתי איתו, תקשיב איזה הנסיעה שהוא הכי מחכה לה.
4: חד משמעית.
1: אני מצפה ממאור, אני מצפה ממאור, קחת את החברה לפריז, לקחת אותה
4: אני לא ממליץ לאף אחד לא לנסוע עכשיו לא לפריז ולא לכל המקומות
1: האלה. חפשתי משהו רומנטי פשוט להגיד.
5: לא, מונטנגרו ממש יפה.
4: יפה מאוד.
2: מונטנגרו.
1: בוא נצטרף אליהם. יאללה.
2: טוב, אז סיימנו להם בנושא מונטנגרו. יאללה.
1: נחתנו בחזרה בישראל, ואנחנו נוחתים בירושלים, בבירה. איזה קיץ מחכה לביתר ירושלים, שאתמול, שלשום, גילתה שתהיה בקונפרנס, היא מאוד כיפתה, אני חושב, אם אני הייתי במקום, הייתי מצפה, מרזיק עצמות לבאר שבע, כדי להיות...
2: אני לא בטוח.
1: למה? מה אכפת לך שאתה מוגן לליגה
4: האירופית? הליגה האירופית?
2: ליגה האירופית קשה.
4: המוקדמות מתחילות שבועיים יותר מאוחר, יש לך עוד שבועיים להתכונן.
1: ניקו, לא כדי להפיל לאירופית, זה לא יכול לקרות.
5: אבל להרוויח שלב
1: וזמן. נכון. אתה רק התחלת, אתה אומר בוקר טוב, כבר יותר כסף.
2: אוקיי, נכון.
1: ועוד שבועיים, הכנה זה משמעותי מאוד.
5: וגם אם אתה מפסיד, אתה נופל לקונפרנס.
1: אתה לא הולך הביתה.
2: נכון, אבל מה אני... אבל אתה יודע מה אני אמרתי גם... אני גם אמרתי לאוהדים וזה, שאמרו, אמרת להם, זה לא תלוי לביתר, אז מה זה כבר משנה?
1: אמרתי, להחזיק את צבאות הלאה שם.
2: אז הנה, הנה, זה עזר. לא תלוי. הלו, מה שלא תלוי בך, איך אומרים? שכח ממנו.
1: אוקיי, אז ביתר הולכת לקונפרנס ליג. משמע שהיא כבר בעוד שבועיים, שלושה, פותחת
4: בעונה. כן, כן, כן.
1: אין הרבה זמן
4: להם. כל הקבוצות האירופאיות בדרך כלל בין ה-18 ל-20 ליוני, זה אימונים ראשוניים כאלה.
1: טרום עונה,
4: ואחרי כמה ימים מתחילים האימונים. בוא נגיד 24, 25 ליוני, זה כבר אימונים רשמיים.
2: נכון. בוא נגיד שגם חוזרים מושאלים לביתר, אברג'יל ומרקוביץ' מהפועל רמת גן.
4: ומושאלים. וואו, נהדר.
5: הצהרת על זה כאילו
2: לא, אני רק אומר אבל אתה רוצה סקירה כללית אז אני אומר אמור לחזור לא, נראה לי יאן יוספו והשחקנים חדשים מוצ'ה ווורקו
4: מוצ'ה ווורקו
2: יהיה פנים חדשות בהם
4: משמעותיים עוד פעם שלומו זה שחקנים טובים לסגל, זה לא שחקנים שיכולים
5: להוביל את ביתר ירושלים. אני לא בטוח על וורקו.
2: אתה יודע,
5: לא, אני לא בטוח על וורקו.
2: אם אלמוג כהן אפשר לדעת, אתה יכול פתאום להציף לך...
4: אין בעיה.
2: זיו בן שימול, מישהו חשב שזיו בן שימול יהיה פקטור?
1: לא. משלים, שחקן משלים.
2: אצל אלמוג אין לדעת.
1: אז אני...
4: כן, אבל בסוף אתה גם צריך להביא את האייס הזה.
5: לא, זה ברור, זה ברור.
4: מיוחד אחרי שירין לוי עזב אותך.
2: נכון.
1: אני סקרן, נעים אברמוב ואלמוג. דורמיך זה סופי?
4: דורמיך זה סופי.
1: האם אברמוב לא ראיתי. אברמוב ואלמוג. בסוף, היו ככה נגיעה מהאליפות, וזה ברח להם בין הידיים, בין הרגליים, בין הידיים, איך שרצו לקרוא לזה, וזה טיפה מאכזב. ומצד שני, הם עשו עונה נהדרת, הם מלא מחמאות, קהל שהגיע והצביע ברגליים, ועם כרטיס לאירופה. השאלה אם יש עדיין את הרוח הגבית להשקיע עוד, ואתה קצת יותר מבעונה האחרונה, כדי עונה הבאה לעשות את זה, או שאומרים, אוקיי, ניסינו, לא הלך, חוזרים לממדים שלנו, אנחנו משקיעים בצנעה, מה שנקרא.
4: אני חושב שהסיפור לפני כל ההשקעה, מי יהיה המאמן של ביתר ירושלים, על פי זה אתה צריך להתחיל לבנות, יחד עם אלמוג, וזה לא כזה סגור כרגע שזה ברק יצחקי.
2: אז אתמול בתוכנית דיברנו ואמרנו שהעונה הבאה, זה כבר לא יוכלו בביתר להתחמק, יהיו חייבים להציר, שרצים להקיבו, מה להגיד שאנחנו הולכים לפלייאוף עליון? הפעם יהיו חייבים להציר, הולכים לאליפות.
4: מה זה משנה הצעות האלה?
2: לא.
4: חיפה מצירה כל שנה.
2: אני אגיד לך מה ההבדל? לא, בסדר. אבל מה ההבדל?
1: המשקיעה בעתם, זה שלא מצליחה, זה משהו אחר.
4: אבל גם ביתר משקיעה.
2: אבל ביתר כל פעם הכביעו את זה, וזה היה מרגע. הפעם, אני אגיד לך, כשאתה מציר, שים לב העונה באר שבע.
1: חזר עוד גדולים.
2: איך באר שבע היו השנה? מההתחלה אמרו, אנחנו הולכים עד הסוף. כשאתה גם מציר, יש לזה גם, זה מחלחל גם לשחקנים. הפעם לא
5: יכול להלחיץ אולי.
2: בסדר, הלו. אתה מגיע, אתה, מי שמשחק בביתר מקבל מסכורת, אתה עמוד בלחץ,
5: לא, מה לעשות? זה ברור, זה ברור, אבל העניין שלי הוא לא הצהרה, העניין שלי הוא
2: לא את המעשים. אלו, אם זה מחיץ אותך, כן? לך תעבוד בוולט, תעשה לי טוב, יאללה.
5: לא, השאלה היא באמת, לראות את המעשים. האם ביתר משקיעה, האם היא מביאה שחקן כזה שהוא מעל הלבל, שחקן שהוא בכיר.
2: הקהל כבר, אני אגיד לתרי, לפחות אני יודע שאם האוכל בא התיאבון, עכשיו אתה לא יכול לחזור אחורה.
5: אני
2: יכול אבל להגיד לך פתאום. אני
5: מבין.
2: אגב,
5: דיברנו על יוספי, אני מבין מאופיר סער שמאוד רוצים את יוספי.
4: כן, אז יוספי זה באמת, עוד פעם, להגיד לך שהוא יכול להיות שחקן מוביל, לא בטוח בכלל, הוא עוד לא עשה קבוצה גדולה בקריירה שלו, והוא מגיע אחרי שנתיים שהם כמו רכב תרים באוקראינה.
6: אפשר לשאול אוהד?
1: שקילה, כן, בבקשה.
6: יוספי או גיא חדידה לביתר? מה היית לוקח?
2: מה הגיל, מבחינת הגיל הם אותו דבר? לא,
4: יוספי בן 27, חדידה 30.
2: זהו, חדידה, אני אוהב את חדידה, אבל בגלל הגיל.
1: אגב, גם הוא אוהב אותך. גם הוא אוהב אותך, כן.
2: אבל ראינו... לא, אבל חדידה זה, אני לא יודע אם אברמוב לא מביא שחקן.
4: חדידה זה אנדררייטד, זה הבעיה היחידה שלו. הוא נחשב אנדררייטד, יש מאמנים שחושבים שהוא לא מספיק אינטנסיבי, עוד פעם, זה, אתה יודע, זה סוג של פרשנויות כאלה, אבל אני מביא את גיא חדידה בלי לחשוב פעמיים.
6: מסכים גם, אבל העונה אתם לפפונים נפתחה עם העברה סוערת, מתחתית הליגה הלאומית, ישר לליכוד.
2: נכון.
6: מנשה זלקה.
2: מנשה זלקה הולך לחתום בליכוד. מעניין איזה וולקאם יעשו לו. סרטון וולקאם בליכוד.
5: כן, אומרים שאולי יקבל שריון. אגב, מעבר מעניין, אני לא שמעתי אותו פורש.
6: כן, ראינו אותו כמה פעמים העונה בסמי אופן ופרשן.
2: למה לא? רגע, אתה מרשה לי הפעם, אתה מרשה לי לחרוג לעבור לחיקויי פוליטיקה? אני אמרתי למנשה, מנשה, זה הזמן שלך, אני קבעתי, אתה פורש, ואתה חותם בליכוד, זהו, חתום.
4: איזה מקום נתת לו? איזה מקום נשריינת לו?
2: לגבי המקום, אתה יודע, אני צריך להתייעץ עם שר, אני לא יודע איזה מקום, אבל הוא, חבר'ה, הוא יהיה בליכוד, הוא בחור חזק, יהיה בסדר.
5: הבנתי אבל שגם ניסו למשוך אותו לשס.
2: תראה, בוא. אני יודע שארי דרי דיבר איתו, ואתה... מה זה דיברתי איתו? אני אמרתי לו את המנה שם, אתה ברוך השם, אתה בחור טוב, כן. אתה בבית מסורתי, מה לך ולליכוד? תראה, אנחנו צריכים גם את, איך אומרים, את הפלח של החבר'ה האתיופים, כן, הסקטור הזה. צריכים לחזק אותו בשעס, אתה תפור עלינו. מהיום אתה רואה בי מנה שזלקה, מה קרה? וואלה, עברנו לפוליטיק, ראית איזה...
5: אהבתי, יש פה ריס חזק ויצח, בבקשה.
6: חזק מאוד. יש כבר כמה החתמות קטנות, צריך להגיד.
5: רגע, לפעמים החתמות.
2: לא, יכול ביתר.
5: אני יכול ביתר, ואני אספר משהו מחורי הקלעים, שלעודי ביתר ירושלים אני אספר את זה, לזכותו, ולעודי באר שבע, בגנותו, שמיקו ג'מאל כאן מנצל את מעמדו, איתן, במהלך הצילומים של בובה של לילה, והוא כבר מושך בחוטים, וכבר דואג להחתים שחקן זה או אחר בביתר ירושלים.
2: אני מנסה...
5: לא אחשוף את שמו.
2: לא נחשוף, התחלתי להפעיל לחץ, בוא נראה אם זה יספרות.
4: אגב,
2: אם זה לא יספרות...
4: אגב, למרות שבדקתי את זה בעשר דקות האחרונות, זה לא קרוב.
5: זה לא קרוב.
2: לא קרוב, לא קרוב.
5: גם אני הבנתי שעדיין... קיצר, הזה שלך לא הצליח.
2: כן, רק התחלנו.
4: רק נוסיף שהוא שחקן חופשי, וזה הרבה יותר קל כשהוא שחקן.
5: אני אשאל, האם פעלת על דעת עצמך, או שקיבלת תדרוך מאלמוג כהן או ברק אברמוב?
2: אני לא מקבל תדריכים, אני לא מקבל תדריכים מאף אחד.
5: אני רוצה לשאול את ברק אברמוב, אם הוא תדריך אותך או לא תדריך אותך.
7: בוא, מה תדריכים? בוא, אני שתלתי פה, לא סתם שתלתי אותו, גם אצלך ברדיו וגם בבובה. בוא, הוא עושה לי עבודה שחורה. יש את, איך אומרים, יש את וואנג?
5: ויש
7: את? ויש את מיקו.
5: יפה. טוב, אז ביתר לפני שככה נסגור את הסיפור הזה, רק בוא נסיים במה שאמרת מקודם.
8: איזה עמדות היא צריכה?
5: רגע, לפני עמדות, אני חוזר רגע לכותרת של הדיון, כי תומר ככה אמר את זה בבין לבין, אבל איפה זה, סליחה שאני אומר את המילה הזו, איפה לזה זה עומד עם רק יצחקי? יש פה פיגורה, מאמן אהוב, נעשה עונה טובה, אני מרגיש בעיניי שהוא תפור לקבוצה הזאת, מחובר לקבוצה ולקהל, למה זה מתעכב?
8: אני מעריך.
2: אני באמת לא מבין.
4: על פי העדכונים האחרונים שאני קורא בכלל בכל האתרים, יש שם פערים כספיים.
2: כן.
4: ופערים כספיים כאילו
5: ש... אבל כמה, תומר?
2: מה, גדולים?
5: 100, 200, כמה בחוד הפער? 30, 20, 40,
2: מה? כמה מחשיבים בחוד?
5: תומר, את מי יכול להביא?
4: זה פחות הפער.
5: את מי יכול להביא בראש
4: שני? זה פחות הפער, זה יותר הקטע שאני מבין שאברמוב אומר זהו.
5: כן.
4: אני יותר לא מעלה.
2: כן.
4: ופה ברק יצחקי, בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה, מה הוא עושה עם זה?
2: בדיוק, אני גם, תראה.
5: אבל שניהם הם מולכדים לדעתי, כי לברק יצחקי כבר אין לאן ללכת.
2: זהו, כי תראה, תחילה...
5: ולאברמוב גם, אני לא רואה מאמן אחר.
2: תקשיב, תחילת השבוע...
5: אלא הם הולכים למרפר את זה, ושם הוא יצטרך גם לשים...
2: בוא נגיד ככה, בתחילת השבוע, הכל היה עוד פעד, כאילו השוק היה, נראה כאילו שהוא נכנס לתרלל, נכון? אבל כרגע אני רואה שגם קושחסר, גם בחר, אז איפה ילך כאילו ברק יצחקי?
5: זה מה שאני אומר, זה בעיה.
2: אני גם לא, בוא, אני גם לא רואה מצב כאילו שאומרים אנחנו נמנה את משה אוחיון. אני לא יודע איך
5: הולדים שבטרם... הקהל לא יקבל את זה ב...
8: אני חושב שהריקושטים שהיו מהקהל...
2: אני מת על משה אוחיון, אבל...
5: יש לה מועמד, קצת פגעו במועמדות
4: אותו נקרא. אשכרה היה טסט.
5: אני רואה את איך התגובות.
4: אבל אתה יודע, עם כל הכבוד שיש גבול מסוים גם מה שאתה יכול לעשות. הטסט כשל. זה ביתר ירושלים, כל הכבוד.
2: בדיוק, אנחנו לא... זה לא עכשיו שאתה ממנה ב...
5: זה לא ביתר של פעם.
4: לא עכשיו משה אוחיון הולך לאשדוד להיות מאמן.
5: אגב, ובלי לפגוע בכבודו של
2: משה. אתה לא נחשב, זה נחשב כאילו, אתה לא נחשב בא נהג חדש, אומר לו, אתה נותן לו מפתחות
5: שאני יכול להתמרצדס
2: בו תיסה.
5: לא רק ניסיון. רגע, כן רון?
6: ניקו, זה דוגמה של ניסן קניאס, אתה גונב פה, הוא בדרך כלל לא נותן את הדוגמה של המכוניות.
2: מי?
6: אז אתה צריך, ניסן. צריך משהו אחר.
2: ניסן, סורי ניסן.
5: אבל אני חייב להגיד משהו, זה לא רק ניסיון. אני חושב לפחות בעיני רוחי ובדעה הקטנה שלי, שבקבוצה כמו ביתר ירושלים, המאמן של הקווים שעומד בטדי עם הקהל העצום הזה, כמו אגב במכבי חיפה, כמו במכבי תל אביב, צריך להיות
1: טלנט, כוכב, פיגורה. כמו שאתה רוצה לראות על הדשא שחקן כוכב,
2: נכון.
1: גם המאמן צריך להיות כוכב.
5: ויצחקי התקבל כי הוא היה שחקן כוכב.
1: נכון.
2: יש לו את הסטאר קואליטי.
1: יש לו את הסטאר קואליטי מעל הראש, לא עזור כלום. גם אם הולפים שקט, הוא סטאר קואליטי.
2: אני אומר, תשמע, אני אומר, בוא, עדי ביתר לא רוצים לחזור לתקופות של אז, אני לא רוצה אפילו להזכיר מי אז היה, ואנחנו לא רוצים לחזור לתקופות של... מחתימים לך פתאום כל מיני המאמנים שלא שמעת עליהם. לא רוצים לחזור לתקופות האלה.
1: אני מסכים איתך.
5: אגב, תומר, אברמוב יכול להביא מאמן זר? אם לא יצחקי, זה משהו שיכול בבית הרגע?
4: זה רק אם אלמוג כהן יסכים, אני לא חושב שאלמוג זה הכיוון שלו.
5: כן, אבל בטוח לאלמוג יש, אתה יודע, מימיו בגרמניה ובזה.
4: אני לא חושב שזה המגמה של אלמוג, להביא מאמן זר.
1: אוקיי, אני פחות רואה את המסתובבים עם מאמן זר, זה פחות הדנ"א של ביתר.
6: יש לנו פה עיתונאי שמצטרף אלינו, מהפאנל החיפאי.
5: שידווח על ברק יצחקי.
6: כן, דורון בנדור שלנו.
1: כן, בנדור הגיע פה אלינו לפנות הספורט, יופי. תן לך מיקרופון לדורון, הנה יש פה עוד מיקרופון.
5: שואלים על יצחקי.
9: אה, חברים, ערב טוב, מה עניינים?
1: דורון, מה נשמע, דורון?
9: אתה יודע, בסדר, תשמע, לא שקט, לא שקט בבירה. אני יכול להגיד לך עכשיו שברק יצחקי, יש חוזה שכבר מונח על השולחן. בסופו של דבר, זה עניין של החלטה של ברק. אם הוא הולך על הסלמון וחוטף אותו אינסייד אאוט, או באמת...
4: עד האינסייד אאוט הייתם
9: צוען. תולט הטריאקי. אבל תשמע, זה באמת, זה סיפור, זה סיפור.
10: בוא אני אומר לך, הדורי הזה עושה לי חור במוח כבר, די. בפאנלים הזה עכשיו גם לפה אתם, די, כבר הרגת אותי.
5: מה יהיה בהפועל חיפה, לבנטל?
10: לא יודע מה יהיה, אכפת לי מה יהיה, בוא נה, תקשיב, זה געזוב, אני השנה מרים ידיים, זהו.
5: מראש?
10: די, כבר הספיק, העונה האחרונה הספיקה לי, די, אני הרמתי ידיים.
4: הוא רוצה שחיים סיב וסילך.
10: אני מודיע פה לאדון דולב, ליש.
1: כן, בבקשה.
10: אתה לא תשבץ אותי יותר משחקים של הפועל, כל פעם הוא זרוק את המשחקים האלה שאין בהם עניין, נגמר, זהו, אני יותר לא עובד במשחקים האלה. אתה רוצה שאני אעבוד?
1: כן.
10: אין לי את המשחקים הגדולים, מה אני... הפועל חיפה בחיפה.
9: דורון... זה כי אתה לא יודע איפה לשבת, זה אני יכול להגיד לך. אתה יכול לבוא איתי, אני יושב במגירת סכום בסמי עופר, סמוך לשירותים, תבוא, יש מקום במגירת סכום, תבוא תשב איתי, מה הבעיה? תבוא.
10: הבעיה שאני לא נכנס שם, אני לא מציע.
1: יפה. תום גל, חברים. תום גל.
6: כבוד להצטרף.
1: דור, תוכן של התוכנית. תגיד, איך גם תום מגיע לנו מהצומים שבו בשל לילה, עכשיו הפסקה קטנה, מה...
6: הפסקה קטנה, מתוששים.
1: מרוצה עד עכשיו, מרוצה?
6: כן.
2: אתה יודע מה מדהים בתום גל?
1: נו.
2: שהוא גם מהתוכנית הזו פוטר וגם מבובה פוטר והוא עדיין כאילו זה לא היה
6: והוא
2: עדיין
6: זה בעיה שלכם שאתם לא אסרטיבים,
1: אי אפשר להיפטר,
6: יש לו את הבוס, הבוס יכול להגיד מה זה, הכל עניין של שאלה, דולב נישליס המפתחות אצלו והוא יחליט מה קורה בעצם בחיים שלי,
1: אבל אף שלהם אני אתערב בעניינים,
2: תאמין, אני אתאמין הוא לא יודע לפטר, למה זה לא כמוני, אני הייתי שולח שוערים וזה, אתה יודע בראיון, בטלפון
5: הייתי שולח, איפה השבוע
2: אל תשווה בין הדברים בכלל, בוא, אל תשווה, אתה מבין?
6: למה יש על זה התיישנות בגלל זה שלהם?
2: קודם כל ברור, אל תשווה בין הדברים, מה אתה מתחף, אל תשווה לדברים, מה שראיתי כהן הגיע, לא הגיע לו, אתה מבין?
5: לאליאסי לא הגיע.
2: ואם קוש הוא חי גבר כמוני, אומר את זה ברעיון, מה הוא מתחבא מאחורי זה? מצפצל אותו, מצפצל, תגיד לי,
6: אתה אומר את הכביסה המלוכלכת, אתה תולה בחוץ שלהם.
2: בדיוק, במקום להגיד כל הזמן, אז היה, ראיתי אותו כל הזמן. הזיה, מה שקורה, הזיה, אז תהיה בן אדם, תבוא, תגיד את זה, תגיד אני לא מחזיק ממנו, תגיד זה שואך של בית מלון זה.
1: צודק, מה שנכון, נכון?
2: בדיוק.
1: מה שנכון, נכון. איזה אלוף אתה, מיקו ג'מאל.
2: לא אלוף, זה הבעיה. אתה אומר איזה אלוף אתה, ואני לא, אנחנו לא... זהו, שוקו, הוא זהו, אוהב את כולם.
1: הוא לוקח את כל האופציות.
2: זה לא מסתדר, אה? לא מסתדר, אתה מבין, הוא כל הזמן. בוא נראה עכשיו את החבר שלכם, אדון אל בן דוד, שנה הבאה שיגיד שהוא אוהב את, איך קוראים לו, זיו אריה.
6: אה, לוזון, באמת שאוהב בשעה טובה.
2: אחרי שאני חנך את זיו אריה, בוא נראה מה אומר.
5: אגב, החתמה מפתיעה שלך, איך הוא יסתדר איתך?
2: האמת שזה גם מפתיע אותי, באמת, לא האמת שאני אחתים. ברגע האחרון, אתה מבין, פתאום קפצתי, אמרתי, יאללה, נביא אותו.
1: מה יהיה?
2: בוא נראה, אם הוא לא מתיישר תוך חודש, ניתן לו...
5: לא, אבל אתה יודע מה הבעיה עם זה שהחתמת אותו?
2: נו, מה הבעיה?
5: הוא אוהב להתערב בנוער, ובנוער יש לך את אופיר לוזו.
2: בוא נראה אותו מתערב עם אופיר. אנחנו נותנים עוד צ'אנס, בוא נראה. יתערב יותר מדי.
6: לא, אתה יודע מה היה בכל הסאגה של המינוי? הייתה תאורה לא טובה, הוא היה בטוח שזה פאפ. ואז
11: אני כבר מחכם. אני כבר מחכה למכתבים של זיו אריה בעידן החדש.
6: יש למה לחכות היום בדיוק, הזכרתי לשלום שכאילו, הנה, זיו מצא מקום.
2: האמת שבפתח תקווה אלו יותר קל כאילו מבחינת מכתבים. בוא, כמה מכתבים כבר הוא יקבל?
6: לא, כי יש להם פקס, הם קנו פקס.
2: לא, ברור.
4: לא, כי בהפועל ירושלים הוא קיבל מלא.
2: לא, זה נראה לי קצת יותר, לא?
4: טיפה, אולי טיפה.
11: יש מצב. אתה מבין איך תומר ישר קפץ, יש לו גביע בפתח תקווה, אתה ככה מלכלך?
2: מה לעד? כל הכבוד לתומר והבן שלו, עזב אותך, גביע הזה רשום על שמי, מה?
11: השעון מראה שצריך פרסומות, אז אנחנו מכאן לפרסומות. קצר, כבר חוזרים, תשארו איתנו תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
12: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.

0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חזרנו לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי, סוגרים שבוע, אנחנו כאן ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת, פייסבוק, יוטיוב, וכמובן באתר ערוץ הספורט. אנחנו גם נמצאים הערב באולפני ערוץ הספורט, עם הצילומים של בובה של לילה, ממש כאן מאחורינו, פרק סיום הליגה. כמעט אוטוטו גם יהיה פרק סימונה.
1: נכון.
0: ובזמן הפרסומות, בזמן ההפסקה, החבר'ה מתאפרים, יש אחד שלא צריך להתאפר. אין לו פאה, אין לו תלבושות.
1: ואת יודע מה הכי חשוב? לא צריך לגלח את הזקן.
0: ניקו ג'מיל, ג'מל.
1: אחרים פה מתבאסים, אה, זה, ואני בא להם.
0: אתה היחיד שבא כמו שאתה, עם טישרט בר, כמו שמגיע גם הולך. טוב, בואו נגיד ערב טוב לברק בחר שמצטרף אלינו. מה קורה ברק?
2: בואו נאמר את האמת, אתה יודע, בלשון עדינה.
3: כיפה אדומה, כיפה אדומה. כיפה אדומה?
0: איך אתה מרגיש עם כל הפסטיבל שהיה סביבך ביומיים שלושה האחרונים, עם השמועות, כן ממשיך, לא ממשיך, כן תפקידים, לא תפקידים?
2: אני לא הייתי חלק מהפסטיבל הזה, אתה יודע, הפסטיבל היחידי שראיתי זה, אתה יודע, הפסטיבל שהייתי הולך לראות את חבר שכתוב זה, בוא נאמר את האמת, בוא, אני קיבלתי פה מה שנקרא צינור, צינור יפה, אבל נתמודד.
0: אבל בחרת לקבל אותו בהבנה ובאהבה.
4: כמה צול, כמה צול.
2: זהו, אנחנו עובדים ארבע צול.
1: קורא פה כרגע בדיוק, אני לא יודע מה קורה.
0: תן לי, שתראה לו מה קורה למטה, אני שואל את הסעקות מלמטה.
3: הבובה של ברק בחר.
1: שברק בחר הגיע.
3: הבובה של בחר הגיע.
1: נספר שלא ישמרו אותה.
0: לא נספר מה, אבל הוכנה כאן בובה מיוחדת.
1: של ברק בחר.
0: לא בובה רגילה, לא משהו שלו.
1: זה
0: משהו שונה וחריג. משהו שונה, היא נשברה?
1: לא כמעט.
3: הפתעה.
0: טוב, בקיצור בוא נדבר רגע על הנושא הזה.
1: כולם פה מטורללים. זה ביום כזה?
0: זה למה הכל עובד כל כך טוב, כי כולם מתורגלים.
1: כן.
0: השפויים נמצאים פה למעלה בבמה שלנו. בואו גם נדבר באמת על מכבי חיפה, כל העניין הזה של רפאלו ובחר. אני אשאל שאלה שאולי לא לגיטימית, אבל אני אשאל בכל זאת.
1: נו.
0: האם יש פה מין הנוכחים בשולחן שלא קונה את הסיפור הזה, שלא מאמין להודעה, או פחות מאמין להודעה הזו שיצא במכבי חיפה? שכאילו הכל אחלה באחלה, והם הסתדרו, והכל אבי דבי, וכאילו שיש את החלוקת תפקידים, ועכשיו פתאום הכל בסדר, וכאילו בכלל כל השמועות שהיו מקודם, זה שמועות שעל מה ולמה, שזה בכלל דיסאינפורמציה, שלא רק שווה תקשורת, שזה בכלל...
3: אז בוא נגיד ככה. ברק בחר חתם כבר לפני חודש וחצי.
0: זאת עובדה, נכון.
3: אם הכל טוב, למה מוצאים הודעה? אם זה דיסאינפורמציה, לא היה כלום, למה מוצאים הודעה? אני לא מכיר את מכבי חיפה שמוציאה הודעות אם לא קורה משהו. זה מה שאני יודע, והנה אני אומר לך עוד פעם, יכולים מכבי חיפה מה להגיד, היו ימים קשים שעברו בין ברק בחר להנהלת הקבוצה. אגב, לאורך כל הדרך אמרתי שאני מעריך שברק בחר יישאר עדיין, גם כי הוא לא מתכוון להתפטר, וגם ינקלה לא מתכוון לפטר אותו, אבל הובהר לברק בחר שיש סדר חדש. וגם בשיחה עם ליאור רפאלוב, ברק בחר יצא ממנה כשהוא מבין שיש סדר חדש.
0: אגב, מבחינת המועדון, לעשות סדר חדש, זכותם.
3: אין בעיה,
0: בוא. בעל המאה, בעל הדעה.
3: אגב, בביתם זה מצליח מאוד, הסדר הזה שהמנהל המקצועי הוא אוטוריטה בהכל כולל
1: הכל. ככה זה אמור לעבוד, אם אתה כבר מנהל מקצועי, שיהיה מנהל מקצועי.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שזה היה מצוין, אם היו עושים את זה...
3: מההתחלה.
0: מההתחלה,
1: במנהל אחר. בדיוק, פה עשו מישהו מפה...
0: אתה לא נותן לברך להיות א', ובעונה הבאה אתה הופך אותו להיות ב'.
3: נכון, זה אני מסכים.
0: אתה לא מוריד לו מהתרמיל של הגב שלו ספרים שבתוך התיק.
3: ברור. בסוף גם ברק בחר עם רזומה, הוא הוכיח את עצמו, הוא יודע להתנהל, הוא יודע לעשות את הדברים, הוא יודע גם כנראה לבחור שחקנים.
0: וברגע שברק בחר להישאר, אני חושב, תומר,
3: עכשיו זה עליו, אולי אין תירוצים.
0: לא, ברור שזה עליו, כי הוא הסכים, הוא יודע עם מה הוא מתמודד, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, איך אמרת מקודם, היה ברור שיאנקל'ה לא יפטר, ברור שברק לא יתפטר, ואז בסוף כל אחד נשאר, כי יכול כי אין ברירה, כי אף אחד לא
1: בדיוק.
0: ואז מה זה עושה לטובת המועדון? האם זה טוב? האם זה טוב? האם זה לטובת המועדון שזה המצב, שזו סיטואציה, שברק נשאר רק כי הוא לא רוצה להתפטר?
1: לא,
0: ובתכלס, ובתכלס, אולי הוא לא יכול לראות אותם בכלל, והוא נורא כועס עליהם ופוגע מהם.
1: אתה יודע,
0: האם זה יכול לעבוד הדבר הזה?
3: קודם כל יכול לעבוד.
4: יש המון אמת בשני המשפטים האחרונים של דולב.
3: ברור.
4: המון מהדברים
1: שקורים
4: בשטח.
1: אנחנו לא, אתה יודע, אתה בין השורות יכול להבין מה שאין פה איזה אהבה גדולה.
3: לא צריך בין השורות, אפשר בשורה עצמה.
1: ואני אומר, אני גם, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, זה מצב לא בריא בכלל, למה? צד אחד ברק בחר, יכול להגיד, טוב, אני עושה את שלי, אם יהיה כישלון, אפשר לזרוק אותו על רפאלוב.
3: כן, אבל אני חושב
1: ולהפך,
3: שברק בכר בנקודה...
1: אם יהיה כישלון, ולהפך, רפאלוב יכול להגיד, זה לא המאמן שאני כל כך רציתי.
3: אם ברק בכר חושב ככה, אז הוא טועה לא, בגדול. אני אגיד לך למה.
0: גם הקריירה שלו פה?
3: בדיוק, הוא בסוף אחרי שלוש שנים לא טובות. זה לא שהוא מגיע, ברק...
1: רגע, וליאור רפאלוב, זה לא גם... אתה אומר עוד שנה כישלון, אתה רוצה להגיד שאילו
4: רפאלוב... לא יתנו לו עוד צ'אנס. הבן אדם היה רע מאוד השנה בתור מנהל מקצועי, קיבל חוזה לעוד שנתיים.
1: זה מה שאני לא מבין, גם הגדילו לו את הסמכויות.
4: ויותר סמכויות. מה? אני
1: מסכים איתך.
3: בדיוק. אז בגלל זה אני אומר,
4: אם תגיד לי שיש פה איזושהי תכנון מסוים שאתה רואה ודרך מסוימת, אז אני אגיד לך אוקיי, אבל אני לא רואה כלום במכבי חיפה.
1: הכל בשקוף.
3: חד משמעית, וברק בכר בסופו של דבר עוד פעם אני אומר, זו עונה מאוד משמעותית לקריירה שלו. כי אחרי שלוש שנים פחות טובות, אם אתה רושם עוד עונה לא טובה, בטח אם חלילה מבחינתו מפוטר באמצע או משהו כזה, זה כבר קטסטרופה, זה לא טוב. אגב, לפחות מה שאני שומע היום, מתחיל דברים שברק כן רצה, כי אגבה כנראה הולך החוצה, למרות שחשבו ש...
0: אגב, אני חושב שהדרך היחידה שלהם באמת להצליח בסוף, זה אם כן...
1: לשלב ידיים ולעבוד בהרמוניה.
0: בסוף הכעסים...
4: יש חילוקי דעות, תמיד יהיו.
1: תמיד יהיו, אבל שיהיו מקצועים בסדר, אגב, תומר,
0: גם אני ואתה עכשיו יכולים להיות חלוקים בעניין משהו.
4: נכון, זה לגיטימי.
0: אין בעיה, אבל אני חושב...
1: ויש תמיד, מה, אני אין לי חילוקי דעות עם תומר? כל היום. מה, הוא אומר לי זה, ואני חרפן אותי משהו, מה?
4: חודש אני אומר לו, בהרשב תיקח את האליפות, והוא רק מתעצבן מזה.
1: ברור.
3: לא, לא, אבל חד משמעית, יש חילוקי דעות, העניין הוא מי מחליט, וכשיהיו חילוקי דעות, המילה של רפאלוב כרגע היא גדולה יותר.
1: זהו, זהו, על המשקל, כרגע הוא עושה יחד.
0: אין בעיה שמילה אחרונה, אבל הוא עושה חכם ריליור, שכדי להרוויח את ברק, ולראות לו, הנה, כל ההגדרות האלה של רק אני ורק אני ואתה כלום, בסוף מעשים חזקים ממילים.
3: כן.
0: ואם ליאור במעשים יראה לברק שהוא כן שותף להחלטות ולא ניקח ממנו הכל ודתו כן נספרת, גם אם ליאור חושב א' וברק ב' וליאור ילך עם ברק בחלק מהמקרים, אז הוא ירוויח אותו.
3: אז אני חושב שהוא הבין טיפה מהדברים האלה, כי עוד פעם אני אומר, אתה עוזר שגם ליאור רוצה לגבוה, הוא כן נותן לברק שזה בלעדי שלו.
0: זה שרוריה.
4: אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
3: ואגבה כנראה בחוץ, בטח עם ירין לוי בסוף משחק במכבי חיפה, וזה הכיוון.
4: אם מכבי חיפה תתחיל טעונה ולא ילך לטוב, מי ישלם את המחיר?
3: ברק. ברור, ברור, בגלל זה אני אומר. בגלל זה מה שאמרתי, ברק.
0: אם אני צריך לאמר, אני חושב, שוב, אני הלוואי, אתם יודעים, מכירים את העדתי ורצונותיי, אני בדעה שעץ עקום שכזה קשה ליישר, והעץ פה הוא עקום.
1: זהו, אז...
0: ולא יגידו לי אחרת, העץ פה הוא עקום. ואני חושב שאין פה, אני מאמין בקרמה, אתה יודע, כל אחד מאמין בדברים אחרים בחיים, בקבוצת כדורגל בכל מקרה, בכל שקשור לחדר הלבשה ווייבים וזה, הקרמה היא לא טובה, אי אפשר להצליח.
1: איפה אתם רואים את מכבי חיפה, עונה הבאה מסיימת בליגה?
4: כרגע?
3: צריך לראות הסגל,
0: אני לא אתפלא אם די דומה לשנה, אולי מקום רביעי, חמישי כזה.
4: רביעי, חמישי, היא לא יכולה כרגע להיות תחרותית.
0: אני לא רואה את כרגע יותר טובה מביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אולי גם לא הפועל תל אביב.
4: לא, מה זה יותר טובה? הפערים הם מאוד עצומים כרגע.
1: אז איך מצמצמים את הפערים האלה?
0: זה עבודה נכונה, שעוד לא התחילה.
3: בבנייה המטורפת,
1: ובנייה, אז פה הבעיה. הרי ברק בכר תמיד אוהב להיות כינו הראשון, נכון? בעונות שהוא תמיד הצליח.
4: חד משמעי, כן.
1: יופי.
0: הוא לא היה... ועכשיו... היה לו את הדרגלה במען, בוא נאמר את האמת.
1: כן, אבל... לא,
3: קודם כל, בפועל באר שבע,
4: היה לו סמכויות
3: שלו. לא, רגע. ואז אני אומר, בעונה הראשונה... במכבי חיפה, גם הוא הביא את גל אלברמן במקום חרזי, הוא אמר להנהלה, בואו נעשה את השינוי, אז שם כן היה לברק
1: מבחן.
3: בעונה השנייה זה כבר התחיל זה, בעונה השלישית כבר
1: אלברמן. בסדר, אבל אז ולפי מה שאנחנו רואים, השנה האחרונה, רפאלוב לא הצליח בבנייה, אז כאילו, אתה מבין, אז כמו שאומר דולב, זה הולך כאילו לאיזושהי... לאיזה תאונה, לאיזה התרסקות,
3: משהו לא. כרגע זה מה שזה נראה. השאלה אם מכבי חיפה יכולה לעשות קסמים ולבנות קבוצה שתאבק על אליפות, כרגע זה נראה רחוק.
4: זה לא נראה שיכולה לעשות את זה.
0: ברמת התקציב, רק שהוא לומר, אין לי טענות, אם צריך רגע לדבר נגיד עליין כאלה שחר, אפס טענות על התקציב.
4: שר השחקנים של מכבי חיפה גבוה בליגה, נקודה, יותר ממכבי תל אביב. עליין כאלה שחר מזרים כספים שהוא לא הזרים גם לא לפני 10 שנים, אוקיי?
1: זה עוד יותר מעמיק.
4: גם בשלוש אליפויות, גם בשלוש אליפויות הוא לא הזרים את הכספים שהוא מזרים בשנים האחרונות.
0: זה תזרים של תקציב של קבוצה שצריך לקחת אליפות שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה.
4: לא, לפחות להיות תחרותית עד הסוף.
1: נכון, ובדיוק קורה בדיוק ההפך.
0: אוקיי, אז מה עושים שונה כדי שלא יקרה?
4: אבל השאלה שלי היא אחרת. בואו נשאל אתכם שאלה, באמת עם רציונל. אתה החלטת שברק בחר המאמן, אוקיי?
0: אוקיי.
4: ויש לך פה בור ענק שאתה צריך לסגור, אוקיי, מקצועית. למה אתה מחתים מאמן שנה אחת? איפה ההיגיון פה?
2: נכון.
4: אתה רוצה שהמאמן הזה, יחד עם המנהל המקצועי,
2: יבנו משהו.
4: יבנו לך משהו. זה פערים לטעמי, אתה לא יכול להדביק בעונה אחת.
0: כי הם יודעים שזה מועד הפורנות, ואולי זה לא
3: יהיה... כן, אבל מכבי חיפה לא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו בונים תהליך לשלוש שנים. הקהל פה, בוא, ייכנס ל...
1: אז מה יגידו עכשיו מסיבת עיתונאי פתיחת, ונגיד
4: לצפיפות? אבל אוהדים ביציע,
1: זה לזרות להם חול בעיניים.
4: ואם לא תגיד את זה, מה עוד אם חושבים? שאתה יכול בשנה אחת לקחת את מה שקורה פה ולהפוך את זה לקבוצה שרצה לאליפות?
3: אם תעשה בנייה מחדש לגמרי.
1: שלמה, אוהדים לא טיפשים.
3: לא, השאלה היא...
1: אוהדים אי אפשר לזלזל
3: אם אתה עושה בנייה מחדש, אבל אז זה אומר
1: שגם אם יגידו שרצים לאליפות, אף אחד לא יאמין להם. אנשים יגחכו על זה, יגידו טוב. הנה, מסיבת עיתונאים שסתם בשביל ה...
4: יכול להיות. אני מהתחלה, במקום ברק, שבאים ואומרים לי לא רק לעונה, אני אומר להם, חבר'ה, תודה רבה, הבנתי. תודה רבה, לא לוקח את זה.
3: זה משהו אחר.
4: לא לוקח את זה.
3: זה מצד ברק, אני חושב, אני אגב חושב שגם עכשיו, בנקודת זמן הזו, בלי להיכנס כמובן למצב כלכלי ולפן כלכלי, לקריירה, יכול להיות שהוא צריך להגיד, טוב, חבר'ה, אין בעיה, אני זז הצידה, זה מה שאתם רוצים. אני זז הצידה, לחכות בצד, אני מבטיח לך שברק בחר בצד לפני העונה הזו. כל קבוצה גדולה אחרת שהייתה מתפנה, זה היה השם הראשון שעולה.
4: חד משמעית.
0: ביתר, אגב, אופציה ש...
3: חד משמעית.
2: שמה?
0: שהייתה ריאלית, אם ברק בחר לא...
3: לא נשאר בחיפה.
2: אתה יודע שהרבה, הרבה... אני שומע הרבה, כאילו, בימים האחרונים האוהדים שומרים, וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אולי בחר יכול לעשות לביתר את הקפיצה הזאת של...
0: אגב, כמו שעושה מכה בחיפה...
4: כמו שעושה בבאר שבע, כמו שעושה במקום
0: אחרי מרקו בייבול, הקפיצה מהמקום השני למקום הראשון.
4: ועם אלישע לוי בבאר שבע.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אבל זה לא יקרה כבר. לא עכשיו בכל
3: מקרה. זה לא יקרה, אולי...
0: אולי בהמשך.
3: כאילו עוד שתי...
0: אנחנו מבודים על האם מכבי חיפה... אתה יודע, אוקיי, נחתם, תם ונחתם. בסוף אפשר לדבר הרבה עד כמה זה אמיתי ועד כמה זה יצליח או לא יצליח.
3: אבל ברק בחר
0: אמר. יפה. עכשיו בוא נשים את זה מאחור ונתקדם הלאה. האם יש כבר תוכניות, האם כבר יודעים במכבי חיפה, בינם ובין עצמם, מי מהזרים נשאר, מי הולך, האם כבר התקבלו, נמסרו הודעות? אנחנו יודעים בכלל, יש את המידע הזה?
3: אני לא יודע לגבי הודעות, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל כן.
2: זה מיל מקצועי אמור לעשות.
3: אבל לא, אבל מכבי חיפה החליטה, כן, סטיוארט הולך. אני יכול להגיד לך שהגיעו בימים האחרונים כל מיני הצעות, גם מיוון, גם מטורקיה, אבל הם היו בעיקר להשאלה. מכבי חיפה לא רוצה השאלה, היא רוצה למכור אותו, והיא רוצה למכור אותו במעל מיליון יורו מינימום, היא קנתה אותו בערך 1.5.
4: האמת שאם אתה מסתכל על המספרים שלו, אפשר לתמחר אותו.
3: זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אומרים.
0: יש מה לעבוד.
3: המספרים כן יאפשרו. אגבה, עוד פעם אני אומר, 80-90 אחוז בחוץ, גם בטח אם ירין לוי יגיע, ושבוע הבא אמורים כאילו להתקדם עם ירין לוי כדי להבין, מכבי חיפה רוצה להבין האם ירין לוי נשאר, היא לא רוצה שפתאום בספטמבר הוא יממש את האופציה, אז היא רוצה להבין ממנו האם הוא נשאר
2: ואם תבוא לא יצא ויממש את האופציה
3: אין בעיה, אז מה תעשה בתור מכבי חיפה?
2: היא בבעיה.
3: אני מזכיר לך שפיירו זה היה יומיים לפני,
0: אני בכל מקרה לא בונה עליו כשחקן מרכזי
3: את העניין הזה, אז מכבי חיפה רוצה לבנות עליו כשחקן, ובגלל זה אני מעריך שיהיו שיחות בימים הקרובים, בשבוע.
4: ועדיין מה קורה, מגיע באמצע אוגוסט הצעה שהוא
2: בדיוק לא יכול לסרב.
4: חבר'ה, אני לוקח עם 2.5 מיליון
2: יורו, יכול להביא לו פתאום,
4: אין למכבי חיפה מה להגיד,
2: זו בעיה. ודאי שלו זה אחים קצב, אתה יודע, אצלהם יכולים לבוא פתאום.
3: נכון,
4: אבל יש לו גם סעיף יציאה. אתה שם את הסעיף יציאה, אין פה למכבי חיפה.
2: זה מה שקרה לפועל תל אביב עכשיו, קורה להם
4: לואיז.
3: נכון, אבל לא, זה קורה בשלב מאוד מוקדם.
2: זה המזל שלו, זה לא בא לפתאום בספטמבר.
3: זה מה שאומר על
2: אגבה,
3: בנסון, סדריק דון, ילה בתאי, יובנוביץ' כמובן בחוץ, אבל סדריק דון, בנסון, ילה בתאי נשארים. לגבי פדראו, יש לו חוזה עונה אחרונה.
2: נו, הוא לא שחק כבר יותר משנה.
3: בדיוק, ואנחנו רואים שגם במשחק האחרון עוד פעם
4: חטף כאבים. מה
3: ההתלבטות
4: פה? לא הבנתי.
2: מה יש לראות?
4: אם יש לו רגל או אין לו רגל.
3: נשגב מבינתי, רוצים לראות
2: בתחילת. מה יש לראות? מה, הם הרי בקבוצה? מה, הם הרי?
3: לדעתי הוא לא יהיה. לדעתי הוא לא
4: יהיה. איך הוא יכול להישאר?
3: לדעתי הוא לא יהיה, וכן יגיע. אגב, אני לא בטוח שתהיה קבוצה שתשאל, שתיקח אותו בהשאלה.
4: אז זה עונה אחרונה, תגיע איתו להסדר פיצוי ותשחרר אותו.
3: לדעתי זה
2: מה שבסוף. אני, תקשיב טוב, אם אני מכבי חיפה, שולח אותו לכפר השעשועים, מוכר להם אותו בתור לגו. יאללה, תחברו את זה.
0: בסוף, תודה. עכשיו עם משכות הזמן, יראו אותו, ובעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, יגיעו למסקנה שהרגע תומר אמר. יגיעו אותו לאיזשהו פיצוי, שחררו וביי. אז למה לא מראש?
4: עכשיו מראש
3: צריך לעשות את זה. הם פותחים ב-23 ביוני את האימונים, מכבי חיפה,
0: שלישי ב?
3: 23 ביוני.
4: ובלי אירופה, זה עידן חדש, כל היום נתחיל יותר מאוחר.
3: 22 זה הבדיקות האלה, כל היום בדיקות שעושים. אני מעריך שכמה ימים יראו אם זה בכלל מתכנס לאנשהו, ואם לא, אז...
0: לגבי ירי לוי, אני לא חושב שהייתי בונה עליו כשחקן מרכזי, בגלל העננה שיש סביבו.
3: כן, אבל השאלה...
0: אין להם מה לעשות עם זה, הם לא צד בעניין, יש סעיף שחרור.
3: השאלה אם בשיחות, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה.
0: תגיד לי, יש לי לך שאלה. אתה עכשיו ירי לוי. אתה עכשיו ירי לוי. ואתה יודע שכרגע אולי אין לך הצעה ממשית ביד, ואני נגיד ברפאל או בבחר, ואני רוצה לבנות לך את הקבוצה לעונה הקרובה.
3: אני אשאל אותך...
0: אתה תגיד לי, אל תבנו עליי,
3: כי אני... אז אני אוסיף אותך לעוד שאלה. אם אתה ירין לוי ואומרים לך, אנחנו משדרים גלים לך פי שתיים, אתה חוזה, אבל אתה חותם על סעיף שהסעיף שחרור לא תקף העונה, הוא תקף לכל העונות הבאות, אתה חותם?
0: דילמה?
4: יכול להיות שכן.
3: אז יכול להיות שזה מה שיעשו.
0: יכול להיות שכן, אגב.
3: אני אגיד בעדינות, יכול להיות שזה מה שיעשו.
0: זה פותר את הבעיה למכבי חיפה ומבטיח את ההישארות שלו, אבל אני לא ירין לוי ולא הסוכנים שלו, ולא יודע מה ההצעות שבאמת יש ברקע.
4: לא יודעים. אני אגיד לכם מה הכי
0: אבל זה מסקרן את הנקודה
4: הזאת. הסיפור לדעתי. כמו ירין לוי לא פרייר, כמו שחקנים אחרים. הוא רואה מה קורה במכבי חיפה. אני מעריך שהוא מתייעץ עם אנשים וזה, והם מסבירים לו גם, למרות שהוא מבין את זה יפה מאוד לבד, שזה לא בדיוק הולך להשתנות דרמטית שנה הבאה, הסיפור הזה. להגיע למועדון במצב שלו,
0: זה לא הכי בריא.
4: זה לא הכי בריא, גם בגלל שיעני מייעדים אותך לתפקיד מרכזי.
3: כן, אבל הוא לא היה חייב לחתום, תומר.
4: מה?
3: הוא חתם באמצע העונה שהוא ידע. לא, באמצע העונה.
4: אבל הוא לא ידע שמכבי חיפה תתרסק בצורה כזאת. אוקיי. עכשיו, אתה אומר לעצמך, וואלה, אם תבוא לי הצעה טובה מחול, אני... מה, אין לי מה לעשות פה.
2: ברור, אין לי מה לעשות.
4: אם אתה שואל אותי, גם אצילי בסופו של דבר, הבין שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
3: יכול להיות, חד משמעית.
4: זה היה חלק מהסיבה
0: שהוא הולכת בסופו של דבר לביתר. לא רק המקום מקצועי, גם השיח הכי טוב וה...
4: שלא. זה נכון. אבל תחשוב שנייה, כי אתה שחקן מבין...
0: היה מאמן ומנהל מקצועי שמאוד רצה אותו, והיה אחד שפחות רצה אותו.
4: נכון.
0: הוא הלך עם אלה שיותר רצו אותו.
4: הוא הרגיש את זה, נכון. אבל מצד שני אומר, רגע, אני בא לפה עכשיו, אין לי שרי. אין לי פיירו, אין לי אבו פני, אין לי
3: נטע לוי. אתה מדבר על
0: ירין
3: או
0: על אצילי?
4: אין לי פה כלום.
2: אין כלום.
4: כאילו אני עכשיו אהיה השחקן המרכזי.
2: ואז הכל יפול עליי. כל הכישלון.
3: יפה. אצילי עוד עם יותר ניסיון מאשר ירין.
4: בדיוק.
2: ירין פה, איזה ניסיון.
3: אבל אני מבין שמכבי חיפה רוצה להתכנס למצב שהיא מבינה שהוא נשאר. אני מאמין ששבוע הבא אנחנו נדע לאן
4: זה הולך. כי מבחינתה להשאיר את ירין לוי זה הישג מקצועי טוב וחלק מהבנייה לעונה הבאה.
3: האמת, ואז יש לך רביעייה על ה-6-8 לא רע בכלל.
4: הוא איתן?
3: הוא איתן רטנר ואלי מוחמד. לא רע.
4: פעם רטנר מבחינתי, סימן שאלה גדול.
3: אבל כשחקן שלישי רביעי.
4: אבל אתה אומר לא רע. ואני כל מה נאמר,
3: כוכבים,
2: בדיוק,
4: זה לא מה שיביא אותך לאליפות.
3: אבל אני חושב שהשניים העיקריים, אלי וירין, אם נשארים, זה כוכבים.
4: כן, עוד פעם, אלי לא פצוע.
2: אלי כבר בוא, אלי כבר, איך אומרים?
4: אתה רוצה לשמוע משהו?
0: לא נוגע באלי.
4: אלי לדעתי, כשהוא קשיר, הוא גם רמה מעל ירין.
2: בסדר, נכון, אבל
4: זה... הוא גם רמה מעל ירין,
2: שהוא רמה מעל הליגה. למה אני אומר? אני אומר, פתאום, אתה יודע... כבר הוא מתחיל להיות פציע הרבה, אולי
4: אין בעיה, נכון. וזה הסיכום.
2: אני לא יודע. וזה הסיכום. אבל כמה
3: יום היה לי כבר? 30 אם אני לא טועה.
2: אבל משהו
4: ברטנר, אתה גם קולט אצל ברק.
3: אני לא מדבר על רטנר, אני מדבר כרטנר שלישי, כרטנר רביעי, איתן שלישי. זה 6-8 בסדר.
4: איתן עשה פלייאוף נהדר מבחינתי.
2: חכו לו, עוד יביאו איזה...
4: אם הוא ימשיך את היכולת הזאת גם שנה הבאה, אז סוף סוף מכבי חיפה אחרי
3: שנתיים. ואנחנו גם יודעים שברק בחר אוהב אותו מאוד.
4: את איתן.
3: היחסים ביניהם מאוד קרובים.
4: נכון.
3: מאוד קרובים.
4: אז אם הוא ימשיך את היכולת שלו מהפלייאוף, מצוין. מצוין.
0: אוקיי, בסדר. אז אנחנו נמשיך ונעקוב, נאחל מכאן עבודה נעימה, נקווה שגם תהיה שקטה ורגועה.
3: נחתים את ירם מרדכי, נזכיר.
0: זו החתמה ראשונה.
3: כן, החתמה ראשונה יש, אגב.
4: שזו...
2: שבכל אירופה דיברו עליה.
4: זו החתמה...
0: היא טובה בעיניי, החתמה הזאת.
4: זו החתמה שהיא איתות לחזיז, לדעתי. ככה אני רואה את זה.
3: אבל לא אותו עמדה שלו.
4: זה לא אותו עמדה. גם אם זה ה-10, גם אם זה על האגף, זה העמדות של חזיזה.
2: אוקיי.
4: זה איתות, חביבי.
3: ונגיד...
0: לגיטימי בעיניי.
3: ונגיד שמכבי חיפה תביא עוד שוער, כי שריף
4: כיף יצא לה
0: ראית קריית שמונה?
3: כמעט, כנראה, קריית שמונה צריכה לקבל החלטה על דניאל טננבאום. התקבל החלטה על דניאל טננבאום, אני מעריך שדניאל לא יישאר.
0: קוס חמישית של תה.
3: ואז שריף יהיה השוער שם. מכבי חיפה רוצה להביא שוער מחליף. אני אגיד משהו, אני מבין שמדברים, רצו נדב זמיר, אני מבין שנדב זמיר לא מגיע להיות שוער שני.
4: חבל, שוער נהדר.
3: לא, לא מגיע להיות שוער שני, לא מוכן להגיע כל עוד
4: צודק.
3: זה לא על הפרק, מדברים בסדר גודל של מרקו וולף או שחקי שערים כאלה.
4: אז מי, חברים, מה, מי אנחנו... ישלים את התקציב של זה?
3: גולנקו ויהיה שוער שלישי.
4: מי ישלים את התקציב של הפועל ירושלים השנה אם נדב זמיר לא יבוא? בעיה. צריכים לדאוג לזה.
3: דווקא הוא החתמה שהייתי מביא מהפועל ירושלים.
4: חד משמעי.
3: הוא החתמה שהייתי מביא.
2: בסוף את מה שצריך.
3: הוא כי הוא שואר
4: מצוין. מילה אחת חשוב להגיד, מי שחושב שעידן שריף במכבי חיפה יסתיים, יש לי חדשות בשבילו.
3: לא, לא, לא, בגלל זה תקשיב רק על השאלה.
4: עדיין מייעדים לו, גורמים במועדון, להיות שוער ראשון, ויש כעס.
3: בעונה הבאה?
4: אולי עונה הבאה כבר, לא עונה קרובה.
3: לא עונה קרובה, עונה קרובה יוצא להשאלה, זה בוודאי.
4: ויש כעס גדול מאוד על בעלי תפקידים שונים שכבר לא נמצאים במערכת, שטוענים שיש להם חלק בזה, ששריף היה בלי ביטחון ונראה כמו שהוא נראה.
0: אני, אם אני מבין נכון, מי שהכי אוהב את שריף ורוצה אותו בשער וראשון, זה הקודקוד הגדול ביותר,
4: זה כאלה שחר. וזה לא השתנה.
0: זהו, זה
4: הבן אדם.
3: זה לא סוד, הוא גם, הוא דאג שהוא יהיה בשער שריף.
0: אגב, אני גם חושב שהוא זה שגם דאג שהוא יהיה נגד מכבי תל אביב, נקבל את הפיצוי הזה של המשחק.
3: יכול להיות.
4: לא פוסל את זה.
3: אני לא יודע, אבל יכול
4: להיות פוסל את זה בכלל.
0: יכול להיות, אני לא יודע. הוא מאוד ג'נטלמני ומאוד, אתה יודע,
4: הוא מאוד אוהב את הילד, הוא מאוד מאמין בילד, אני אומר לכם חד משמעית.
0: בעיניי זה ראוי להערכה, והלוואי ואותי יאהבו ככה כמו שיאן כלב את שריף. זה יפה. זה שזה פחות מקצועי.
3: רגע, אני צוחק. יש מישהו שאוהב אותך ככה.
0: אני צוחק, אני צוחק. זה שזה פחות מקצועי. הקצנתי, נו. זה שזה פחות מקצועי. סבבה, אבל יפה שיש.
4: אז אם לא מסתדר מקצועית, אז הוא הולך להשאלה.
3: חבר'ה, זה לא מסתדר, הוא תמיד בשם.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו גם האפליקציה.

0: הוא, מה אתה אומר, מה ראית?
1: לא, הקרדיטים, אני מחכה לזה.
0: רגע, דני דבורן מיד הצטרף אלינו.
1: דני דבורן.
0: תוכנית הספורט של ישראל, חזר לנו רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, פייסבוק, יוטיוב, אתר ערוץ הספורט. אנחנו בישורת האחרונה, חוזרים לקצר. רון בוסקילה מצטרף אלינו עכשיו, כי ביום שבת, 19:00, גמר ליגת האלופות, שידור חי בערוץ הספורט, 19:00.
2: שאני עדיין בווייטינג ליסט.
0: באמת?
1: עדיין?
2: שאני בודק.
1: מתי יכולים להודיע לך?
2: יכולים גם ביום שבת.
0: לא נכון.
2: אמר לי דוד רוזנטל, שהוא זה שעוזר לי להיכנס לווייטינג ליסט והכל, אמר לי, קח סיכון, תטוס.
1: קח סיכון, תטוס.
3: תהיה שם. הוא נוחת שם עם מסוק, כמו מיכל הקטנה.
2: אני שוקל, נראה.
1: הוא קח את המסוק של אברהם.
2: לא, היום אני אחליט, כי אם כן יש טיסה.
4: יש טיסה בבוקר בשבת. אני אעביר לך, אתה רוצה לזה?
2: אתה יכול להביא לי, אתה יכול להביא לי.
4: דבר עם וונג עכשיו.
3: מה עשי?
0: מוסקילה,
1: וונג גם מטיס את המסוק הזה.
3: אני חייב להגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתם רואים ברשתות, אם יש אוהדים הכי לא אובייקטיביים בעולם, זה אוהדי ארסנל, ברמה כאילו קיצונית של...
2: שאנחנו פייבוריטים על.
3: לא זה פייבוריטים,
1: כאילו... נו, שלמה, מה עליו?
3: עושים להם 11 מול 11, חוץ מגבר הצחליה, כאילו כולם...
0: אוהדי ארסנל גם בטירוף, כאילו בגמר 20 שנה.
5: אלכוהול מדבר שם.
0: וזה גם אוהדים שהם של ארסנל, תראו, פריז...
2: וגם אל תשכח שזה עונה של 20...
0: לא רק זה, לא, וייס, גם פריז, בדומה לברסה, בדומה לריאל, זה קבוצה מועדים בכל העולם כזה, קבוצה של תיירים.
1: נכון.
0: הארסנל זה קבוצה של אנשים מהארסנל, מלונדון, אנשים בריטים, אנשים הרוב.
1: אלכוהול מדבר.
3: אני צופה גמר של פריז בשני שערים ומעלה מנצחת.
0: אתה חושב?
2: אז הוא יכול ללכת?
0: אני הולך עם ארסנל.
2: גם אני הולך עם ארסנל.
1: באמת? אני הולך עם השושלת, יש שושלת כזאת של כמה שנים, אני חושב שפריז תיקח גם הפעם.
3: פריז עושה בקטוב.
1: אבל כל עוד זה לא פפ ומנצ'סטר סיטי, הכל טוב, חברים.
4: לא, אז גם אני אלך.
2: ישראל
1: אבל לא מאמן שמופיע לך כל יום שני וחמישי כפייה ומדבר נגד המדינה.
4: הקהל שלם, עשם את הדגל הזה פרי פלסטין.
1: אגב, אתם יודעים שהמוסד אחראי על זה שהוא לא במנצ'סטר סיטי.
2: מי, מי, מה?
1: המוסד.
5: אז ברור.
3: המוסד לביטוח לאומי או המוסד?
0: מוסד. ממש.
2: אשפט לו להגיד.
3: תשמע, אני חשבתי על משהו ואני לא יודע אם גיא חדידה יוכל להגיע בכלל למכבי חיפה, אני סוטה לשם. כי אנחנו רואים שזו עונה שכל הגיים פחות הצליחו אצלנו. גם וייזינגר.
1: לא, זה שם שלא אוהבים.
3: גם צרפתי וגם מלמד.
1: לא אוהבים את גיא, לא אוהבים.
3: לא, מלמד פחות אוהבים.
1: נייס גיא, כן.
0: טוב, דני דבורן מצטרף אלינו, שלום לך דניאל
4: היקר. שלום וברכה, בוא נגיד תודה פה לעוסקים.
0: איך עבר עליך השבוע, דניאל?
4: שבוע נהדר.
0: ומה תוכנית הסופש, דניאל?
4: תוכניות לסופש, אז עם כל הכבוד לארסנל ופריס סן ז'רמן, אני במקלחות.
0: בבקשה.
4: עורך ומפיק. מסתפר רק עם מברגה של אנטר, רון הפטישון בוסקילה. באולפן המאולתר, מציע מגוון תוכניות, נישליסינג לרכבים יד שנייה, דולב נישליס. התחזה לשוטר, כדי לתת לקנגו הצו עיכוב יצאה מארץ, תומר לוי. לובש תחתוני סטן ברגעים אלה ממש, וחבל שגילינו, שלמה וייס. והזמין סמלה עם שס על החגיגות האליפות. ועכשיו אין לו מה לעשות איתה מיקו ג'מאל.
0: ענק.
4: סיימנו, שיהיה לכולנו ערב טוב. ושבוע טוב.
0: לא, לא, לא, לא. וסוף שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
0: יפה, חברים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לפיליפ קוסינוב שכאן איתנו באולפני ערוץ הספורט. תודה, פיליפ.
3: פיליפ, אמן.
0: מאור בסטקר על הדיגיטל. תודה רבה לכל החברים בכל האולפנים, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת. תומר לוי, לך לישון.
1: אני לך לישון.
0: יש את השיר של הנזק, אתרה.
1: לך לישון. לך לישון. אבל תמיד לא משנה איזה תוכנית תהיה, זה מאור בסטקר, נכון? תמיד לא משנה איזה תוכנית.
4: מאור בסטקר.
0: תמיד שם. גם כשהוא לא שם, הוא בערך דבש, הוא שם.
4: זה כמו ברדיו לב המדינה. שחר סבג, לא משתנה.
0: ככה סבג, ככה שחר. טוב, מיקו, תחזור לצילומים.
4: כן, אני חוזר.
0: היה כיף לבוא לראות אותך כאן בערוץ. בוא נוסקילה, תודה רבה, שלמה וייס. כאן דולב מי ששמחה לכם, סוף שבוע נעים, שקט, רגוע, בשורות טובות. שבת, ליגת האלופות. אנחנו עם ארסנל, נכון?
2: חד משמעות.
0: יאללה, ארסנל. ביי, להתראות, סוף שבוע נעים.
6: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
13: דיווח. בכירים אמריקנים אומרים לי שהעסקה סוכמה ברובה כבר ביום שלישי, אך שני הצדדים נדרשו עוד לקבל אישורים מהדרג המדיני. הבכיר בטהרן ובוושינגטון, האיראנים העבירו את העסקה הזאת דרך המערכת שלהם כדי לקבל אישור, ובעצם ביום רביעי אמרו למתווכים ודרכם לארצות הברית שאיראן מוכנה לחתום על ההסכם, כיוון שהוא אושר בכל הרמות. כך לפחות טוענים בפני בכירים אמריקנים, כולל בכירים אמריקנים שהם בדרגים הגבוהים ביותר בממשל. בכיר אמריקני אומר לי, הנשיא העביר מסר למתווכות שהוא רוצה כמה ימים לחשוב על זה לפני שיקבל החלטה סופית. בכיר אמריקני מעריך בפני שזה ייקח יום יומיים. בואו נראה מה ההסכם כולל. הפסקת האש תוארך ב-60 יום. השי דרך מצר הורמוז יהיה ללא הגבלות, בלי אגרות ובלי הטרדות מצד האיראנים. איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים שהיא התמינה במצר בתוך 30 יום. המצור הימי האמריקני על הנמלים האיראנים יוסר באופן יחסי לחידוש השייט במצר הורמוז. נסיגת כוחות האמריקנים שנשלחו לאזור מאז תחילת המלחמה תהיה כפופה להשגת הסכם סופי בין הצדדים גם על תוכנית הגרעין. איראן תצהיר על התחייבות שלא לחתור להשגת נשק גרעיני, לא לנסות לפתח נשק גרעיני ולא לנסות לרכוש נשק גרעיני. איראן תתחייב שהנושאים הראשונים שידונו במסע ומתן שיפתח מיד אחרי החתימה יהיו כיצד להיפטר ממאגר האורניום המואשר שבידיה וכיצד להגביל את השארת האורניום באיראן. ארצות הברית מצידה תתחייב לדון במהלך המסע ומתן על הקלת הסנקציות נגד איראן ועל שחרור כספים איראנים מוקפאים. ארצות הברית תשעה למשך 60 יום את חלק מהסנקציות כדי לאפשר לאיראן למכור נפט ללא הגבלה. מזכר ההבנות יכלול גם דיון על מנגנון שיאפשר לאיראן לקבל סיוע הומניטרי ולרכוש סחורות. בכיר אמריקני אומר לי, אין סעיפים סודיים בנוגע להקלות בסנקציות, ככל שאיראן תיתן יותר, ככה היא תקבל יותר. עכשיו, הפסקת האש של 60 הימים תחול גם על לבנון, גם על הקרבות בין ישראל לבין חיזבאללה, אבל בכיר אמריקני אומר לי, ישראל תוכל להמשיך ולפעול נגד איומים מיידיים אם יהיו כאלה מצד חיזבאללה. בכיר אמריקני אומר לי בנוסף, זהו הסכם שנועד להביא את כולם לשולחן, את הפרטים נסגור במהלך המסע ומתן. יש אנשים במשטר האיראני שמבינים עכשיו שזו הזדמנות ללכת לכיוון אחר, נגלה במהלך המסע ומתן אם זה אכן המצב. הבכיר האמריקני הוסיף, אם יתברר במהלך המסע ומתן שאיראן לא מסוגלת לסגור,

0: לספק את הסחורה בנושא הגרעין, לטראמפ יהיו את כל האפשרויות על השולחן, גם צבאיות, גם כלכליות, אבל יונית, היינו במצב הזה כבר כמה פעמים במהלך המלחמה, אני חושב שנצטרך לחכות עד הרגע האחרון כדי לראות האם אכן הנשיא טראמפ יאשר את ההסכם, והאם גם בצד האיראני, באמת כמו שטוענים האמריקנים, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אכן אישר.
1: זה עדיין לא גמור, אבל אנחנו כבר רואים את הקווים הכלליים של איך זה נראה. תודה רבה. תודה ברק על הדברים האלה. ירון אברהם, כתבנו המדינה, אנחנו מסתכלים על הסעיפים בין היתר שברק מביא. איראן תתחייב שהנושאים הראשונים שידונו במסע ומתן יהיו כיצד להיפטר ממאגר האורניום המואשר והגבלת העשרת האורניום. ישראל רצתה כבר בשלב הזה הרבה יותר. מן הסתם, בואו נדבר על איך מגיבים בישראל לדבר הזה ומה חושבים שיקרה.
2: אז כל כך זה כבר מעניין שלא מגיבים באופן רשמי. אין התייחסות, לא של לשכת ראש הממשלה, לא של לשכת שר הביטחון, גם לא איזשהו תדרוך שיוצא בשם איזשהו גורם מדיני, אבל יונית, בכירים ישראלים שמדברים איתנו אומרים ומדגישים, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, הוא זה שעדיין לא השיב, הוא זה שעדיין לא ענה, ולכן לטראמפ אין באמת עדיין בכלל מה לאשר, כי הוא מחכה לאישור של הצד השני, וזה מה שהם אומרים לנו, קליבאף והרקצ'י אולי הגיעו להסכמות ולנקודות מנחות עם צוות המסע ומתן האיראני, אבל הם לא מורשי חתימה. אין לנו אינדיקציות, אומרים אותם בכירים ישראלים, שמוג'תבא אמר כן. עכשיו אני אגיד בזהירות, כי זה מה שטוענים לפחות באוזני הגורמים בישראל, גם במסדרונות המדיניים וגם במסדרונות הביטחוניים, שהערכה היא שבמקרה הטוב מוג'תבא חמינאי יגיד כן אבל וימשוך עוד זמן, ויכניס את העניין הזה לעוז איזה סחבת, לפחות לפי מה שיודעים, בישראל יש עדיין בחלוקות, אבל זה ממש לא אומר, כי אנחנו מכירים את הקליינט שמופיע כאן מאחורייך, דונלד טראמפ, הוא יודע לעלות על מרוץ מאוד מאוד מהיר כשהוא מחליט, וגם יודע לעכב כשהוא מחליט, ולכן אני חושב שבישראל כל העניין עדיין לוט בערפל, אבל כן אומרים שקודם מוג'תבא חמינאי יהיה זה שצריך לאשר את זה, רק אז זה יבוא לפתחו של טראמפ.
1: אם נעשה סדר למי שמבולבל מהשבוע הזה, בראשון כבר הדברים האלה היו נכון. פחות או יותר פורסמו, טראמפ אז לחץ על הבלמים במידה מסוימת, נראה שהערב הוא מקדם את זה. זה בעצם, אם נסכם, תודה רבה. ירון, על הדברים האלה, הפסקת האש הזה תוכל גם על לבנון כך בפרטים, שברק מביא, בכיר אמריקני אומר שישראל תוכל לפעול נגד איומים מיידיים, איך כל זה מתרגם בעיניה של מערכת הביטחון הישראלית, ניר דבורי פרשננו לענייני צבא, אנחנו איתך. ניר.
3: נכון, מאוד יונית, ובצהל מבינים היטב ששעון החול כאן יכול להתהפך, ולכן נכון מבחינתה של ישראל דווקא להגביר כעת את הלחץ על החיזבאללה. זו גם ההמלצה של צהל הדרג המדיני, גם להגביר את תקיפות חיל האוויר, גם את הפעילות הקרקעית, אותה שיטה של פשיטות מעבר לקו הצהוב. זה יכול להשפיע על עוד מסע ומתן שמתנהל כרגע בוושינגטון, בין ישראל לבין ממשלת לבנון, אולי להביא גם את חיזבאללה בתנאים נוחים יותר מבחינתה של ישראל לטובת העניין הזה. אבל צריך להגיד שמבחינתו של צהל, וגם את זה הם אומרים, לא נכון למרוח את המצב הנוכחי יותר מדי זמן. הדבר הזה משפיע, אנחנו רואים, על התושבים בצפון, ולכן גם אל מול הגברת האש הזו שהצבא ממליץ עליה וגם מיישם, אפשר לומר בצורה מסוימת בשתי יממות האחרונות, הערכה היא שגם חיזבאללה יכול בהחלט להגביר את האש מצידו לעבר הצפון, אולי אפילו ראינו את זה קצת כבר היום. ראינו את התקיפה בבירות, מפקד בכיר יחסית שאחראי על תחום הטילאות בחיזבאללה, יחד איתו בשבועיים האחרונים חוסלו עוד שבעה מפקדי שדה בכירים, הם האנשים שניהלו את מהלך הלחימה בתקופה האחרונה אל מול צהל, והתקיפה הזו בבירות היא גם איתות וגם עניין של נראות יותר אולי מחשיבות האיש שחוסל. צריך להגיד שבסוף השאלה האחרונה והחשובה ביותר כאן, האם יינתן לישראל הזמן לפעול? אנחנו ראינו שהממשלה נכשלה באופן שבו היא לא הצליחה לנתק את הזירות בין איראן ללבנון, ואיך ממשיכים מכאן, יכול להיות באמת שיתבררו או יתבהר הדבר הזה בעוד ימים אחדים.
1: כן, וכל זה קורה בלי שישראל בחדר בדינים האלה. תודה רבה, תודה ניר. אם הוא בלי הסכם, הפסקת האש השברירית הזו עדיין נמשכת, המתיחות במפרץ בשיאה, איראן שיגרה לילה טיל בליסטי שהורט באוויר בדרכו לכווית, אחרי שארצות הברית השמידה כטב"מים מתאבדים שטהרן שיגרה לכיוון הורמוז. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
4: דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
5: הטיל הבליסטי הזה שיגרה איראן אמש לעבר בסיס אמריקני בקווייט שבמפרץ הפרסי, שעות ספורות אחרי ישיבת הקבינט המיוחדת והמתוקשרת שכינס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
6: در پی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتاب‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز در ساعت 4:50 دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.
5: קודם לכן, שיגרו האיראנים 5 מלטים מתאבדים לכיוון מצר הורמוז, שלפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, היוו איום של ממש על התנועה בו. כולם הושמדו באוויר. מלט איראני 6 הושמד על הקרקע, לפני שהספיק להמריא, סמוך לבנדר עבאס. משמרות המהפכה של איראן ממשיכים לשלוט במעבר הספינות בהורמוז, והם מאפשרים זאת במשורה למגינת ליבו של דונלד טראמפ.
7: The strait's going to be open to everybody.
5: ובתגובה לדרישה של איראן לתאם את המעבר עם נסיכות אומן בעלת ברית חשובה של ארצות הברית, הגיב ראש המעצמה החזקה בעולם כך.
7: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow him up.
5: מדבריו של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמש, ניתן היה להבין שהמסע ומתן נמשך.
8: I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made.
5: מאז תחם רוביו את טווח הזמנים הזה בתחילת השבוע.
8: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days.
5: חלפו 5 ימים.
8: And it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word.
5: טראמפ מציב ומסיר תנאים.
9: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
7: that? No, I wouldn't be comfortable.
5: ואיראן מתנהלים כמנצחים.
10: זה טבעיתן מעולמי כתפוחומי בנפט הנובע מלי והנובע מרגום ג'ומיד אסלמי לבושה איראן קטן הוא לא המזע נחת.
5: ובדרכו הבוטה הודף טראמפ את הטענות שהוא נתון ללחצים.
7: They thought they were going to outweigh me, you know, we'll outweigh him, he's got the midterms, I don't care about the midterms.
5: אולי זה חוסר ההבנה, אולי צוק העיתים, אבל הוא יורה ללא היגיון לכל הכיוונים.
7: Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join the Abraham Accords, it'll be historic, and I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal. If they don't sign, you want to know the truth.
5: ולמרות שבסעודיה שבו והבהירו שלא ינרמלו את הקשרים עם ישראל מבלי שהפלסטינים יקודמו למעמד של מדינה, הסנאטור לינדזי גראם, שתקף את ההסכם שטראמפ מתכוון לחתום עם איראן ועכשיו מחפש את הדרך חזרה לליבו, כבר מברך על המוגמר.
11: If he can get Saudi Arabia, the center of Islam for the entire world, to recognize the Jewish state Israel, he'll have ended the Arab-Israeli conflict that's been going on for thousands of years. They should change the Nobel Prize to the Trump Prize.
5: בכך גם הערב משפט המפתח הוא נראה מה יהיה.
1: כן, נשארים בעניין הזה וחוזרים לזירה הלבנונית, אולי מתקפת הרחפנים אתמול שבה נהרגה סמל רותם ינאי, זיכרונה לברכה. אנחנו איתך ניצן שפירא, כתבנו הצבאי. אתה מפרסם הערב, ניצן, שכבר לפני חודשיים פנו הורים לחיילים שמשרתים בבסיס בדרישה להוציא מהמקום את החיילים העורפיים, כל מי שלא לוחם, בדיוק מהחשש הזה של הרחפנים.
12: נכון, יונית, מדובר על מוצב שסופג אש רבה, רחפני נפץ רבים על ידי מחבלי חיזבאללה שמשגרים אותם גם למוצב הזה לצד מוצבים נוספים בגבול הצפון כחלק מריכוז המאמץ שלהם לפגוע במוצבים של צהל מעבר לגבול בצד הישראלי. והערב אנחנו יכולים לספר שכבר לפני כחודשיים פנו הורים של חיילים שאינם לוחמים, אינם קרביים, בבסיס הזה בדיוק שספג אתמול שני רחפני נפץ עם תקרית קשה מאוד שנגמרה בנפילתה של סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, בדרישה ובבקשה מהצבא להסיט ולהזיז את החיילים שאינם חיוניים, כך לדברי ההורים, שאינם קרביים מהבסיס הזה למוצבים אחוריים יותר, עד אשר ימצאו פתרון ראוי ועולם לרחפני הנפץ. ההורים כתבו לצבא את הדברים הבאים: השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים, זה עניין של סטטיסטיקה, עד אשר יפגע כתבם ויתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד, נוכח הנסיבות. כך כתבו ההורים לצבא, ואנחנו יודעים לומר בערב הזה שהמכתב הזה אכן הגיע לצבא, שבחר להשאיר את החיילים שאינם חיוניים, אינם קרביים, בבסיס הזה, ולא להסיט ולא להזיז אותם לבסיסים אחרים. נגיד שמדובר צה"ל, פנינו אליהם עם הדברים הללו, עם הטענות הללו, בחרו שלא למסור לנו תגובה בשלב הזה. בואו נשמע את אחד ההורים של החיילות שמשרתות בבסיס שנפגע אתמול, ואת מה שהוא אמר לנו.
13: הורים ממרץ התריעו, פנו, כתבו מכתבים, אמרו אין שום צורך בחיילים שהם לא לוחמים שישו שם באזור הזה, בבסיס הזה, שהוא מטווח באופן יומיומי, שעתי. אף אחד לא שאל לבקשתנו, לעזרותנו, ואנחנו רואים את התוצאה. התוצאה היא איומה, והפחד הוא שזה ימשיך. אנחנו, ההורים, מאוד מקווים שהמחיר העצום ששולם עכשיו ימנע מחיילים נוספים להירג, שלא לצורך. אין שום טעם, אין שום צורך להחזיק בבסיס כזה שהוא מטווח 24/7 ברחפנים, בכתב"מים, בטילים, חיילים שהם חיילים עורפיים, משקיות אש, שלישות, חימושניקים, משתמשים בהם שם לשמירות ללא נשק כמובן, הפכו אותם לכלבי שמירה. או לגחמות שאני לא יודע של מי של מה, להחזיק של חיילים כלא תוכחות. ההורים כמעט מתחננים, פונים לכל גורם אפשרי, גם בצבא, גם מחוצה לו. הכתובת הייתה על הקיר. זה היה ברור שזה יקרה, וזה קרה. התחושה היא שנכשלנו, שלא שמרנו על ילדים. אני לא אומר לנטוש. כולנו עושים צבא, חלקנו לוחמים, וכשצריך עושים את העבודה וגם מסכנים חיים, וגם מקריבים חיים. אני אומר לפעול בחוכמה, לפעול מתוך רגש לחיי אדם, לילדים שלנו. וזה לא ראיתי פה. אני מרגיש שזלזלו בחיים של הבת שלי. זה בחיים של רותם שנהרגה. שנחזור להיות צבא שתוקף ולא שמגן. הם מפורקים. מה עשינו פה?
1: עכשיו אנחנו לעניין הזה. שנה ותשעה חודשים אחרי פרסום המסמך המסווג בעיתון הבילד שביקש להשפיע על דעת הקהל בישראל נגד עסקת חטופים, הבוקר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי הוגש כתב אישום חמור נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך. הוא יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, עבירה שדינה עד מאסר עולם. אומרים מניב עם הפרטים.
14: שנה ותשעה חודשים לאחר הפרסום הזה בבילד, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הבוקר על הגשת כתב אישום חמור נגד יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך.
15: מה שלומך אוריך?
14: אוריך מואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. עבירה מתחום הריגול החמור, עונשה המרבי, מאסר עולם. הוא מואשם כי פעל יחד עם דוברו הביטחוני של נתניהו לאחר שבעה באוקטובר, אלי פלדשטיין, כדי להוציא ידיעה בדרגת סודיות גבוהה ביותר. להעבירה יחדיו ליועץ נוסף של נתניהו, סרוליק איינהורן, כדי לפרסמה בעיתון זר, למרות איסור מפורש של הצנזורה. המטרה, להטות את השיח כלפי ראש הממשלה לאחר רצח ששת החטופים.
16: לפני כמה ימים, 20 מטרים מתחת לאדמת רפיח, מרחק קצר מכוחות צהל שפועלים שם כבר 4 חודשים, מחבלי חמאס רצחו אותם בדם קר.
14: אוריך טען בחקירה כי פלדשטיין פעל באופן עצמאי מול הנגד מאמן ארי רוזנפלד, ואילו פלדשטיין טען כי עשה הכל באישור אוריך, הבוס שלו, ולבקשתו. תכתובות וואטסאפ שהציג בחקירה בינו לבין אוריך חיזקו את עמדתו.
17: הוא יודע את כל מה שאני ידעתי. מאיפה המסמך הגיע? מה המקור שלו? למה זה לא הולך בארץ? הכל הוא יודע.
14: תכתובות וואטסאפ מהטלפון של אוריך לא הוצגו משום שהכל נמחק. התברר כי ביום העצרו של פלדשטיין אוריך פירמט את מכשיר הטלפון. לכן כתב האישום גם כולל סעיף של השמדת ראייה.
17: אני מזמין אותך לקרוא את כל הוואטסאפים שלי בין יונתן אוריך מהיום שהכרתי אותו עד היום העצרי. אני אחסוך לך לקרוא אותם, תלמה תהיה המסקנה שלך? חוץ מלשאול אותם אני יכול לעשות פיפי? הכל הוא יודע.
14: אוריך הגיב היום ברשת אקס, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. סנגוריו מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
18: ומה פתאום התלבשו פתאום על יונתן? מה קרה? מה חטאו? והתשובה היא חטאו? לא, אין לו שום חטא. החטא שלו זה שהם רוצים להתלבש עליו. כדי, תן לנו את הראש של נתניהו.
14: במקביל לכתב האישום, פלדשטיין נקרא להשלמות חקירה. ההבנה היא כי כתב האישום המקורי נגדו יתוקן, ויוגש כתב אישום נגד כל המעורבים יחד. פלדשטיין, אוריך וגם איינהורן, ששוהה בסרביה. לאחר שיוגש, תוגש גם בקשה להסגרתו. השלושה מחכים גם להחלטה אם יוגש נגדם כתב אישום בפרשת קטרגייט.
1: עכשיו אנחנו לבחירות 2026. ביום שני הכנסת תצביע על פיזורה בקריאה ראשונה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, את מספרת על מחלוקת בין ש"ס ליהדות התורה שעשויה לשחק לידי נתניהו. דפנה.
15: כן, סיפור מעניין מאוד, כאמור, הקרב על תאריך הבחירות, ולא רק. תחילת ספטמבר, כמו שזה נראה כרגע, החרדים כבר פספסו. 15 בספטמבר נתפס על ידי רבים כתאריך קש, זה כמעט בלתי אפשר מבחינת ועדת הבחירות, יש שם גם קשיים משפטיים, ולכן הערכה בקואליציה היא שיכול מאוד להיות שמתגלגלים לאוקטובר. שוב, זה עוד דינמי, הכל יכול לקרות, אבל נכון לרגע זה שבו אנחנו מדברות. החרדים של יהדות התורה קיבלו כאמור חיה לא לשתף יותר פעולה עם הקואליציה ולחתור לבחירות, ולכן הם בדקו את הדבר הבא: האם אפשר לפזר את הכנסת עכשיו וללכת לבחירות באוקטובר, זאת אומרת לצאת לפגרת בחירות ארוכה, 4-5 חודשים, נעשו כל הבדיקות המשפטיות ונעלו את הדבר הבא, שזה בהחלט אפשרי, אפשר לצאת לפגרת בחירות עד 5 חודשים, אבל בתקופה הזאת אין מינויים, אין יותר ג'ובים, הרבה מאוד מהלכים נכנסים להקפאה. כאן נכנסת ש"ס לתמונה. לכאורה הם אמורים לרצות בחירות כמה שיותר מהר, אבל מסתבר שלש"ס יש עוד עשרות מינויים לבצע ברשויות המקומיות, רבני ערים, עשרות מינויים כבר התבצעו, יש עוד שורה ארוכה של מינויים שש"ס רוצה להשלים, ולכן הם לא מוכנים לפזר את הכנסת מוקדם, הם רוצים להמשיך עד הסוף, אלה תהליכים שלוקחים זמן, והם רוצים להשלים את התהליך הזה. גם לנתניהו עוד יש מספר מינויים. הדבר הזה מעורר זעם פנים חרדי, יש כבר הנחיה מהרבנים הם אומרים, ועדיין ש"ס מעדיפה את תפקידים ואת הדברים שקרובים לליבה על פני הליכה משותפת עם החרדים לתאריך בחירות מוסכם. הם עושים יד אחת עם נתניהו, הדבר הזה מעורר מתח רב, אבל כך או כך זה היעד הגדול של ש"ס, להספיק כמה שיותר מינויים ברשויות המקומיות. מנסים גם להגיע להסכם עם סמוטריץ' בנוגע למינוי רבנים ביהודה ושומרון, וגם כמובן בכמה ערים גדולות.
1: דפנה, תודה רבה. נאמר שבהמשך נביא כאן את סקר המנדטים של יום חמישי, מעניין מאוד התוצאות, וגם השאלה ששאלנו את מצביע האופוזיציה, מי צריך לעמוד בראש המחנה. זה בהמשך. עכשיו, אנחנו לחקירת מותם של אולגה ורוסלן פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים באזור משמר איילון. במשטרה חשבו בהתחלה שמדובר ברצח והתאבדות, אבל כתבנו הדר גיציס, אתה מדווח הערב על תפנית של ממש בחקירה הזאת.
19: כן, בהחלט יונית, ההבנה היא שמדובר בפיגוע טרור. לפני כשבוע, אולגה ורוסלן פריחודקו יצאו לטיול משותף והותרו ללא רוח חיים עם סימני ירי. במשטרה היו בטוחים שמדובר ברצח והתאבדות. לרוסלן היה נשק ברישיון, וחשבו שהוא ביצע את המעשה הזה ואחר כך שם קץ לחייו. אלא שככל שחלף הזמן, עלו עוד ועוד סימני שאלה. בין היתר, העובדה שהאקדח האישי של רוסלן הותר בביתו, לצד כל מיני סימנים נוספים, ואחרי קבלת הנתיחה של גופות הקורבנות, אפילו זה הלך בצורה חריפה יותר. כוחות הימם נכנסו לתמונה, עצרו במהלך היממה האחרונה חשוד במעשה, אזרח ערבי ישראלי, כשהחשד הוא רצח כפול על רקע לאומני. אגב, אחיו היה מעורב בפיגוע דריסה רק לפני כמה שנים במרכז הארץ, ומכאן זה רק חיזק את החשד. בשלב הזה הוא נמצא בחדרי החקירות של מחוז המרכז במשטרה, גם השב"כ מעורב באירוע הזה, כשמעל הכל מועבר כאן מסר לבני משפחת פריחות קושה, דרשו להבין מה האמת. הם אמרו, לא מדובר כאן ברצח, מדובר כאן בפיגוע, ובינתיים, כאמור, החקירה הזו נמשכת, יונית.
1: הדר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, נחזור עם ההחלטה של האום נגד ישראל. מיד.

0: אלינו, אוי, הוא ונאטה. מה, גם אמא שלך מראה עוד חברות במונדיאל?
1: אני בונה על הטוס למונדיאל.
2: טיטוש יא בומר! טיטוש, שלם באפליקציה על פעולות שאתה ממילא עושה.
1: ותוכל בכל יום לזכות בחבילה הזוגית למונדיאל.
2: אתה ממילא מתדלק בצ'יפ. אתה ממילא קונה בסופר. אתה ממילא קונה ביילו.
0: אמנון טיטינסקי במונדיאל, הלו, אתה, זוגית זוגית, אבל צא לי מהפנטזיה.
2: ראובן, את ההזדמנות שלך להגיע למונדיאל חספסת ב-94.
3: אפליקציית ילו והייסנס לוקחים אתכם למונדיאל. משלמים באפליקציית ילו בתדלוק בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
2: אופה, ולדרמה, איזו תספורז.
4: לא ולדרמה, ולאד.
5: אנחנו ממשיכים עם ההחלטה החריגה, החמורה, אפשר גם לומר, המקוממת מאוד של האום, לכלול את ישראל ברשימה של מדינות שמבסות פשיעה מינית לצד ארגון הטרור חמאס. בישראל עדיין מנסים להבין איזה גופים כלולים ברשימה. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ שלנו, את האצבע המאשימה בישראל, מפנים לעבר מזכ"ל האום.
6: כן, ממש ככה, מדובר באמת בהחלטה אומללה, כשההודעה הרשמית מגיעה רק היום אחר הצהריים ממשרדו של המזכ"ל גוטרש לשגריר דנון, כשלמיטב הבנתנו גם עכשיו אף גורם ישראלי לא נחשף לדוח המלא ולא יודע בדיוק במה מואשמים. מה אנחנו כן יכולים לספר? מדובר בסדר גודל של 30 תקריות שסופגו על ידי האום כהטרדה מינית או אלימות מינית. הם בוצעו במתקני מעצר או מתקני כליאה שונים ברחבי הארץ, וחלקם במחסומים ביהודה ושומרון. לא ברור בישראל מי העדים, מה הראיות שהוצגו, אבל הערכה היא שהגופים הישראלים שיכנסו לאותה רשימה שחורה, שירות בתי הסוהר, זו הערכה הגורפת, אבל לא מוצאים מכלל אפשרות שגם חלק מכוחות הביטחון הישראלים ימצאו את עצמם באותה רשימה שחורה. אומרים לנו, מדינת ישראל ניסתה לבלום את ההחלטה ללא הצלחה, וגורמים דיפלומטיים מספרים הערב, התקיים ויכוח בין הסגל המקצועי באום, המשרד של תת המשכל, פרמילה פאטן, לטיפול באלימות מינית, שטען שאין ראיות, לבין הדרג הפוליטי ובראשם מזכ"ל האום גוטרש, שדחף בעצמו לקבל את ההחלטה, ולכן בירושלים ממקדים את המאבק נגדו ואת הזעם אליו, כי טוענים שהוא מנסה פשוט ליצור משוואה בין ארגון הטרור חמאס, שהוכנס לאותה רשימה לפני כשנה במאבק שניהלה ישראל, לבין מדינת ישראל, וגם מצביעים על המאמר בניו יורק טיימס שעשה נזק לישראל. ישראל כרגע מודיעה ניתוק יחסים מוחלט עם משרדו של מזכ"ל האום גוטרש.
5: אולי כדי לקרוא את דוח הנציבות האזרחית של דוקטור כוכב אלקיים לוי ושל הצוות שלה על הטרור המיני, האלימות המינית של חמאס בשבעה באוקטובר, כדי להבין את ההיקף וממה הוא מתעלם במשך תקופה ארוכה. קרן, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, סקר המנדטים של יום חמישי. נהיה איתכם עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי, מי עלה מי ירד, את מי מעדיפים בוחרי האופוזיציה בראש המחנה. בהמשך, פערי הלימוד אצל הילדים והנערים והנערות בצפון אל מול שאר הארץ. הילדים שבקושי לומדים וחלקם לא יודעים קרוא וכתוב עכשיו. ובסוף זה קרה, וויז חזרה לטוס לישראל, דין פישר, עם הנושאים הראשונים. מה אפשר לצפות במחירים בקווים שהתחדשו? וגם קפיצת הדרך שעשתה הבינה המלאכותית בסרטוני הוידאו מדריך. איך לעשות את זה קצר ופשוט?
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: לילה ג'אז' הילדה בת 9 בביתה שבערערה. זמן קצר אחר כך אביה נעצר בחשד שהוא זה שירה בה. יולן כהן כתבתנו, את מביאה תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים שהגיעו לזירה.
1: נכון, אנחנו מדברים על תיעוד בלעדי ממצלמות הגוף של השוטרים, שהם מגיעים לזירת הרצח של הילדה בת 9 שנרצחה אתמול, לילה ג'אג'ה, זיכרונה לברכה, ונאמר ששם הם פוגשים את המשפחה שלה, שהם חשודים ברצח, ובמקום שהם ישתפו פעולה עם השוטרים, הם מעלימים ראיות, הם מנקים את הזירה, הם מעלימים את האקדח, וגם הם תוקפים את השוטרים. וזאת אחת הבעיות של המשטרה, שהיא נלחמת בפשיעה בחברה הערבית. ללא ספק, המדינה צריכה להשקיע רבים נוספים כדי להילחם בפשיעה, אבל נאמר שמפקד מחוז ניצב יחיאל בועדנה שם לו למטרה להילחם בפשיעה במחוז חוף, ומתקשים מאוד לעשות זאת כשהם פוגשים חשודים שמעלימים ראיות וגם תוקפים את השוטרים. בוא נראה קטע ממצלמות הגוף.
2: מדובר פה בילדה, מי ירה, איפה הילדה? איפה היה ירי? תראה לי איפה היה ירי. איפה היה ירי, חבר'ה? פה? מי שדף פה עם מים? למה? שוטפים עם מים, למה? אש?
3: לא הבנת, אתה באת לצפוק,
2: אני שואל למה שוטפים עם מים?
3: שטף לו, שאתה לא יודע, שטף לו, אתה בא לצפוק, אני לא...
2: מה אתה חושב?
3: אני לא יודע,
2: איפה
3: בעל
2: הבית?
0: עכשיו אנחנו עם העניין הזה. אחרי הפסקה של למעלה מחודשיים, מטוס ראשון של חברת וויז נחת היום בישראל. כעת יפרסו במהירות מחדש 11 נתיבים לאירופה, בין כל מטוסי התדלוק האמריקנים שחונים פה. אמנם בסיס תפעולי לא נראה פה בקרוב של וויז, אבל עדיין דין פישר פגש הבוקר כמה ישראלים מרוצים. הנה.
4: התפללתי שלא יהיה שום שינויים ושהטיסה תצא כרגיל. אני טסה לקנות סמלה לחתונה של אחותי. אז יצא טוב הטיסה
5: הזאת. הפתעה מהרגע להרגע, הייתה לנו טיסת גיבוי אפילו.
6: אם וויז לא יגיעו?
5: אם וויז לא יגיעו, היה לנו כרטיסים לאתמול עם ישראל.
7: היינו נחושים.
5: ואתמול הבנו שוויז חוזרים די באופן סופי, זה עדיין לא היה ודאי. החלטנו לוותר על ישראל. והנה אנחנו כאן.
8: אחרי כמעט 3 חודשים, היום סוף סוף החברה לחיקור רבים חזרה לפעול בישראל.
9: כחסנו ציפורניים, אתה רואה, כבר אין לי ציפורניים.
10: אם יחזרו או לא?
9: כן. בדיוק, כן, כן.
11: לא ביטלו גם הטיסות, ואז כמה הטיסה הזאת, לא ידענו אם זה...
9: הודיעו שחוזרים היום כבר לפני שבועיים, אבל אתה יודע, טראמפ, וויז דבר אחד, טראמפ דבר שני.
8: מאז השבת שבה החלה המערכה מול איראן בסוף פברואר, חברת התעופה ההונגרית, ענקית הלואו-קוסט וויז, לא הגיעה לנתב"ג, והבוקר המטוס הראשון מלארנקה נחת מוקדם, והחברה החלה מחדש את פעילותה.
12: This is a really important flight for us because we were hoping that Wizz Air would return to Israel and take us to London because on Sunday we have a very important family wedding. So we're excited that thank God this plane is going today hopefully.
8: וויז תפעיל בשלב הראשון קווים ל-11 יעדים: לונדון, בודפשט, בוקרשט, ברטיסלבה, לארנקה, ורשה, קרקוב, מילאנו, רומא, אתונה וסופיה. והמטרה של ההונגרים להרחיב את הפעילות מהר ככל ניתן.
13: וויז חוזרת לכאן במתכונת מצומצמת, גם מבחינת התדירויות של הטיסות וגם מבחינת היצע היעדים. הם חוזרים לפחות או יותר 20 יעדים מתוך 40 יעדים פעילים שהיו כאן לפני המלחמה. אני מקווה מאוד שהשקט יישמר ושוויז יחזרו לכאן ויכפילו גם את התדירויות וכמובן גם את היעדים.
8: השיח על בסיס הפעילות שמאוד רצו לקדם בישראל כרגע ירד מהפרק, אך לא מן הנמנע שעוד נראה את ההונגרים מנסים לקדם מחדש גם את הרעיון שלהם להיות החברה הפעילה ביותר בישראל.
14: We would bring in, obviously when you have a base that opens up the market perspective significantly, we would be bringing in aircraft, we would be creating jobs in Israel, we would be hiring people.
8: לא מעט ביקורת הייתה, ובצדק, על כך שוויז לא חזרה עד עכשיו לארץ, אבל זה כבר מאחורינו, ובתקווה שלא יהיו שינויים, ונראה את נתב"ג חוזר לעצמו סוף סוף.
0: ובינתיים דין, אנחנו עם חברת תעופה אחרת, וזו ארקיה, והשאלה היא אם תפסיק לטוס בשבת.
15: נכון מאוד, וזו שאלה מעניינת, כי אנחנו רואים שאלל, כמובן, חברת תעופה בבעלות דתית שלא טס במהלך השבת. ישראל, נזכיר, פרסמנו כאן על כך שזומנה לוועדה למען קדושת השבת. הבעלים של ישראל הגיע, ובעצם סוג של שימוע הסביר מדוע החברה כן צריכה להמשיך. אבל מה שקורה כרגע זה שבעלי חברת התעופה הישראלית ארקיה, חברה שכן טסה בשבת, הבעלים, האחים נקש, מנסים למכור את החברה בחודשים האחרונים. ומי שמעוניין מאוד בחברת ארקיע להפעיל אותה להיות הבעלים היחיד שלה, הוא איש עסקים חרדי ישראלי שמאוד מעוניין בחברה הזו. אבל אחד התנאים המשמעותיים שהוא מציב הוא שהחברה תפסיק לטוס גם בשבת וכך גם בחגים. ואם הדבר הזה יקרה, אנחנו כמובן נישאר ללא חברות תעופה שטסות במהלך השבת, ולא רק שזה יפגע כמובן בנו הצרכנים, גם עובדי החברה אמורים, לפי מה שאני מצליח להבין, להפגין נגד דבר כזה שיפגע משמעותית בהכנסות החברה, ודאי גם יונית כשאנחנו נמצאים בתקופה שבה חברות תעופה זרות לא ממהרות לחזור לכאן, לכן יהיה מעניין מאוד לראות האם ארקיע תעצור את הפעילות שלה בשבת, ואם זה יקרה, אין ספק שכל הענף הזה יספוג מכה קשה ומחירים גבוהים יותר.
0: דין, תודה רבה.
15: תודה.
0: עכשיו אנחנו מבקשים מכם, אנא צפו בכתבה הזאת על ילדי הצפון. אחרי 7 באוקטובר נתלשו מהחיים שלהם, פונו למלונות או לפתרונות דיור אחרים. כשסוף סוף חזרו לכיתה אחרי כמעט שנתיים של נדודים, שוב מלחמה. המשמעות היא שנוצרו פערים לימודיים קשים של תלמידי הצפון מול התלמידים בשאר הארץ. הכתבה שלי אל עודה.
6: בכיתה של סבא אליהו למדו יותר מ-40 באברהם. אברהם בן יקר.
0: איזו כיתה את?
6: דלת.
0: מה את חושבת על הקריאה שלך?
6: שאני צריכה להשתפר.
7: איפה למדת מאז כיתה א'?
6: במלא בתי ספר.
0: במלא בתי ספר?
6: כן, כל בית ספר היה ברמה אחרת.
0: במלחמה ליבי עברה יחד עם ילדי מעיין ברוך, הקיבוץ שבו היא גרה, בין 4 בתי ספר שונים, ולכן לא הצליחה לתפוס את הקריאה.
6: בכתיבה אני גם לוקח לי הרבה זמן לכתוב, אני מתבלבלת באותיות.
0: לידה בכיתה יושבים ילדים שהתפנו עצמאית ועברו שנתיים במקום אחד. להם אין את הבעיה הזו.
7: משרד החינוך לא התקן את התוכניות, הוא מלמד מה שצריך ללמד בכיתה ד', אבל רוב הילדים הפסיקו ללמוד בכיתה א', ויש ילדים שכן רצים עם החומר, אז מורה מתקדמת איתם, אני גם יכולה להבין אותה. זה מאוד קשה ללמד כיתה שיש ילדים שהרמה שלהם תואמת ב' ויש ילדים שתואמת ג' ויש ילדים שהרמה שלהם תואמת ד'.
0: ממיפוי קריאה שנעשה בדצמבר 2025 על ידי אגף החינוך של קריית שמונה עולה, 28 מתלמידי כיתות ב' עד ו' לא השלימו את לימודי הקרוא וכתוב.
7: אם היא קמה בבוקר עם כאב בטן, עם כאב גרון.
0: למה כואבת לך בטן?
6: כי אני לא רוצה ללכת לבית ספר.
0: למה?
6: כי קשה לי בלמידה.
0: יש ימים שיותר כך?
6: ביום שני ושלישי יש לי פרטני.
0: מה נשתנה בשני ושלישי? לומדים בקבוצות קטנות של 5 תלמידים, וזה ממש מה שעושה את ההבדל. מי שמממן את העניין הוא לא משרד החינוך, אלא גוף פרטי, בנק הפועלים.
7: במבחנים לילדים חלשים אמרו לא להגיע.
0: מבחני תנופה לכיתות
7: כן,
0: ד'?
7: אמרו לתשקילי אם את שולחת אותה, כי אנחנו לא נוכל לעזור לה, ועם איזה תחושה היא תהיה במבחן.
0: באבחונים פסיכודידקטיים שנעשו על ידי אגודת ניצן ל-200 תלמידים מקריית שמונה, נמצא כי 60%, 120 תלמידים, סובלים מפער לימודי של שנתיים. כלומר, תלמיד כיתה ח' הוא ברמה של כיתה ו'.
10: כאילו, בכיתה של כמעט 30 תלמידים, מגיעים כמעט 15.
16: המורה מקריא שמות, טוב, אין צורך בכלל להקריא אותו, הוא לא מגיע.
0: יש כאלה שוויתרו?
10: כן. כאילו, ויתרו כאילו על הכל. על השנה הזאת, על הבגרויות, הכל.
17: התייאשתי כבר. לא למדתי 6 שנים. אני מכיתה זין לא למד.
0: אז לא תהיה לך בגרות מלאה?
17: תהיה לי. אני עובר על המינימום. עובר כאילו כמה שאני יכול.
16: היה לי שאיפות מאוד גדולות, כאילו 5 אנגלית ו-4 מתמטיקה. ישר כאילו בכיתה י' ברגע שהתפנינו, נאלצתי לרדת ל-3, כי לא הצלחתי לעמוד בקצב. ובסוף זה בסה. כאילו זה מבאס עם עצמי. כי אני יודעת שאני מסוגלת ליותר.
0: כולם כאן פונו לכמעט 2. בפינוי הם למדו רק שעות בודדות ביום בצורה מאוד חלקית, ואז כשחזרו ציפו מהם להתיישר, להדביק את הקצב. אבל זה לא הולך ככה.
10: היה מאוד קשה להסתגל, כאילו כל אחד היה ברמה אחרת של חומר. יש מורה מחליפה למורה מחליפה.
0: במשרד החינוך אומרים לנו, הנשירה בצפון מזערית עומדת על 0.6%, כמעט ולא קיימת. אבל כן אמרו לנו מנהלי בתי הספר, ישנה נשירה סמויה. התלמידים רשומים, חלקם גם מגיעים לבתי הספר, אבל לא נכנסים לכיתות. מפחדים להתמודד, להתאמץ, ואז להיזרק שוב מהמסגרת,
7: אלא לא נודע.
18: את כאילו פתאום מתחילה להתלבט? מה, כדי שאני אצא היום? פתאום יהיה מלחמה? אולי, למה שאני אקבע תוכניות לשבוע הבא? אולי תהיה מלחמה? מה, אני רשם לחדר כושר, פתאום תהיה מלחמה? כאילו מתחילה לחשוב כל דבר? שווה לי לחזור לבנות שגרה שוב, כאילו בכלל, או שהיא תתפרק לי עוד פעם?
19: מה ייתן לך מוטיבציה?
18: לקום בבוקר ודעת שאני יכולה ללכת לשיעור ובראש שקט. כאילו, שאני אלמד ופתאום לא יעבור איזה מסוק או ירות מעל הראש, ואז יאבד את הקשב של כל הכיתה.
20: יאללה, כנסו. אחד אפס לגילי. שישי, שבנים לא ינצחו אותך.
19: תגיד, ניר, זה רגיל שבאמצע שבוע אתם בבריכה ככה?
20: עכשיו כן. 3, 4, ו...
19: אמרת לי משפט שהדהים אותי, שאתה על הלימודים ויתרת.
20: הילדים שלי, לצערי הרב, כבר שנתיים לא למדו. אנחנו מדברים עכשיו, יכול להיות שעוד מעט יחזרו להמשיך להילחם. אז אין לנו טעם להתחיל להיכנס לשגרה חזרה. בנקודת זמן הזאת, יותר חשוב לי הבריאות הנפשית שלהם.
19: אם לא תדאג לבריאות הנפשית שלהם, מה תראה בבית?
20: ילדים מוטרפים ומשוגעים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם. המצב לא טוב בצפון מבחינת הפערי למידה הם מאוד עמוקים. אנחנו נלחמים איכשהו לגמור את השנה, ובמרכז הארץ או באזורים אחרים רצים. את שואלת אותי איך זה ישפיע עוד 10 שנים שהם יגיעו לצבא או אחר כך לאוניברסיטה? גדול עליי, אבל כן, זה משהו שמאוד מטריד אותנו.
21: המצב כל כך מייאש שכבר אי אפשר לשתוק. תמיר שלום, ראש המועצה המקומית יסוד המעלה, מרים היום דגל אדום, גם אם זה פוגע בתדמית היישוב, הוא יסבך אותו עם משרד החינוך.
22: אחד הדברים המיוחדים שקרו בפינוי, זה בעצם שנחשפנו מערכות חינוך אחרות במרכז.
19: והבנתם שאתם קצת מאחור?
22: לא קצת, אנחנו הרבה מאחור. יש פערים עצומים פה לנוער, בכל מה שקשור בתוכניות החינוך. לא מגיעים מוכנים לכיתות הבגרות שלהם, לבחינות הבגרות שלהם.
19: אז זה לא עניין של כסף.
22: יש מספיק כסף ואמצעים. יש בעיה של מורים, יש בעיה של סגלי חינוך, יש בעיה של תוכניות, יש בעיה של מרחבים מוגנים, אין אפוא ללמוד. אי אפשר ללמוד בבית, קרוא וכתוב. אנחנו רוצים להתקדם קדימה. להביא תוכניות חינוך הרבה יותר רחבות, הרבה יותר מקצועיות, הרבה יותר חדשניות. למה זה לא קורה?
19: מה?
22: מערכת החינוך שלנו בצפון היא פשוט פחות טובה. היא פחות טובה.
21: צריך להגיד שיש בצפון מורים מדהימים שנוסעים ללמד תחת אש, לפעמים נוהגים מרחקים ארוכים מאוד רק כדי להיות שם בשביל התלמידים, ומשאירים את הילדים הפרטיים שלהם בבית במצבים בלתי אפשריים. המצב הזה הוא לא באשמתם והוא בר שינוי. צריך אנשים, כוח אדם, שיכנסו ללמד בקבוצות קטנות, ואת זה משרד החינוך לא מצליח לתת.
0: בעיקר צריך להקדיש לזה את הזמן ואת תשומת הלב. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, כולם כבר התרגלו לבינה מלאכותית שכותבת טקסטים ומציירת תמונות, אבל קפיצת המדרגה הבאה מתרחשת עכשיו בתחום הוידאו, הכתבה של כתבנו לענייני טכנולוגיה, איתמר מיינימר.

0: מה, זה מדהים.
1: קסם או לא קסם, אחי?
0: זה משהו שעוד לא ראינו.
2: תשכחו מכל מה שידעתם על וידאו. ג'מיני אומני, מודל הבינה המלאכותית החדש של גוגל, לא רק מייצר סרטונים מרהיבים, הוא פשוט משכפל את המציאות.
3: One model that takes text, image, audio and video as input, and it generates video grounded in real world physics, and lets you edit the whole thing just by talking to it.
0: טוב, עדן, מה חדש מגוגל?
1: הם הוציאו מודל חדש שנקרא ג'מיני אומני, זה מודל וידאו ברמה שלא ראינו.
0: טוב, אין טוב ממראה עיניים.
1: לגמרי.
2: צילמנו סרטון סלפי פשוט, הזענו למודל, כמה הנחיות, המתנה קצרה, ותראו את התוצאה.
0: מה נעשה? אוקיי, נרים ידיים.
1: זה לא משנה, כי אחרי זה גם ככה אומני יוכל לשנות לנו מה שבא לנו. קנדי, תגידי שלום למצלמה. אנחנו נהפוך אותך לאריה, לתרנגול, מה בא לך? מה שתרצי להיות.
2: אם בעבר נזקקנו לתוכנות מסורבלות ויקרות מאוד, המודל הזה נבנה אחרת. הוא בולע טקסט, תמונה, וידאו וכל, הוא מאבד את הכל ביחד. הוא כבר לא מנחש פיקסלים, הוא ממש מבין את חוקי הפיזיקה, יודע איפה למקם את הצל וישמור גם על תווי הפנים.
1: יש לנו שתי דרכים לעשות את זה. דרך אחת, מהאפליקציה של ג'מיני. שים לב שצריכים להיות מנויים בתשלום, אפילו המנוי הבסיסי מספיק, אבל צריכים כרגע את המנוי בתשלום בשביל לעבוד עם המודל. והאופציה השנייה והיותר מקצועית זה באמצעות מערכת שנקראת Flow. אני לוחץ פה מצד ימין על הפלוס, ויש לי כאן למטה טאב שנקרא יצירת סרטון. ניתן להעלות סרטונים עד 10 שניות בלבד. תקשיב, אני רוצה שתיקח את שתי הדמויות שמצולמות, ממש באותו פריים והכל, ואני רוצה שהן יצטלמו על הירח, באותן זוויות והכל, כל אחת מהן תחזיק שמש ביד שלה, זה פושלח.
0: זהו?
2: אבל איך זה באמת יכול לעזור לנו? הפוטנציאל אדיר. ממחיקה, תיירים שהרסו לכם את התמונה בחופשה, דרך שינוי חפצים בסרטון קיים, ועד ליצירת כפיל דיגיטלי, הכל בהקלדה.
1: תן לי אחד שאתה יותר מתקרב כאילו ל... בדיוק הזה.
0: פה את הצוות צילום שלנו.
1: עם הנוף היפה של גבעתיים.
2: אבל מאחורי הקסם הזה מסתתרת מלחמת עולם. הקרב על השליטה במודלי הוידאו קורע את השוק בין ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות למתחרות מסין שטורפות את הקלפים.
4: המודל הכי חזק, נכון להיום, הייתי אומרת, עדיין סידן 2. סידן 2 זה מודל סיני. הסינים הם מאוד גם מהירים, גם הרבה יותר זולים, וממש כבר נהיו מאוד איכותיים בדברים שהם עושים, וקשה לנצח את זה.
2: הכלים האלו שעד לא מזמן היו שמורים לאולפני ענק בהוליווד נמצאים עכשיו אצלנו בסמארטפון, והמשפט לראות כדי להאמין מקבל פתאום משמעות חדשה.
5: עכשיו הפסקה, מיד אחרי בין היתר הפרשנים שלנו כבר כאן עם סקר המנדטים של יום חמישי, כולל השאלה את מי תומכי האופוזיציה היו מעדיפים לראות כראש ממשלה במקום נתניהו. ובהמשך במוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיינמן יוצא אל המים, האגם והמחטה שלו, כדאי לפספס, ליד ירוחם.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
9: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אותך על המקור הכי פאודה שיש. בוא נמשיך ללבנון,
1: יאללה בוא,
0: בוא נמשיך,
1: בוא ניכנס.
0: תוך כדי שאנחנו פה מדברים, טילים באוויר.
1: כששאלו אותי איפה אתה רוצה לעשות את הכתבה, אמרתי אני רוצה לנסוע לשם.
2: אתה חלק ממתן, הבן שלי.
3: הוא חלק ממני.
0: איך הסדרה והחיים משתלבים כל הזמן?
1: כל הזמן, כל הזמן ביחד.
3: זה האירוע הכי קשה שאני עברתי בחיים שלי.
1: זה שהיא טראומה שאף פעם לא דיברתי עליה.
4: מחר, באולפן שישי.
5: עכשיו, שינויים משמעותיים בסקר חדשות 12 אחרי שבוע סוער בזירה הביטחונית והפוליטית. את הסקר ערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף הנתונים בשיתוף פאנל עמית סגל פרשננו פוליטי, המספרים בפניך.
6: כן, תוצאות השבוע הזה בהחלט ניכרות בסקר שאנחנו משדרים היום. באווירה הזאת, הנה, בבקשה. לא נערכו הבחירות היום, הליכוד נחלש בשני מנדטים לעומת השבוע שעבר, ותשעה לעומת הבחירות, עם 23 מנדטים. מנדט אחד פחות יש לנפתלי בנט, עם 22, אבל גם בנט מאבד מנדט, והוא מאבד אותו כמו כל שבוע בשבועות האחרונים, לגדי אייזנקוט, שמגיע לשיא חדש, 17 מנדטים. 11 מנדטים יש לדמוקרטים, גם זו עלייה. לישראל ביתנו יש 9 מנדטים, וגם זו עלייה. 8 מנדטים יש לשס, 8 מנדטים ליהדות התורה, ו8 מנדטים גם לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר. הלאה, 5 מנדטים יש לחדש טל, בהנהלה חדשה, בסוף ג'ברין, 5 מנדטים לרם, והציונות הדתית שבוע שני ברציפות עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מתחת אליו נמצאות, כמו תמיד, כחול לבן, בלד והמילואים ניקים. מה שמביא אותנו לתמונת הגושים, וכאן יש שינוי לרעת נתניהו, היו לו 53 בשבוע שעבר, השבוע 2 פחות, לאופוזיציה 2 יותר עם 59, והמפלגות הערביות 10, אולי זה החמיצות מהדיווחים על הסכם עם איראן, אולי מחיר הדמים בלבנון, אולי סיפור הגיוס והחרדים, ואולי כולם כך או כך, נתניהו רושם ירידה של 3 מנדטים בשלושה שבועות. מה קורה עם אייזנקוט, בנט ולפיד מתאחדים? אין לזה שום סימנים כרגע באופק, אבל אם זה קורה, 38 מנדטים להם, 23 לנתניהו, הדמוקרטים עם 11, ישראל ביתנו עולה במנדט וש"ס עם 8, ואין שום שינוי בתמונת הגושים. התאמה לראשות הממשלה, כאן נתניהו...

0: הוא מוביל על בנט ב5%, שזה קצת פחות משבוע שעבר. הוא מוביל על גדי אייזנקוט ב4%, שזה קצת יותר משבוע שעבר. והוא מוביל על אביגדור ליברמן ב18%, שזה בדיוק כמו בשבוע שעבר.
1: אז בואו נתמקד רגע, עמית, בכל הקשור לרשות האופוזיציה, אם שם אנחנו בדרך למהפך.
0: נכון, וכאן יש שינויים משמעותיים שמעידים על שינויים אולי יותר משמעותיים בדרך. שימי לב לנתון הזה. 45% לגדי אייזנקוט, בקרב מצביעי גוש האופוזיציה בהעדפה מי ינהיג את הגוש. בנט רק עם 36%. כדי להשוות, בשבוע שעבר בנט עוד הוביל ב3%, ולפני שבועיים, לפני חודש וחצי, סליחה, הוא הוביל ב16%. שימו לב לגרף הזה של המנדטים, התחלנו אותו בשבוע שעבר, והמגמה ממשיכה. בנט היה עם 28 יחד עם לפיד, כשהם היו בנפרד מול 14 של אייזנקוט, באיחוד הפרש של 11 מנדטים, זה הולך ומצטמצם מנדט כל שבוע, מאז סוף אפריל, אנחנו כבר בסוף מאי, ואייזנקוט עולה כמעט במנדט כל שבוע, מה שמביא אותנו לפער של 5 מנדטים בלבד, נדמה לי הנמוך ביותר, מאז שאייזנקוט הצטרף למרוץ, לפני 11 חודשים בלבד.
1: תודה רבה, תודה עמית, ואנחנו איתך דפנה, ואת ממליצה להסתכל טוב מאוד על ההמלצות של מצביעי האופוזיציה.
2: נכון, אנחנו שואלים מזה כמה סקרים באופן עקבי את מצביעי האופוזיציה בלבד, את מי הם היו רוצים לראות מוביל את הגוש. יכול להיות שמצביעים ליאיר גולן או לאחת המפלגות האחרות או ללפיד, אבל את מי הם היו רוצים בסופו של דבר שיהיה ראש הממשלה מטעם הגוש. באופן עקבי בחודשים האחרונים אנחנו רואים את בנט מוביל במדד הזה. בפעם האחרונה שבדקנו הוא הוביל ב3% על אייזנקוט, 45 מול 42. הערב כבר מהפך, ומהפך דרמטי. אייזנקוט עם 45% ממצביעי הגוש שהיו רוצים לראות אותו בראש, מול 36 שהיו רוצים לראות את בנט. עכשיו, זה נתון דרמטי, כי בתוך הגוש הזה אנחנו יודעים, אנחנו כבר מכירים, יש המון מצביעים אסטרטגיים. לבני גנץ, אני מזכירה, היו 40 מנדטים, ועכשיו הוא מתחת לאחוז החסימה. כך שאם יהיה איזשהו סחף, זה אירוע מאוד מאוד מסוכן מבחינת בנט ולפיד.
1: דפנה, תודה רבה. ויאיר שרקי, אנחנו איתך, מיד נדבר על בנט ואייזנקוט, אבל בואו נדבר גם משהו על העובדה שסמוטריץ' נכנס לתוך הגוש, ועדיין התשובה היא 51 בסקר הזה.
3: כן, יוני, זה סקר עם חדשות טובות לבצלאל סמוטריץ', שוב הוא עובר את אחוז החסימה, אבל במבט גושי, לגוש של נתניהו חדשות רעות, כי למרות שסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, שוב הבלוק ככלל מתכווץ, יכול להיות שזה קשור גם לנתונים שנוגעים למה שקורה בלבנון, אבל עדיין הסיפור הוא פנים אופוזיציוני, ופה אני חושב שאחרי הנתונים האלה אפשר לומר שהאיחוד של בנט לפיד לא הוכיח את עצמו. יש את התזה שאומרת, שמענו, זה יכול היה להיות רק יותר גרוע, הם בלמו סחף גרוע יותר מבחינתם, אולי לפיד לא היה עובר את אחוז החסימה, אולי בנט היה נשחק נמוך יותר מתחת ל-20, אבל בסך הכל כשאנחנו מסתכלים על המטרות שלהם, הם כבר לא המפלגה הגדולה, נתניהו גדול יותר. הם לא הכריעו את הדרבי הפנימי בתוך הגוש, ולכן בתמונה הגדולה אני לא בטוח שלפיד סיפק את הסחורה, במובן שהוא אכן הביא כסף והביא נציגים לרשימה, אבל הבוחרים איכשהו זולגים מטפטפים אל אייזנקוט. זה לא טפטוף ימינה, זה לא אנשים שאומרים לפיד הפך את בנט שמאלני, אז נעבור לאיווט ליברמן, מה שאנחנו רואים, אלא הפוך, זה טפטוף של בוחרים מהמרכז, מרכז שמאל אולי, שאחרי החיבור עם בנט מעדיפים אלטרנטיבה משלהם, וזה גם מתקשר לנתון שדפנה דיברה עליו, שבו אנחנו רואים איך אייזנקוט הופך להיות המועמד המועדף על בוחרי הגוש. יכול להיות שהוא מועדף עליהם, השאלה הגדולה שתישאל ככל שנתקרב לסגירת הרשימות, האם הוא המועמד שיכול לנצח בשם הגוש הזה, והדרבי פתוח.
1: יאיר, תודה רבה. ואנחנו רק נסיים במילה אחת, שאתם רואים את התמונה הזו של כל ראשי המפלגות לקראת הכנסת ה-26 בבחירות 2026. אין אף אישה בראש אף מפלגה בישראל, וחבל שכך, זה גם נכון לגבי הכנסת הנוכחית, כנסת ה-25. משהו אחר, סוף שבוע לפנינו, אנחנו עם מוסף הטיולים שימליץ לכם איך לנצל את סוף השבוע הזה הכי טוב. תמיר סטיימן הערב עם תיעוד מהטבע המרהיב שמסביב לירוחם, המכתש הגדול, גבי המים שעדיין מלאים מהשיטפונות, וגם האגם הקסום שליד. הנה הכתבה.
4: היום אנחנו אנחנו בנגב, בפנינות הטבע המופלאות במדבר, שבאזור ירוחם. יותר נכון, המכתש הגדול יד ירוחם, אנחנו נהיה היום בתצפית מטורפת, בגבי מים. וזה בדיוק הזמן להגיע לפה.
5: נכון, זה ממש הדקה ה-90 לפני שנהיה חם מאוד. תנסו את הימים האחרונים האלה ותבואו.
4: אז יוצאים לדרך.
5: היידה.

0: זה נחל חתירה, מה שאנחנו רואים פה, ממש ההתחלה שלו. הוא מנקז את המכתש הגדול, ובהמשך הוא נשפח לנחל צין, שנשפח לתמיר.
1: לאן?
0: ים המלח.
1: תראה איזה אופי. יש חיים במדבר.
0: יש חיים במדבר, יש הרבה חיים במדבר. אתה רואה שם את המים? אין דבר יותר מיוחד ויפה מזה. היו הרבה שיטפונות השנה במדבר, וגם פה ממש הכל פה זרם, היה פה הכל מפלים, והכל פה מלא במים, ואנחנו הולכים להמשך, לבריכה שנמצאת בהמשך.
1: ועדיין יש כאן מים, וזה בעצם הזמן להגיע לפה לפני שהם התייבשו.
0: לא רק לפני שהם התייבשו, ככל שמתחיל להיות יותר חם, מתחיל להסריח, אז באמת החודש, הקרוב, ככה עד שהקיץ יכנס בשיא העוצמה, זה התקופה להגיע לפה.
1: מה שכן, עם ילדים קטנים שבאים לפה, כן צריכים קצת להיזהר.
0: כן, צריך לתת יד. שומעת הציפור, את השריקה הזאת?
1: כן.
0: זה ציפור שקוראים לה טריסטרמית. זה ציפור שתמיד היא מתקרבת, היא באה, היא לא בורחת, היא מאוד מתמסרת, נגיד את זה ככה, אבל היא גם מאוד יפה. שחורה, כנפיים כתומות, חיה מהממת. טוב, תמיר, הגענו. תראה איזה יופי, תראה איזה צבע יש למים. והבריכה הזאת נכנסת פנימה לתוך הנקיק המהמם הזה, אבל כן צריך להגיד שהמים פה מאוד עמוקים, אבל מאוד מרעננים.
1: אתה טובל?
0: ברור שאני טובל, אני חוסך מקלחת.
1: אני טובל בינתיים בקרם הגנה.

0: להגיד לצופים שלנו שכדאי להגיע לפה מוקדם בבוקר כשלא חם מדי?
1: ממש ככה. טיול קצר, רבע שעה 20 דקות מהאוטו, וזהו, ואנחנו פה בגן עדן הזה.
0: ועוד בריכה יש כאן.
1: יש פה עוד בריכה, ותדע לך שהבריכה הזאת לא מתמלאת כל שנה.
0: הגעתם לפה עם ג'יפ?
2: כן.
0: ואיך כאן?
2: כיף מאוד. אנחנו אוהבים גבים ומעיינות וכאלה.
0: איך קוראים לה?
2: דרמה.
0: אז כאן למטה בעצם זו בריכה של גדולים.
1: נכון.
0: מים עמוקים יותר.
1: נכון.
0: ופה בריכה לקטנים, מים רדודים.
1: גם מים רדודים וגם השביל יותר קצר וגם יותר נוח. יש פה ממש מדרגות שחצובות.
0: כאן למטה.
1: כאן למטה אפשר להגיע לבריכה הזאת יותר מהר מהבריכה העמוקה.
0: איפה?
3: סנפיר הגדול, הקטר, ועכשיו אין יורקיה.
0: שחשך קצת. ארץ יפה.
3: אין על האזור הזה.
0: שקט.
3: כן.
0: אתה מקבל את העצמיות שלך. זה כמו וויסקי, כאילו. איך הגעת מהמדבר לוויסקי? המדבר זה החוויות ברבן, הקלאסיות. העצמיות שלך מדברת בו.
1: וואי, תקשיב, איזו השוואה מדהימה. אני לא מבין בוויסקי, אבל בא לי לשתות וויסקי, וזו השוואה מדהימה.
0: זו נקודת תצפית, ממש ממש יפה. הרבנון. והיא 5 דקות מהאוטו.
1: 5 דקות מהאוטו, והיא פשוט תצפית מהממת. רואים פה את כל המחצש.
0: יום אחד.
1: כל זה יהיה שלך.
0: זה בעצם המחצש הגדול.
1: המחצש הגדול, בדיוק. שנקרא גם מחצש ירוחם או מחצש חתירה. כל מה שאנחנו רואים פה היה פעם הר קדום. שפשוט התמוסס מבפנים, התמוטט לתוך עצמו, כל הבפנוכו שלו, כמו קרמבו. כל הבפנוכו של הקרמבו נסחף החוצה דרך הנחל שהלכנו בו מקודם, ומה שנשאר לנו זה המחטש הזה.
0: ומה שיפה פה, שיש פה כל כך הרבה צבעים.
1: נכון.
0: ושקט.
1: הרבה שקט. הרבה שקט וגם אוויר טוב. אני גם אביחי.
4: אני גם אביחי.
1: אני גם אביחי, אני הייתי קודם.
4: אתה היית קודם.
1: אני הייתי קודם.
4: אני יליד ירוחם, אני גר בירוחם, גדלתי על ידי בירוחם, אז בשבילי זה מקום שתמיד הוא היה חלק מהנוף.
0: אז זו החצר שלך.
4: זה החצר שלי, זה החצר שלי. אני בא לפה להתנתק, לכתוב, לנגן. להתחבר לעצמי. אני רוצה להגיד שרק אני, אבל זה לא רק אני. הרבה אנשים באים לפה. יש אנשים שבאים לפה לעשות יוגה בזריחה. יש אנשים שבאים לפה לפני כיפור לעשות ככה איזושהי תארות, או לפני ראש השנה. כל אחד מוצא את הסיבה שלו.

0: היי יוני.
1: אהלן יוני.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
1: אהלן.
2: ברוכים הבאים.
0: מה קורה?
2: בסדר גמור.
0: אז מה, סינגל חדש? מסלול חדש?
2: סינגל חדש מהניילון.
0: מה מיוחד בו?
2: הנופים והטבע שאתה פוגש, אתה ממש צולל פנימה לתוך הטבע, שתענו.
1: זה למקצוענים או שגם חובבנים יכולים לבוא?
2: אנחנו קוראים לזה סינגל מרמת לוחמי סוף שבוע עד המקצוענים.

0: תחנה אחרונה?
1: אגם.
2: ברוכים הבאים לאגם ירוחם. תחנה אחרונה שלנו, פה נגמר הסינגל.
1: יש פה מלא פינות מוצלות.
3: המון.
2: והבריזה, אתה מרגיש את הבריזה? ויבש. זה היתרון שלנו פה, באזור הזה.
0: שלום דניה, שלום דוד.
4: שלום שלום, מה קורה? מה העניינים?
0: איזה שולחן יפה. יקב יין במדבר.
5: כן, לא ברור מאליו, אין ספק.
0: אז העברתם את המשפחה.
5: כל הכל.
6: שתי בנות קטנות, עברנו לפה, פתחנו את היקב, חגיגה.
0: סוג של ציונות.
5: לגמרי, שכן. באמת יותר קשה, זה אזור גדול מאתגר לכל הדעות. המון שמש, אין מים, כל הדברים. יש אמירה בעולם היין שאומר שככל שהגפנים סובלות יותר, דווקא זה טוב ליין. אז בהיבט הזה יש לנו גם כמה יתרונות.
0: חיי היין מהנגב.
6: תודה רבה, לחייכם.
7: זה יופי, וגם קצת שקט. אנחנו ממש עוד מעט איתך, אילנה דיין, בתוכנית סיום העונה של עובדה.
8: כן, ואנחנו עם הקלטות היועץ הקרוב לנתניהו, שמספר וחושף איך בונים תיקים ליריבים פוליטיים, וגם בני גנץ מדבר לראשונה על מה שקרה לו, ועל מה שעובר על האישה שאיתו, סוד שהוא שמר, ועכשיו הוא מדבר עליו.
7: מחכים לזה, אילנה, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, גם נחזור עם התחזית.
9: סקויה.
10: תגידי, היית מסתפקת רק ב-20% תספורת?
11: וואלה.
10: וואלה לא.
9: סקויה.
10: אז למה את מסתפקת בפורמולות לשיער ולציפורניים שרק חלק קטן מהן נספק בגוף? כבר השקעת. מגיע לך יותר. אז תכירי את ליפו H&N של סקויה. המסייע במניעת נשירת שיער, שיפור מראה העור וחיזוק הציפורניים. בטכנולוגיה ליפוזומלית בפיתוח מדעי ישראלי, שזה אומר שיא הספיגה. ואפילו בטעם מעולה. את סופגת, כי בסוף מה את רוצה להרגיש? שאת ב-100% שלך. ליפו H&N של סקויה. 100% מדע ישראלי, שיא הספיגה.
11: דווקא יש לזה קטע. מי לזה רגע להיספג?
10: שלומי.
11: אוקיי.
10: סקויה, מדע שמרגישים. להשיג באתר ובסופר פאריה.
7: עכשיו אתה חזיתי לנית אדלר.
12: התחזית בחסות.
13: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
14: מקומות מורבקים. סובלים מנזלת אלרגית? או טריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
15: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
11: 80 שנה? חובר.
15: בנעים.
16: שלום לכם, אנחנו כבר בסוף חודש מאי, ובכל זאת מזג האוויר נוח בחוץ, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע בין 2 ל-4 מעלות, זה הולך להשתנות בשבוע הבא, אבל למרות העלייה בטמפרטורות אנחנו עדיין פחות או יותר סביב הממוצע, קצת יותר, לא צפוי לנו גל חום. אז הלילה הזה מזג האוויר קריר עם סיכוי לגשם בעיקר באזור הצפון כבר לפנות בוקר ועד מחר בשעות הבוקר המאוחרות, 16 מעלות הלילה היו בנהריה, 18 מעלות בטבריה, מחר הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, זה נוח כאמור לעונה, 27 מעלות בבית שמש, 33 מעלות בים המלח. הלאה בימים הקרובים, עדיין נוח, תנצלו את סוף השבוע הזה, מתחילת השבוע הטמפרטורות מתחילות לעלות, זה חם, אבל לא נורא. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
12: התחזית בחסות.
13: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
14: אבקנים, סובלים מנזלת אלרגית? או טריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
15: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
11: 80 שנה? חובר.
15: בנעים.
7: אנחנו סיימנו בהמשך הערב ירון ועינב כאן עם דוח מצב. עכשיו מעבירים את השידור עלייך, אילנה, עם עובדה.
8: תודה רבה, יונית.
17: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
3: מיד אחרי החדשות,
2: טרנספורמציה עם אריה סופר,
3: כאן
2: ברדיו ירושלים.

אני יכול להגיד מה מוזיקה עושה לי. זה מה שאני יכול להגיד. אני לא יכול להגיד מה היא עושה לאחרים. אני יכול להגיד שמוזיקה עושה לי... אני פעם אמרתי שהמוזיקה היא הקשר הכי טוב בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. ופעם אמרתי שאם אתה עושה מוזיקה זה ניצחון הטוב על הרע. היום אני יכול להגיד שמוזיקה זה לוקח אותך למקומות אחרים. זה מפעיל את הדמיון, זה... הקצב הוא מזיז אותך, אתה רוצה לזוז בקצב. התרוממות הנפש, אתה מבין, מוזיקה זה התרוממות הנפש. יש ריפוי במוזיקה, כן. אתה יודע, כשמשעמם לי ואני לבד, ואני עצוב בגלל משהו מבואס, אני לוקח את הגיטרה ואני עובר למקומות אחרים.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים, חמישי שמח, מה שלומכם, איך אתם? ברוכים הבאים לתוכנית הטרנס רדיו ירושלים טרנספורמציה. לאחר היעדרות של שבוע, השבוע שעבר היה חג השבועות ולכן לא היינו כאן, אבל אני הייתי באירוע מטורף בשבועות, בליל שבועות, מה שנקרא תיקון שבועות, כן? וזה היה הדבר שהכי קרוב למסיבה מבחינתי. העיקרון של המון אנשים שנמצאים במקום אחד ולא הולכים משם כל הלילה ועושים את אותו הדבר. זה ממש הזכיר לי את העניין. אז מי שהצטרף אלינו, אנחנו רדיו ירושלים, כל חמישי בין 11 ל-1 אחר חצות משמיעים פה מוזיקה אלקטרונית, מוזיקת טרנס. כן, זה קורה עד 1 אחר חצות. פתחנו את השעה הזאת עם מודוס ו-A2B, עם Afterglow. בגדול זה טרק סגירה, אבל כאן הוא פותח לנו את השעה הזאת. תקשיבו, האירועים, אירוע רודף אירוע, כן, אנחנו חיים בנקודה מטורפת במזרח התיכון, ולכן השעתיים האלה יכולים להיות מין אסקפיזם מבחינתכם, גם מבחינתי ומבחינת כל מה שקורה. אז בואו ניקח את עצמנו לשעתיים צבעוניות ומרגיעות, קצביות מאוד. On Free יהיו הטרק הבא שלנו, עוד יהיו אצלנו כאן, שימו לב, לאוד, ויני ויצ'י, Infected Mushroom, עוד Infected Mushroom ו-Astral Projection. כן, איזה ליינאפ מטורף הולך להיות לכם בשעה הזאת. כל הקטעים כאילו אחד-אחד באמת. נמשיך, ההמשך של הטרק הבא הוא המשך פרוגרסיבי, טבעי לטרק הקודם. שמח ובדח לכבוד יום ירושלים שהיה. להרכב קוראים On Free, לדבר הזה קוראים בוסוניק פילד. נשבע לכם שעשיתי צ'אט על מה זה בוסוניק פילד. עכשיו זה ארוך מאוד, אבל תעשו צ'אט על בוסוניק פילד ותבינו מה זה, מה פירוש המושג הזה. עד אחת אחר חצות אנחנו כאן איתכם, באשר אתם, בבתים, ברכבים, במשמרות, במחסומים, אנחנו איתכם עם כל הלב, מחבקים את כולם. אנחנו רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, הנה בוסוניק פילד של On Free, שתהיה לכם אחלה האזנה. רדיו בטרנס, מתחילים.
1: I have here a full set about 6 inches across. Now, if I blow this up, I'll increase the magnification now 13 times. And you see more and more detail is appearing. And the interesting thing is you see mini Mandelbrots, replicas, almost identical, yet perhaps subtly different of the original set. And I can go on doing this. There's a magnification of more than 3,000 times. So the original picture, about 6 inches across, is now half a mile across. And no matter how much we magnified it, a billion times, a billion times, until the original set was bigger than the entire universe.

ואלו היו בוסוניק פילד, כן, עם, אלה היו און פרי עם בוסוניק פילד. תעשו על זה צ'אט בחיית קום, כאילו, מה אכפת לכם? מה אתם עושים עכשיו? אנחנו ממשיכים עכשיו עם הרכב העל, מבחינתי, קוראים להם לאוד. כאן הם עושים את 5 billion stars, אבל ברמיקס של קפטן הוק, לכבוד האיחוד שלהם, עשו איזושהי הופעה ביחד, קבלו איזה... לא אמרנו לכם, יש סט בטרנס בחצות הלילה. אז יאללה, הטרק הזה, ונגיד לכם מיד מה הסט. הנה, לאוד, עם 5 billion stars ברמיקס של קפטן הוק.

0: 5 billion stars של loud, איזה דבר ממש, כאילו קם בגרסה של קפטן הוק כאמור. הגענו למחצית, מחצית של המחצית הראשונה, הרבע הראשון אם תרצו. הסט בטרנס, הבטחתי שאני אגיד, אז הסט בטרנס מגיע אלינו מטריסטיאן. זה סט של 3 שעות, אנחנו נחלק אותו ל2, בחצות נשמע את החלק הראשון, בשבוע הבא נשמע את החלק השני. עכשיו הרכב, עוד הרכב על ישראלי, נעשה ככה חצי-חצי הטרק הבא, חצי קלאב, חצי טרנס, כאילו של הסלאם את הקבל, קוראים להם ויני ויצ'י, ולדבר הזה קוראים
1: גלקסי, ספייס, יוניברס,
0: גלקסי.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To infinity and beyond.

ויני ויצ'י עם גלקסי. כן, קיבלתם כזה שוקו וניל כזה, זה היה נכון? חצי קלאב, חצי טרנס, כאילו מגניב. עכשיו וואלה בונה, תקשיבו, יש פה רק הרכבי על היום. הנה עוד הרכבי על, קוראים להם Infected Mushroom. לדבר הזה קוראים Turkish Nights. Turkish Nights. קצת רגש בטרק הזה, הגיע הזמן לקצת רגש, אבל רגש אמיתי, על ה-Infected. שולח את זה לרוני אברג'ל, אוהבים אותך, מחבקים אותך, כל כך, כל כך. Infected Mushroom, Turkish Nights.

אתם על רדיו ירושלים, מהווחת FM 89.5 FM, ובאפליקציית רדיו ירושלים שניתן להוריד אותה, ניתן, צריך, תורידו אותה, ואז אפשר לקלוט אותנו מכל נקודה בעולם, גם באייפונים וגם באנדרואיד. עכשיו, Infected Mushroom, Space Noise, X Vertical, והכל בתוך מגה מיקס, כאילו הכל ביחד מין סביך כזה, ככה לפני, טרק אחד לפני הסוף.

Infected Mushroom, Space Noise ו-X Vertical Mode, כאן במגה מיקס, הכל ביחד, סביך כבר אמרנו. הנה, אף על השעה הראשונה, תראו מה זה, איך מהר הזמן טס כשיש מוזיקה טובה. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, קודם כל רוצים לאחל יום הולדת, שמח, מזל טוב, עד 120, לאבי ניסים, שחגג יום הולדת. אבי ניסים, Astral Projection. אנחנו סוגרים איתם את השעה הזאת מתוך Dancing Galaxy, הטרק מתוך Dancing Galaxy, Dancing City, נשמע את Into the Void של Astral Projection, טרק שמשמיעים אותו מלא מלא בסטים שלהם לאחרונה, ועם הסט הזה, ועם הטרק הזה אנחנו נסיים את השעה הזאת כמו טרנספורמציה ברדיו ירושלים, זו השעה, רק השעה הראשונה, שעה נוספת לפנינו שעת הסט, מיד בסוף הטרק הזה יש לכם את החלק הראשון של הסט של טריסטיאן, את החלק השני נשמע בשבוע הבא, אבל תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, זה קודם כל אחלה טרק של אסטרל עכשיו, Into the Void, וגם הסט של טריסטיאן. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, אל תלכו לשום מקום.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר. כל חמישי, בין 11 ל-1 בלילה.
1: ועכשיו, הסט בטרנס.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו.
5: חדשים ברדיו ירושלים.
6: חדשים ברדיו.
5: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת,

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.